Ташкент. Йос. Хит FM.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekiston va Ozarbayjon do'stligi mustahkamlanishda davom etadi. Ikki davlat prezidentlari Shavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev 23 avgust kuni abadiy do'stlik shartnomasini imzolashdi. Hujjatga ko'ra O'zbekiston va Ozarbayjon bir-birining suvereniteti, xavfsizligi va hududiy yaxlitligiga zarar yetkazadigan har qanday blok yoki ittifoqlarda ishtirok etmaslik, shuningdek bir-biriga qarshi qaratilgan har qanday harakatlarda qatnashmaslik majburiyatini oldi. Shartnomada O'zbekiston va Ozarbayjon uchinchi mamlakatlar tomonidan o'z hududlaridan boshqa tomonning davlat suvereniteti, xavfsizligi va hududiy yaxlitligiga zarar yetkazish maqsadida foydalanishiga yo'l qo'ymasligi ham belgilangan. Ushbu shartnoma orqali tomonlar xalqaro huquqning umumiy e'tirof etilgan tamoyillari va normalarga amal qilgan holda o'z munosabatlarini abadiy do'stlik, o'zaro ishonch, strategik sheriklik va ittifoqchilikka asoslanishlarini tasdiqlaydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchisi Donald Trampga ikkita an'anaviy o'zbek shiyponini sovg'a qildi. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Furqat Siddiqovga ko'ra, ushbu shiyponlar Vashington shahrida barpo etilayotgan Amerika qahramonlari bog'ining bir qismiga aylanadi. Elchining ta'kidlashicha, hozirda ushbu shiyponlarni o'zbek hunarmandlari bog' hududida o'rnatish ishlarini olib bormoqda. New York Times nashri shu yil kuz fasli oxiridayoq bog'ga tashrif buyuruvchi ushbu nafis ishlangan ayvonlardan bahramand bo'lishlari mumkinligini ma'lum qildi. O'zbekistonda ma'muriy sud ishlarini yuritishda dastlabki eshituv instituti joriy etiladi. Yangi tartibga ko'ra davlat organlari yoki mansabdor shaxslarning qonunga zid qarori, harakati yoki harakatsizligi ustidan berilgan shikoyatlar bo'yicha sud muhokamasidan oldin dastlabki eshituv o'tkaziladi. Sudya uni ariza kelib tushgan kundan boshlab 20 kundan kechiktirmay o'tkazishi kerak. Jarayonda tomonlarning talab va e'tirozlari aniqlashtiriladi. Arizadagi kamchiliklar ko'rib chiqiladi. Dalillarga dastlabki huquqiy baho beriladi. Eshituv yakunida sudga ishni sud muhokamasiga tayinlash, kelishuv bitimini tasdiqlash yoki arizani ko'rmasdan qoldirish haqida ajrim chiqaradi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dusan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.
1: Yetafam radiosi Tongi Drive Show dasturi yana boshlandi. Assalomu alaykum barchaga tong xayrli bo'lsin. Siz bilan diydorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz va bugun ertalabdan yana sizga yaxshi kayfiyat bilan maqsadda studiyaga, radio jonimizga yetib kelib oldik. 98 bu Hit FM radiosi. Avtomobilingizda mana shu 90-80 raqamlari ko'rinayotgan bo'lsa, demak siz to'g'ri yo'ldasiz va bu Hit FM radiosi ertalabdan sizga Tongi Drive Show'da zo'r kayfiyatni ulashishga qo'shiqlar orqali, loyihalar orqali, o'yinlar va sovg'alar orqali biz harakat qilamiz. Mikrofon qarshisida Azamat Oxundiy, Sherigim Qunduzxon Abdullayeva yo'lda bo'lsalar kerak, yo'lingiz beqatar bo'lsin va biz 3 soatlik vaqt mobaynida sizning xizmatingizda bo'lamiz azizlar. Bugun 25 avgust, seyshanba. Omadli kun bo'lsin barchaga. Bugungi savolimiz esa ertalabdan kasbingiz borasida bo'ladi. Ya'ni sizga agar shunaqa imkon berilganda siz qaysi kasbga o'zgartirgan bo'lardingiz hozirgi ishingizni? Juda ham xohlab turib o'zingiz o'zgartirgan bo'lardingiz, nima ish qilgan bo'lardingiz, qaysi kasbni tanlagan bo'lar edingiz? Hozirgisi nima ekanligini yozing-ku va imkon berilsa qaysi kasbga o'zgartirgan bo'lardingiz uni mana shu haqda bizga yozib yuboring. Sabablarni izoh sifatida albatta keltirsangiz yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. 88 114 9080 bu bizni Telegram manzilimiz yoki Telegramni qidiruv bo'limiga kirib bu yerda ham topsangiz bo'ladi. Buning uchun salom Hit FM deb qidiruv bo'limiga yozsangiz chiqib keladi bizni Telegram manzilimiz. Shunda bemalol javoblarni yozib yuboraverasiz. Eshitolmay qolganlarga 88 114 9080 mana shu raqamlar bizni Telegramimizni sizga topib beradi. Demak, hozirgi kasbingiz va uni qaysi kasbga o'zgartirgan bo'lardingiz imkon berilsa va nima uchun? 98

0: Азамат Вакундусхон белән Drive Show.
1: Доң тамызлар, Hit FM радиосы Тоң Drive Show абзалы гачон хабарлар манзылымызга yetib kelgan. Xo'sh, kasb borasida bugun bo'lgan savolimiz yozib yuborsangiz bo'ladi. Ya'ni, hozirgi kasbingiz nima? Uni o'zgartirganda imkon bo'lganda, shunaqa o'zgartirish imkoniyati bo'lganda siz qaysi kasbga o'zgartirgan bo'lardingiz degan savol bilan murojaat qilganmiz. Javoblar kelishni boshladi. Assalomu alaykum akajon deb Biloldin yozganlar. Va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Javobingiz bo'lsa yozib yuboring. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hozirgi kasbim hisobchi. O'zgartirish imkoni bo'lganda yurist, advokat bo'lardim. Bolaligimdan qiziqaman shu kasbga deb bu xabarni bizga Abdullayeva, Dildoraxon yozib yuborganlar. Xo'p, keyingi xabar Abdulla Xoldorovdan kelgan ekan. Assalomu alaykum. Azamat Oxundiy, Xunusxon Abdullayeva. Hozir madaniyat sohasida ijod qilyapman. Tadbirkorlik ham qilaman. Imkoniyat bo'lganda, aha, shifokor bo'lar ekanlar. Chaqaloqlarni juda yaxshi ko'raman. Ginekolog shifokor bo'lardim deb yozib yuborganlar Abdulla Xoldorovdan kelgan javob antiqa. Salom, Hit FM, xayrli tong, Azamat va Xunusxon. Hozirgi kasbim gaz sohasidaman, lekin uchuvchi bo'lishga yo'q demasdim. Aziz Hasanovdan kelgan xabar bu borada siz bilan meni qarashlarimda o'xshashlik bor ekan. Men ham xohlagan bo'lardim xuddi shu kasbni tanlashni. Chunki bolalikdan menda ham orzu bo'lgan bu bo'yicha. Sekin-sekin baribir haqiqatlar boshqacharoq bo'lar ekan, o'zgarib ketdi hammasi. Va biz siz birgalikda mana bu insonni qarshi olamiz.
0: Hit FM da. Hit FM da. Qunduzxon Abdullayeva.
1: Xush ko'rdik sizni.
2: Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum yerliklar. Assalomu alaykum mana shu yer yuzidagi bo'yi uzun inson Azamat Oxundiy. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Lekin savolni zo'rini beribsiz-da. Mana kelyatib, o'ylab keldim. O'ylantirib qo'yar ekan odamni qaysidir ma'noda men o'zim xohlagan kasbni olib boryapman, shu kasbdanmikanman deb haligi sal xafa ham bo'lib qoldim, keyin xursand ham bo'lib ketdim. Shu kasbingiz orqasidan qancha e'tirof, e'tibor qozonasiz, qancha do'stlar, hamkasblar, yaxshi insonlar orttirganmi? Bularni hammasi haligi avval orzuimdagi kasbni egallamaganimni yopvordi. Shunday qopqoq oldida qozonni yopdi-da, o'chiravozing dedi, hozirgi kasbing yaxshi dedi. Lekin yaxshi savol albatta, bu savolni har kim o'ziga berish kerak, chunki shunday insonlar borki, butun umr o'zi xohlamagan kasbda va o'zini umuman iqtidori yo'q bo'lgan kasbda o'zini majburlab ishlaydi. Shunday insonlar borki, o'zini sevimli mashg'ulotini kasbiga aylantiradi va bunday insonlar bir kun ham ishlamaydi, chunki sevimli mashg'uloti bilan shug'ullanadi.
1: Shunaqa, bugun endi shuni bir eslab ko'raylik, bir o'ylab ko'raylik dedim-da. Assalomu alaykum, Hit FM'ni xunoq boshlovchilari. Mani hozirgi kasbim felcher va bolalar massajistiman. Agar kasbimni o'zgartirish imkoni bo'lganda tergovchi yoki advokat bo'lardim. Matubadan kelgan xabar ekan.
2: Lekin hozir rosa beg'ubor kasb egasi ekansiz, yashang. Maftuna Ashurova, o'zingizni ehtiyot qiling deb. Bu kechqurungi xabar ekan. Nega hozir keldi? Kechqurun o'qilmagan ekan. Ravshan Abdusalomovichni o'qiyman. Assalomu alaykum, hurmatli xabarlarni o'qiyman, to'g'rirog'i. Hurmatli
1: Hit. Qo'rqib ketdim.
2: O'zim ham shunday qo'rqib ketdim.
1: Kasblarni o'zgartirib o'tdilarmi deb
2: o'yladim. Meksiki mixlislar debdilar. Hit FM mixlislari debdilar. Yaxshi, qanday bo'lsa shunday o'qiyman. Hamma yerliklarga ishlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Boshlagan kuningizlar xayrli, barokatli, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. O'ziga keladigan bo'lsak, mana kasbimni o'zingiz bilasizlar, pishir, kuydir deganlar degan va boshqa vaqtimda kirakashlik ham qilaman, lekin erisha olmagan kasbim bor, bu shifokorlik. Onajonimdan keyin o'qitishmagan va ichimda xohlaganman, mayli peshinada borini ko'ramiz debdilar. Sog' bo'ling, hozirgi kasbingiz ham zo'r.
1: Aha, barakasini bersan so'zingiz. Assalomu alaykum, hozirgi kasbim novvoy. Men 30 yildan buyon non yopaman. Toshkent Muxtor Ashrafiydan Muzaffar deb yozib yuboribdilar. Barakasini bersin kasbingizni. Demak, o'zgartirmagan bo'lasiz. O'zgartirmagan bo'lardingiz mabodo imkon berilsa ham novvoylikni.
2: Assalomu alaykum, yaxshi insonlar. Hozirgi kasbim savdo sohasida faoliyat yuritaman. Agar o'zgartirish imkoni bo'lganda, Mudofaa vazirligida ishlagan bo'lardim va ishga kirgan bo'lardim. Sababi bolaligimdan harbiy bo'lishni xohlaganman. Bekzod Ahmedov yozibdilar. Ko'p bolalar bolaligidan harbiy bo'lishni yoqtiradi, chunki formasi o'ziga jalb qiladi-da
1: libos. Harbiylarni, harbiylikni emas-u, lekin shu uchuvchilikni rostdan ham juda ham orzu qilganman, xohlaganman, armonga aylangan bu.
2: Buni bilaman, buni bilaman, lekin harbiylarga oson emas. Men harbiylar haqida ko'rsatuv tayyorlaganimda bilganman qay darajada ularga qiyin. Chunki oilasidan uzoqda yashab, uzoqda faoliyat olib borishiga to'g'ri keladi ba'zan.
1: Tashqaroq omon bo'lsin, jonlar omon bo'lsin asosiy. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, ishingizga omad, kuningiz xayrli o'tsin. Savolga keladigan bo'lsak, meni hozirda Ishlamayman, lekin oldingi kasbim farmatsevtika bo'lgan. Agar imkoniyatim bo'lganda shifokor bo'lishni xohlardim. Bu meni orzuim edi. Samarqand viloyatidan Saidova Dinara yozib yuboribdilar bu xabarni.
2: Keyingi xabar Aziz Mirziyoyevdan kelganlar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Azamat Oxundiyev va Xunson Abdullayev efirlarni yaxshigina kayfiyatda boshlab oldingizmi? Ishlaringizga omad. Savolga kelsak, men jarroh shifokorman. Kasbimni hech narsaga alishmayman. Kasbim bilan faxrlanaman. Aziz Mirziyoyev yozibdilar. Endi kasbni zo'rini egallagansiz-ku.
1: Shunaqa.
2: Lekin bilmadim, hech qachon bizni qo'limizdan kelmaydi. Ayniqsa meni qo'limdan kelmaydigan soha bu.
1: Menda ham shunaqa bo'lsa kerak. Bir paytda xohlaganman, lekin
2: keyincha
1: xohlaganman. Rosa ham o'sha 7-8 sinflarimda
2: hech qachon
1: men qaytarishgan bu fikrimdan, keyinchalik o'zim ham baribir yurak dosh bermasak o'n narsaga
2: deb. Shu qonni ko'rsam men hushimdan ketib qolaman.
1: Hushimdan ketmayman-ku, lekin
2: sizda ozgina boranu qattiyat.
1: Qahr qattiqlik bor ozgina.
2: Shu qo'shig'imga tushib ketdi qahr qattiqlar haqida.
1: Assalomu alaykum Hit FM. Meni orzuyim yurist bo'lish edi deb yozib yuboribdilar, lekin hozircha, hurmatli Maksim, yurist bo'la olmadingizmi?
2: Voy, Manchester bitta zo'r xabar yozibdilar. Qoyil sizga. Assalomu alaykum va yana assalomu alaykum. Xayrli tong Hit FM boshlovchilari. 51 yo'nalish 500-chi garajdan Sardor yo'lovchilarga iltimos, avtobusni ozoda saqlashsin, o'zlari bilan bakalashka nam salfetkalarni qoldirishmasin. Biz rosa tozalaymiz deganlarda mana avtobusni yo'lovchilarga tayyorlash jarayonini suratga olibdilarda. Hali do i posli qilib yozib qo'yibdilar. Qarang, shunaqangi haligi shampullarda hattoki yuvishyaptida, xalqimiz shunaqa ozoda avtobuslarda harakatlanishi uchun jamoat transportlarini ehtiyot qilaylik, chunki bu xalqniki azizlar, xalq uchun olib berilgan va qancha uni e'zozlasak shuncha uzoq xizmat qiladi, shuncha o'zimiz ozoda joyda bir joydan ikkinchi joyga borib olamiz. Shunday ekan, menimcha tinglagan tinglovchilarga yetib boradi bu gaplar.
1: Albatta, avtobus yuradiganlar bo'lsa va avtobusda hozir radiolarni ham yoqib qo'yishgan bo'lish ehtimollari yo'q emas. Shuning uchun yaxshi munosabatda bo'lsanglar xursand bo'lardik. Keyingi xabar, assalomu alaykum, Yondir Galka boshlovchilar. Hozirgi kasbim grafik dizayner. Imkon bo'lsa, katta-katta dengizlar o'rtasidagi mayoqlarda mayoq kuzatuvchi bo'lardim. Odamlardan yiroqda, tinchlikda. Anu gap bor-ku. Qishloq sokin, tinch. Asablaringiz
2: davolanadi. Bo'ladi, mezza.
1: Ana.
2: Assalomu alaykum. Hozirgi kasbim nonvoy. Men 30 yildan buyon non yopaman.
1: Shuni aytdim-da mana.
2: Nonlar yo'q debdilar. Nimaga yo'q dedilar? Gold. O'sha yo'q deganlar uchun men u xabar tepada o'qilmayapti debman. Ilhom yozibdilar. Assalomu alaykum kitobim. O'zim xohlagan ish bilan 19 yildan beri ishlayapman. Hunarimdan xursandman. Orzuyim jarroh bo'lish edi debdilar. Hunaringizni ham yozmabsiz mana, jarrohlikni yozibsiz. Hozir qanaqa kasb egasisiz?
1: Yo'q deganlarga sabab kasbimni o'zgartirmagan bo'lardim degan ma'noda aytganlar. Yo'q, o'zgartirmasdim deganlar. Oilada katta farzandman, shuning uchun ishlashga to'g'ri kelgan, o'qish esa qolib ketgan deb yozibdilar. Yurist bo'lish orzulardan Maksim voz kechganlar, shuning uchun ham mana.
2: Salom ketafam. Kosmoschi bo'lgan bo'lardim dedilar. Demak, yaxshi, kosmoschi bo'ling, kosmonavt bo'lmang. Men o'zim g'isht quyaman, xom g'isht. Omad tilayman debdilar. Qarang, qanday bir-biriga yaqin kasblarni egallagan ekansiz. Ixlosbek yozibdilar bizga.
1: Xabarlarni 1-2 daqiqalardan keyin yana o'qib eshittiramiz. Siz ham yozib yuboring. Endigina safimizga qo'shilganlar, savolimiz shunday bo'ldi: hozirgi kasbingiz nima va imkon bo'lsa uni qaysi kasbga o'zgartirgan bo'lardingiz va nima uchun? Yozib yuboring, biz esa o'qib eshittiramiz. 88-114-9080 Telegram manzilimiz.
0: Hit FM. Global transformatsiya.

0: Düşənbədən cümə keçi saat 16:00-da bazaringizni bersin. Hit FM'de Şirin Ğafurova bilan. Loyiha xomisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bazar. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Tongdirar shu davom etadi va bizda allaqachon xabarlar bor. Bu xabarlarni o'qib eshittirishni davom ettiramiz. Xo'p, qani ko'ramiz kasblar borasida tinglovchilarimizda qanday istak xohishlari bor ekan. Dilshod Rahmatullayev yozganlar: "Assalomu alaykum Azamat aka, Xunisxon opa. Men yuristman, kasbim o'zimga yoqadi, lekin yoshligimda bokschi bo'lishni xohlaganman" deb yozib yubordilar. "Nega endi shug'ullanmagansiz?" Men juda anoq bir imkonsiz bo'lmagan bo'lsa kerak boks bilan shug'ullanish. Dilshod Rahmatullayev:
1: "Hozir ham shug'ullaning, hozir ham imkon bor mana. Hozir boshladim-mi men?"
0: Professional shug'ullanib ketsangiz,
1: yo'q, chunki bormayapman. Bilasizmi, noto'g'ri urib qo'ysangiz tamom ekan, mana hozir bilagim o'ziga kelmayapti, shuning uchun bormayapman.
0: Ehtiyot bo'lish kerak.
1: Assalomu alaykum kun motivatorlari. Hozir qassobman, lekin davlat ishida ishlashni xohlardim. Shanba yakshanba kuni dam olardim. Bizda dam yo'qda, hozirgi kunda dam olmasdan ishlayapman", debdi Labos qassob. Siz qassobsiz, nima deydi, o'zingizni vaqtingiz o'zingizni qo'lingizda, xohlagan paytingiz dam olsangiz bo'lmaydimi?
0: Unda ham joy bor, patta degan narsalar bor, joyi yurg'izish kerak,
1: ijaraga
0: javobgarlik bor, shunaqa doimiy mijozlar boshqalarga o'tib ketib qolishi bor, mana shunaqa tomonlarni o'ylab turib majburiy ishda bo'lishlari kerak bo'ladi. Assalomu alaykum Xunisxon va Azamat, hammaga xayrli kun. Yoshligimda styuardessa yoki gid bo'lishni orzu qilganman, lekin ota-onam orzulari bilan hozirda akusher ginekolog. Men kasbim o'zimga juda yoqadi va ayollarga yordam berganimdan xursandman. Savol uchun rahmat", bu xabarimizga Dildoraxon yozib yubordilar. Zo'r kasbingiz qanchada qancha quvonchli ko'zlarga ularni porlashiga guvoh bo'lasiz. Bu ham bir katta baxt. Kasbingizdan baraka topavering.
1: Assalomu alaykum. Men bugungi kunda sudda ishlayman. Nolish emas-ku, ammo imkon bo'lsa rasomchilik sohasida ishlagan bo'lardim", debdilar. Endi bu joyni o'qimasangiz ham bo'ladi, debdilar.
0: Bu yerda
1: kalit so'z bo'ladi, o'qimasangiz ham. Hozir mana sudya ekanlar, sudyalarning ishi oson emas, chunki bir taqdirni, bir oilani, bir umuman bir insonning hayotini hal qilishadi kerak bo'lsa. Kamoliddin nikosida kelyapti bizga bu xabar.
0: Jun soatimizni eshiting, soat 9 dan 10 gacha aynan mana shu yo'nalish bilan bog'liq bo'lgan mavzuda suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum quvna boshlovchilar. Agar kasbimni o'zgartirish imkoniyati bo'lganida ham hozirgi kasbdan voz kechishim qiyin bo'lardi, chunki men farmatsevtika sohasini juda yaxshi ko'raman. Yoshligimdan aynan shu kasb egasi bo'lishni orzu qilganman va ta'limimni ham faqat shu yo'nalishda davom ettirganman. Bugun o'z kasbim va sohamni chin dildan sevaman, ammo boshqa bir kasbni shunchaki sinab ko'rish imkoniyati berilganida men yuristikni tanlagan bo'lardim. Huquq sohasi, qonunlarni o'rganish, tahlil qilish va adolatli yechim topish jarayoni menga juda qiziq deb turib, hech bir imloviy xatolatsiz yozib yubordilar. Zilya, salomat bo'ling. Nilozaxon, ishlaringizga omad. Haqiqatdan ham kasbingizni yaxshi ko'rishingizni mana shu javobdan ham bilsa bo'ladi. Kasbingizdan baraka topib yuravering.
1: Va shu o'rinda bilasizmi, haligi biz ekspert so'rab matbuot kotiblariga murojaat qilamiz-ku. O'shunda Zokirjon Ko'zg'iboyevdan ancha payt avval biz sudya so'ragan edik, ya'ni bitta ekspert sudya top bering deb. Ular aynan o'sha paytdan keyin bizni Hit FM radiosining muxlisiga aylangan ekanlar. Kecha menga yozdilar: "Hit FM radiosini har kuni eshitadigan qilib qo'ydinglar, sizlarni muxlisingizga aylandim", dedilar. Albatta, hozir bizni eshitayotgan bo'lsalar, ularga yaxshi kayfiyat tilaymiz.
0: Kecha men ham yozishgan.
1: Bizlar birga ekanligimiz. Ular bilanmi?
0: Zokir aka, ular Zokir aka, assalomu alaykum,
1: omad eshitayotgan
0: bo'lsangiz, shunday ko'maklashdilar bu borada.
1: Sog' bo'lsinlar.
0: Omon bo'lsinlar. Barcha umuman qaysi kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, Hit FM radiosini ertalabdan eshitib kayfiyatingiz ko'tarilayotgan bo'lsa va albatta birozgina bo'lsa-da turmush tashvishlarini unutayotgan bo'lsangiz, biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Maqsadimiz ham shu o'zi.
1: Shunday. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar, men yana Kosonsoyda Olimxon. Mavzuga keladigan bo'lsak, men hozirda tadbirkorlik bilan shug'ullanaman va men yoshlikdan tarix o'qituvchisi bo'lishni orzu qilardim, debdilar. Qara, Olimxon. Zo'r.
0: Boya tinglovchimiz yozgandilar: "Ilhom, 19 yildan beri ishlayapman, hunarimdan xursandman, orzuim jarroh bo'lish edi", deganlar. Hozir esa telefonlar jarrohiman, deb yozib.
1: Zo'r, zo'r. Yaxshi, Parizoda yozganlar bizga, shu nikosida kelyapti. "Yaxshimisizlar, men shifokor kasbini tanlagan bo'lardim", debdilar. Sog' bo'ling.
0: Keyingi xabar: Yunusobodni qoq markazida turgan Azamat va Qunduzxonga assalomu alaykum. Omonmisizlar, men kelesdan Hafizulla. Savolga javob: hozirgi kasbim o'zimga yoqadi, bir paytlar avia uchuvchi bo'lish istagida edim. Sizlarga ijodga omad", deb Hafizulla yozib yuboribdilar.
1: Hurmatli kayfiyat bag'ishlovchi xushchaqchaq boshlovchilar, men kasbimni o'zgartirish imkoni bo'lganda ijodkor san'at sohasida ishlardim. Efiringizga omad, charchamanglar aziz boshlovchilar. Jumayev, hozir qaysi sohadasiz? Nega yozmadingiz bizga, qiziq?
0: Latviya Rigadan salom. Barcha musofirlarga salomlar. Jaloliddin Qo'qonlik qiz bo'lsin. Oldindan rahmat deb yozib yuborishdi. Salomat bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
1: Bizda Qo'qonliklar ishlamaydi-ku.
0: Xudoyberdiyev.
1: Muhammad Qodir yozibdi. Temir yo'lda ishlashni xohlardim va u yerga ishga kirganman. Ozgina ishlaganman va kollektiv yoqmagan. Hamma sotqin, birovni bir ishini o'sha zahoti yetkazishadi. Kasbimni o'zgartirdim. Hozirda tadbirkorman, Muhammad Qodir. Demak, siz hozir o'sha hamkasblaringizga rahmat ayting. Sizni rivojlanishingiz uchun ularni mana shu g'iybatlari sababchi bo'lgan ekan.
0: Rostdan. Shohruh aka, keyingi xabar. Azamat aka, men ham siz kabi teatr va kino aktyori bo'lishni orzu qilardim. Madaniyat kollejida tahsil oldim va hozirda harbiyman deb yozib yuboribdilar. Sizga nasib qilgani shu ekan va asosiysi menimcha yaxshilikka bo'lgan deb o'ylayman.
1: Lekin rostdan hamda siz teatr kino aktyori bo'lganingizda teatrda ham bo'y baland, hamma hali uzoqdan ham ko'rishardi tomoshabinlar. Yosh ijodkor bo'lardingiz.
0: Fatxulla Masudov ruxsat bergandilar, o'shanda milliy teatrga keling, kelib yuring, o'rganing deb. Magistraturada o'qishim bilan bo'lib, unga imkoniyat bo'lmagan, uni davomida radioda, televideniyada ishlab, buni zavqi, sehri o'zida olib qolganda.
1: Lekin teatrda ishlaganingizda uni zavqi, sehri ham o'zida olib qolardi. Chunki teatrda ishlagan insonlar, bilasizmi, umrini oxirigacha o'sha yerda ishlashadi-da. Kanat Karabayev, assalomu alaykum. Uni buni qo'yinglar, biz roddomga ketyapmiz. Xudo xohlasa 5-sini bag'rimizga bosamiz. Xullas, 2 marta Toshkent shahar o'zilariga borganman. Qiz degan, kecha Chirchiq shahar ona bolaga borgandik, o'g'il dedim. Biz kecha kechasi barcha olgan kimlarni, kiyimlarni bolanikiga almashtirdik, ya'ni o'g'il bolanikiga almashtirib keldik. O'zi ikkita o'g'il, ikkita qizim bor. Alloh qaysi biridan bersin. 12 muchasi sog' bo'lsa bo'ldi debdilar. Toppa to'g'ri. Qarang, komplekt bor ekan.
0: Bor ekan o'zi.
1: Yana qo'shimchasiga mana bonus ham bor.
0: Barakasini bersin, rohatlarni ko'rib yuring.
1: Yo'q, endi yetar, 5 ta barakasini bersin deyapsiz. Yo, yana 6-sini ham kichik.
0: Endi o'zlarga bog'liq.
1: Futbol jamoasi bilmoqchimi ekan?
0: Yotavoliga biz aralasha olmaymiz. Assalomu alaykum, ketapam boshlovchilar. Men yoshligimda harbiy uchuvchi bo'lishni orzu qilganman. To'g'risi orzular ko'p bo'lgan. Hozirda 30 tonnalik dvigatellarni sinovchisiman deb yozib yuboribdilar. Zo'r-ku. Temurxon
1: Ismatxonov. Qayerga qo'yiladi 30 tonnali dvigatel? Nima qimillatadi?
0: Poyezdda bo'lsa kerak-da, unaqasi boshqatda bo'ladi yana.
1: To'g'ri. Samolyotda bo'lmaydi, samolyotda yengil narsalar qo'yiladi. Yo'q, samolyotda ham bo'lishmaydi. Yo'q, 30 tonna bo'lmaydi. U ko'tarilmaydi unda. Assalomu alaykum, sevimli ishing yoki mashg'uloting bilan shug'ullansang, o'sha kasbda ishlasang, hech qachon ishlamaysan degan gap faqat nazariy jihatdan to'g'ri ekan. Aslida unday emas ekan. Men avtoelektrik Kasaprav. Shunaqa o'rgandim o'zim esa EHM, ya'ni computer oldin EHM bo'lardi bizda darslari. Kompyuter operatoriman. Hozir bog'chada qorovul bo'lib ishlayapman. Boshqa kasb miyamga kelmayapti. Jasur yozyaptilar. Shuncha sohada nimingiz
0: bo'lgan? O'zingiz ishlaysizlarga.
1: Yani bog'chada qorovul bo'lib ishlayapsizmi? Siz jamiyatimizga juda kerakli bir kasb egasi ekansiz-u.
0: Hali. Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy hamda Qunus Abdullayeva. Mavzuga kelsak, hozir 32 yoshdaman. Yurist bo'lmoqchi edim va nihoyat yuridik universitetga o'qishga kirdim. Nasib bo'lsa, bitirib olgach o'zim kutgan sohada ishlamoqchiman. Hozir Yandex taksidaman. Bu xabarni bizga Dilshod Shuhratovich yozib yuboribdilar.
1: Qoyil, maqsad sari mana olg'a qadam tashlash shunaqa bo'ladi. Murojaat esa, assalomu alaykum, men hozirda kasbim bankda auditorman. Vaqt o'tganda, qaytganda shifokor, xirurg bo'lardim debdilar mana. Bankda ishlaydiganlar, pulni ichida yashayotganlar ham shifokor bo'lishni orzu qilishadi.
0: Shunaqa, pulni ichidan pulni ichiga tushmoqchi. Assalomu alaykum, men jurnalist va boshlovchi bo'laman degandim. Bir tashkilotni matbuot kotibi bo'laman deb o'ylamagandim. Mana 12 yildan beri matbuot kotibiman. Biz bilan ham ishlaylar. Dardimiz ko'p tumanlarda. Mirzo Ulug'bek tumani hokimligi deb yozib yuboribdilar bu xabarni. Ma'mur Parvonov yozganlar. Salomat bo'ling Ma'murjon. Ishingizni rivojini bersin. Albatta, nasib etsa aloqaga chiqamiz. Agar yordam qo'lini cho'zishga tayyor bo'lsangiz, bo'ldi.
1: Mirzo Ulug'bek tumani meni tumanim-ku. Obid Oripovich yozibdilar. Assalomu alaykum, shifokorman. Kasbimga sodiqman debdilar. O, zo'r.
0: Keyingi xabar, assalomu alaykum. Xitofam qitrochi bo'lishni orzu qilganman. Hozir muhandis dasturchiman. Sizlarga omad charchamanglar deganlar. Rahmat, salomat bo'ling.
1: Assalomu alaykum, yerlik zajugalka boshlovchilar. Kasbimga kelsak, 20 yildan beri ustachilik bilan, ya'ni universal usta ekanlar shug'ullanaman. Armon bo'lgan kasb bu ichki ishlar vazirligida ishlash edi, debdilar Omon Norov. Hozir juda ko'plab insonlarga sizni xizmatingiz nima deydi, tegyapti. Yoki xizmatingiz
0: singyapti.
1: Yoki boshqa narsa bo'layotgan ekan. Bundan xursand bo'lavering.
0: Aha, keyingi xabar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xunsona Pazamat aka, Shohida, Madina va Xadichadan salomlar. Biz maktabga ketyapmiz. Kembridjga deganlar, yaxshi borib olinglar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.
1: Endi dengizda rasmga tushib, endi bizni nima qilmoqchimisiz? Hali dardimizga dard qo'shib
0: ala. Nega dengiz?
1: Mana menimcha suratda dengiz turibdi-ku. Dilnozanikini o'qidingiz-da, to'g'rimi xabarlar?
0: Yo'q.
1: Boshqa? Ha, avval o'qib qo'ygan ekansiz. Men hozir ularni haligi avatarkalarini ko'rib havasim keldi. Xush
0: etishamiz.
1: Zo'r dengizda
0: qayerga borgan ekanlar?
1: Qizil dengizga o'xshayapti. Tiniqligidan.
0: Gullar bilan.
1: Xurshid Shams yozibdilar. Assalomu alaykum, yaxshilar. Azamat Oxundi va Aziz aka Hasanov debdilar. Uchuvchilik orzuingiz bo'lsa, buni yechimi oson-ku. Davosi bitta. 0 butun gazsiz suv va bitta plitkali shokolad. Hazil debdilar. Nima degani? Endi bu Xurshid Shams tushunmadim. Aziz aka Hasanovga.
0: Ha, tinglovchilarimiz bir-birlariga salomlar yo'llashyapti. Mana shunaqa omon bo'lsin.
1: Yaxshi.
0: Keyingi xabar, hozir zavskalat bo'lib ishlayman. O'g'lim Salohiddin Abdurahmonovni o'zini ishi bo'lib katta tadbirkor bo'lishni xohlayman. O'g'lim oldimda deb yozib yuboribdilar. Salomat bo'lsinlar. Salohiddin, mana shunaqa orzular bilan katta bo'lyapsiz. Ilohim, orzu qilishganidek kasb egasi bo'ling. Salomat bo'ling.
1: Shunaqa. Hozirgi kasbim shofyor, pensiyaga chiqib olganman. Imkon bo'lsa eski ishimga qaytgan bo'lardim. Eski ishim esa Vantrdga xizmat. Vatanga xizmat qilardim. G'ulomov Fayzulla yozibdilar. Harbiy bo'lgan ekanlar.
0: Ana shunaqa, biz esa mana shu nuqtada xabarlarni o'qishni yakunlaymiz. Hurmatli. Keyingi soatlarda esa sovrinli loyihalarimiz bor. Shunday ekan, bizni tinglashda davom eting, o'tkazib yubormang, ishtirok eting, sizni faolroq bo'lishga chorlaymiz. Yo'lda ketayotganlar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Bog'lamiz.
1: Qo'shiq eshityapmizmi?

0: Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: FM 98 Kit FM radiosi Dong Drive Show 2 soati boshlandi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum yana bir bor yerliklar va bizni turli nuqtada tinglayotgan qadrlilar. Chunki Gollandiyadan ham xabarlar kelyapti. Parijdan, juda ko'plab mamlakatlarda bugun bizning yurtdoshlarimiz online tarzda FM 98 ga sozlanganidan xursandmiz. Azamat Oxundiy Xunsxon Abdullayeva sizning xizmatingizda.
1: Ha, buni qarangki, bugun konserva bankalarining tug'ilgan kuni hisoblanar ekan. Tabriklaymiz konserva bankalarini. Ko'radiganlar, foydalanadiganlar. Uzun marhali konserva deganda buyog'iga payti yetib keldi shekilli. Qishki g'amini yeb turib, konserva qiladigan paytlar
2: bor-ku. Kuzda haligi tuzlamalarni zo'r yopishadi. Bundan tashqari bugun o'zingizni sevadigan kun ekan azizlar. Birinchi navbatda psixologlar aytadi, o'zingizni seving, keyin sizni boshqalar sevadi deb. Shunday ekan, mana shu narsaga amal qilib ko'ring-chi.
1: Amal qiladiganlar bo'ladi. Ba'zilar o'zini juda ham qattiq sevib yuboradi, boshqa hech kim sevmay yuraveradi, o'zini
2: o'zini sevib o'ziga oshiqib beqaror bo'laveradi.
1: Boshqalarga e'tibor bermay qo'yadi. Shuning uchun boshqalarga ham e'tibor berib turinglar ora-orada. Boshqalarga ham mehr beringlar. Mehr ko'rsating, mehr olasiz.
2: To'ppa to'g'ri, yashang. Bundan tashqari bugun azizlar yarashadigan kun ekan.
1: Bu bir-biriga mutanosib ekan.
2: Ha, yarashib bir-biringizni.
1: Oldin o'zingizni sevar ekansiz, keyin boshqa bir qaramagandan keyin yarashib ketaverasiz.
2: Kim bilan urushgan bo'lsangiz yarashasiz-da.
1: Yanachi, yana qanaqa kun? Teriga haligi teri parvarish qilish kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Albatta, parvarish qilinglar terini. Bundan tashqari daraxtlarga chiqadigan kun ekan. Bolalikda daraxtlarga chiqqanmisiz?
1: Ha, chiqqanda ham o'zi ham bir 30-35 metrlik ikkita katta yong'og'imiz bo'lgan.
2: Ha, yong'oq tepasiga oson.
1: Uni bir 4-5 metri hech qanaqa shoxsiz bo'lgan, o'zi ham quchoqlasa quchoqdan katta bo'lgan yong'oq edi.
2: Qanday chiqqan suv 4-5 metrga?
1: Zina qilib o'rnatib chiqqanman rekalarni unga.
2: Lekin anjirga chiqish tavsiya qilmayman. Chunki ukam ikkalamiz juda mo'rt bo'lar ekan. Anjirga chiqib, anjir teramiz deb ikkalamiz ham yer bilan yakson bo'lganmiz.
1: Kichkina bo'lsanglar ham mana ko'tarmagan ekan katta odamlarga, bizdagilarga
2: mo'rt bo'lar ekan. Endi bilmaganmiz uni.
1: Kutda ham shunaqa joylar bor.
2: Ayajonimni ko'z oldilarida ikkita bolalari yaxshi past yer bo'lganda, men chiqqanman, ortimdan ukam chiqishni boshlaganda ikkalamiz bitta shoxga osilganmiz. Men u shoxda oyog'im bo'lgan, ukamni qo'llari bo'lgan. Va men ukam ustiga yumshoqqina tushgan. Shunaqa.
1: Saqlab qolgan ekanlar o'shanda siz. Rahmat ayting shuning uchun.
2: Xaloskorim.
1: Urugvayda bugun mustaqillik kuni hisoblanar ekan. Tabriklaymiz urugvayliklar.
2: Bugun qanaqadir ajoyib haligi nima deydi siyohrang kayfiyat kuni ekan. Qanaqa kayfiyat bo'lar ekan?
1: Bilmasam endi.
2: Bilmadim endi. Man kayfiyatni ham rangi bo'larmikan?
1: Цвет настроения синий, чёрный deganlarni eshitdim, bunaqasini bilmasdim lekin.
2: Mana bunaqasini bilmadim.
1: Polshada bugun oshxona Polsha oshxonasi kuni sifatida belgilangan ekan. Ya'ni taomlari nazarda tutiladi bunda.
2: Braziliyada askarlar bayrami.
1: Zo'r. Yaponiyada esa tez tayyorlanuvchi lag'mon kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Mongoliyada bugun yoshlar bayrami ekan.
1: Fransiya esa Parijni ozod qilingan kunini nishonlar ekan bayram.
2: Amerika esa bugun azizlar nima deydi, sartaroshlar kunini nishonlar ekan.
1: Zo'r, Mongoliya esa yoshlar kunini nishonlaydi.
2: Ha, bundan tashqari haligi juda ham ovqatlarni yaxshi ko'radigan va ovqat tanlaydigan insonlar bor, gurman deyiladi ularni. Mana shunday bayramni bugun Shvetsiyada nishonlashar ekan.
1: Amerika Qo'shma Shtatlarida esa second hand garderoblar kuni sifatida belgilangan ekan, ya'ni
2: ikkinchi qo'l,
1: ikkinchi hayotini boshlayotgan liboslar.
2: Shunaqa, masalan, kimdir kiygan narsani kiyib
1: kiygan bo'lishi shart emas. Avval olingan, sotib olingan, keyin yotavergan. U to'g'ri kelmagan nimasi bilandir, yangiligicha turaveradi.
2: Lekin mana bolaligimda second handdan kiyganman, ya'ni opalarimning kiyimlarini kiyganman. U second hand ekanda. Yaxshi. Xo'p, menimcha bolaligimizda birovlarni, meni yoshimdagilar birovlar emas, xolalarini, tog'alarini kiyimlarini kiyib katta bo'lgan bo'lsa ajab emas.
1: Aha.
2: Bu ham yaxshi, bitta forma bo'lardi bizga yangi, boshqasi xayolimizga ham kelmasdi, xafa bo'lmasdikda. Zo'r damla bo'lgan ekan. Hozirgilar modnitsalar yoshlar.
1: Shunaqa.
2: Soat 8:07 azizlar. Biz esa ushbu soatda kinokit loyihasini amalga oshiramiz va mana juda ham ko'plab bizni ko'zimizni quvnatib turgan, kuydirib demayman-u, kuyganga yetib bo'lmaydi. Quvnatib turgan mana shu Miko brendidagi sharbatli ichimliklardan bir blogini yutib olish imkoniyati bor.
1: Ana shunaqa kino hitda ishtirok eting, faqat ishtirok etish emas, g'olib ham bo'lish kerak va shunda sizga va'da qilingandek Miko premium sifatli sharbatli ichimliklar qolaversa, kepka hamda futbolka ham tuhfa etiladi. Hit FM hamda Miko'dan bu sovg'alarni yutib olish uchun 88-114-9080 raqamlariga qo'shiqlardan keyin qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
0: 98.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Dash Thermal Sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lov

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Davom radiosda kino hit loyihasi boshlanish arafasida sizlar bilan ishtirok etish uchun aytganimizdek 88 114 90 80 raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi va biz sizga filmdan parchani qo'yib eshittiramiz. Bu parchani eshitib film nomini topganingizdan keyin mana shu filmni o'zidan yana ikkita savol beriladi. Bu ikkinchi bosqich. U bosqichda ham muvaffaqiyatli ishtirok eta olsangiz, shunda va'da qilganidek Mikodan bir blok meva tamli sharbat ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Mana bugun ko'zim tushunmaydir, so'zimni yo'qotib qo'ydi.
2: Men ishtaham ham yo'qotganman. Haligi, demak, azizlar, Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklar. Bundan tashqari, azizlar, sizga futbolka va kepka tuhfa etiladi. Azmat Oxund aytganlardek, hozir esa filmdan parchani tayyorlab qo'yganmiz. Juda ham mashhur film. Bir vaqtlar bu filmni maza qilib, bu Gollivud filmiga taalluqli tomosha qilganmiz. O'zimizcha fantaziyalarga berilib, hattoki bu filmdagi o'sha ba'zi sahnalarni takrorlashga ham harakat qilganmiz.
1: Rostdanmi?
2: Shunday.
1: Aynan qaysi sahnalarini takrorlashga harakat qilgansiz?
2: Bu sir, pishloq.
1: Sir bilan sir, bir-biriga aloqadorda.
2: Shunday.
1: Zo'r. Tongga ko'rsatuvda boshlovchilik qilganingiz bilinadi shu.
2: Bilinadi, biroz tortib ketadi Mamir aka bilan Dilniyozga.
1: Yaxshi.
2: Hali yo'q, hazillarga demoqchiman.
1: Sir bilan sirga.
2: Shunday.
1: Bizda qo'ng'iroq bor allaqachon. 56-56 raqam egasi. Efirdasiz, assalomu alaykum.
3: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Xayrli bo'lsin. Kuningiz
1: mubarak. Rahmat.
3: Ismim Ilhom.
1: Aha.
2: Ilhomjon.
1: Ilhom aka, necha yoshdasiz?
3: Hozir xudo xolisi 43 kirdi shekilli.
2: Ha, Ilhom aka ekansiz.
1: Hali yosh ekansiz-ku.
2: Sizni Ilhom aka, sizni nafaqat biz hozir mana Dilnoz G'afforova eshityaptilar, shunday ekan o'zingizni ko'rsatadigan payt keldi.
1: Ko'rdingizmi, maqtasiz eshitib qoldilar Dilnoz.
2: Yo'q, har kuni eshitaman dedilar.
1: Yomon bo'lsin.
2: Nimaga dedilar, testlar shunaqa oson berasizlar, hech kim topmayapti, men qo'ng'iroq qilib tusha olmayapman dedilar.
1: Telefon qilganda

0: kim bo'ladi taka o'zi?
1: Shunday, shunday
0: odamlari bor burda.
1: Ha, endi hozir mana Ilhom akaga atalgan film parchasini namoyish etamiz. Buni aniq Dunyoz biladilar. Ular ham ko'ramiz Telegramga to'g'ri javob yozsalar kerak. Qolganlar singari. Ilhom aka tayyormisiz?
2: Tayyorman, faqat telefondan eshitamanmi?
1: Radio. Telefonda eshitmaydi-ku. Radio nega yo'q? Qayerda eshityapsiz?
2: Internet orqali eshitayotgandim, anaqada Mezabayda.
1: Mashinangizni sotib yubordingizmi?
2: Yo'q, Mezabaydan eshitayotdik. Anaqa telefonsiz o'chib qolarga anaqa.
1: To'g'rida, to'g'ri, to'g'ri.
0: Boshqacha
1: o'zining ishqi bo'lmaydi shuning uchun.
2: O'chib qolarga shunaqa edi.
0: Nima qilasiz? Keyingi yil bir omadni sinab ko'rasiz-da endi.
1: Chunki eshitilmaydi. Biz chunki buni ko'p sinovdan o'tkazganmiz. Rahmat, Ilhom
0: aka, sizga olqishlar. Sizni qutlaydi. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun va to'g'ri tushunganingiz uchun rahmat. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. 88-114-90-80 raqamlari xizmatingizda va bizga qo'ng'iroq qilgan ishtirokchimiz borlar. Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom.
0: Kun xayrli bo'lsin.
1: Haligi oynachalaringiz yop tursangiz ozgina fursatga, chunki juda ham shovqin. Oynalarni ko'taramiz.
0: Va shu bilan birgalikda telefonni odatiy rejimga o'tkazamiz.
1: Juda shovqin.
0: Bu poyezd ham samolyot bo'lsa kerak menimcha.
1: Bu samolyot oynasini ochib ketishyapti.
3: Hozir gapga kelib
1: boradi. Yo, baribir o'sha ovoz kelyapti.
0: Yo, kamaydi.
1: Shovqin sirog'i
0: kamaydi.
1: Ha, kamaydi, endi kamaydi. Yaxshi, hammasini yopishtirdi endi. Ismingiz ayting.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum
3: assalom.
1: Rahmat, rahmat. Ismingiz? Jamila opa, nega yo'q bo'lib ketdingiz orada? Nima bo'ldi?
3: Siz kimsiz? Men tanimadim.
1: Mani tanimadingizmi?
3: Umidaxonmisiz?
1: Kim?
3: Umidaxon.
0: Umidaxon. Umidaxon.
1: Ha, siz qaysi radioga telefon qildingiz? Jamila opa.
3: Yo, men hozir FM-ga qo'ng'iroq qildim-da shu.
1: Qaysida
3: ketyapmiz to'yga.
1: Ha. Mayli, siz uchun Umidaxonman.
3: Ha, bo'ladi.
1: Siz ham gapiring, balki sizni ham tanirsiz.
0: Mana eslatdingizmi?
1: Bular kimlar? Bular mana erkak ovoz.
3: Ishlar,
0: ishlar. Kim? Eti, Anvar Mirzo.
1: Kim ekan? Kim?
3: Anvarjon.
1: Ey, yashay mana Umidaxon va Anvarjon.
0: Anvarjon va Umidaxon. Hitafam radiosi Tong Drive show dasturimizda.
1: Juda haligi nima deydi? Hitafam haqiqiy muxlis ekansiz Jamila opa. Sog' bo'ling, xursand qilsiz bizni eslab. Hozir sizga filmdan parcha qo'yib beshtiramiz endi. Yordamchilar bormi?
0: Hozir film.
3: Bo'ladi.
1: Hozir film ham aniq kelinlar qo'zg'olon deydilar. Eshitdingiz?
0: Qaysi loyihaligini bilasizlar o'zi?
1: Ha, qaysi loyiha ketayotganini bilasizmi o'zi? Alo, Jamila opa. Hozir qarang, sizga men loyihani tushuntiraman, mayli. Sizga filmdan parcha qo'yib eshitiramiz. Nech kishi eshitib ketyapsizlar?
3: Yaxshi eshitmadim gapingizni.
1: Nech kishi eshitib ketyapsizlar bizni?
3: O'g'lim bilan ikkalamiz.
1: Ha, mana shu o'g'lingiz ham yordam bersinlar, qaysi film ekanligini topganingizdan keyin ikkita savol beriladi, ularga ham javob bersangiz, bizda Mikko degan sharbat borda, eng zo'rali ichimliklardan premium sifatli. Shu bir blogini yutib olish baxtiga muyassar bo'lasiz. Tayyormisiz?
0: Radio bor.
3: Tayyorman.
0: Radioning ovozini ko'taring, radioyingiz avval.
3: Radioning ovozini ko'tar. Bor radio.
1: Marhamat, eshiting endi, yashang.
0: Menimcha radio boshqalarda bo'lsa kerak yo'q.
1: Nay.
4: Salom. Bu men.
5: Salom.
4: Sinovlar yaxshi o'tdimi?
5: Qayoqdan bilding?
4: Eshitdim-da. Oying xolamga aytibdi, xolam menga aytdi.
5: Oldimga atayin shuni aytish uchun keldingmi?
4: Yo'q, shu tomonlarga yo'lim tushdi, kirib o'tay dedim. Tanish chehralarni ko'rsang, bahri diling ochiladi. Qayoqqa ketayotding?
5: Haydovchilik guvohnomasini olmoqchiman. Rosa bosh og'rig'ida bu.
4: Ruxsat etsang, seni cheeseburger bilan siylasam. Bu shohona tuhfa. $7.84 turadi.
5: Jon deb yerdim. Bugun Gari bilan sayr qilmoqchi edik. Biz bilan yur.
4: Yo'q, rahmat. Kechikayotgan bo'lsang, bora qol. Menga e'tibor berma. Bu mening ishim emas.
5: Shunaqa-da. Juda qiziq-ku.
4: Rostdan?
5: Sen ishing emasmi?
4: Nega meni ishim bo'lsin?
5: Bilmadim. Nega unday ekan?
4: Men ham. Bilmayman.
5: bo'lsa. Borsang yaxshi bo'lardi. Mayli, men ketdim.
1: Mana shu film. Demak, qayergadir borishni xohlab qilishdi. Alo, Jamila opa, eshitamiz sizni.
3: Eshitdim. Titanik filmi.
1: Titanik, yashang. Bilganidek, sezganidek va his qilganidek, azizlar. Jamila opa, rahmat kayfiyati uchun. Keyingi tinglovchimizni efirga olib chiqishga tayyormiz, o'qib qo'ymang.
0: Shunaqa, shunaqa. Yo, o'qimayapman boshqa tinglovchilarimiz. Shuncha aytaman, aldab yurgan ekansizlar. Anvar bo'lmaydi.
1: Anvar bilan umida edik aslida. Biz shuncha paytdan beri Qunduzxon Abdullayev, Azamat Oxun deb aldab yurgan.
0: Aytin kimsiz deb turib, ismimni yozib yuboribdilar.
1: Yaxshi, yaxshi. O'zim ham ularga savol bermoqchi edim, Dilnoz G'afforov tanisizmi deb. Aniq uchuvchi dirdilar.
0: 14-17 raqamiga efirdasiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring.
1: Radio ovozini pasaytirib olamiz, sizni chalg'itadi, chunki u yerga 4 soniyadan keyin ovozimiz yetib boryapti, hisoblab ko'rdik. Ismingiz?
3: Assalomu alaykum.
1: Ismingiz? Va alaykum assalom.
3: Ism Dilnoza.
1: Dilnozaxon, biz kimmiz?
3: Sizni juda yaxshi taniyman. Yaqinda YouTube'da intervyuingizni ko'rdim. Darakchuzda.
0: Darakchuzda.
1: Rahmat, mana hozir Aliya ham eshitib ketyaptilar, Darakchuz rahbari.
0: Siz darakchi mashhur qildim, siz darakchi mashhur qilyapsizmi hozir shunda?
1: Darakchi. Shunaqa deb turamiz. Lekin aslida ham shunday. Ismingiz?
3: Dilnoza.
1: Dilnoza, yana bir bor siz bilan tanishganimdan xursandman. Dilnoza, qaysi filmdan parcha eshitdik?
3: O'rgimchak odam.
1: O'rgimchak odam. Ya'ni birinchi soni, bu hammani maqtay
0: o'rgimchak odam.
1: O'zimiz ham o'rgimchakka aylanib ketgandik buni tomosha qilganimizda. Sizga birinchi savol, Peter Parker, ya'ni bosh qahramonga kim ovoz bergan? Hozir eshitdik ovozini. Juda ham mashhur ovoz bu. Askar filmida rol ijro etganlar?
0: Sardor.
1: Sardor.
3: Oldin yordam bera olmaysizmi?
0: Sardor filmida rol ijro etganlar tankchi bo'lishni, chegarachi bo'lishni orzu qiladilar u yerda.
1: Shunday, shunday. Dilnozaxon, javobingiz? Ko'p filmlarga ovoz beradilar bular, juda ham yoqimli ovoz sohibi. Erkak kishi.
3: Sanjar Sadullayevman.
1: Qabul qilamiz javobingizni va biz siz bilan xayrlashishga majburmiz, chunki bu men dublyajga kirdim debdilar. Dilnoz G'afforov o'rgimchak odam deb yozib yubordilar. Doim biz bilan birgalar, xursandmiz bundan.
0: Aha, Fotima Madaminova to'g'ri javob bor ularda. Muhammad Ilyosda to'g'ri javob yo'q, adashibsiz. Afsus, Akbarda to'g'ri javob bor ekan, Muzaffarda, doktor Xudoyorda to'g'ri javob, Ilhom Umarov, Hikmatjonovda to'g'ri javob bor. Qani, nima yozgan ekanlar?
1: O'sha narsalar yozib tiladi. Kimniki o'qidingiz?
0: Shorasulov, Shomahmud Shorasulov edi ovoz bergan. Adashib tushgan opa yoshlar radiosi telefon qilgan manimcha Umidaxon yozdilar.
1: Yo'q, u yerda unaqa boshlovchilar yo'q.
0: Salima o'rgimchak odam deganlar to'g'ri javob topishgan. Baxtiyor Kasimovda to'g'ri javob bor. Begzod Ahmedovda, xo'p, Umarov, Ilyos Quldoshov, katta rahmat javob yozganlarga. Bu Shomahmud Shorasulov edi haqiqatan ham.
1: Shomahmud Shorasulov juda ham chiroyli ovoz berganlar va bu juda ko'pchilikning mehrini qozongan filmdan parcha edi.
0: Mana shunaqa. Omad yor bo'lsin. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, undan keyin esa yana xabarlarni o'qib eshittiramiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin.
6: 98 MHz.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi chempion

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Yozning issiqqina haroratlarida salqingina mikro ichimliklarni mazza qilib simirib ichganga nima yetsin. Turli meva tamli, asosiysi haligi zararlardan xoli bo'lgan yoqimli mevalarni ifori kelib turadigan premium sifatli ichimliklar bir blokini yutib olishingiz mumkin. Kina hitda g'olib bo'lishingiz kerak buning uchun.
3: To'pa to'g'ri azizlar, barchaga omad tilab qolamiz. Hozir esa Bollywood filmiga murojaat qilganmiz. U yerda juda mashhur aktyorlar rol ijro etishgan va bu filmni ko'rmagan inson bo'lmasa kerak.
2: Qo'ng'iroq bor bizga. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
4: Rahmat.
2: Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
4: Dilaram.
3: Dilaram. Dilaram.
2: Dilaram. G'ulom yo'q hozircha.
3: Yo'q. G'ulom bo'la olmaymiz biz. Dilaram, sizga hozir Bollywood filmidan parcha qo'yib eshittiramiz. Menimcha, hind filmini yoqtirmagan qizlar bo'lmasa kerak.
2: Shunaqa. Yoningizda yordamchilar bormi?
4: Meni o'g'lim bor, faqat.
2: Aha,
3: lekin o'zingiz topasiz. Ha, o'g'lingiz kichkinalik qiladi bu film uchun.
4: Harakat qilaman.
3: Radioni
4: ko'p ko'rmaganman.
3: Lekin buni ko'rgansiz, ishonchim komil. Birga ko'rganmiz.
2: Radio ovozini balandlating va eshitib ko'ring.
3: Mana
2: bu parchani.
5: Roma, bu qanaqa hazil?
6: Bu hazil emas.
5: Ishini aytaymi?
6: Sen akam Ramesh bilan uning qayilig'ini o'ldirgan kuning aqldan ozganman.
5: Ramesh. Sen akang edi?
6: Ha. Shu kungacha o'ldirmaganimning sababi xotirangni tiklanishini kutayotgandim.
5: Roma, Roma, yanglishyapsan. Akangni men o'ldirmaganman.
6: Alvido, Tom.
3: Menimcha yetarli, ya, chunki ikkalasi ham otini aytib sotib qo'ydi-yu film.
2: Sotib qo'ydi-yu, xo'sh. Javobingizni eshitamiz, Dilaram. Bu qaysi film?
4: Om shanti, om
2: shanti.
3: Hayır, hayır, mana bu olqishlar men tarafdan. O'sha bosh qahramonlar ismini aytdi-da, man undan keyin topa olasiz o'ylagandim. Nima bo'lyapti bugun tinglovchilarga?
2: Bormi?
3: Ha, Ramesh.
2: O'tda ham bor u Ramesh.
3: Boshida Roma dedi-ku, mayli keyingi tinglovchimizni
2: qabul qilamiz. Ismini aytdi, film nomi ketdi-ku. 58-32 raqamiga efirdasiz.
7: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, ismingizni ayting, tanishib olamiz.
7: Dilshod Rahmatullayevman.
2: Dilshod, xush ko'rdik sizni. Xo'sh, bu qaysi film edi?
7: Don.
3: Don, don, don, don, don, don, don. Juda ham to'g'ri, juda ham. Qayerdan bildingiz Dilshod Donligini?
2: Ramesh
7: qo'ydi-yu, don deb.
3: Yaxshi, yaxshi. Demak, sizga hozir beradigan savolimiz mana shu hozir ikkita personajdan kelib chiqqan holda. Romaga kim ovoz berdi? Priyanka Chopra ijro etgan aktrisa. Juda ko'p filmlarga ovoz beradilar bu aktrisamiz, teatr aktrisasi.
7: Dildora, nima edi familiyalari?
2: Dildora Rustamova.
7: Dildora Rustamova.
2: Qabul qilaylikmi javobingizni?
3: Siz rosa ko'p yordam beryapsiz oxirgi paytda, Azamat.
2: Nima qilay endi mana?
3: Sog' bo'ling. Dildora Rustamova emas edilar, eh. Eh, eh. Endi Telegramda javoblar bor. Ularga murojaat qilajakmiz. Siz murojaat qilib turing, men soundtrackni qidirib turaman.
2: Bizga yozib yuborganlarga katta rahmat va ularning orasida Zuhra Shurova degan javobni Umarxonov Sardor, Fatima Madaminova yozganlar BJ'dan kelgani bor ekan. Yana bir javob bor, MTR'dan ham shu javob yetib kelgan. Ilhom Umarovda ham to'g'ri javob bor. Farruh Rasulov, Rahmonov X, Sadullo Fatxullayevich, Salima, Doktor Xudoyor, Dilnoza to'g'ri javobni yozib yuborganlar. Film nomi borasida yozilgan. Keyingisi Farruhdan ham yetib kelgan to'g'ri javob. Abdug'ani Ergashev, Ravshan Nurimov, Baxtiyor Qasimov, Alisher Boyquziyev, Aliyev Abduaziz, Qudrat. Katta rahmat barchangizga. Lola Eltoyeva deb adashibdilar. Yo'q, Zuhra Shurova edi to'g'ri javob. Mana shunaqa bu javobni yozib yuborganlar to'g'ri javob bergansiz, lekin qo'ng'iroq qilib g'olib bo'lish kerak-da. Shuni sovg'ani olishingiz mumkin edi.
3: Va biz esa aynan mana shu filmdan parchani e'tiboringizga havola etamiz. Aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan, aynan

0: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Yetib reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show FM 98.de.
1: FM radiosi azizlar va biz aynan lahzalarda tezkor testga start beramiz. Bu testni yechish orqali siz 3tagina testimizga to'g'ri javob berish orqali Manol brendidan keramik moylarni qo'lga kiritasiz. Barchaga omad yor bo'lsin.
2: Mana shunaqa mashinangizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, motorlarni jinglab yurishini ta'minlamoqchi bo'lsangiz, Manol moylari eng munosib tanlov bo'ladi. 2212 raqam egasi tezkor testni savollarga men javob beraman deb qo'ng'iroq qildilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
2: alaykum. Vaalaykum assalom, kun xayrli bo'lsin sizga.
3: Rahmat, o'zingizga
1: ham. Tanishib olamiz.
3: Doniyor.
2: Doniyor, xush ko'rdik. Kita FM radiosida tongi drive show davom etyapti va bizda tezkor test hozir. Bildingiz-a shartlarini?
3: Ha, bilaman. Har kuni tushaman,
2: ko'rib topa olmayman. Aha, bugun balki omadingiz kulib boqar. Qani sinab ko'raylik-chi.
1: Kechagida ham kobaltim bor degandilar, adashmasam.
3: Ha,
1: ko'p. Ha, yaxshi, mayli. Omad yor bo'lsin. Demak, yiqilgan kurashga to'ymas deganlaridek, biz Doniyorga testlarni o'qib eshittiramiz.
2: Diqqat qiling. Birinchi savol. Aleksandr Dyumaning qaysi qahramoniga atab Paris shahrida haykal o'rnatilgan? Kardinal Rishelye, D'Artagnan, Graf Monte-Cristo.
3: Graf Monte-Cristo.
2: Qabul qildik. Ikkinchi savolimiz. Buxoro amiri Nasrulloh Qo'qon xonligini egallaganda qaysi malika taxtda edi? Nodira begim, Qutlug' Nigor xonim, Takina xotun.
3: Qutlug' Nigor xonim.
2: Qabul qildik. Ikkinchi variant Qutlug' Nigor xonim. Uchinchi savolimiz, diqqat qiling, ko'tarsangiz uchadi, tushirsangiz cho'kadi. Xo'sh, topishmoqning javobi nima? Qarmoq, gilam, langar. Ko'tarsangiz uchadi, tushirsangiz cho'kadi. Qarmoq, gilam, langar. Qabul qildik javoblaringizni. Va siz bilan xayrlashamiz, chunki hamma savolimizga ham to'g'ri javob ola olmadik. Doniyor, omon bo'ling. Bugun ham o'xshamadi.
1: Nima qilamiz endi? Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz.
2: Biz bilan bog'lanamiz. Tezkor test loyihasi davom etyapti. Bu loyihada ishtirok etib, uchala savolimizga to'g'ri javob bersangiz, Manol moylarni yutib olishingiz mumkin. Ayni muddao bo'lardi. Mana shu moylarga ehtiyoj bo'lib turgan, shu kunlarda almashtiraman deb turganlar qo'ng'iroq qilib bog'lana olishsa.
1: To'pa to'g'ri. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
4: Toyir.
1: Toyir, Zoyir.
2: Toyir, Toyir.
1: Toyir, yaxshi. Sizga hozir o'zi aslida Tohir bo'lsa kerak-a pasportda.
4: Yo'q, Toyir.
1: Toyirmi? Yaxshi. Hozir sizga mana testlarni o'qib eshittiramiz. Yutib olsangiz, umuman g'olib bo'lsangiz, keramik moylar sizniki bo'ladi. Manol moylari. Aleksandr Dyumaning qaysi qahramoniga atab Paris shahrida haykal o'rnatilgan? Demak, birinchisi kardinal Rishelye, D'Artagnan, Graf Monte-Cristo.
4: Birinchisi bo'ladi.
1: Keyingi savol, Buxoro amiri Nasrulloh Qo'qon xonligini egallaganda qaysi malika taxtda edi? Nodira begim, Qutlug' Nigor xonim, Takina xotun.
4: Uchinchisi.
1: Takina xotun. Va demak, ko'tarsangiz uchadi, tushirsangiz cho'kadi. Topishmoqning javobi nima? Qarmoq, gilam, langar.
4: Qarmoq.
1: Siz bilan ham xayrlashamiz. Afsus, afsus. Javoblar noto'g'ri edi.
2: Ishtirok uchun rahmat sizga. Keyingi endi omadingizni sinab ko'rasiz. Ayni fursatlarda esa navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanamiz. Ularga ham mana shu savollar bilan, testlar bilan murojaat qilaylikchi, qani ko'ramiz. Balki ular to'g'ri javob toparlar va va'da qilingan moylarni yutib olarlar. Miko moylar, Miko mushe, Manol moylar.
1: Va'da ishlab
2: Miko ichib o'tirman da shuning uchun.
1: Ichib o'tiribsiz.
2: Manol moylarni yutib olsangiz, servis xizmati ham sizga taklif etiladi. Mana shu servis xizmatdan foydalanib mashinangizning moylarini almashtirib olishingiz mumkin. Asosiysi, juda ham sifatli xizmat ko'rsatishyapti xodimlar. Baraka topsin. Navbatdagi ishtirokchimiz 8868 raqam egasi. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin.
5: Rahmat sizga.
2: Tanishamiz. Ayting ismingiz.
5: Lazizbek.
2: Lazizbek, savollarga diqqat qiling. Aleksandr Dyumaning qaysi qahramoniga atab Paris shahrida haykal o'rnatilgan? Kardinal Rishelye, D'Artagnan, Graf Monte-Cristo.
5: Graf Monte-Cristo.
2: İkinci savol, Buxoro amiri Nasrulloh Qo'qon xonligini egallaganda qaysi malika taxtda edi? Nodira begim, Qutlug' Nigor xonim, Takina xotun.
5: Qutlug' Nigor xonim.
2: Uchinchi savol, ko'tarsangiz uchadi, tushirsangiz cho'kadi. Topishmoqning javobi qaysi biri? Qarmoq, gilam, langar.
5: Gilam.
2: Qabul qildik javoblarni. Yo'q, yo'q, o'xshamadi. Nahotki moylarni hech kim yutib ola olmasa, vaqtimiz juda ham oz qolyapti. Harakat qilib ko'ring. Hozircha g'olibni aniqlay olmadik.
1: Ha, omad yor bo'lsin boshqa tinglovchilarimizga. Efirda siz assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
6: Bokadan Xurshidman.
1: Xurshid, qanday mashinangiz bor?
6: Cobalt.
1: Cobalt uchun demak biz manol moylarni o'ynashga tayyormiz. Aleksandr Dyumani qaysi qahramoniga ata Paris shahrida haykal o'rnatilgan? Kardinal Rishelye, D'Artagnan, Graf Monte Cristo.
6: D'Artagnan.
1: Qabul qildik. Buxoro amiri Nasrulloh Qo'qon xonligini egallaganda qaysi malika taxtda edi? Nodira begim, Qutlug' Nigor xonim, Takina xotun. Takina xotun.
6: Nodira begim.
1: Qabul qildik. Va ko'tarsangiz uchadi, tushirsangiz cho'kadi. Topishmoqning javobi nima? Qarmoq gilam langar.
6: Qarmoq bo'laqasi.
1: Va siz bilan ham xayrlashamiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Ah, afsus.
2: O'xshamay qoldim.
1: O'xshamadi.
2: O'xshamadi.
1: Yana bitta qo'ng'iroqni qabul qilishga fursat bor.
2: Ishtirokchimiz bilan bog'lanib ko'ramiz. 2747 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Salomat bo'ling. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
7: Nodir ismim.
2: Nodirjon, diqqat qiling, savollarni o'qib eshitiramiz. Topa olsangiz mamnun moylarni yutib olasiz. Aleksandr Dyumani qaysi qahramoniga Parijda haykal o'rnatilgan ekan? Kardinal Rishelye, D'Artagnan, Graf Monte Cristo.
7: D'Artagnan.
2: Ikkinchi savol. Buxoro amiri Nasrulloh Qo'qon xonligini egallaganda qaysi malika taxtda edi? Nodira begim, Qutlug' Nigor xonim, Takina xotun.
7: Ikkinchi Takina xotun.
2: Uchinchi savol. Ko'tarsangiz uchadi, tushirsangiz cho'kadi. Topishmoqning javobi nima? Qarmoq, gilam, langar.
7: Langar.
2: Qabul qildik javoblarni. Yo'q, hammasiga to'g'ri javob ola olmadik. Ishtirok uchun rahmat sizga.
1: Va bizda
2: oxirgi qo'ng'iroq egasi bu soat hisobidan o'xshab qolsa, o'xshab qoldi.
1: O'xshamasa o'xshamadi.
2: O'xshamasa tugatishga majburmiz endi bu yo'lga. 9619 raqam egasi. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum. Assalom.
2: Kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
8: Toshkentdan Ikrom.
2: Ikromjon, xush ko'rdik. Savollarga javobingiz bormi Ikromjon?
8: Harakat qilamiz.
1: Aleksandr Dyumani qaysi qahramoniga ata Paris shahrida haykal o'rnatilgan? Kardinal Rishelye, D'Artagnan, Graf Monte Cristo.
8: D'Artagnan bo'la qolsin.
1: Buxoro amiri Nasrulloh Qo'qon xonligini egallaganda qaysi malika taxtda edi? Nodira begim, Qutlug' Nigor xonim, Takina xotun.
8: Uchinchisi.
1: Takina xotunmi?
8: Takina xotun.
1: Ko'tarsangiz uchadi, tushirsangiz cho'kadi. Topishmoqning javobi nima? Qarmoq, gilam, langar.
8: Langar.
1: Qabul qildik. Siz bilan ham xayrlashamiz.
2: O'xshamadi, o'xshamadi, o'xshamadi. Xafsus, bugun ham manol moylarni egasini aniqlay olmadik va javoblarni endi o'zimiz aytishimizga to'g'ri keladi. Aleksandr Dyumaning asosiy qahramonlaridan biri D'Artagnan, mushketyorlardan biri. Unga atab Parij shahrida haykal o'rnatilgan. Qarang, adabiy qahramonni qanchalik bir mehr bilan yaxshi ko'rishgan insonlar va unga atab haykal ham qo'yishgan. Bu aslida hayotda bor mavjud bo'lmagan inson adabiy qahramon hisoblanadi. Buxoro amiri Nasrulloh Qo'qon xonligini egallaganda Nodira begim taxtda edi. Madalixon hukmdor hisoblansa-da, aslida davlat ishlarini uning onasi idora qilar edi. Ko'tarsangiz uchadi, tushirsangiz cho'kadi. Bu topishmoqni javobni ko'pchilik topishdi. Langar edi to'g'ri javob. Ana shunaqa ham to'g'ri javoblar. Afsus, g'olibni bugun aniqlay olmadik.
1: Ha, nima ham derdik azizlar, bugun ikkita sovg'amiz o'z egasini kutib o'tirib zerikibdi. Endi ertaga balki yana ko'plab g'oliblarni aniqlash baxti nasib etar. Biz esa chiroyli qo'shiqlar bilan soat so'ngiga yetib olamiz.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Impuls Talk Show'si boshlandi. Yangi soat avvalda barcha 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Tong barchaga xayrli bo'lsin azizlar. Bugun Impuls Talk Show'sida tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni sud tartibida qo'llash va mulkdorlar huquqlarini himoya qilishning yangi kafolatlari xususida gaplashamiz.
1: Ushbu dastur eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent aralash markaz bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuyimizni yanada keng ochib berish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Toshkent shahar sudi iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati sudyasining katta yordamchisi Islombek Egamberdiyev bugun studiyamiz mehmoni, ekspertimiz. Assalomu alaykum, xush ko'rdik.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshi keldingizmi?
3: Rahmat.
1: Taklifga rad javob bermasdan ertalabdan suhbatga kelganingiz uchun katta rahmat va bugungi mavzuyimizni yoritishda sizning yordamingizdan foydalanamiz albatta. Islom aka, tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni sud tartibida qo'llash va mulkdorlar huquqlarini himoya qilishni yangi kafolatlari deb nomlanyapti mavzuyimiz va e'tibor bersak, oxirgi yillarda sud huquq sohasidagi islohotlar ushbu tizim faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishga, tadbirkorlar manfaatlarini ishonchli himoya qilishga, odamlarni odil sudlovga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda va aynan tadbirkorlik bilan bog'liq bo'lgan bu boradagi o'zgarishlarga nimadan kelib chiqqan holda ehtiyoj tug'ildi? Avvalgisidan hozirgisini masalan qiyoslaydigan bo'lsak, avvallar holat qanday edi-yu va hozirgi kundagi mana shu islohotlardan keyin, o'zgarishlardan keyin, qonunchilikdagi o'zgarishlardan keyin qanchalik kafolatlanyapti?
3: Xo'p, taklif uchun rahmat. Bilamizki, hozirgi kunda O'zbekistonda sud huquq tizimini isloh qilish, odil sudlov sifat samaradorligini oshirish, sudlarning mustaqilligini ta'minlash shu asnosida tadbirkorlar manfaatlarini ishonchli himoya qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birgalikda sud idoralariga kelib tushgan ishlarning har biriga alohida e'tibor berib, darhol qonun va adolat ustuvorligiga ishontirish eng muhim masala bo'lib qolmoqda. Bilamizki, so'nggi yillarda sud huquq sohasidagi islohotlar ushbu tizim faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishga, undan tashqari odamlarning odil sudlovga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Sudlar to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga ko'ra uning asosiy vazifasi jamiyatda o'sha tadbirkorlar fuqarolarniki, birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi qonunlariga, shu bilan birgalikda xalqaro huquqiy hujjatlarga, xalqaro shartnomalarga asosan ularning haq-huquqlarini, erkinliklarini va daxlsizliklarini ta'minlashga qaratilgan e'tibor juda keng dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Undan tashqari tadbirkorlarga keng imkoniyat va sharoitlar yaratish, ularning huquqlarini himoya qilish qonun ustuvorlik g'oyasini hayotga tatbiq etishni ta'minlashning asosiy mexanizmi bo'lib, mustaqil sud hokimiyatini shakllantirish va takomillashtirish bo'yicha O'zbekiston davlat tomonidan olib borilayotgan huquqiy siyosatning tamal toshi desak, mubolag'a bo'lmaydi.
2: Rahmat sizga ma'lumotlar uchun va yana bir bor ta'kidlab o'tishimiz kerakki, ana shu sudlar to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga ko'ra sudning asosiy vazifasi fuqarolarni O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va boshqa qonunlari, xalqaro shartnomalar, shuningdek inson huquqlari to'g'risidagi xalqaro hujjatlarda kafolatlangan huquqlari hamda erkinliklarini, davlat va jamiyat manfaatlarini, yuridik shaxslarni yoki tartibdagi tadbirkorlarning huquqlari qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarni himoya qilishdan iborat va bugun inson manfaatlari, inson haq-huquqlari degan bir tamoyil asosida sudlar o'z faoliyatlarini har qachongidan ham ko'proq davom ettirishyapti va shu o'rinda bugun o'sha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotganlarni sud tizimida tartibga solish, ya'ni ularni moliyaviy sanksiyalarini tartibga solish bu haqiqatdan ham haligi o'z bilarmonchilik yoki o'z boshimchalik emas, qonun doirasida ularni tartibga solish va qolaversa o'sha tadbirkorlikni o'ziga tegishli bo'lgan tadbirkorlik subyektlari deymiz, ularni daxlsizligini kafolatlashda juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'z-o'zidan borib tadbirkorni subyektiga yoki tadbirkorligiga aralashish qat'iyan man etiladi, to'g'rimi? Aralashishim mumkin emas. Avvallar o'sha soliq tizimida faoliyat olib boradiganlar bemalol aralashadigan bo'lsa, bugun faqatgina suddan o'sha qaror qabul qilingandan so'nggina borish imkoniyati va ularning ishiga, faoliyatiga va o'sha subyektiga aralash imkoniyati bor.
3: Xuddi shuni to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hozirgi kunda hech bir insonning o'sha sudga, sud tartibida qanaqadir qarzdorligi bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa qanaqadir jarima to'lash kerak bo'ladigan bo'lsa, sudga murojaat qilishadi. Sud tartibida qonuniy ish hal bo'lgandan so'ng sudning qaroriga asosan ijro varaqa beriladi. Sudning yakuniy sud hujjatiga asosan ijro organlari shu ijro jarayonini amalga oshiradi va xuddi shu tartibda siz ta'kidlab o'tganingizdek soliq organlari ta'kidladingiz. Soliq organlari ham deylik, biror-bir tadbirkor har oylik hisobotni topshirish kerak. Agar har oylik hisobotni topshirmasa, unga nisbatan ma'muriy jarima qo'llash holatlari bor. Ma'muriy jarima qo'llash yoki hisob raqamlar bo'yicha hisobotlarni topshirmagan uchun sudga murojaat qilish, sudning yakuniy sud hujjati chiqqandan so'ng esa shu asosda ijro masalalarini ko'rib chiqish ko'zda tutilgan.
2: Agar o'z vaqtida bajarilmasa yoki o'sha sudni o'zida kelishilmasa, albatta majburiy ijro byurosiga murojaat qilinadi, to'g'rimi? Bu jarayonda, ya'ni davom.
3: Bu yerda aniqlashtiradigan holat bor. Soliq organlari tomonidan ham ma'muriy jarima qo'llash imkoniyati mavjud. Bu alohida sud tartibida bo'lish shart emas.
2: Ba'zi bir vakolatlar o'zlarida qolgan. Tushunarli. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Birozdan so'ng suhbatimiz davom etadi.
1: Albatta, bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, sizda ham mavzu yuzasidan hurmatli tinglovchilar, savollar yoki fikr mulohazalaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Bu bizni Telegram manzilimizni sizga topib beruvchi raqamlar.
0: 98.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida. Yana bir kere eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
2: Va bugungi ekspertimiz aynan mana shu sohada faoliyat olib borayotgan ekspertlardan Toshkent shahar sudi iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati sudyasining katta yordamchisi Egamberdiyev Islombek bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz.
1: Islombek, mavzuyimizni davom ettirsak, xususiy mulk daxlsizligi deganda biz nimani tushunishimiz kerak va uni sud himoyasida ekanligi bugun qanchalik kafolatlanyapti, ta'minlanyapti? Shularga ham to'xtalib o'tsak.
3: Xo'p, rahmat savolingiz uchun. So'nggi yillarda xususiy mulkni himoya qilish, mulk daxlsizligi huquqlari avvalambor birinchi bo'lib Konstitutsiyada kafolatlandi. Ya'ni bunga misol tariqasida 2023 yil 30 aprel kuni Konstitutsiyamiz yangilangan tahririda, ya'ni 9-chi bobida quyidagicha keltirib o'tilgan, u yerda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlar bobida 41-chi moddasida keltirib o'tilgan, ya'ni har kim mulkdor bo'lish huquqiga ega. Shu bilan birgalikda bank operatsiyalarining omonatlarini, ya'ni hisob varaqalarining sir tutilishi, shuningdek meros bo'lish huquqiga ega deb Konstitutsiyada alohida kiritib o'tildi. Bu yana bir karra ko'rsatadiki, xususiy mulklarni Konstitutsiya bilan belgilab qo'yilganligi. Shu bilan birgalikda Konstitutsiyaning 46-chi moddasida ham har kim uy-joy bo'lish huquqiga ega, 47-chi moddasida uy-joy huquqiga ega bo'lish ega. Undan tashqari hech kim sudning qarorisiz qonunga zid tarzda uni uy-joyidan mahrum qilishga haqli emas. Shu bilan birgalikda agarda shunday holat yuzaga bo'ladigan bo'lsa, u moddiy jihatdan ta'minlanmaydi, ya'ni kompensatsiya.
2: Xo'p, ularni ruhiy holati ham kompensatsiyaga kiritilganmi? Chunki yaqinda ijtimoiy tarmoqda shunaqangi bir nechta holatlarni kuzatdik. O'sha katta-katta quruvchilar o'sha aholini uylarini hech qanday sudni qarorisiz buzib tashlagani yoki bo'lmasa uyga bostirib kirgani, ularga nisbatan jismoniy, ruhiy bir zo'ravonlik o'tkazgan holatlarini ko'rdik. Hattoki o'sha bir viloyatda bir oilani uyini buzib tashlashgandan so'ng hokimni bir yordami bilan yana qaytadan tikla berish holatlari. Endi u to'g'ri kadastrga kiritilmagan bo'lgan, lekin shunday holatda ham insonni bu ruhiyatiga ham juda katta ta'sir, psixologiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Mana shunday holatlarda bunday tashkilotlarga nisbatan qanday choralar ko'rilyapti?
3: Xo'p, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hozirgi kunda bilamizki, ko'p qurilishlar bo'lmoqda O'zbekiston Respublikasida, har xil investorlar kirmoqda yoki bo'lmasa o'zimizning

0: tadbirkorlar tomonidan qurilishlar olib borilmoqda. Ko'p aholida ham shunday savollar tug'ilmoqda. Uy joyini sotib olganidan so'ng endi bilamizki 20% 30% boshlanish to'lovini to'lab uy sotib olishadi va o'sha jarayonda kadastr muammo bo'lmoqda ko'p qurilish tashkilotlarida va shu qurilish tashkilotlari kadastr muammosi bo'lmoqda. Chunki bu yerda fuqarolar bugun pul to'lasa, boshlanish to'lovini to'lasa, shu bilan kadastr 1 yil 2 yildan keyin chiqadi deb tadbirkorlar ishontirmoqda. Bir xil holatlar chiqmoqda, bir xil holatda kadastr chiqmayapti. Shu bilan tadbirkor tomonidan qurilgan uy joy noqonuniy qurilma deb topilmoqda sud tomonidan va fuqarolar tadbirkorga pul to'lab qo'ymoqda. U pulni qaytarib olish kerak. Bir xil holatda tadbirkorlar pul qaytarib olmaslik holatda bo'lmoqda. Siz boy ta'kidlaganingizdek, ularga nisbatan sud tartibida noqonuniy qurilma buzish, o'sha o'z holiga keltirish holatlari yuzaga ko'z tutilmoqda. Undan tashqari tadbirkordan qancha fuqarodan pul olgan bo'lsa, pullarni qaytarish holatlari fuqaroviy tartibda ko'rilmoqda va siz ta'kidlab o'tganingizdek, ruhiy jihatdan odamlarga ta'sir qiladi deganingizga, odamlar ma'naviy zarar undirish uchun ham fuqaro sudlarga murojaat qilish mumkin.
1: To'g'ri.
0: U qancha summani ko'rsatishdan qat'iy nazar sud tomonidan u belgilab beriladi. Fuqaro o'zi istagan summani ko'rsatish mumkin arizasida, lekin sud tomonidan qanoatlanadigan summa boshqa summa bo'ladi.
1: Tushunarli. Rahmat.
2: Yana tadbirkorlarni endi shunaqa vaziyatlar ham ko'p kuzatiladi. Aytaylik, hammani ham ishi bir varakayga zo'r yurishib keta olmasligi mumkin. Muammolar, bankrot holatlari kelib chiqishi mumkin tadbirkorlarni faoliyatida va mana shu vaziyatlarda ularni mol-mulkiga nisbatan qaratiladigan aytaylik, o'sha musodara qilish holatlarimi, shunga o'xshash holatlar yoki mana shu tartiblar qay yo'sinda amalga oshiriladi? Tadbirkorlarni haligi kuyib qolmaydimi? Ya'ni aytaylik, bankrot bo'lib turdi. Shunda ham ishi yaxshi emas, yurishmadi yoki o'xshamadi, tikkan sarmoyasini chiqara olmadi va qaysidir ma'noda o'sha texnika texnologiyalarga pul sarflagan zamonaviy hozir tadbirkorlik faoliyatlarini olib qaraydigan bo'lsak va mana shu vaziyatlarda uni mol mulkiga nisbatan qaratiladimi, undiruvlarmi, bilmadim, shunga o'xshash holatlar, bu vaziyatlar tadbirkorga yana ham bir og'irlik qilib qolmaydimi? Qay vaziyatda bir keltira olamizmi misollar bilan?
0: Hozir to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, tadbirkor alohida tartibda mas'ul cheklangan jamiyat yoki YTT tartibida ko'p tadbirkorlar firma korxonalar ochishmoqda va shu asnosida faoliyat olib borishmoqda. Hozir to'g'ri narsani ta'kidlab o'tdingiz, tadbirkor misol uchun deylik, mablag'i bo'lmasdan turib bankdan kredit olib katta miqdorda kredit olsa ham bilamizki nimanidir garovga qo'yadi.
2: Shunaqa.
0: Garov evaziga bankdan kredit olib o'z faoliyatini boshlaydi. Bilamizki ish yurishmay bankrot holatiga kelib qolishi ular asosida ham ma'lum bir belgilangan tartib tamoyillar bor. Ya'ni deylik, bitta yuridik shaxs bankrot bo'lish jarayoni bo'lsa yoki bo'lmasa qanaqadir to'lov qobiliyatsiz holatga kelib qoladigan bo'lsa sudga bankrot holati bo'yicha murojaat qilishadi. Ya'ni shunday holat bor. Jismoniy shaxs ham o'zini bankrot deb e'lon qilish uchun alohida tartibda sudga murojaat qilsa bo'ladi. Bu misol uchun bitta fuqaro bankdan qarzlar olsa, mikrozaym shunga o'xshagan qarz oladigan bo'lsa, 82 milliondan yuqori miqdorda qarzlari ko'payib ketadigan bo'lsa, sudga bankrot o'zini bankrot qilish bo'yicha sudga murojaat qilish huquqi bor. Ya'ni bu qanday tartibda bo'ladi? Buni tartibi uning nomida uy joy bo'lishi mumkin emas. Tayinli ish joyi rasmiy ish joyi bo'lishi mumkin emas. Nomiga shu yaqinda boshqa hech qanday mulk sotib olmagan bo'lishi mumkin emas. Shu holatda qarzdorligi 82 milliondan tepaga qarab ketadigan bo'lsa, sudga alohida tartibda o'zimiz bankrot qilish uchun murojaat qilish huquqiga ega. Yuridik shaxslarning esa davlat organlari tomonidan, ya'ni soliq organlari deylik, sudga murojaat qilishadi. Sudga murojaat qilgandan so'ng u tashkilotni birdaniga bankrot deb e'lon qilinmaydi. Sababi hozirgi kunda bilamizki 2026 yil 6 mayda prezident farmoni 78 sonra prezident farmoni qabul qilindi. Ya'ni unda to'lovga qobiliyatsiz sohasini rivojlantirishning asosiy maqsadlari belgilab qo'yildi. Unda quyidagicha narsa keltirib o'tildi: to'lov qobiliyatsiz sohasi davlat boshqaruvi va huquqiy tartibga solish samaradorligini oshirish. Shu bilan birgalikda sudgacha sanatsiya mexanizmini kengaytirish. Ya'ni hozirgi kunda bankrotlik tashkilotlarini sudning qarori bilan bankrot deb e'lon qilmasdan uni sog'lomlashtirish jarayoni, ya'ni hayotga qaytarish. O'zimiz tilda aytganda hayotga qaytarish. Bir tadbirkorni korxonasini birdaniga bankrot deb e'lon qilmasdan uni bankrot bo'lishini oldini olish choralarini ko'rish.
2: Qanaqa amaliy choralar bo'lishi
0: mumkin? Ularga bilamizki, sud tartibida bankrot deb to'liq qobiliyatsiz deb e'lon qilingandan so'ng ularga sanasi jarayonini qo'llash, shu bilan birgalikda tugatib boshqaruvchilarni tayinlash jarayoni, ya'ni ularga o'sha tadbirkorlikning o'sha barcha xat-hujjatlarini qo'llariga beriladi, ular o'rganib chiqadi, barcha davlat tashkilotlariga xat yo'llanadi. Qayerda qarzdorligi bor, qanday kelib chiqqan, siz boya ta'kidlab o'tganingizdek, nomidan nima mol-mulki bor, o'sha mol-mulki orqali qarzdorligini bartaraf qilsa bo'ladimi, shu choralar ko'riladi. Shu bilan birgalikda to'lov qobiliyatsizlik tartibini soddalashtirish va raqamlashtirish orqali ularning o'rtacha davomiyligini 2028 yil 1 yanvarga qadar kamida 30% qisqartirish ham ko'zda tutilgan.
2: Vaziyatni yumshatish borasida.
1: Va shu o'rinda yana bir o'sha ta'kidlab o'tishimiz joizki, konstitutsiyada ilk marotaba yer xususiy mulki bo'lishi mumkinligi nazarda tutildi va ushbu norma yangi tahrirdagi konstitutsiyamizdagi haqiqiy yangiliklardan biri sifatida mulkchilik munosabatlaridagi o'sha bo'shliqni to'ldira oldi. Va o'sha snos bilan bog'liq bo'lgan muammolar juda ham ko'p bo'lardi. Snosga tushgan ekan bu mahalla, bu uy snosga tushgan ekan va har doim o'zingizga tegishli bo'lgan xususiy mulkda bir qo'rquv bilan yashash, bu haligi haqiqatan ham insonni psixologik jihatdan bosim o'tkazishga to'g'ri keladi-da, bosim bo'ladi. Bu har kuni uyingiz buzilib ketishini kutib yashash, bu juda ham qo'rqinchli holat va mana shu muammoni bartaraf etdi deb o'ylaymiz konstitutsiyadagi yangi modda. Va bu o'sha yana bir bor ta'kidlab o'tamizki, o'sha quruvchilarga ni oddiy xalqqa nisbatan ham qiladigan muomilasini o'zgartirishga sababchi bo'lsa, biz xursand bo'lar edik, chunki shunaqa bir holatlarni ko'ryapmizki ijtimoiy tarmoqda. Mana bizni yonimizga shu uy qurilyapti, lekin bu uy qurilishdagi quruvchilar bizni ko'chib ketishimizga majbur qilishyapti bir umr yashagan uyimizdan. Chang, to'zon, bularni barchasi o'sha xalqni yashashiga xalaqit beryapti ba'zi bir holatlarda. Va mana shunday holatlarni oldini olish uchun ham mana shu qonun menimcha o'zini kuchini ko'rsatadi, tez fursatlarda ko'rsatyapti ham va insonlar o'zini huquqlarini borgan sari chuqurroq anglashyapti, chuqurroq bilishyapti. To'g'rimi? Masalan, o'zingiz iqtisodiy sudda faoliyat olib borganingizdan beri jarayonlar o'zgarib boryaptimi? Mana shunday dasturlar, efirlar insonlarni huquqiy savodxonligini oshirishga xizmat qilar ekan, sudga bo'lgan murojaatlar ham oshyapti. Ya'ni avvallari o'zlari o'zaro hal qilishsa yoki xalq bo'lmaydi, baribir sud xalqi bermaydi, tadbirkorni tarafini oladi yoki bo'lmasam quruvchini tarafini oladi degan bir paytda, bugun xususiy mulkchilik haqida alohida qonunni qabul qilinishi bu xalqni sudga bo'lgan ishonchini yana ham oshiryapti va murojaatlarni oshiryaptimi, ko'paytiryaptimi?
0: Rahmat savolingiz uchun. Bilamizki, hozirgi kunda fuqarolar birinchi o'rinda adil sudlovga ishonish, ya'ni sudda adolat bormi degan savolga juda ko'p videoroliklarni ko'rdik, jonli videolavhalarni ko'rdik. U yerda sudga qanday ishonasiz, nima fikringiz qanaqa degan
2: so'rovnomalar
0: bo'lib o'tmoqda. Ko'rdik, ba'zi birlar haligacha tanish bilishlik bor deydi. Ba'zi birlar ko'ryapmiz vaziyatni. O'sha yerda bitta holatga ko'zim tushdi. Bitta fuqaro to'g'ri fikr bildirgan. Men o'zim sudda qatnashmagunimcha bilmayman qanday jarayon bo'layotganligini degan fikr bildirdi. Bu to'g'ri ma'noda. Chunki siz sudga murojaat qildingiz, siz noto'g'ri ariza berib yoki rostdan ham siz haq emas bo'lgan holatlar bor. Shu holatda sizga nisbatan siz o'zingiz xohlamagan qarorni eshitganingizdan keyin sizni butun sud tizimiga bo'lgan munosabatingiz
2: o'zgaradi.
0: Umringizda oxirigacha shu fikrda ketishingizga sabab bo'lishi mumkin-da.
1: To'g'ri.
0: Lekin hozirgi kunda odatda amalga oshirish, sud tizimidagi barcha qabul qilinayotgan qonun loyihalarini fuqarolarga taqdim qilish, tadbirkorlarga taqdim qilish, ularni o'rganish, yoki bo'lmasa sayyor sudlarni tashkil etish, shu bilan birgalikda maktab, kollej, litsey, institutiga o'qiyotgan barcha o'quvchi talabalarni sudga jalb qilish, sud bilamiz ochiq, shaffof. Har qanday sud jarayoniga kirib, oddiy fuqaro sifatida sudni ko'rish jarayonimiz mumkin. U hech qanday bizda yopiq jarayon sudlar yo'q. Kirasiz, ko'rasiz, o'zingiz guvoh bo'lasiz va ma'lum bir fikrga ega bo'lasiz. O'zingiz qandaydir ish bilan yoki bo'lmasa kimdan norozi bo'lib sudga murojaat qilish tartibi, misol uchun tadbirkorlar bir-biri bilan o'rtasidagi munosabatlar yuzasidan sudga murojaat qilish tartibida sudning hozirgi kundagi birinchi vazifasi kelishuv taklif qilish taraflarga. Kelishuv mediatsiya tartib tomonlarini qo'llash. Ya'ni bir taraf bir tarafning foydasiga hal bo'lsa, ikkinchi taraf norozi bo'lib ketishini oldini olish sudning vazifasi taklif qiladi. Ikkita taraf, deylik, iqtisodiy sudlarga ikkita yuridik tashkilot murojaat qildi. Bittasi murojaat qildi. Ikkita taraf kelsa, sud taklif qiladi. Ishni ko'rishdan oldin kelishuv yoki mediatsiya tartibini qo'llasak bo'ladimi? Fikringiz qanaqa?
2: Agar uni shartlar ham keltiriladimi ularga?
0: Yo'q, shartlarni o'ziga kelishadi. Sud shartlarni aytmaydi. Sud faqat taklif qiladi. Kelishuv yoki mediatsiya. Sudsiz o'sha o'zaro kelishuv qilinglar, ishni murosa yo'li bilan hal qilinglar degan taklifni beradi. Agarda taraflar nozirlik bo'lgan bo'lsa, sud qonuniy tartibda ta'lim qilingan hujjatlar asosida ishlarni ko'rib chiqadi. Shu bilan birgalikda murojaatlarga ham to'xtaldingiz. Murojaatlar sudga doimiy ravishda murojaat keladi. Endi bilamiz, hozirgi kunda hamma o'sha portalga, administratsiya prezident administratsiya portaliga murojaat qiladi, xalq qabulxonasiga, virtual qabulxonalarga murojaat qilishadi. Ular tegishli bo'yicha sudlarga borishadi. Sudlar kelib tushgan murojaatlarga tegishli tartibda javob berib, taraflarga qo'ng'iroq qilib, sizning shunday savollaringizga shunday javoblaringiz bor. Agarda qandaydir sud hujjatini olmagan bo'lsa, rostdan ham sud tomonidan berilmagan bo'lsa, qo'liga taqdim qilib beramiz va shu bilan o'sha murojaatlarni bartaraf qilamiz.
2: Tushunarli. Tadbirkorlik subyektlariga nisbatan faqat sud tartibida qo'llaniladigan huquqiy ta'sir choralar haqida ham suhbatlashib o'tsak, masalan, faoliyatni tugatish, faoliyatni to'xtatib qo'yish, banklarda hisob varaqlar bo'yicha operatsiyalarni to'xtatib qo'yish, moliyaviy sanksiyalarni qo'llash, huquqbuzarlik predmetlarini davlat daromadiga o'tkazish, tadbirkorlik faoliyatini ayrim turlar bilan shug'ullanish litsenziyalarini 10 ish kunidan ko'proq muddatga to'xtatib qo'yish yoki amal qilishini tugatish va bekor qilish kiradi deb aytib o'tadigan bo'lsak, bularni orasida ayrimlar haqida allaqachon bir tushunchalarni berib o'tdingiz va yana bir jihatini aytmoqchi edim, huquqbuzarlik predmetlarini davlat daromadiga o'tkazish. Bunda nimani tushunishimiz kerak bo'ladi?
0: Huquqbuzarlik predmetlarini?
2: Huquqbuzarlik predmetlarini davlat daromadiga o'tkazish tadbirkorlik subyektlariga nisbatan faqat sud tartibida qo'llaniladigan huquqiy ta'sir choralari sifatida keltirilyapti bu. Mana shularga bir izoh berib o'tsak. Faoliyatni tugatish, masalan, faoliyatni to'xtatib qo'yish.
0: Yo'q, faoliyat to'xtatib qo'yish deylik, boya ta'kidlab o'tdim, soliq organlari tomonidan har qanday yuridik tashkilotlar firma ochgandan so'ng ular har oy soliqqa hisobot berib olish kerak. Har oy 15-inchi sanasigacha soliqqa hisobot berib olish kerak o'sha faoliyati yuzasidan. Agarda 15-inchidan o'tib ketadigan bo'lsa, ma'lumot bermaydigan bo'lgan bo'lsa, soliq organlari bizga iqtisodiy sudlarga murojaat qilishadi. Ularni bank hisob raqamlarini vaqtincha to'xtatib qo'yish masalasi bo'yicha. Da. Sud tartibida to'xtatib qo'yish uchun murojaat qilishadi. Sud tartibida agar rostdan ham hisobotlarni taqdim qilingan, sud tartibida faoliyat to'xtatib qo'yiladi. Keyinchalik ular tomonidan hisobot taqdim etilgandan so'ng, o'sha 13 kundan keyin o'zi avtomatik ravishda ochilib, hisob raqamlari ochiladi va shundan keyin ular o'z ish faoliyatini davom ettira olish huquqiga ega hisoblanadi.
2: Litsenziyalarni bekor qilinish yoki tugatilishi masalasi.
0: Litsenziyalarni bekor qilish ham uni ham sud tartibida murojaat qilishadi. Biror bir tashkilot, yuridik tashkilotni deylik, maktabgacha ta'lim yo'nalishi yoki bo'lmasa maktab. Ular faoliyati bilan ana hozirgi kunda bitta misol tariqasiga keltiraman. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda, bog'chalarda, xususiy bog'chalarda bolalarga nisbatan tajovuzkor harakatlar amalga oshirilsa yoki bolalarni o'lgan holatlari chiqib kelsa yoki bo'lmasa bolalarga nisbatan jismoniy zo'rlik ishlatish holatlari yuzaga kelmoqda. Shu holat bo'yicha aynan o'sha bog'cha, maktab ish ta'lim yo'nalishi bog'chani faoliyatini to'xtatish bo'yicha sudga, iqtisodiyotga bizga ham murojaat qilishdi.
2: Bu fuqarolar tomonidan bo'ladi?
0: Yo'q, bu davlat tashkilot tomonidan. Litsenziya beruvchi tashkilot tomonidan. Sudga murojaat qiladi. Sud tartibida litsenziyasi bekor qilindi. O'sha bizda ham shunaqa holatlar bo'ldi. O'sha bog'chaning faoliyati bekor qilindi va ish faoliyati to'xtatildi.
1: Rahmat. Va yana bir savol tug'iladi. Bugungi kunda endi tadbirkorlar haqida gap ketayotgan bo'lsa, tadbirkorlar tarafidan sudga asosan qanday murojaatlar kelib tushyapti? Qanday masalalar va muammolar ko'tarilyapti?
0: Tadbirkorlar Hozir kunda bilamizki, investorlarga sal to'xtaladigan bo'lsak, bilamizki, hozir kunda investorlarni O'zbekiston Respublikasiga jalb qilish, ularni O'zbekistonga investitsiyalarni olib kirish va O'zbekistonni top davlatlar qatoriga kiritish masalasi juda keng qamrovga ega bo'lmoqda. Hozir kunda biz sub tizimida ham investorlar bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Ular investorlarga qanday yengillik yaratilgan sud tizimida deydigan bo'lsak, investitsiyaviy nizolarni odil sud amalga oshirish, ularning shu huquqlarini, manfaatlarini himoya qilish xalqaro huquq shartnomalar asosida olib qaralganda oliy sud tizimida, oliy sudda bir instansiyada ularning ishlarini ko'rib chiqish, ya'ni sasangordi, ya'ni ovoragarchiliklarini oldini olish ko'zda tutilgan. Oliy sudga murojaat qilishadi, oliy sudda investitsiyaviy nizolarni bitta oliy sudni o'zida o'sha hayotda ko'rib chiqib masalasini hal qilishadi, yoki bo'lmasa ularga tenglashtirilgan sudlarga murojaat qilish va u yerda investorlarni, o'sha chet eldagi tadbirkorlarni huquqlarini, o'sha buzilgan huquqlarini ko'rib chiqish yuzasidan o'sha qonunga asosan ko'rib chiqiladi.
2: Yana bir narsaga e'tibor beradigan bo'lsak, 2026-yilni 1-oktyabrdan boshlab ayrim tartiblar joriy etilishi ko'zda tutilgan. Masalan, vakolatli organlarni moliyaviy jarimani qo'llash to'g'risidagi qarori tadbirkorlik subyektini tanloviga ko'ra quyidagi shakllardan birida ixtiyoriy ijro etilishi mumkin. Masalan, vakolatli organning moliyaviy jarimani qo'llash to'g'risidagi qarori topshirilgan kundan boshlab 1 oy muddatda jarima miqdorini 50% ni ixtiyoriy ravishda to'lash sharti bilan jarimani qolgan qismini to'lashdan ozod etish, qo'llangan moliyaviy jarima summasini 6 oy davomida teng miqdorlarda bo'lib to'lash. Bunda tadbirkorlik subyekti moliyaviy jarimani qo'llash to'g'risidagi qaror topshirilgan kundan boshlab 1 oy davomida jarima summasini 1/6 qismi miqdordagi dastlabki to'lovini to'laganda moliyaviy jarimani bo'lib to'lash tartibi avtomatik ravishda amal qiladi. Shuningdek, vakolatli organning moliyaviy jarimani qo'llash to'g'risidagi qarori sud tomonidan bekor qilingan yoki haqiqiy emas deb topilgan taqdirda undirilgan mablag'lar, shu jumladan moliyaviy jarima hamda penya yo'naltirilgan manbalar hisobidan 15 kun muddatda mutanosib ravishda qaytariladi va belgilangan muddatda qaytarilmagan summaga nisbatan qaytarish muddati buzilgan har bir kalendar kun uchun Markaziy bankning asosiy stavkasini 300-1 teng miqdorda foiz to'lanadi. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham bugungi mavzuyimiz yuzasidan savollar, fikr, mulohazalar bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. Qisqagina musiqiy taramushdan keyin mavzu muhokamasiga qaytamiz. Kelgan xabarlarni ekspertimizga taqdim etib boramiz.
3: Hit FM. Zorini tanla. Zorini tingla.

0: Хаммар иштамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Nomi tamzayizlar, Impuls Talk Show e'tiboringiz markazda va bugungi mavzuyimiz yuzasidan muhokamalarga yana qaytamiz. Yana bir kere eslatib o'tamiz, studiyamiz mehmoni bugungi mavzu bo'yicha ekspertimiz Toshkent shahar sudi iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati sudyasining katta yordamchisi Islombek Yamberdiyev bo'lyaptilar. Islombek, tinglovchimizdan ham savol kelgan, ya'ni tadbirkorlarning faoliyati himoya qilinyapti, lekin tadbirkorlarning o'zlarini qonunlarga amal qilishchi, bular ham nazorat qilinyapti degan mazmundagi savolni bergan ekanlar. Uzunmo oladigan bo'lsak, oxirgi yillarda tadbirkorlarni faoliyatiga asossiz aralashmaslik, ularni huquq va manfaatlarini kafolatlash haqiqatan ham bir qator o'sganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin shu bilan birgalikda mavjud qonun qoidalarga ularni ham amal qilishi talab etiladi. Xo'sh, bu boradagi nazoratchi qay tartibda amalga oshiriladi?
2: Rahmat savol uchun. Tadbirkorlarni nazorat qilish, ya'ni bilamizki, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi mavjud. Qurilish vazirligi tomonidan tadbirkorlar biror bir qurilishni amalga oshirish uchun ma'lumot hujjatlarini yig'ish kerak. Hujjatlar asosida qurilishni boshlash kerak. Bu qurilishni boshlashdan tashqari oldin ham inspeksiya tashkilotlari bor. Ya'ni o'sha qurilishni jarayoni qay darajada ketadi, qanday yerga quriladi yoki boshqa holatlari bo'ladi. Ular tadbirkorlar barcha xat hujjatlarini hammasini joyida qilib, keyin qurilishlarni amalga oshirsa, hech kim ularga e'tiroz bildirmaydi. Ya'ni bilamiz, boya hamkasbimiz ham ta'kidlab o'tdilar, chang to'zon bo'lishi, shovqin suron bo'lishi, bilamizki, yosh katta odamlarga, yoshi ularga yoqmasligi mumkin, yoki kechasi bilan qurilish qiladigan tashkilotlari bor, ular fuqarolarga xalaqit berishi, bilamizki, barcha ishdan charchab keladi. Soat bilamizki, yo'q, belgilangan yani tartib bor. Soat 23:00 dan keyin hech qanday shovqin suron bo'lib odamlarga nisbatan, fuqarolarga nisbatan bezovta qilish mumkin emas. Agar bezovta qilgan bo'lsa, u bo'yicha javobgarlik masalasi bor.
3: Ma'muriy
2: javobgarlik keltirib o'tilgan. Shu asosda ko'p tadbirkorlar bunga amal qilmasdan ishini davom ettiradi. Kerak bo'lsa 24/7 ishlaydigan joylari bo'ladi, boshqa holatlar bilan. Shuning uchun ham bekor ta'kidlamayman. Bu yerda obyekt tushadigan hudud qanday hududligini oldindan o'rganib chiqish kerak tadbirkor. Hech kimga zarari yo'qmi? Bemalol qurilish qilsam bo'ladimi? Shu kabi savollarga javob bera olish kerak. Keyinchalik tug'iladigan bu savollarga javob bera olish kerak. Xat hujjatlarni barchasini joy-joyida qilib qurilish qiladigan bo'lsa, ularga nisbatan hech qanday e'tiroz bo'lmaydi. Nazorat, sud nazorat organi emas, sud nazorat qilmaydi. Sud qachonki ularga nisbatan e'tirozlar kelib tushadigan bo'lsa, fuqarolardan chunki e'tiroz kelib tushadigan bo'lsa, qurilish jarayonini boy ta'kidlab o'tganimizdek, boshqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, sudga murojaat qilishadi. Sud sudga taqdim qilingan hujjatlar asosida ishni ko'rib chiqadi. Boshqa holatda ularni o'zini nazorat qiluvchi organ tashkilotlar bor. Ular ko'rib chiqaveradi.
3: Yana bir savol bor. Bu aynan bugungi mavzuyimizdan chetga chiqmagan holatda tadbirkorlik subyektlariga nisbatan faqat sud tartibida qo'llaniladi huquqiy ta'sir choralari deyilyapti. Ular nimalardan iborat?
2: Huquqiy ta'sir chorasini qo'llash. Ya'ni u yerda o'sha ma'lum bir tadbirkorga nisbatan boy ta'kidlab o'tayin, moliyaviy jarimalarni, moliyaviy sanksiyalarni shu tadbirkorga nisbatan qo'llash masalasi. Shu bilan birgalikda huquqiy ta'sir chorasi sifatida ularga shu ma'lum bir qonun qoidalari buzilganda litsenziyani bekor qilish jarayonlari va shunga o'xshash bir nechta holatlar mavjud. Endi nizoni, ya'ni qay tartibda qanday murojaat qilishga asosan qarab qo'llaniladi. Un turku.
1: Tushunarli.
3: Faoliyatni to'xtatish, masalan, faoliyatni tugatish, banklardagi hisob varaqalar bo'yicha operatsiyalarni to'xtatib qo'yish, shular jumlasidan, ya'ni bular juda ko'p.
2: Juda ko'p.
1: Yana bir tinglovchimizdan xabar kelgan, sizga bitta savolim bor edi. Bizning mahallada bir muammo bor, nima qilishni bilmaymiz. Shu 3 yildan beri bormagan joyimiz, kirmagan eshigimiz qolmadi. Aholi yashash joyida tovuq ferma ochilgan. Shuni ko'chirish bo'yicha juda ham qiynalib ketdik. Nima qilishni maslahat berasiz? Hech chiqishi, pat chiqishi lardan bezor bo'lgan aholi murojaati bu, rahmat oldindan, deb sayt yozibdilar bu xabarni.
2: Xo'p, u bilamizki, ko'plar shu tomorqasida ma'lum bir yer joy bo'ladigan bo'lsa, u yerda parantachilikka asoslangan tadbirkor faoliyatlarni amalga oshirish mumkin, yoki bo'lmasa qo'y boqish, mol boqish mumkin, yoki xalqida shu parantachilik hayvonlarni boqish mumkin. u e'tiroz bildirishlari asosli. Endi bilamizki, hozirgi kunda ko'plar qo'shnisidan norozi bo'ladigan bo'lsa, mahallada uchastkovoy bor. Uchastkovoyga murojaat qilishadi va u uchastkovoyga murojaat qilishadi. Bir xillar bilamiz, bir-ikki qo'ng'iroqiga qo'ng'iroq qiladi. Bizda mana shunday muammo bo'lmoqda, shu muammoni bartaraf qilish kerak desam, ba'zi bir-ikki qo'ng'iroq qilishgani bilan ular o'sha mahalla o'sha uchastkovoyni bizdan tilimiz ekanda, mahallada o'sha noziriga murojaat qilishadi. Ular ko'rib chiqishadi. Endi
1: belgilangan tartiblari bor-da buni ham, to'g'ri? Masalan, tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan bo'lsa, parrandachilik, chorvachilik bo'ladigan bo'lsa,
2: uni oldini olish kerak.
1: Toza saqlash.
2: Toza saqlash kerak.
1: Gigiyenaga rioya qilinadigan
2: bo'lsa, xuddi shunday. Sanitariyaga rioya qilish kerak. Bekorga ta'kidlab o'tilmayapti, xohi tadbirkor bo'lsin, xohi fuqaro bo'lsin, boshqa bir shaxsga nisbatan hech qanday zarar tegish kerak emas. U zarar tegan bo'lsa, aloqa tartibida murojaat qilishadi baribir.
1: Sud tartibida ham ko'p chiqish mumkinmi bunday ishlarni?
2: Endi
1: murojaatlar bo'ladimi o'zimni olgan?
2: Bizning yo'nalishimizda yo'q, iqtisodiy yo'nalishlarda yo'q, lekin fuqaroviy, endi fuqaro munosabatlarida kelib chiqqan bo'lsa, fuqaro sudga menimcha murojaat bo'lgan yo'q. Bu to'g'risida aniq ma'lumotga ega emasman. Endi noto'g'ri ma'lumot berib fuqarolarga u noto'g'ri narsa hisoblanadi.
1: Tushunarli. Iqtisodiy sudlar tomonidan tadbirkorlik subyektlari qanaqa huquqiy himoyasi qilinayotganligi degan savolga raqamlar misolida ham bir to'xtalib o'tsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu raqamlarni aytalik, o'tgan yil misolidami aytib o'tsak, har holda so'zlarimizni bir isbot sifatida keltirib o'tgan bo'lar edik.
2: Xo'p, sudlarda bilamiz, bizning iqtisodiy sudlarda keltirib o'tilgan bo'lsak, ya'ni iqtisodiy sudlar tomonidan shu tadbirkor subyektlarni qanday huquq himoyasi qilinmoq degan savolga raqamli savol javob bergan bo'lsak, 2026 yil o'tgan davr mobaynida respublikaning iqtisodiy sudlar tomonidan tadbirkorlik subyektlarining 25887tasi, ya'ni shu 2025 yil 1 yarmida 23849-ta, ya'ni shu 25-chi bir yarim davomida ko'rilgan ishlar, shulardan 20700ta qanoatlantirilgan va tadbirkorlarning foydasiga 3.660 milliard so'm undirilgan sud qarorlari chiqqan, qabul qilingan, qanoatlantirilgan va undan tashqari shu yilning mos davriga nisbatan 1889-ta yoki 10%ga undirish belgilangan mablag' miqdori esa 18 milliard so'mga yoki 0.5%ga ko'payganligini ko'rsak bo'ladi. Bu raqamlardan hozirgi kun tadbirkorlarning huquqlarining munosib tarzda himoya qilinishi, sud tartibida ham qonunchilikda belgilangan tarzda himoya qilinib kelinmoqda. Shu boyiga ta'kidlangan fikrlar, ya'ni tadbirkorning barcha hujjatlari qonuniy tartibda rasmiylashtirilgan bo'lsa, sudda ham uning yutib chiqish imkoniyati yuqori bosqichga ega bo'ladi.
1: Katta rahmat aytamiz, hurmatli tinglovchilar. Dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
3: Bugungi ekspertimiz Toshkent shahar sudi iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati sudyasining katta yordamchisi Egamberdiyev Islombek bo'ladilar. Sizga katta rahmat.
1: Katta rahmat, vaqtingizdan ajratib kelganingiz, savollarga javoblar va ma'lumotlar uchun. Hurmatli tinglovchilar, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduson Abdullayeva, Azamat Xondi Sobolila. 98

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

KDFM radiosida Drive Shows yakuniga yetdi. Ularni esa kuzatib qo'yishga muvaffaq bo'ldim. Oq yo'l tilab qolamiz Qunduz Abdullayev va Zimaton Xundi va barcha tinglovchilarimizga salomlar. Yunusoboddan gapiramiz. Bu KDFM radiosi 98 to'lqini. Studiya mikrofoni ro'parasida Umarbek Sulton Murodov bilan ko'rishib turganimdan benihoya mamnunman. Hit Lunch dasturi boshlandi. Hamma-hamaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin do'stlar. Quvvatlantiruvchi FM. Quvvatlantiruvchi to'lqinlar. Ha, bu bilan energiyani his qilsangiz bo'ladi. 98 erta tongda Hit FM radiosini tinglab ishga yo'l olganlarga bugungi kunlari xayrli va mazmunli ishlari barokatli o'tishini tilakdoshman. Endigina uyg'onib, Hit FM radiosiga sozlanib, ishga otlanganlarga esa kuningiz xayrli va mazmunli o'tsin. Nimani reja qilgan bo'lsangiz, barchasi amalga oshishini tilakdoshman. 13:00 qadar sizga hamrohman. Bugun bir o'zimmi yoki Mohinur keladilarmi, buni vaqt ko'rsatadi. Nimaga bunday deyapman? Chunki bugun Mohinurni imtihonlari bor. Ularga esa imtihonlarda omad tilab qolamiz. Xursand bo'lib kelsinlar. Agar imtihondan erta chiqadigan bo'lsam, albatta kelaman degan kechki so'zlarni ta'kidlagan edilar. Agar keladik degan bo'lsalar, xursand bo'lib kelsinlar va imtihonlardan eson-omonlikda o'tib olishlarini, suhbatlarini, ijobiy topshirib olishlarini tilakdoshman. Yo'lda ishlab ketayotgan hurmatli haydovchilar, yo'llaringiz har doim bexatar bo'lsin. Oq yo'l tilab qolaman. Shu oxirgi paytlarda bir narsaga juda ham ko'p guvoh bo'lmoqdaman. Aynan yengil avtomobil haydovchilari va avtobus haydovchilari o'rtasida juda bir bahsli va janjalli vaziyatlar juda ham ko'p oxirgi paytlarda ko'zimga tashlanmoqda. Faqat mendami yoki sizda ham shunday bo'lmoqdami yoki aynan o'sha jarayonlarni ishtirokchisi siz bo'lib qolyapsizmi, hurmatli do'stlar? 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom ktfm, telegramimiz ochiq. Bemalol o'zingizni, fikrlaringizni, mulohazalaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Kengga keng dunyo bu, torga tor dunyo deyishadi. Shunday ekan, ko'ngilni xotirjam qilamiz, yuraklarni keng qilamiz va yo'limizda davom etib Hit FM radiosini tinglaymiz.

0: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

erta tongdan kayfiyatimiz singari havo ham ancha mo'tadil va salqin va yaxshi energiya taqdim qilmoqda. Kecha kechasi ham ajoyib shamollar esdi va oynalarni ochib qo'yganda juda bir maroqli va mayin shamollar odamga xush yoqdi. Ayni fursat Toshkentda 27 daraja havo harorati ko'rsatilmoqda. Bu esa juda ham zo'r. O'zi eng ideal havo harorati bu 21-22 hisoblanadi. Sovib ham ketmaysiz, isib ham ketmaysiz. Eng ideal va bu ideal havoga juda ham bir yaqin darajalar hisoblanadi 27. Lekin bu hali hammasi emas. Hali kun davomida ushbu ko'rsatkichlar 32 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Kechasi esa 19 darajalik havo harorati kuzatiladi. Bu yoqiga kechasi havo salqinlanib borar ekan, bir necha kun davomida kuzatiladi va juma va shanba kunlari esa kunduz 34-35 daraja, kechasi esa 20-21 daraja iliq havo harorati kuzatiladi. Kelasi haftalarda ham esa xuddi shu havo harorati saqlanib, mo'tadillikni o'zida saqlab turar ekan. Aynan mana shu havo kuz kelayotgani sezilmoqda. Roparosa yana 6 kun, bir haftadan so'ng kuz faslini qarshi olishga muvaffaq bo'lamiz. Tinglovchilarimiz orasida kuz faslini, kuz mavsumini sog'inganlar bormi? 88-1-94-90-80 kuz o'zi ijodkorlar fasli hisoblanadi. Shu juda ham ko'p insonlarning ijodlari jo'shib ketadi. Mavsum ochiq deya e'lon qilinadi. Maktablar, o'qishlar mavsumi va ko'chalardagi gavjumlar, bu hozir ko'rayotgan tirbandliklarimiz, bu hali qolibasi. Yaqinda o'qish boshlansa, ana yana boshlanadi tirbandliklarni katta-kattalari. Siz, hurmatli do'stlar, maktabga tayyorgarlik ko'rishga muvaffaq bo'ldingizmi? Maktab bozorlik qilishga ulgurdingizmi farzandlaringizga? 88-1-94-90-80 yoki elektron pochta belgisi salom.kit.fm so'zlarini Telegram messenjerini qidiruv satriga kiritgan holatda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Qani, men hozir qo'limga planshet olaman, tinglovchilarimizdan qanday xabarlar kelgan ekan, bir ko'zi yugurtirib chiqamiz.

Biroq tugab qolayotganda nolayaptimi? Ulug'bek, sog' bo'ling, omon bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Maktab bozori qilishga reja qilayotganlar, mana shu qilish tayyor qilish niyatida bo'lganlar, xaridlaringiz zavqli o'tsin. Ko'nglingizdagidek narsalarni, buyumlarni xarid qilib oling. Mana shu ilgari biz ham maktab bozori qilib kelganimizda shu daftarlarni, kitoblarni hidlab, maktab formalari bo'lsa, maktab formalarini kiyib, tezroq maktab boshlanishini sog'inib kun sanardik va birpasda maktab ham boshlanib ketardi. Shu eng uzoq muddat shu kutadigan jarayonlar hisoblanadi. Nimadirni kutayotganingizda vaqt juda ham tez o'tadi. Maktabni kutayotganimizda ham shunaqa bo'lardi. Hozirchi, hozir bolalarda qanday kayfiyat bilmadim, lekin jiyalarimdan bir so'rab ko'rishim kerak ekan. Gentlemen Telegramiga yozmoqdilar. Salom, qandaysiz? Zo'rman, rahmat. Nargizaxondan xabar yetib keldi. Assalomu alaykum Umarbek, qalaysiz, yaxshimisiz? Maktab bozorlikni qilib bo'ldik. Efiringizga omad. Hamma fasl o'ziga xos, yaxshi baribir deb xabar qoldiribdilar. Sog' va omon bo'ling, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xayrli kun. Charchamayapsizlarmi? Biz tayyor. Maktabga xudo xohlasa bolalarimni o'zi yangi mashinada maktabga bolalarimni o'zim yangi mashinada maktabga olib borib kelaman. To'rtta bola tayyor deb Sevaraxon xabar qoldirgan ekanlar. Zo'r gap yo'q, siz tayyor, farzandlaringiz tayyor, shu maktab boshlansa bo'ldi, yugurib yelib chopib o'qib kelishadi, xursandmiz. Bu yerda esa salomlar bor. Hamma-hammaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. 10:21 qo'shiq eshitamiz do'stlar. To'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Maktab bozori qilishga ulgurdingizmi yoki hali kutish jarayonida turibdimi? Yozib qoldirasiz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: ajoyib va eng asosiysi kayfiyatga umid qilamanki bu taronalar ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. 24-25 avgust sanasi haftaning esa seshanbasi. Bugun kimda kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa barcha-barchalarini tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Uzoq umr, baxt, saodat, kuch, g'ayrat, shijoat va dunyodagi eng ezgu tilaklar hamisha har nafaslarida hamroh bo'lsin. Do'stlar, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Davom etamiz. 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom@kitfm. Maktab bozorliklari haqida suhbat qurmoqdamiz va shu o'rinda tinglovchilarimiz, siz o'zingiz shu bolaligingizda maktab bozori qilganingizda qanday hissiyotlar bo'lgan va o'sha paytlarda nimaga erisha olmagansiz, qanday kanz tovarlarga erisha olmagansiz, shu ota-onalarimizga xarxasha qilib qaysidir bir o'zi aslida keraksiz mato hisoblangan maktabda yoki boshqa narsada ishlatmaysiz uni, lekin chiroyli ko'rinardi, rang-barang ko'ringanligi uchun ham olishni xohlardik va hozirgacha ham ayrim tovarlar xuddi shunday ko'rinadi, bir-biridan go'zal, bir-biridan rang-barang va aynan mana shu narsani xarid qilmasak xarxasha qilib yig'lab xafa bo'lib, xullas bekordan bekorga xafagarchiliklar bo'lgan va o'sha narsani ololmasdan baribir kimlardir olgan, kimlardir esa ololmagan. O'sha trenddagi ruchkalar deysizmi, yashil, bitta ruchkada to'rt xil rang bo'lardi, ana shunaqa ruchkasi bor sinfdoshlar bo'lsa sinfda eng trenddagi o'quvchilar hisoblanishardi. Qora, qizil, yashil va ko'k ruchkalar bitta o'sha buyumni o'zida jamlanganida pastga bossangiz qizili bo'ladi, yana ikkinchisini bossangiz o'rni almashishadi. Xullas mana shunaqa. Bundan tashqari har xil ruchkalar, har xil qalamlar, penallar, sirkul ham umuman kerak emas edi bunday olib qarasangiz. Haqiqatan ham chizmachilikda kerak bo'lardi. 6-sinfdami 7-sinfda o'tilardi, bo'ldi, boshqa narsaga umuman ishlatilmagan. Geometriyada ham ba'zida kerak bo'lib qolardi. Xo'p, telegramga e'tibor qarataman, qani tinglovchilarimizdan qanday xabarlar yetib keldi. Assalomu alaykum Umarbek, yaxshi ishlayapsizmi? Boringlarga shukur, sizlar bilan zerikmay ishlayapman. Mumkin bo'lsa Umida Mirhamidovani Oqqatir gullar qo'shig'ini qo'yib bering deb yozgan ekanlar, harakat qilamiz. Salimaxondan yetib kelgan navbatdagi xabar. Salom Umarbek, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Maktab bozori tayyor, maktab boshlansa bo'ldi, Umidjon o'g'lim intizor bo'lib kutyapti deb xabar qoldiribdilar. Yaxshi, oyoq kiyimlarini uyda kiyib yuribdilarmi Umidjon? Yangi xarid qilingan oyoq kiyimlarni. Salom Umarbek, Hitafan, biz sizni Islombek o'g'lim bilan Saratovda fasad ishlari qilib eshityapmiz deya vaqtakidan yetib keldi bu xabar. Sog' va omon bo'ling, o'g'lingizga va boshqa hamkasblarga salomlar. Keyingi xabar, maktab bozorini yengilgina qilib oldik. Ertaroq, yana 3-4 kundan keyin hamma do'konlar odamlar bilan to'ladi va qiyinroq bo'ladi deb Mansur aka xabar yuborgan ekanlar. Endi har holda agar bir necha yillardan beri aynan maktab bozorini amalga oshirayotgan bo'lsangiz, bu borada tajribangiz yetarli, shubha bildirmaymiz. Demak, bekordan bekorga 1-2 kun, 3-4 kunlardan keyin odam to'lib ketadi demayaptilar. Har holda taqalganda qilinadi-ku bizda ko'pincha. Xo'p, Muzaffar aka biz bilan birga ekanlar. Assalomu alaykum Umarbek, xormay. Salomat bo'ling Muzaffar aka. Kun davomida kun haroratiga qarab kayfiyatingiz ham yana ham ko'tarilsin, charchamang deb xabar yubordilar. Sog' bo'ling, omon bo'ling Muzaffar aka. Sizga ham shu tilaklar hamroh bo'lsin. Sirkul yoqardi deb yozyaptilar. Sirkul nima uchun yoqardi? Shunda dumaloq shakllarni mazza qilib bir tekis qilib chizganligi uchunmi? Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi xabar, Umarbek, biz maktabli bozorlik qilganimizda har kuni kiyib borardik, narsalarga qarab o'tirardik. O'g'lim bir marta kiyib ko'rmadi, o'zi tanlab oldi bo'lmasa hammasini deb yozgan ekanlar. Ha, hali maktab boshlansin, shunaqangi kiyadiki har kuni yuvib charchab ketasiz. Keyingi xabar, assalomu alaykum Umarbek, bugungi kuningiz xayrli o'tsin. Rahmat, sizga ham xayrli o'tsin, omon bo'ling. Va bu yerda esa qo'shiq tanlovi ketmoqda, harakat qilaman lekin va'da bermayman, shuni ham inobatga olasiz degan umiddamiz. Keyingi xabar, efirga omad, qiziqarli eshitishlarni kutib qolamiz. Beruniydan bu xabarni egasi Ranoxon hisoblanadilar. Ranoxon, omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Yana bitta xabar va qo'shiq eshitamiz do'stlar. Abubakir Husanovdan yetib keldi. Man 1-2 sinfligimda siyohga botirib yozadigan ruchkam bo'lardi. O'shani siyohini to'kilib ketgan. Qaytib ololmaganman deb yozgan ekanlar. O'zi aslida u siyohga botirib yozadigan ruchka umuman biz uchun kerak emas. Marketing qurboni bo'lgansiz menimcha, yoki qaysidir sinfdoshingizda ko'rgan bo'lsangiz, chiroyli bir yozayotgan bo'lsalar havasingiz kelgandirda o'sha payt. Ayniqsa u oq ko'ylakka to'kilib ketsa, kun davomida birinchi soatda to'kilib ketsa bormi, 6 soatgacha mazza qilib ana shu siyohli ko'ylak bilan yurasiz. Mani sinfdoshlarimda shunaqa holatlar bo'lgan, siyoh yoki bo'yoqlar to'kilib ketgan va kun davomida aynan mana shu bo'yoqlar bilan yurishadi. Va eng qizig'i u bittada ham ketmaydida, qiyin uni ketkazish. Lekin hozir qarangki, shunaqa bir ajoyib vositalar chiqib ketgan, bir deganingizda havasini yo'qotib oppoqini qilib qo'yadi.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Jolly efir davom etadi. Hit FM radiosi 10:50 25 avgust sanasi. Hurmatli do'stlar, hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Hozirgina Mohinur Yusufova bilan suhbatlashib turgan edim. Imtihonlar qalay o'tdi desam, bo'ldi, o'tdi. Yaxshi topshirdim. Faqat ozgina ulgurmas ekanman-da dedilar. Keling, 11:30 ga bo'lsa ham amallab yetib keling. Bir taassurotlaringiz bilan o'rtoqlashing deb yozayotgandim. Qani ko'ramiz, qanday javob yetib kelar ekan. Lekin eng asosiysi imtihonlardan o'tib oldilar, bo'ldi. Juda bir o'ylab yotgan edilar. Qanday bo'lar ekan, nima qilar ekan, tayyorgarlik ko'rishim kerakmi-kan? Kimgadir iltimos qilishim kerakmi-kan? Yordamlashib yuborar mikin degan o'y xayollar bilan juda bir o'zlarini o'zlari qiynayotganlar. Ko'nglingizni xotirjam qiling. Eng asosiysi xotirjamlik va hammasi yaxshi bo'ladi deb ularga dalda berib turgan edim. Mana hammasi yaxshi bo'ldi, o'tib ketdilar, yaxshi topshirdim deyaptilar. Endi nasib qilsa, menimcha javobi ham chiqib qolsa kerak. Tez kunlarda, bir yaqin bir necha kunlar ichida nima bo'lsa-da ularga omad yor bo'lsin. O'zlari tanladilar shu yo'nalishni va ikkinchi mutaxassisliklarini ham eson-omonlikda tugatib olishni nasib qilsa. Davom etamiz. Tinochilarimizdan yetib kelgan xabarlar. Assalomu alaykum KitFM. Yaxshimisiz? Deya Rasul Esanovich biz bilanlar. Fayziyev, assalomu alaykum Umarbek va KitFM, yaxshi ishlayapsizlarmi? Hozirgina sovg'am olib ketdim. Efirlarga omad, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Mikko brendidan ajoyib bo'lgan ichimliklar to'plami va bundan tashqari merchlarni qo'lga kiritganlar. Kepka va futbolka mazza qilib kiyib yuring uyda yoki qayergadir borganingizda. Sog' va omon bo'ling. Ilhom aka, juda ham xursandmiz. Umar aka, yaxshimisiz? Hozir Solnichniy konstovar bozordan o'tdim, juda ham tirbandlik. Akamga kecha dushanba dam olish kuniga qaramasdan ishlashyapti, odam juda ham ko'p deb yozgan ekanlar. Juda ham tirbandlik ekan, bo'ldi, juda ham yaxshi. Dushanba bo'lishiga, bugun esa dushanba emas-ku, seshanba-ku. Lekin odam ko'pligi hozir bu yerda keltirilmoqda. Sog' va omon bo'ling. Aynan quyoshli konstovar bozorida, ulgurji savdo majmuasida tirbandlikda turganlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yoqimli xaridlar sizga hamroh bo'lsin. Xo'sh, assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisizlar? Mani jiyanim Abdulhay bu yil Narxoz universitetiga kirdi, tabriklab qo'ying. O, juda ham xursandmiz. Tabriklaymiz, olqishlar bo'lsin. Aynan Abdulhay bilan birgalikda universitetga, institutga, oliy ta'lim dargohlariga o'qishga kirganlar, tabriklaymiz. Yutuqlaringiz bundan ham ko'p bo'lsin. O'zingiz tanlagan yo'nalishda yetuk mutaxassis bo'lishingizni tilakdoshimiz. O'qishlarda omad har doim siz bilan birgalikda bo'lsin. Yaxshi o'qing, yaxshi o'rganing. Eng asosiysi o'zingizda bo'lsa bo'ldi. O'zingizda qiziqishingiz so'nib qolmasa bo'lgani, hammasi yaxshi bo'ladi. Keng soat ko'rishamiz. Hit FM radiosi navbatdagi soatda esa ajoyib sovrinli o'yinlar siz va bizni kutib turibdi.
1: Hit FM tanlovda adashmadingiz.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Do'stlar, assalomu alaykum barcha-barchaga. KTFM'dan endigina yoqqanlarga kun xayrli va mazmunli o'tsin. Bu Hitlanch Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga 11 dan 3 daqiqa o'tmoqda va dasturlarimiz ketma-ketligi o'z yo'nalishida davom etadi. Barchaga yaxshi kayfiyat va yuqori energiya hamroh bo'lsin.

0: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

tashlash o'zimni qo'limda o'sgan bu gulni. Qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonni og'ritib dilni. Qanchalik og'ir ko'zingga qarash shuncha ham og'ir bo'larmikan ishq. Milliard odamlar ichida seni atirlaring bunchalik menga tanish. Bunchalar oq ko'ngling buncha toza. Ta'riflashga seni yetmaydi yil. Qancha kerak bo'lsa shuncha yozay. Oppoq ko'ylagingdan ketmaydi kir. Qo'lim teksa oldinga bormayman yo'lim bo'lsa ham. Hayotimda katta roling bo'lsa ham. Sensiz yashash menga o'lim bo'lsa ham. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman. Raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman. Doimo devona oshig'ingdaydiman. Faqat chaqirma har qanday to'siqdan oshaman qaytaman.

Sevara Nazarxon va Kon stage rostidagi Asra Ken meni taronasi Hit FM radiosi to'lqinlari uzra jarang sochmoqda. 11:12 25-avgust sanasi va jonli efir so'z yo'nalishida davom etmoqda. Umarbek Sulton Murodov Hit Lunch dasturi bugun 13:00 qadar siz bilan birgalikda ekanligimni ma'lum qilmoqdaman. Kun xayrli va mazmunli davom etsin. Yo'lda ketayotganlarga oq yo'l. Avtobus yo'nalishlarida bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz agar oramizda topilsa, ularga ham albatta salomlarimizni yo'llab qolaman. Yo'llaringiz bexatar va beradar bo'lsin, hurmatli avtobus haydovchilari va unda yo'l olgan yo'lovchilarga ham salomlarimiz hamroh bo'lsin. Qaysi avtobusda ishga ketmoqdasiz, hurmatli yo'lovchilar? Qaysi avtobus haydovchisiga salomlar yo'llaymiz? 88-14-90-80 yoki elektron pochta belgisi salom kitofam so'zlarini kiritgan holatda bemalol xabarlarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Juda ham ko'p sonli tinglovchilarimiz Umarbek, qachon avto raqam loyihasini amalga oshirasiz? Nimaga avto raqam bo'lmayapti degan savollarni Telegramga yozib qoldirishdi va bugun mana shu savollarga javob bermoqchiman. Bugun mana shu loyihani siz bilan birgalikda amalga oshiramiz. Yo'lda eshitib ketayotgan tinglovchilar, haydovchilar avto raqam loyihasini siz bilan birgalikda bugun o'tkazib olamiz. 88-14-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Shartlarni sizga yana bir bora tushuntirib o'taman. Bordi-yu, yangi tinglovchi bo'lsangiz va bu loyiha haqida hali to'liq ma'lumotga ega bo'lmagan emas bo'lsangiz, albatta hozir ma'lumotlarni taqdim qilaman. Demak, 3 ta qo'ng'iroq qabul qilinadi. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, 3 ta raqam va 1 ta harf. Demak, umumiy hisobda 4 ta qo'ng'iroq qabul qilinar ekan va har bir tinglovchilarimiz belgilarni aytishadi. Masalan, bir tinglovchimiz bir harf aytadilar. Bu harf qanday bo'lishi kerak? Avto raqam partiyasida bo'lishi kerak. Misol uchun M, A farqi yo'q. Endi A bo'lsa osonroq bo'lib qoladi. Shuning uchun ozgina o'zgartiramiz, xo'pmi? Bir harf aytadilar va qolgan yana 3 nafar tinglovchimiz esa 0 dan 9 gacha bir xonali son aytishadi. U aytgan sonlari boshida keladimi, oxiridami? Bilmadim. Buni vaqt ko'rsatadi albatta va so'ngida esa men 3 ta raqam va harfni jamlagan holatda tinglovchilarimizni e'tiborlariga birozgina aralashtirilgan holatda taqdim qilaman va muxlislarimizni, qadrdonlarimizni vazifalari esa yo'lda ketayotgan paytlarda men e'lon qilgan avtoraqamni qaysidir mashinada ko'rib qolsalar, birinchilardan bo'lib suratga olib yuborishga harakat qiladi.

0: chiqarib kelishlari mumkin. Bowling o'ynash mutlaqo bepul kechadi ularga. 5250 raqam egasini qo'ng'iroqlarni qabul qildim. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kun, tanishamiz ismingiz? Kim?
1: Abror.
0: Abror aka, xursamiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi, Abror aka? Ishdamisiz deyman.
1: Ko'chada.
0: Ko'chadasiz. Yaxshi, kasbingiz nima, Abror aka?
1: Yangi.
0: Taksi haydovchisi hisoblanadilar. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Har doim yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Va bugun qaysi son ishtirok etadi loyihamizda? Bitta dona tanlab berasiz.
1: Bir.
0: To'g'rimi?
1: Bir.
0: Ha, bir raqam. Bo'ldi, qabul qildik. Rahmat, sog' va omon bo'ling. Oq yo'l tilab qolamiz. Demak, estafetamizni bir raqami bilan boshlab oldik. Agar hozir nima uchun tinglovchilardan raqamlarni qabul qilyapsiz, o'zingiz e'lon qilib qo'ya qolsangiz bo'lmaydimi deyotganlar bo'lsa, deyishadi. Boshqa tinglovchilar tanish bilish qilishayotgan ekanda, hozir bu mana bu raqamni aytadi va boshqa tanishi mana bu raqamni oldindan yuborib qo'yadi va uchun o'shanga berib yuboradi degan har xil o'y xayollar, gumonlar bo'lmasligi uchun aynan tinglovchilarimizni o'zlari ovozdan eshitishingiz mumkin qaysi raqamlarni aytishayotganini. Demak, bir raqamimizda mavjud, keyingi qo'ng'iroqni qabul qilaman. Assalomu alaykum.
1: Va
0: alaykum. Yaxshi, rahmat. O'zingizchi, yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Ismingiz? Yo'q, rahmat. Kim?
1: Alisher Toshkentdan.
0: Toshkentdan Alisher aka, xursandmiz. Alisher aka, Toshkentda qaysi nuqtalarda KDFM'ga hamroqsiz?
1: Yusobod,
0: bizga yaqin joylar. Yusoboddan qayeri?
1: Hasanboy
0: tomonlarda, katta xalqi yo'lida harakatlanib ketyapsiz. Oq yo'l, Alisher aka, o'yinimiz qiziqarli bo'lsin. Doimiy tinglovchimizsiz. Qaysi harf ishtirok etadi bugun?
1: W.
0: Zor gap yo'q. Minnatdormiz, oq yo'l. Sog' bo'ling, omon bo'ling. O'yinda omad tilab qolamiz, Alisher aka. Demak, eshitdingiz, W bor bizda va bir raqami bor. Bitta qo'shiq eshitamiz. Bitta qo'shiqdan keyin yana ikkita qo'ng'iroq qabul qilamiz. 98.

0: Aladdin via Maroqand guruhim ro'y 21 jonli efirda davom etadi. W harfi bir soni bor bizning ayni fursat ro'yxatimizda yana ikkita raqam kerak bo'ladi. 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bu KitFM, KitFM'da Hitlunch, Hitlunchda esa avto raqam loyihasi, loyiha hamkori esa The Bowler ko'ngilochar maskanim. Umru 22 va 88-114-9080 raqamiga bemalol ism xohishingiz va bugungi loyihamizda qaysi raqamlar ishtirok etishini o'z ovozingiz orqali jonli efirda yo'llab qo'yishingiz mumkin. Keyingi qo'ng'iroq egasi 0780. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Ismingiz?
1: Asror
0: aka, xursandmiz.
1: Ha,
0: avtobusdamisiz yoki ishda?
1: Rulda yuraman.
0: Rulda. Qanaqa avtomobil haydaysiz? Kattaroqmi deyman? Labo. Juda ham yaxshi akustikadan bilib turibdi. Asror aka, bugun qaysi raqam ishtirok etadi loyihamizda?
1: Bir bo'lsin yana.
0: Yana bitta bir bo'lsin. Bo'lsa bir bo'lsin. Yaxshi. Minnatdormiz. Oq yo'l. Lekin keyingi raqam bir bo'la olmaydi. Ozgina o'zgartirishimiz kerak. Hurmatli mabodo qo'ng'iroq qilish niyatida bo'lgan keyingi ishtirokchimiz.

0: Assalomu alaykum KTFM barchaga salomlar. Germaniyadan biz sizni tinglamoqdamiz. Umarbek sizga ham salom deya bu yerda xabar yetib keldi. Sog' va omon bo'ling. Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi ishlayapsizmi? Biz sizni hozir ayni fursat tushlikka tayyorgarlik ko'rish bilan band bo'lib eshitmoqdamiz. Bugun tushlikka qanday taom ekan? Bu yerda esa mana hozir surat ochyapti. Tefsillarni nimlayotgan ekanlar. Ishtahalarni ochirdingiz. Sizga rahmat. Sağ bo'ling, omon bo'ling. Keyingi qo'ng'iroq bor bizga. Rossiyadan qo'ng'iroq amalga oshirilmoqda. 0456 raqamiga. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Omonmisiz, jonlimisiz? Tanishamiz ismingiz. Yaxshi, rahmat. Super. Ismingiz?
1: Ismim Abror.
0: Abror aka, xorazmlikmisiz, Abror aka?
1: Ha,
0: xorazmlik. Ha, alo, deyishingizni o'zida payqadim. Abror aka, Rossiyadan Rossiyani qaysi hududidan qo'ng'iroq qilyapsiz?
1: Rostov-na-Donu.
0: Rostov. Xursandmiz. Kim-kimlar bor? O'zbeklar bormi u yerda? Ko'pmi? Hamkasblaringizda?
1: Hammasinimiz, qo'shnimiz, keyin qarindosh urug' hamma bor bu
0: yerda. Juda ham yaxshi. Ishlarda omad, hech qachon charchamang. Va bugun qaysi son ishtirok etadi? Rossiyadan turib o'zbekistonlik hamyurtlarimizga, haydovchilarga qanday vazifani qo'yamiz bugun?
1: Bugun endi raqam aytishek, to'g'rimi?
0: Aha.
1: 7
0: bo'la qolsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Barcha hamyurtlarimizga salomlarimizni yetkazib qo'yasiz degan umiddamiz. Demak, 7 soni. Do'stlar, tayyorgarlik ko'rib olishingiz mumkin. 88 114 90 80. Aynan mana shu raqamlar Telegramda mavjud. Yoki elektron pochta belgisi salom ketafam. Xuddi shu so'zlarni qidiruv satriga kiritgan holatda chatni oching va birozdan so'ng men avtoraqamni e'lon qilaman va sizning vazifangiz esa ko'chalarda ketayotib men e'lon qilgan avtoraqamni qaysi mashinada ko'rib qolib suratga olib birinchilardan berib yuborish talab etiladi, xolos. Yo'l qoidasi umr foydasi, aynan mana shu naqlga amal qilgan holatda o'yinimizda ishtirok eting.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Bog'onalarni zabt etish uchun xizmat qilish kerak edi va umid qilamanki buni allaqachon bajardi. Umrod Star jonli efirda davom etadi. Avtor raqam loyihasi eshiklari ochiqda e'lon qilingan va biz allaqachon bizga kerakli bo'lgan belgilarni aniqlashga muvaffaq bo'lganmiz. Ana endi esa eng qiziq jarayoni g'olib kim bo'lishi mumkin? Bugun shaxsimda turgan bowling voucherni kim qo'lga kiritadi? 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom ketafay. Aynan mana shu so'zlarni Telegramga kiritasiz va bizning chatimizga xabarlarni qoldirasiz. Raqamlarni esa o'zingiz bilasiz nima qilish kerakligini. Telefoningizga saqlaysiz va avtomatik ravishda bizning chatimiz sizning kontaktlaringiz ro'yxatidan o'rin egallaydi. Eslatib o'taman, eski suratlar, internetdan olingan rasmlar, sun'iy intellekt tomonidan tayyorlangan fayllar afsuski o'tmaydi. Real surat yetib kelish kerak. Hozir ayni fursat men e'lon qilganimdan keyin suratga olingan bo'lish kerak. Yap-yangi surat o'zi bittada bilinadi. Kelishdikmi do'stlar? Hamma tayyor bo'lsa qani? Nuqtachalarmi, qandaydir bir ishoralarni belgilab qo'ying-chi. Demak, 3ta qo'ng'iroq qabul qildik, yo'g'i 4ta qo'ng'iroq qabul qildik. Birlari harf aytilar, qolgan 3 nafar tinglovchilarimiz esa raqamlarni bizga taqdim qildilar. Men esa barcha raqamlarni yig'gan holatda hozir sizga e'lon qilmoqchiman. Hamma tayyor bo'lsa qani ketdik. 1 2 3. W ishtirok etgan. Boshdan oxirda o'rtasida farqi yo'q qayerda kelishi. Men ketma-ketlikni o'zgartirmadim. Shunchaki siz 117 ni qidiring bo'ldi. Qani ketdik. 117. W ishtirok etgan avtor raqamimizga kerak bo'ladi. Birinchilardan bo'lib Elmurod Rustamovich bizga surat yubordilar, lekin Elmurod aka bitta o'zingiz ham suratni qaytadan ko'ring iltimos. Keyingi surat Mister X'dan yetib keldi, 711 ekan, lekin W yo'q. Bu yerda bo'lganda ham afsuski o'tmasdi, bizga kerakli raqam bu 117 hisoblanadi. Yaxshi, oq yo'l tilab qolamiz. Keyingi xabar ham yetib keldi, 117 Kia Sonet. Xavfsiz W qani bu yerda? Mister X'dan ikkinchi o'rinish edi. Rahmat sizga. Tohir Rustamovdan xabar yetib keldi. 599 Kia Sonet va uning oldida esa 119 BYD Chazor. 117 kerak bo'ladi bizga. Abdulaziz keyingi surat egasi hisoblanadi. 178 yuk avtomobili nishonga olingan bu yerda. Yaxshi, yaxshi urinishlar. Temur Sobitbekov ayni fursat Xalqlar do'stligi ko'chasida bizni tinglab bormoqdilar va ular BYD Yonav 115 xavfsiz W bor-ku deb yozyaptilar. Qani W bu yerda 117 da? Qani W? H bor, H bor, Y bor va A harfi bor. Qani W? Men ko'rmayapman W ni. Hikmatjonov 117 oqida manzil yetib keldi. W yo'q, afsuski. Xalqlar do'stligi tomonlarida KTFM radiosini tinglayotgan tinglovchilarimiz ko'p ekan. Hozir mundo atroflarga qarayapman suratlarni. Juda ham bir 3ta 4ta surat Xalqlar do'stligi tomonidan olingan. Xalqlar do'stligidagilar, hammaga salomlar. Mirziyod Karimovdan surat yetib keldi. 711 Hyundai Tucson avtomobili W bor. 711 W deganimda yutib ketardilar, lekin afsuski bizga 117 kerak edi. 11:37 25 avgust sanasi haftaning esasi shanbasi. KTFMda avtor raqam loyihasi boshlovchi Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga. Iltimos qilgan bo'lardim, rulda telefon boshqaruvida suratga olmang. Imkon qadar chorrahada, parkovkada yoki tirbandlikda turganingizda o'yinda ishtirok etish so'rab qolinadi. Murodbek surat yubordilar va ularni suratlarini hozir ochamiz. 911 mi yoki 711 mi? Yo, bu 911 ekan, xavfsiz. Cobalt avtomobili. Qashqadaryolik yurtdoshimizning avtomobillaridan nishonga olgan ekanlar. Nima qilamiz? Bugun g'olibimizni aniqlar ekanmizmi? Aniqlay olamizmi? Yoki bowling voucher o'zimda qoladimi? 11:38, 11:40 gacha kutaylik. Yana 2 daqiqa fursat bor. Hurmatli do'stlar, sizning ixtiyoringizda. Manchester United Telegram egasi surat yetib keldi. 717 Labo yoki boshqa rusummi? Xullas, mayli, nima bo'lsa-da yuk avtomobili yo'q, afsus. Tilak Boyev suratlarini ochaman. 124. Yo'q, yo'llardan shu chiqmayapti-da. Qodirbekning suratlariga kirdik. 111. Oh. Yaxshi, chiroyli avtoraqam, lekin 700, yo, bizga kerakligi. Voy, o'zim ham adashib ketdim, nechidi? 117.
W ishtirok etgan bo'lish kerak. 11:39 yana 1 daqiqa qoldi, hurmatli do'stlar. Hozir yana 1 daqiqa ichida yubormasangiz, afsuski g'olibimizni aniqlay olmaymiz. Yaqin kelgan maniki deb yozgan ekanlar. Ha, yaqin kelgan, lekin afsuski bizga kerakli bo'lgan avto raqam emas. Mirziyod, sog' bo'ling, omon bo'ling. Faqat 711 deb yozganlar. O, yana bitta surat yetib keldi. 117. O, raqamni chiroyligi, harf undan-da chiroyli, ada deb harflar ketma-ketligi terilgan ekan, lekin bizga W kerak edi. 777. Yo'q. Qanday bo'ldi bu, Faxriddin aka? Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Xo'p, 11:39. Nima qilamiz? G'olibimizni aniqlaymizmi yoki yo'q? Qani 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. G'olib yo'q. Ah, maymunlar va boshqa jonzotlar yig'lab yubordi bu yerda. Afsus, biz 117-ni topishga muvaffaq bo'la olmadik. Endi bu yig ovozlardan kelgan suratlarni afsuski qabul qila olmayman. Mana Abbos Sattorov yubordilar, necha 911 ekan. Ham ishtirok etganlarga rahmat. Bowling va uchun hozircha meni qo'limda turibdi. Balki boshqa yo'l bilan taqdim qilishimiz mumkindir. Buni esa vaqt ko'rsatadi.

0: Romatsız 300 milyon som geçe mikro kredit olin. Kreditna 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha

0: Yorqin Xo'jayev, g'olibimiz ham yo'q. 11 yillik hurmatli do'stlar, hamma yo'lda eshitib ketayotgan tinglovchilarimizga, haydovchilarga oq yo'l tilab qolamiz. Hit FM radiosi 98 to'lqini. Xo'sh, ko'pchilik tinglovchilarimiz, men topgan edim, yo'l patrul xodimlari bor ekan deb xabar qoldirgan ekanlar. Masalan, Umarov va yana bir nuqta telegram egasi va boshqalar. Yaxshi qilibsiz, to'g'ri qilibsiz. Muhimi ehtiyotkorlik, muhimi yo'l qoidalariga amal qilish. Sovg'a topiladi, lekin sog'liq topilmaydi. Yana yo'l patrul xodimini qo'liga uchasiz, jarima, u topilmaydi, pul topish kerak. Axir ko'chadan supurmayapsiz, to'g'rimi? Sovg'ani yutaman deya o'zingizni, hayotingizni xavf ostiga qo'ymang. Shuning uchun aytaman-da, tirmandlikda yoki chorrahada turgan paytingizda ishtirok eting, parkovkada turganingizda, avtomobil harakatsiz holatda bo'lganda ishtirok etish bejiz so'rab qolinmaydi. Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga. Qo'qondan bizga salomlar kelmoqda. Barcha qo'qonliklarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' va omon bo'linglar. W harfi kam ekan o'z ko'chalarda deb yana bir tinglovchimiz xabar yuborganlar. Endi bugun shunday harf ishtirok etdi. Balki keyingi loyihalarda harflar birozgina o'zgarishi mumkindir. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. 11:51 navbatdagi soatda ko'rishamiz do'stlar. Headlines dasturini tinglashda davom eting. Keyingi musiqiy soatda esa sizdan yetib kelgan xabarlarga quloq tutamiz. Ungacha esa qayerlarda eshitib ketayotganligingizni suratlar bilan, videolar bilan yuboring. Ovozli xabarlarni ham yozib qoldirsangiz bo'ladi. Bemalol ko'chalardagi vaziyat haqidagi ovozli xabarlaringizni albatta saralagan holatda jonli efirda qo'yib eshitirishga tayyorman navbatdagi soatda. Va Music Battle loyihasiga ham ulgursak, nasib bo'lsa qo'l uramiz. Qo'shiqlar ketma-ketligi ayni fursat jarang sochadi va ular bizni keyingi soatga eltib qo'yadi.
1: 98 FM.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Avval xabar berganimizdek, O'zbekistonda odil sudlov 2030 strategiyasi tasdiqlandi. Bu haqdagi prezident farmoni 14 avgust kuni qabul qilindi. Hujjatga ko'ra 2027 yil 1 iyuldan bir nechta hududni qamrab oluvchi va sud ishlarini qayta ko'rib chiqish vakolatiga ega hududlar aro sudlar tashkil etiladi. Shuningdek, tergov sudyalariga shaxsni ushlab turishning qonuniyligi va asoslanganligini, gumon yoki ayblov uchun yetarli asoslar mavjudligini tekshirish bo'yicha qo'shimcha vakolatlar beriladi. 2027 yil 1 avgustdan Oliy sud raisati qarorlari ochiq e'lon qilinadigan pretendentlar reyestri ishga tushiriladi. 2027 yil yakuniga qadar esa my.sud.uz portalining yangilangan mobil ilovasi foydalanishga topshiriladi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Nurafshon shahridagi Toshkent yo'li ko'chasi hududida joylashgan Yashil jamoat bog'ida 35 yilga 35 ko'chat nomli ko'kalamzorlashtirish aksiyasi bo'lib o'tdi. Bu haqda Toshkent viloyati ekologiya va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasi xabar berdi. Tadbirda ekofaollar, yosh ekologlar harakati kengashi a'zolari hamda ko'ngilli fuqarolar ishtirok etdi. Aksiya davomida 35 tup ko'chatlar ekilib, barcha nihollar agrotexnika qoidalari va talablarga to'liq rioya qilingan holda o'tkazildi. Ekofaollar va yoshlar jarayonda alohida tashabbus ko'rsatib, ekilgan ko'chatlarni doimiy sug'orish, muhofaza qilish va parvarishlash uchun mas'ul shaxslar biriktirildi. Singapurda tug'ilish ko'rsatkichi har bir ayolga o'rtacha 0.87 chaqaloq bilan rekord darajadagi eng past darajaga tushgani sababli mamlakat hukumati oilalarga har bir bola uchun qariyb 70 ming Singapur dollari, 55 ming AQSh dollari miqdorida mablag', shuningdek uzaytirilgan ota-onalik ta'tili hamda uy-joy bo'yicha qo'llab-quvvatlash choralarini taklif qilmoqda. Mamlakat aholisining 21%dan ortig'i 65 yosh va undan katta yoshdagilardan iborat bo'lib, super keksa jamiyatga aylanish jarayonida turibdi. Shuningdek, Singapur aholi va ishchi kuchi qisqarishini sekinlashtirish maqsadida kuchaytirilgan oilaviy qo'llab-quvvatlashni uzluksiz immigratsiya bilan birgalikda olib borishni rejalashtirmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: O'zbek estradasining ko'zga ko'ringan yorqin ijodkori G'aybulla Tursunov Shamol taronasi 12:09 bizda yangi soat boshlandi. Assalomu alaykum. Yangi soat avvalida ko'rishib turganimdan benihoya xursandman. KitFM'ni tanlaganlar siz to'g'ri yo'ldasiz. Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga. Hamma-hammaga kun xayrli va mazmunli o'tsin. Yaxshi kayfiyat har doim sizga hamroh bo'lsin. Hech kim sizni o'zining yomon energiyasi bilan ziyonini yetkazmasligini tilab qolaman. Hamma-hamma yo'lda ishlab ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Biroz avval esa men tinglovchilarimizga qayerlarda tinglab ketayotganingiz haqidagi ma'lumotlar bilan o'rtoqlashing degan edim va faol bo'lgan tinglovchilarimiz chaqqonlik bilan xabarlarini yozib qoldirishdi. Yuborgan hamma-hamma tinglovchilarimizga ulkan tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Dostonakidan video xabar yetib keldi. Qani qanday xabar ekan?
1: Qorasoray chorraha katta tirbandlik.
0: Demak, Qorasaroyda tirbandlik kuzatilayotgan ekan Doston akadan yetib kelgan xabarlarga ko'ra, lekin Azamat aka kim u? Lekin menga shunaqa eshitildimi? Assalomu alaykum, qo'shiq uchun rahmat, kayfiyat ko'tarildi deya Asqat Bozorov xabar yubordilar. Yaxshi Umarbek, rahmat sizga. O'g'lim ismini radioda eshitib xursand bo'ldi, charchamang deb xabar yuborgan ekanlar. Har doim shunday xursand bo'lsin. Assalomu alaykum, KitFM boshlovchilari Umarbek, bolalarni bonus sera qo'shig'ini qo'yib bersangiz, oldindan rahmat deb xabar yuborgan ekanlar. Harakat qilaman, keyingi doma. Eshon Guzardagi yolg'onchi savdo gardan qarzini undirishga kelyapman. 8 oy bo'ldi. Jiddiy ishga ketayotgan ekanlar. Qarzingiz avvaling esa omonlikda. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yana kim qayerlarda tinglamoqda? Xabarlar, ovozli xabarlarni, video nomalarni bemalol yuboring. Birozdan so'ng yana davom etamiz.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
3: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: Davom reklama bo'limi 33 598 00.

0: tobora tushlik vaqti yaqinlashmoqda. Balki allaqachon tushlik qilishga ulgurganlar bordir. Ularga esa yoqimli ishtaha, tushlikka o'tirganlarga bu onlar zavqli va mazali o'tsin. Osh bo'lsin, yeganingiz go'sht bo'lsin. Dilakdoshiman. Mana shu chiroyli so'zlarni yollab qolaman. 25 avgust sanasi jonli efir esa davom etmoqda. Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga KTFM radiosi 98 to'lqinlari uzra. Xo'sh, bizga videolar, xabarlar yetib kelmoqda. Mana shu videolarga, xabarlarga quloq tutamiz. Assalomu alaykum. Ishxonadaman galupchi pishvatdi. Keling mehmonga deya xabar yuborgan ekanlar va bu yerda esa qaynab turgan galupchilarni ko'rishimiz mumkin. Bulg'or qarampilar, voy voy voy. Ishtahani ochib yubordingiz. Juda ham chiroyli qaynamoqda. Yoqimli ishtaha. Borardim. Borardim, lekin boshqa ishlar bo'lmaganda albatta borardim. Zokirjon To'lqinovdan ovozli xabar yetib keldi va ularni ovozlariga quloq tutamiz. Hozir qani qanday eslatmalar bilan bizga murojaat qilmoqdilar?
1: Assalomu alaykum KTFM. Jarqo'rg'on ko'chasi juda ham chang. Hurmatli tadbirkorlardan iltimos qilib qo'ygan bo'lardik, shu changni bartaraf qilish yo'llarini ko'rishligini, ekologiyaga juda ham katta zarar beryapti. Именно mana shu dom qurilayotgan joyda.
0: Tushunarli, Zokirjon aka rahmat kattakon ma'lumot uchun. Keyingi xabar Mansur akadan yetib keldi va Mansur aka esa hozir bizni Amirsoyda eshitayotgan ekanlar. Tepalarda esa tirbandlik yo'q deb xabar qoldiribdilar. Qani bir ko'raylikchi, qanday video xabar yetib kelgan ekan. Vau! Wow.

0: ovozsizga eshitilyaptimi yoki video ovozsizmida? Ovozlar bor. Menimcha ovozsiz tarzda yuborilgan chiroyli manzara, kengliklar va gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mansur aka, sizga kattakon rahmat. Kengi nomi, assalomu alaykum, ketafaym ijodkorlari. Men Tojikistondan hozirgi paytda Rossiyaning Surgut shahrida ishlab eshityapman. Mazza qilib ishlarga omad deb xabar qoldiribdilar. Kengi nomi, yangi O'zbekistonga yo'l oldik deb Elmurod aka xabar yuborganlar. Elmurod aka esa nimaga xafalar? Hozir ko'ramiz, qani nimaga xafa ekanliklar, balki videoda bor. Kia Sonet avtomobilida yo'lga otlanganlar, oq yo'l. Elmurod aka, sog' omon bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Yangi O'zbekiston yo'llari bemalol. Mana videoda ko'rib bunga xulosa qilsak bo'ladi. Shoh Mahmud aka poytaxtimizni markaziy ko'chalarida o'zlarining avtomobillarida harakatlanib ketmoqdilar. Yana bir tinglovchimiz esa 8494 raqam egasi, ayni fursat adashmayotgan bo'lsak, bizni uy ta'mirlash jarayonlarida eshitmoqdilar. Ulardan video xabar yetib kelgan va mana shu videoni hozir siz bilan birgalikda ko'raman.
1: Assalomu alaykum Hit FM. Sizni mana ish davomida eshitib, hordiq chiqaryapmiz, ham ishlayapmiz, ham dam olyapmiz. Varshavadan salomlar, Elektrobekdan.
0: Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hamkasblarga ham salomlarimizni yo'llaymiz. Keyingi xabar Hamidullakidan yetib keldi. Assalomu alaykum Umarbek. Abu Sahida tirbandliklar bo'lyapti. Nimaga tirbandlik ekan? Maktab bozorgamikin? Menimcha ha, shunga bo'lsa kerak. Birinchi mijozimni olib, Yashnobodga qarab yo'l oldik. Sizni eshitib, ishlash maroqli deb yozgan ekanlar. Ulug'bek aka, sog' omon bo'ling. Mijozingizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Afsus, qanday avtomobilingizda ekanligini bila olmadim. Mijozga ham albatta salomimizni yetkazib qo'yardik. Qo'qondan salom Umarbek, tushlik qilyapmiz, siz ham keling bo'ldi. Hozir boramanda, sog' bo'ling, omon bo'ling. Umar Kamol aka, biz odamlar bilan O'rikzor bozoriga ketmoqdamiz. Yo'llar tirband emas. G552 SB oq Cobalt mashinasida ketmoqdamiz deya xabar yuborganlar. Siz va siz bilan hamrohlik qilayotgan otajoningizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Oq yo'l, yo'linglar bexatar bo'lsin.
2: Doxsonu sakkas.

0: bo'ldi.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
2: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Farrux Zokirov, Nasiba Abdullayeva, Qadirdon Tarona, qaydasan? Qisqa menga o'xshab rulda, endi men efir xonasidaman ku, rulda birgalikda so'zlarni xirgoya qildingizmi yoki yo'q? 12-31, 25 avgust sanasi jonli efirda davom etadi. Juda ham chiroyli tarona jarang sochiga muvaffaq bo'ldi to'lqinlarimiz uzra. Jonli efirlar o'z yo'nalishida, hozir esa birozdan so'ng, bir necha daqiqalardan so'ng, ozgina hozir shu chiqishda Music Battle'da başlayımız. Hop, dostanı ki yazmaqdılar. Bank xadimlər, iltimas, telefon qurmaydı. Pülümü yeğvali, toliyma o şey kreditdi deyə yaz yaptılar. Oyunu axırdı. Dostanı ki, nəmə deyisiz indi? Ular ham özlərinin işlərini qilishləri kerak. Şu kredit algan insanlar ki, mücazlar ki, qonuqraq qilib eslətib turishləri kerak. Mənə siz həm pullarını yeğib almaq üçünsiz, doğru mu? Pullarını yeğib alış üçün siz həm kimlər gedir eslətəsiz, doğru mu? Pulli qaçan verirsən deyib. Ula həm xud düşünəqədi. Hamma o'z vazifasini bajarishyapti-da. Sağ bo'ling. Xo'sh, keyin xabar ancha tinglovchilarimiz faol ko'z tegmasin. Assalomu alaykum Umarbek, 51 yo'nalishdan Sardor, 140 yo'nalishdagi meni taniydiganlarga salom. Ishxonani soliq bosdi deb yozyaptilar. 67-79 raqam egasi. Qarang, ishxonani soliq xodimlari, ishxonaga soliq xodimlari kelishganda ularni ko'ngillariga ikkita famga xabar yuborish kirar ekan-da, gap yo'q lekin. Sog' bo'ling. Xo'p, demak 51 yo'nalishdan bizga video yetib keldi. Xo'p, 51 yo'nalishda kimlar bor? Buvijonlar o'tirishibdi. Bir buvijonimiz shu xayol surib o'tiribdilar. Bir akamiz qo'llarida salafan bor. Yana bir inson esa, bir onaxonlarimiz esa telefon o'ynab o'tirishibdi. Juda ham yaxshi. Oq yo'l tilab qolamiz. Mana bu yerda oq ko'ylakda sumka taqib olgan yigitimiz 51 yo'nalish avtobusdagi holat haqida gap ketmoqda. Ular ham telefonga kirib ketganlar ichiga. Yana bir tinglovchimiz, avtobus yo'lovchisi esa qo'llarida qopli salafanni ko'tarib yo'llarida sekin davom etmoqdalar. 51 yo'nalishdagi yo'lovchilarga hammaga salyut. Oq yo'l yuringlar, bexatar bo'lsin. Ishxonadan chiqib ketib ko'chada poylab turibmiz. Voy. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Ajoyib voqealar sodir bo'lyapti. Gavion shunaqa. Radio shunaqa narsa. Qarang, kimlarnidir ishxonasida hozir soliq xodimlari poylab turibdi. Kimlardir 51 avtobusda, umuman avtobusda eshitib ketishmoqda. Kimlardir tushlikka tayyorgarlik ko'rishmoqda. Qarang, qanaqa radioning kuchi bu. To'lqin manzil bitta, lekin tinglab turgan insonlar juda ham ko'p. Bu esa odamni baribir xursand qiladi. Bu ham bir mo'jizada. Mo'jiza desak, noto'g'ri bo'lmaydi. Mana siz yo'lda, rulda eshitib ketyapsiz, lekin siz bilan birgalikda aynan mana shu to'lqinni boshqalar boshqa ishlar bilan band bo'lib eshitmoqda. Buni o'zi katta gap. Xo'p, Music Battle boshlaymizmi? Nima dedingiz? Nima dedingiz? Gaplarim ham chalkashib ketyapti. Tushlik vaqti yaqinlashdi-da. Nima deysiz? 88-114-90-80 ga qo'ng'iroq qiling va Music Battle'ni hozir siz bilan birgalikda o'tkazib olamiz. Bu qanaqa bo'ladi? Demak, qo'ng'iroq qilasiz va qo'shiq tanlovini amalga oshirasiz. Yana bitta qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Ular ham qo'shiq tanlovini amalga oshiradilar va ikkita qo'shiq tanlovini amalga oshirgan tinglovchilarimizning taronalari o'zaro bellashadi. Qaysi bir tarona birinchilardan bo'lib 3 ta ovoz to'plasa g'olib bo'ladi va o'sha taronani siz bilan birgalikda eshitamiz. Kelishdikmi? Hozir boshlaymizmi yoki bitta taronadan so'ngmi? Keling, mayli, bitta qo'shiq tanaffus qilamiz, keyin esa boshlaymiz. 51 Sardorni eshitdik deb yozyaptilar. Mana Dilshod aka video yubormoqdilar bu yerda. Xo'p. Hozir bu yerda so'zlar qanaqadir jumlalarni hozir gapiryaptilar-da. Afsuski hozir eshita olmayapman-u. Mayli, hozir efir tashqarisida eshitaman. Kitofaming zo'ri hamma joyida o'zini o'rni bor deb yozyaptilar. Assalomu alaykum. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi magistratura bitiruvchilarini tabriklayman deya Rufat aka xabar yubordilar. 11:32 raqamiga esa hozir gazda navbat boylab turibdilar. Yaxshi, assalomu alaykum Kitofam va uning muxlislari. Men 041 garajni 13-ta haydovchisiga alangilay salom yo'llamoqchiman muhabbatingizdan. Ana bo'lmasa. Ismlari nima edi? 13 ta haydovchisi 041. Sizning muhabbatingizda hozir sizga qaynoqqina salomlar yetib bordi. Ana endi umid qilamanki, 13 ta haydovchisi hozir kayfiyatlari ko'tarilib, yana ishlarini yaxshi bitirib oladilar. Bitta tarona pauza qilamiz, Music Battle'ni boshlaymiz.
1: Hit FM. Doimo tingla.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Yetafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Bo'ldi, davom etamiz do'stlar. Xo'sh, qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyorman. Undan avval esa telefonni soz holatga keltirib olishim kerak. 88 114 90 80 Music Battle loyihasi. Ikkita qo'ng'iroq, ikkita tarona o'zaro bellashadi hozir. Bu qaysi taronalar, nima bo'ladi, qanday bo'ladi? Hozir bunga guvoh bo'lamiz. 74 77. Alo.
3: Assalomu alaykum, Barbek.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
3: Alo, darajada kayfiyatingiz
2: yaxshi. Har doim shunday bo'lsin. Tanishib olamiz ismingiz.
3: So'g'ami
2: Hamidulla aka, xursandmiz. Bizni doimiy va faol tinglovchilarimizdan Hamidulla aka, ovozingizni eshitib turganimdan xursandman. Bugun Music Battle'da qaysi tarona ishtirok etadi?
3: Mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida Farruz Otirovning Yalla qo'shiqlari bor, ham vatan haqida, ham yalla haqida.
2: Yalla. Bo'ldi.
3: Yalla, yalla degan qo'shiqlari bor.
2: Yalla, yalla. Ha, xuddi o'zlari. Bo'ldi, juda yaxshi. Xo'p bo'ladi. Playlistga qo'shdik. Ko'ramiz qani bu taronaga ovoz ko'p yo'llanarmikin yoki keyingi ishtirokchimizning hali noma'lum bo'lgan taronalarga tanlovmi. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Men esa hozir ayni fursatlarda yallaning, aynan yalla yalla O'zbekiston taronalarini playlistga joylamoqdaman. Qani? Xo'p, keyingi tanlov qanday bo'ladi? 4466 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, Umarbek, yaxshimisiz?
2: Xayrli kun, rahmat. O'zingizchi, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
3: Zo'r, zo'r, okay. Nalogiyni hisobga olmaganda zo'r.
2: Nimalarni hisobga olmaganda?
3: Nalogiyni hisobga olmaganda zo'r.
2: Aha, bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Ha, nima bo'ldi? U ishxonada kelishdimi, bo'ldimi yoki hali ham kutib turibsizlarmi?
3: Men kutib turman, bitta bola kirib ketdi.
2: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi, shu bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Juda ham yaxshi. Nima, sog'liqdan qandaydir bir muammolar bormidi?
3: Yo'q, yo'q, muammo yo'q. Yonimizga qo'shnimizda muammo bor edi.
2: Ha, shuning uchun sizlarni ham tekshirishga kelishgan. Ha, tushunarli. Xo'p, mayli, muammolar hech qachon bo'lmasin. Ismingizni bitta takrorlab yuborasiz, yodimdan ko'tarildi.
3: Men Azamat.
2: Azamat aka, xursandmiz. Xo'p, kutish jarayonida qaysi tanlovni amalga oshirmoqchimiz?
3: Mana shu bayram oldi. Husniddin Xoliqov O'zbekiston qo'shig'iga.
2: Husniddin Xoliqov. Hozir bir tekshirib, Husniddin Xoliqov, hozir ularni taronalari bizda bormi yoki yo'qmi? Hozir buni tekshirib olaman. Go'shakni qo'ymay turasiz. Azobatiga keling, boshqa tanlovni amalga oshiraylik.
3: Xo'p, bo'lmasa, Rashid Xoliqov.
2: Rashid Xoliqov. Aziz yurtim.
3: Aziz
2: yurtim. Bo'ldi, qabul qildik. Rahmat kattakon sizga. Azamat aka, sog' va omon bo'ling. Demak, hurmatli do'stlar, tingladingiz. Ikki vatan mehrini ifodalovchi taronalar tanlandi. Rashid Xoliqov va Yalla. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz do'stlar. Qaysi bir taronaga ko'proq ovoz yo'llansa, aynan mana shu qo'shiq g'olib bo'ladi. Biz bilan birgalikda eshitamiz. Xo'sh, hozir esa qanday tarona eshitib turamiz? Keling, Shakiraga murojaat qilamiz, ularning ijodlariga. Yaxshi, pozitiv tarona jarang sochadi. Ana undan so'ng esa ovoz yig'ish jarayonlari boshlanadi.
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

Ketar ora guruhi solisti Kamila ijrosidagi Baxtli bo'l. Ha, farzandlar qachon baxtli bo'ladi? Yurtimiz tinch, osoyishta bo'lsa, hamma narsa bekam ko'st bo'lsa va bu jarayonlarda esa O'zbekistonimizning mustaqilligi aynan ana shu yangi zamin farzandlarini kelajakda yaxshi o'z o'rnini topish uchun o'z hissasini qo'shmoqda va bunga albatta yoshlarga bo'lgan e'tibor, munosabat o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Nima uchun farzandlar baxtli? Albatta, yurtimiz tinch va osmonimiz musaffoligi uchun. Demak, ayni fursat Music Battle loyihasi demak yakunlanish arafasida bo'lib turibdi va ayni fursatlarda esa ikkita tarona tanlovi bor bizning ixtiyorimizda. Qaysi bir taronaga 3 ta ovoz yig'ilsa, aynan mana shu taronani eshitib, Hitlash dasturiga yakun yasaymiz. Demak, birinchi musiqiy tanlov bu Yalla guruhi. Yalla

0: Shahzod guruhi Rashid Xoliqov aziz yurtim. Bu ikinchi tanlov hisoblanadi. Xo'sh, siz qaysi bir taroniga ovoz yo'llaysiz? Qo'ng'iroq qiling 88 114 90 80 12 51. Bizda esa birinchi qo'ng'iroq 45 87. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kun, ismingiz?
1: Nodir.
0: Nodir aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
1: Ikkala qo'shiq ham juda chiroyli tanlandi. Yoshligimizda maktabda tadbirlarda ikkala qo'shiqni ham aytib chiqib bo'lganmiz.
0: Shahzod guruhi Rashid Xoliqov aziz yurtim, rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ha, mana shunaqa taronalar maktablardagi tadbirlarda hech ham haqiqatan ham to'g'ri aytyaptilar, yodlangan va tadbirlar mana shu qo'shiqlarsiz o'tmagan. 0803 raqamiga esa alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kun, tanishamiz, ismingiz?
2: Jahongir
0: aka, Toshkentdan. Jahongir aka, xursandmiz, jonli efirga xush kelibsiz. Jahongir aka, qaysi qo'shiq tanlovini amalga oshiramiz hozir?
2: Shahzod guruhi
0: aziz yurtim. Bo'ldi, rahmat Jahongir aka, omon bo'ling,
2: salomat bo'ling.
0: Demak, hisob 2-0. O'ziga yarasha ijod namunalari Shahzod guruhi Rashid Xoliqov aziz yurtim taronasi hozircha oldinda. 7722 raqamiga salom, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kun, yaxshimisiz?
3: Alaykum rahmat.
0: Ismingiz nima? Ha, rahmat, zo'r.
3: Nargiza, Toshkentdan.
0: Toshkentdan Nargiza xon, xursandmiz. Kayfiyatlaringiz a'lo, har doim shunday bo'lsa. Nargiza xon, qaysi tanlovni amalga oshiramiz?
3: Rashid Xoliqov. Shahzod
0: guruhi aziz yurtim. Aziz yurtim, sog' bo'ling, omon bo'ling, minnatdormiz. Demak, o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, do'stlar, tingladingiz, guvoh bo'ldingiz. Rashid Xoliqov aziz yurtim taronasi birinchilardan bo'lib 3 ta ovoz to'pladi va mana shu taronani eshitib Hitlanch dasturiga yakun yasaymiz. Ha do'stlar, kirib kelayotgan bayramlar muborak bo'lsin. 35 yil bu shunchaki sana emas, bu ozod yashagan, orzu qilgan va kelajakka ishonch bildirgan, ishonch bilan qadam qo'ygan avlodlarimiz tarixi. Mustaqilligimizning 35 yilligi muborak bo'lsin. Yurtimiz tinchligi, xalqimiz birdamligi va vatanimizning ertangi kuni yanada go'zal bo'lsin. O'zbekistonimiz doimo biz faxrlanadigan yurt bo'lib qolsin. Yashasin O'zbekiston! Ertaga ko'rishamiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hidup reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Duşanbadan cuma gece saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00'da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Tanlov. Hey, vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Gidrolife reklama bo'limi 33 598 00.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Collageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Collageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
3: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
3: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Yetib reklama bo'limi.
3: 33 598 00.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekiston va Ozarbayjon do'stligi mustahkamlanishda davom etadi. Ikki davlat prezidentlari Shavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev 23 avgust kuni abadiy do'stlik shartnomasini imzolashdi. Hujjatga ko'ra, O'zbekiston va Ozarbayjon bir-birining suvereniteti, xavfsizligi va hududiy yaxlitligiga zarar yetkazadigan har qanday blok yoki ittifoqlarda ishtirok etmaslik, shuningdek, bir-biriga qarshi qaratilgan har qanday harakatlarda qatnashmaslik majburiyatini oldi. Shartnomada O'zbekiston va Ozarbayjon uchinchi mamlakatlar tomonidan o'z hududlaridan boshqa tomonning davlat suvereniteti, xavfsizligi va hududiy yaxlitligiga zarar yetkazish maqsadida foydalanishiga yo'l qo'ymasligi ham belgilangan. Ushbu shartnoma orqali tomonlar xalqaro huquqning umumiy e'tirof etilgan tamoyillari va normalarga amal qilgan holda o'z munosabatlarini abadiy do'stlik, o'zaro ishonch, strategik sheriklik va ittifoqchilikka asoslanishlarini tasdiqlaydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchisi Donald Trampga ikkita an'anaviy o'zbek shiyponini sovg'a qildi. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Furqat Siddiqovga ko'ra, ushbu shiyponlar Vashington shahrida barpo etilayotgan Amerika qahramonlari bog'ining bir qismiga aylanadi. Elchining ta'kidlashicha, hozirda ushbu shiyponlarni o'zbek hunarmandlari bog' hududida o'rnatish ishlarini olib bormoqda. New York Times nashri shu yil kuz fasli oxiridayoq bog'ga tashrif buyuruvchi ushbu nafis ishlangan ayvonlardan bahramand bo'lishlari mumkinligini ma'lum qildi. O'zbekistonda ma'muriy sud ishlarini yuritishda dastlabki eshituv instituti joriy etiladi. Yangi tartibga ko'ra, davlat organlari yoki mansabdor shaxslarning qonunga zid qarori, harakati yoki harakatsizligi ustidan berilgan shikoyatlar bo'yicha sud muhokamasidan oldin dastlabki eshituv o'tkaziladi. Sudya uni ariza kelib tushgan kundan boshlab 20 kundan kechiktirmay o'tkazishi kerak. Jarayonda tomonlarning talab va e'tirozlari aniqlashtiriladi. Arizadagi kamchiliklar ko'rib chiqiladi. Dalillarga dastlabki huquqiy baho beriladi. Eshituv yakunida sudga ishni sud muhokamasiga tayinlash, kelishuv bitimini tasdiqlash yoki arizani ko'rmasdan qoldirish haqida ajrim chiqaradi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar.

0: Çarşambadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.
4: В тёмном коридоре вещи. Планета где-то в пробке. Но на сердце много трещин. Ему места нет в коробке.
5: Говоришь слова всю речь, а потом целуешь.

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Shishadan chiqdi jin. Dedi ki bırak kendini, şu başına buyruk.

0: qilamiz xufonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor xufonlik.
1: Sono sacas. Costi forza.

0: kuni seshanba, nasib etsa birgamiz. 4 soat mobaynida mazza qilib loyihalarda ishtirok etamiz, o'yinlarda qatnashamiz va yo'l-yo'lakay sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'l kiritamiz. Yozning so'nggi haftasi sekin-sekin o'tib bormoqda va xayrli yaxshiliklar bilan o'tishini istaysizmi?
1: 98.
0: Yetafam 98 mikrofon oldi Shirin G'ofurova va nasib etsam trafik shouni boshladik. Oqshomgi efirlarimiz, oqshomgi shoularimiz, radioni balandroq qiling, yaqinroq keling va mazza qilib 20:00 ga qadar bizni eshiting.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hidafam reklama bo'limi
1: 33 598 00.

KitFM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Chiroyli taronalar ketma-ketligi romantik qo'shiqlar bilan birgalikda biz shu yerdamiz. Trafik shouni qachon boshladik? Valohlarimizni faol ishtirok etishga chaqirib qolaman. 25 avgust sanasi haftaning 2-chi kuni. Seshanba hamma tinglovchilarimizni yaqinlashib kelayotgan go'zal bayram O'zbekiston Respublikasini mustaqilligini 35 yilligi bilan chin dildan tabriklayman. Bilasiz, bugun sovg'alarimiz bor va ertaga ham bo'ladi. Boshqa hamkasblarim tomonidan Toshkent Induxdan hozir ozginidan so'ng sovg'alar o'ynaymiz. Shunday ekan, radioni uzoqqa ketmang va biz bilan birga qoling. Toshkent Indux jamoasi rahbariyati ham sizni bayram bilan tabriklaydi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini 35 yilligi keng nishonlanadi bir necha kunlardan so'ng. Shunday ekan, aynan shu kunga, shu bayramga munosib sovg'alarni tayyorlaganmiz. Hitafam, Toshkent Indux va loyihani sal yakunlayotganda ushbu sovg'alarni o'ynaymiz. Kecha chang yutkich o'ynagandik, lekin afsuski hech kim to'g'ri javob bera olmadi va chang yutkichni yuta olmadi. Bugun chang yutkich yutilarmikin, nima deb o'ylaysiz? Savol berib qo'ng'iroq qabul qilamizmi yoki telegramdan savol javob qilamizmi? Men telegramdan savol javob qilganda odatda o'sha yordamchilardan yordam so'rash imkoniyati bor. Telefonda esa shunday savolni eshitib javob berishingiz kerak. Shuning uchun menimcha kecha chang yutkichini hech kim yuta olmadi. 25 avgust sanasi, bugun seshanba. Seshanba kunini yakunlab oqshom palasiga o'tib olamiz. Xo'sh, kuningiz qalay o'tdi? Nimalar qildingiz? Qayerlarga bordingiz? Assalomu alaykum. Playlistga gap yo'q. Siz shu yerdamisiz? Men shu yerdaman. Doimgidek. Siz kelganingiz shundoq bilinadi. Qo'shiqlarga sifat kiradi. Jasur, rahmat katakon. Bizga energiya beradigan, sizni yuragidan eshitamiz. Kleychilarga salomlar bo'lsin. Nurik aka maqsadiga charchashmasin. Uyga qaytishimizga ozgina qoldim. Shahzod, bizni eshitadigan Chechenistondagi hamma ustalarga alangali salom. Hormanglar deb qolaman ishlab eshitayotgan tinglovchilarimiz. Assalomu alaykum, KitFM, qalaysiz, yaxshimisiz? Bugun eshitamiz, bo'ldimi? Shundan keyin ta'tilmi? Shundan keyin ta'til. Va umid qilamanki, sog'omon duo qilib tursangiz. Mazza qilib dam olib, bir haftadan keyin, 8 kundan keyin kuchga to'lib, hamma charchoqlar unutilib, efirga qaytishga muvaffaq bo'laman. Assalomu alaykum, sizga VB taksida mashina haydab eshitmoqdaman. 3-4 kun sizga eshitolmadim, hali ham ketmadingizmi? Ketmay turing, siz ovozingizga to'yib oling, to'yib oling, mana bugun sizda imkoniyat bor. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? O'g'lim Behruz, shamollab qoldim. Yoz kunlari shamollash juda yomon ekan, issig'i tushmayapti deb yozgan tinglovchimiz. Hammani bolasi tuzalib ketsang, agar kasal bo'lsam va albatta ko'rmagandek bo'lib chopqillab maktablarga chiqib ketishini chinildan istayman. O'rtog'im Ilhomjon bilan maza qilib eshitaman. Do'stimi chorvasiga Alloh baraka bersin deb yozgan tinglovchimiz, hammaga baraka bersin. Hamma yaxshi qo'shiqlarni eshitib qolishsin deb, sizda ta'tilga ketganingizni sog'inib qolmaslik uchun sog'inib qolinglar, nimasi yomon sog'inishni. Assalomu alaykum, KitFM 19-chi yo'nalish bolalari, 21 97 99-chi yo'nalish bolalariga salom. Ruslan, minnatdorman. Oh, yana o'sha Telegramdagi firibgarlardan xabarlar keladi radioga. Har kuni men efirda paytimda 3-ta 4-tasidan keladi, kimdir pul so'raydi. 4.5 million tashlab bera olmaysizmi kartamga deb. Keyin men ular bilan gaplashib o'tiraman telefondan. Qaysi kartangga tashlab beray deyman. Keyin u mutlaqo boshqa odamni kartasini jo'natadi. Yo'q, men bu insonni tanimayman, sen o'zing nomingdagi kartani tashla deyman. U esa yo'q, menga shu karta kerak deydi. Men esa yo'q, agar o'zing nomingdagi kartani tashlasang, men senga 10 million tashlab beraman deyman. Xullas, mazza qilib o'shalar bilan shunaqa bir baxt o'tkazish mumkin firibgarlar bilan. Keyin biladim masxara qilayotganingizni va sizni blokka tiqadi. Hozir yana bitta xabar kelgan, rasmlar degan xabar va afsuski akkaunt o'chirilgan, ya'ni virus tushgan shunaqa akkauntki, shuning uchun rasmlar, to'ydan videolar, to'ydan rasmlar, tergovga chaqiruv, shunaqa qog'ozlar, APK fayllar kelsa, iltimos ochmanglar, ochmanglar. Telegramingiz darhol bloklanadi, o'zingiz chiqib ketasiz va keyin sizning nomingizdan hamma-hammaga shunaqa viruslar boradi. Assalomu alaykum, yaxshi boshlab oldingizmi? Iltimos ketmang, siz bo'lmasangiz zerikamiz. Men dam olmasam ishlolmayman. O'rtoqlar, men ham dam olishim kerak. Men ham insonman. Odamlar ta'tilga chiqishadi-ku. Bir oylik. Men ham mavjud bir oylik bo'lmasa ham 7 kun ta'tilga chiqishim kerak, hech bo'lmasa shu 3-4 oyda. Assalomu alaykum, Andijondan eshitmoqdamiz. Onlayn ishlab ketdim, xursandman juda ham. O'g'lim o'ynashini ko'ring, omad efirga opa deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. 140-chi yo'nalish ham sizni eshitmoqdam. 140 salyut, nima gaplar? Xullas, loyiha davom etadi. Shirin G'ofurova, o'g'lingiz bo'yini qana

0: oyog'ini o'lcham jussasing avvalambor sog' salomat bo'lishsin va biz ularni rohatini, kamolni, baxtini ko'rib berish nasib etsin. Men bir necha kun aytgandim, boks bilan jiddiy shug'ullanyapti deb va uni ustozi, murabbiyi shu kunlarda uni janglarga tayyorlamoqchi ekanligini aytdi. Men o'ylab qoldim. Men xohlamayman u janglarda ishtirok etishini. O'zining sog'lig'i uchun, o'zini bir jismoniy rivoji uchun boksga borsa mayli dedim, lekin janglarga men tug'maganman bu bolamni dedim. U kimdandir kalta kiyishini yoki u kimnidir urushini istamayman desam, o'lizda zo'r potensial bor. Bo'yi baland, qo'llari juda ham uzun, oyoqlari uzun, zo'r bokschi chiqadi, og'ir vazndagi, bering dedi. Shunga o'ylab turibman. Nima deysiz, rozi bo'lsammikan yoki yo'q desammikan? Chunki onalar baribir bilasiz, o'ylaydi farzandini, sog'lig'ini, nima bo'lar ekan, qanaqa bo'lar ekan, xavfli sport turlaridan biri ko'p bu deb. Xullas, hammani farzandi sog'-salomat bo'lsin, orqamizda qolishsin va qanday kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar shu insonlarga, odamlarga va albatta vataniga foyda keltiradigan inson bo'lsin. Bugun changyutgich o'ynaysizmi degan tinglovchimiz, o'ynaymiz. Mana Toshkent Indeks'dan bugun changyutgich o'ynaymiz. Ungacha esa nimalardir sotsak bo'ladi. Bozoringizni bersin loyihasida bugun nima sotamiz? Mashina sotamizmi, uy sotamizmi? Qani aloqaga chiqing. 88-114-9080 ayni shu raqam orqali biz bilan bog'lanasiz. Bizda esa xuddi menga atab aytilgandek qo'shiq chiqib qoldi. Playlistdan eshitamizmi? DJ Pilgrimdan Yo'l olay qo'shig'i.
1: 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

The Fam 98 jonim deb jon olayapsan. Shunaqa insonlar bor bilasizmi? Shunaqa chiroyli gapirib, shirin gapirib joningizni uzib oladi. Assalomu alaykum. The Fam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Shuni eshitib xalqqa yetkazib qo'ying. Nimani eshitdim? Men hozir quloqchilarni yechib shu narsani eshita olmayman, chunki iltimos matn shaklida yozamiz xabarlarni. Assalomu alaykum. To'g'ri o'ylabsiz. Sport bu o'zini, oilasini, vatanni himoya qilish uchun shu qaroringizda qattim turing degan tinglovchimiz minnatdorman. D-d-d-dan eshitamizmi? Eshitamiz. Futbol time paytda eshitamiz. Yoz tugash arafasida radio eshitishga qaytdim uzoq tanaffusdan keyin. Endi eshitaman desam bugun ketarkansiz. Xursandman judayam. 198 bo'y bo'lsa tayyor hujumchi-ku futbolga berish kerak edi. Futbolga bergandek, o'quv 3 yoshdan futbolga qatnashgan, lekin afsuski o'sha 13-14 yoshida juda qattiq travma olgan, ya'ni jarohat olgan darvozabon edi u. Men unga Buffon bo'lasan derdim, lekin u yo'q, men Buffon bo'lmayman, men Ter Shtegen bo'laman derdi, lekin afsuski shu jarohat sabab futbolni tashlashimizga to'g'ri kelgan. Qo'li singan juda qattiq, keyin uni operatsiya qilishgan, chunki noto'g'ri bitgan qo'li va temir qo'yishga to'g'ri kelgan ma'lum bir vaqt. Xullas, futboldan ketishimizga to'g'ri kelgan bir necha yillik futboldagi mashg'ulotlardan so'ng Hit FM 98 jangga ruxsat bermang. Akam o'g'li 17 yosh, bo'yi 1.90, jangga qatnashib yelkasi chiqib ketdi. Yelkasi chiqib ketgandan keyin uni joyiga solsa bo'lmaydimi, tushmaydimi joyiga? Assalomu alaykum. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Niderlandiya Notr-Damdan sizni eshitmoqdamiz. Minnatdorman. Notr-Damdagi o'zbeklarga yalangali salomlar bo'lsin. Bugun ish kuningizmi? Ish kunim va ertadan ta'til boshlanadi, nasib etsa. 21 yo'nalish shu yerda, bizga ham ta'til berishmadi-ku haydovchilar kam deb. Endi haydovchilar bo'lmasa hayot to'xtab qoladi-yu, avtobuslar yurmasa, yo'lovchilarni tashishmasa. Bizda esa radioda boshlovchi yo'q bo'lsa, efirda qo'shiqlar ketib tursa bo'ladi. Lekin sizning ishingiz juda ham muhim, avtobus haydovchilari, avtobus yo'nalishlari, chunki avtobuslar yo'lovchilarni eltmasa, yo'lovchilar ko'chada qolib ketadi. Qani aytinglar, shuning uchun siz ishlang. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Bir xil, har kuni bir xil xabar jo'natadiganlar bor, iltimos, nimadir o'zgartiringlar shu xabaringizdagi so'zlarni. Har kuni bir xil narsani yoz, joningizga temidimi? Assalomu alaykum. O'shatan turib onlayn gapirsangiz bo'lmasmikin? Bo'lmaydi-da. Menga 5.5 million tashab bering. Bo'ldi, bo'ldi. Mana muxlislarimiz yozishmoqda. Shunaqa xabar kelsa, 4.5 million, 7 million so'rashgan, shunaqa o'zingizning qarindoshingizdan qarz so'rash iltimos etib kelsa, kartasini so'rab ko'ring. Kartasi aniq o'zining nomida bo'lmaydi. Boshqa insonning nomidagi kartani berishadi va darhol bilasiz, bu firibgarlar ekanligini. Abxaziyada ham eshitadiganlar bor, hikmat arslonlar. Xursandman juda ham. Abxaziyadagi o'zbeklarga yalangali salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Sog' omon dam olib keling. Siz ketganda 16:00 dan kimni eshitamiz? Qo'shiqlarni eshitasiz manzi qilib. Bekobodda bayram, shirin keling. Nima bayram bugun Bekobodda? Nimaga men bexabar qoldim? Bekobodliklar qani yozing. Menga 500 ming bo'lsa yetardi deb yozgan tinglovchimiz. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Shirin qalaysiz? Yaxshimisiz? Tixi birdagi bolaligi sabr tilayman. Siz ketsangiz zerikib qolishadi. Kun o'tishi qiyin bo'ladi. Hattoki tasavvur ham qila olmaysiz. Sabr. Hit FM 98, 7-8 kun va men Toshkentda bo'laman. Nasib etsam, maxsus trans xodimlari har doimgidek sizni eshitmoqda. Bugun nima? Savol berasiz. Changyutgich menga juda ham kerak. Toshkent Indeksdan yutib olsam, juda duo qilardim deb yozgan tinglovchimiz. Ozginadan so'ng Toshkent Indeksdan savol beraman va changyutgich yutish imkoniyatini taqdim etamiz. Kim uyida changyutgich yo'q? Kimga juda ham kerak changyutgich? Qani yozinglar, birozdan so'ng raqamlarni e'lon qilaman. 88 114 90 80 qo'ng'iroq qilib bog'lanib, changyutgichni Toshkent Indeksdan yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Toshkent Indeks bilasiz, zo'r zo'r sovg'alar ulashadi har doim. Hayit bayram arafasida ham zo'r sovg'alar o'ynagandik, yangi yilda ham zo'r sovg'alar o'ynagandik, ikkita hayitda zo'r sovg'alar berishadi va mana mustaqillik arafasida ham biz sovg'alarni o'ynaymiz. Men ketganimdan keyin hamkasblarim tomonidan ham yutib olish imkoniyati bor Toshkent Indeksdan. Safaringiz bexatar bo'lsin. Rahmat katakon. Sog' bo'ling. Yashash uchun motivatsiya bering. Nimaga motivatsiyangiz yo'q?
ayting, nimaga qayerga yo'q bo'lib qoldi? Sog' bo'ling, omon bo'ling. Agar biror bir muammosini qiynayotgan bo'lsam, tezroq sizni tark etsin va yashashga ishtiyoqi yana uyg'onsin. Assalomu alaykum. Qaysi taraflarga ketyapsiz? Shipshirim bo'lib. 96-yo'nalish sizni eshitmoqdamiz. Sog' aynim Boryani tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Bu radio boshlovchilar qancha oylik oladi? Chetga chiqib dam olib kelishiga yarasha. Voydot Abdulaziz, birovni oyligini, birovni pulini hisob-kitob qilgandan ko'ra siz o'zingiz yaxshiroq ishlang va siz ham manza qilib chetga chiqib dam oling. Safarlaringiz bexatar bo'lsin. Tezroq keling, sizni eshitmasak bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Qaynotam, qachon Jizzax somsasiga olib borasiz, deyaptilar. Qo'ng'iroq qilishadi, sizdan bog'lanishadi va qayerdan o'sha taklifnomani olib kechingiz ma'lumotini aytishadi. Menga 500 ming kerakmas, pishloq yomg'iri menga bo'lsa bas. Xullas, muxlislarimiz o'zlarining orzu niyatlarini yozishmoqda. Toshkent Index bilan loyihamiz boshlandi. Toshkent Index jamoasi ham O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi 35 yilligi bilan barcha tinglovchilarimizni, barcha vatandoshlarimizni tabriklaydi va eslatib o'taman, Hit FM radiosida doimgidek zo'r-zo'r sovg'alar o'ynaymiz. Bir necha kun avval toster o'ynadik, termopot o'ynadik, endi esa changyutgich o'ynaymiz degandik. Kecha afsuski savolimizga hech kim to'g'ri javob bera olmadi. Bugun ham qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va qo'ng'iroqlar ichida birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz, aniqroq to'g'ri javobni aytgan tinglovchimiz changyutgich yutib oladi. Agar allaqachon Hit FM'dan sovg'alar yutgan bo'lsangiz, bitta ham sovg'a yutmaganlar juda ko'p. Shular yutsin changyutgichni Toshkent Indeksdan, maylimi o'rtoqlar? Va eslatib o'taman, Toshkent Indeks eng kutilayotgan yangilik, Indeks Textil Outlet. Bu yerda mahalliy yirik ishlab chiqaruvchilar hamda O'zbekiston tekstil sohasidagi taniqli brendlar o'z do'konlarini ochmoqda. Shunday ekan, zo'r narxlarda tekstil mahsulotlarini ham sotib olishingiz mumkin. Undan tashqari, katta maishiy texnika yarmarkasi yaqinda bo'lib o'tdi va shu bilan birga bozor hududidagi maishiy texnika yo'nalishi yana ham kengaymoqda. Doimgidek, maishiy texnika yarmarkasi qurilish materiallari, santexnika mahsulotlari va boshqa ko'plab yo'nalishlarda yarmarkalar o'tkaziladi. Bundan tashqari, Index Broadway hududida hafta davomida mehmonlar uchun kino namoyishlari tashkil etiladi. Shanba yakshanba kunlari esa bolajonlar uchun qiziqarli shoular, o'yinlar va ko'ngil ochar dasturlar bo'lib o'tadi. Shunday ekan, keling, Toshkent Index nafaqat kerakli narsalarni sotib olasiz, balki maza qilib oilaviy hordiq chiqarish imkoniyatini ham qo'lga kiritasiz. Bo'ldi. Ozginadan so'ng men savol-javobni boshlayman. Toshkent Index bilan changyutgich o'ynaymiz. Ozginadan keyin Toshkent Index changyutgich kimga kerak? Changyutgich kimda yo'q? Uyingizda bo'lsa, Toshkent Indeksdan sovg'alar yutgan bo'lsangiz yoki Hit FM'dan sovg'alar yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ko'p, shu yutmaganlar yutsin deymiz. Ular ham xursand bo'lsin bayram arafasida va Toshkent Indeksdan Hit FM'dan o'ziga xos bir sovg'a bo'lsin. Nima deysiz? Rozimisiz? Rozi bo'lsangiz qo'lingizni ko'taring.

0: Bugün hiç kim hiç narsa sotmaydı şekilli. Maşineler, uylar, fakat qo'ng'iroq qilishmoqda, o'yinda ishtirok etmoqchimiz deb. O'yinni birozdan so'ng boshlaymiz. Eslatib o'taman, bugun chang yutkich o'ynaymiz. Agar tez chang yutkichni yutib olsangiz, uni ketdan yana bitta sovg'a o'ynashimiz mumkin. Toster masalan. Shunday ekan, radioni balandroq qiling. Toshkent Indeksdan Mustaqillik bayrami arafasida chang yutkich va yana bitta sovg'a yutib olish imkoniyatini sizga taqdim etamiz. 17:00 ga qadar ikkita sovg'a. Agar chang yutkichni tez yutib olsangiz, ya'ni tez to'g'ri javob topilsa, albatta biz yana bitta sovg'ani o'ynaymiz. Shunday ekan, radio uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Hit FM 98. Safarlaringiz bexatar bo'lsin. Bizga hech qanday bitovoy texnika kerak emas. Efir yonyapti, omad, minnatdorman. Hit FM, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Minnatdorman, ko'p sovg'alar yutganman va bugun boshqalarga ham imkon bermoqchiman. Bering, rahmat katakon. Haydovchilarning qo'shig'ini ham eshitaylik. Eshitdik-ku yaqinda. Nozimaxon, chiroyli niyatlaringiz uchun katakon rahmat. Sog' bo'ling. Bizni uyda eskisi yaxshi ishlamayapti, almashtirish kerak. Almashtiring Abdunayim, qiyinmasu mana Yevropada fura haydaysiz. Yevropadagi furachilar yaxshi pul olishsa kerak. Har holda endi O'zbekistonga qaraganda shunday ekan, bitta zo'r obering chang yutkich uyingizdagilarga. Assalomu alaykum, Hit FM 98. O'g'lingiz agar boksga qiziqsa bering, bo'lmasa qancha harakat qilishsa ham foydasi yo'q. Juda qiziqyapti va o'zi ham xohlayapti shu turnirlarda, janglarda qatnashishni. Men xohlamayapman, men. Assalomu alaykum, hurmatli Shirin G'ofurova. 22 yo'nalish 066. Rahim aka, sekiroq yursinlar. Hamma sekiroq yursin. Me'yorda yurishlarni chin dildan istab qolaman. Olmaota shahrida ham eshitadiganlar bor sizni. Qo'qonlik ustalar siz bilan birga. Bekobod shahrini tavallud topganiga, ya'ni tashkil topganiga 100 yil to'libdi. Chin dildan tabriklayman. Bekobodliklar bayrami muborak bo'lsin. 200 yil to'lsin, 300 yil, 1000 yil to'lsin. Va mana shu kunlarni bizni avlodlarimiz nishonlashi nasib etsin. Assalomu alaykum, Shirnapam. Futboldagi pozitsiyam anti-Mourinho, lekin Real Madrid muxlisiman. Tirnog'imni tishlaymi yoki barmog'imnimi? Nuriddin, burningizni tishlang, burningizni. Assalomu alaykum, Hit FM. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Bugun akajonim mashina oldilar. Rossa xursandman. Xuddi o'zim olgandek, chunki akajonim ancha-muncha qiyinchiliklardan ko'tarildilar o'zlarini halol mehnatlari bilan va bugun zo'r elektrokar oldilar. Va bizni kechqurun Toshkentdagi zo'r suvli restoranga olib ketyaptilar. Akajonimni tabriklayman deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Hozir yana bitta tinglovchimiz yozmoqda. Kechiga olgan mashinamiz deb rasmlari bilan buyursin. Kim nima olgan bo'lsa, uymi, mashinami, buyursin. Yaxshiliklarga ishlating. Juda-juda xursand bo'laman. Shu yurtdoshlarimizning hayotlari zo'r bo'lsa, yaxshilansa. Assalomu alaykum, Hit FM. Kim yozmoqda? Nimalarni yozaverasizlar? Qanaqadir bir ajoyib-ajoyib so'zlar bilan birgalikda. Qatnashaversin, chempionni onasi bo'lib yurasiz. Sog' tilingizga shakar. Amin. Hamma sportchilarning onasi shunaqa chempionlarning onasi bo'lsin. Assalomu alaykum. Bitta shundan bo'lsin, nimadan bo'lsin, bitta shundan. Yog'ini o'qiganim yo'q. Sizni mashinada eshitamiz. Xursandman juda ham. Hit FM, Shirin, bugun chang yutkich o'ynasangiz, men yutib olishim kerak. Chunki onajonim chang yutkich olib ber deb anchadan beri aytadilar, lekin hech imkonni qila olmayapman. Bo'ldi, bo'ldi. Chang yutkich o'ynaymiz hozir, birozdan so'ng. Eslatib o'taman, chang yutkichni agar Hit FM'dan ancha-muncha narsa yutgan bo'lsangiz, iltimos, boshqalarga yutishga imkon bering. Boshqalar o'ynasin, boshqalar yutsin va Toshkent Indeksdan Hit FM'dan Mustaqillik bayrami arafasidan chang yutkichli bo'lsin. Savol beraman. Ketma-ket qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz ichida va kim birinchi to'g'ri javob bersa o'sha g'alaba qozonadi. Va savollar. Adiblardan va kitoblardan bo'ladi. O'rtoqlar, shuning uchun kitob o'qinglar, kitob o'qinglar deyman-u. Kitob o'qisangiz, ancha-muncha narsani bilasiz. Ancha-muncha narsani bilsangiz, Hit FM'da sovg'alar yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz.
1: Hit FM. Tez sozlan FM 98.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash, shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Sayt.
1: Ketofam 98 va hamma shayt turibdi. Bugun Toshkent tindiksan chang yutkich o'ynaymiz va chang yutkich yutamiz deb. Shunday ekan shayt turganlar, hozir eslatib o'taman 88 114 90 80. Ayni shu raqamlar orqali ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Chang yutkich yo'qlar yoki hali biror marta ham Ketofamdan hech nima yutmaganlar bor-ku. Xuddi o'shalar ishtirok etsa maylimi? Rahmat Ketokon. Men birinchi savolni e'lon qilishga tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, savolni e'lon qilishga ham savolni eshitishga va to'g'ri javob berishga ham eslatib o'taman, yana bir marta qo'ng'iroq qilib bog'lanasiz. Ketma ket qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va kim to'g'ri javob bersa o'sha yutadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat Ketokon, sog' bo'ling. Va loyihalarni amalga oshirishga harakat qilamiz. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? 88 114 90 80. Toshkent Hindiston Mustaqillik bayramiga biz hozir chang yutkich o'ynaymiz. O'ziga yaxshi bir sovg'a bo'ladi. Eslatib o'taman yana bir marta, agar yutgan bo'lsangiz Hit FM'dan sovg'alar, umuman juda ko'p insonlar yutishgan, yutmaganlar juda ko'p, ularga imkoniyat berishingiz kerak bo'ladi. 88 114 90 80 va ayni shu raqamlar orqali aloqaga chiqing, savolga to'g'ri javob bering va g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiriting. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz nima?
2: Salom, yaxshimisiz? Surajonman.
1: Iltimos, dinamika o'chirib, quloqingizga qo'yib gapiring.
2: Surajonman ismim deyman.
1: Xursandman. O'yinda ishtirok etishga tayyorsiz. Toshkent Hindiston chang yutkich yutish imkoniyatingiz bor sizni. Hozir uddasidan chiqsangiz g'alaba qozonasiz. Tayyormisiz?
2: Tayyorsiz.
1: Odatda to'y boshlashdan avval bilasiz, qudalar o'rtasida oldi berdi bo'ladi. Ya'ni senga bu, menga bu, senga u sarfa, menga bu sarfa, senga u tog'ora, menga bu tog'ora va biz buni oldi berdi deb ataymiz. Toshkentda har holda shunaqa deyiladi. Sizam eshitgansiz ushbu iborani?
2: Eshitgansiz.
1: Lekin Abdulla Qodiriy davrida uni asarlarida aynan shu oldi berdi so'zi qanday so'z bilan ifodalangan?
2: Eski so'zda demak bu.
1: Lekin bu so'z hozir ham bor, lekin bu ma'noda ishlatilmaydi. Xuddi shunaqa oldi berdi ikkita so'zdan iborat va nimaligini hozir aytishingiz kerak. Qodiriy davrida, Qodiriy asarlarida shu qudalarni o'zaro oldi berdisi nima ibora bilan aytilgan? 1 2.
2: Sizdan bugun
1: yo'q. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM 98. Qanim ikkinchi chang yutkich da'vogar kim bo'larkin? Uddasidan chiqarmikin yoki yo'qmi? Navbatdagi tinglovchimiz bilan bog'lanishga tayyormiz. Chang yutkich yutib olish imkoniyati bor. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Minnatdorman. Balandroq gapiring.
3: Olmalardan Orifjonman.
1: Orifjon, Qodiriy asarlarida to'y oldi berdi, aynan shu oldi berdi so'zi qanday so'z bilan ifodalangan?
3: Bor tovog'im, kel tovog'im bo'lsa kerak.
1: Bor tovog'im, kel tovog'im. Yo'q, siz kim? Qodiriyni asarlarini o'qiganlar bormisiz? Agar bor bo'lsangiz, aloqaga chiqing va chang yutkich yuting. Hit FM'dan va Toshkent Hindiston. Agar sovg'a yutgan bo'lsangiz, loyihalarimizda ishtirok etib, yetmaganlarga imkon beramiz. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
1: Ismingiz nima?
4: Ismim Faxriddin ismim.
1: Xursandman juda ham. Demak, Qodiriy asarlarida to'y oldi berdi qanday ibora bilan ifodalangan?
4: Qalin puli.
1: Qalin puli. Qalin puli deyilgan. Qalin puli hozir ham bizda ishlatiladi, lekin oldi berdi so'zi boshqacha bir ma'no aytilgan, ya'ni boshqacha so'z bilan ifodalangan oldi berdi. Oldi berdi masalalar nima bo'ladi endi? Bir kelishib olsak deydi-ku. Siz buncha tog'ora jo'natasiz, biz buncha tog'ora qaytaramiz. Siz bunaqa sarpa qilasiz, biz bunaqa sarpa qilamiz deb oldi berdi masalalar to'y oldidan gaplashiladi, kelishiladi. Aynan shu oldi berdi so'zi, iborasi oldi berdi. Qodiriy asarlarida boshqa bir so'z bilan ifodalangan. Xuddi shunaqa ikkita so'z bilan. Qaysi so'z o'sha? Assalomu alaykum.
5: Va assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Javobingiz?
5: Oqliqqa.
1: Oqliq. Oqliq degan so'z emas, yo'q. Nahotki mana qarang, savolni almashtirayotganim ham yo'q. Yutishsin tinglovchilarimiz deb, lekin afsus, chang yutkich kimga nasib etadi? Yana bitta yoki ikkita qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
6: Jamshid.
1: Jamshid, qaysi so'z, qaysi ibora o'sha oldi berdi deymiz hozir? Qodiriy asarlarida esa bu so'z
6: soliq solish.
1: Qanaqa?
6: Soliq solish.
1: Soliq solish, shunaqami? Sağlık soluş. Kelin kuda bir sizge sağlık solaylik. Keyin siz bizge sağlık solasız deyişedim. Şimdi juda galata eshitiladi. Lekin. Ozgina yaqinlashdingiz. Lekin sağlık soluş emas. 88-114-90-80 aynı raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz va changyutkichni yutib olishingiz mumkin. Nahotki bugun ham changyutkich yutilmaydi, o'rtoqlar. Nimasi bu? Qodiriyni o'qiganlar yo'qmikin? Qodiriyni asarlari, ayniqsa Baxtsiz kuyov degan asarda shu so'z ishlatilgan. Assalomu alaykum.
0: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingiz?
0: Davron.
1: Davron, xursandman. Demak, Qodiriyni asarlarida oldi berdi so'zi, ya'ni oldi berdi bo'lmasa to'y bo'ladimi deydi-ku. Aynan shu oldi berdini o'rniga qaysi bor ishlatilgan?
0: Men Qodiriyning to'rtta asarlarini o'qimaganman.
1: Uyat.
0: Qiziq ko'raman.
1: Uyat rostdan ham o'zbek odam Qodiriyni o'qimaganman deyishi men uchun masalan uyat. Men bunaqa odam bilan do'st bo'lmagan bo'lardim. Sen Qodiriyni o'qimaganmisan? Unda uzr. Men sen bilan gaplashadigan gapim yo'q derdim. To'g'risi xafa bo'lmang, lekin bu haqiqat. Qodiriyni hech bo'lmasa eng mashhur asarlarini o'qing.
0: O'tgan kunlar kinosini ko'rganman.
1: Endi kinosini ko'rish qiyin emas, asar o'qish kerak. Xullas, javobga o'tamiz. Qaysi so'z?
0: Sarpo suruq
1: deb o'yladingiz, noto'g'ri o'yladingiz. Mana shu Qodiriyni o'qimaganingizdan shunaqa o'ylaysizda, o'qiganingizda to'g'ri o'ylardingiz. Ishtirok uchun tashakkur. Endi bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz va men xafa bo'lyapman, to'g'risi. Changyutkich beryapti. Tashkent Index changyutkich bir oddiy sovg'a emas. Uyingizni bir ishini yengil qiladigan sovg'alardan biri, kerakli sovg'alardan biri. Uyingizga olib borib, turmush o'rtog'ingiz yoki onajoningizga bersangiz mazza qilib, duo qilib ishlatadigan sovg'alardan biri. Shunday ekan, shu changyutkichni yutish uchun Qodiriyni o'qish kerak edi. Shu Qodiriyni o'qimaganlar, afsuski. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
7: Elyor.
1: Oldi berdisiz to'y bo'ladimi deb yozilgan ibora bor o'sha Baxtsiz kuyovda, lekin oldi berdi deyilmaganda boshqa bir xuddi shunaqa ikkitali ibora ishlatilgan. O'sha qaysi ibora?
7: Bizdan bugun degan ibora emas.
1: Yo'q, unaqa ibora emas. Kitobim 98 juda bir ayanchli holat. Qodiriyni o'qimaganman dedilar, hostinglovchimiz. Nima qilamiz? Endi bitta qo'ng'iroq qabul qilamizmi? Bo'ldimi? Changyutkich yana bugun o'ynalmaydimi? Juda bir ajoyib voqea hodisalar kuzatilmoqda. Oson savol bermayapsiz ko'zingiz deganlar. Bu qiyin savol emas. Qiyin savol boshqacha bo'ladi. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingiz?
8: Madina.
1: Madina, to'g'ri eshitdimmi?
8: Qarima.
1: Zarina.
8: Yo'q, Qarima.
1: Siz dinamika o'chirib qo'ysangiz ovozingiz tiniq eshitiladi. Dinamika yoqib olgansiz, ko'chani shovqini, mashinangizni bulish.
8: Yo'q, ishxonasidim.
1: Xullas, mayli, ismingizni keyin so'rayman. Agar yutsangiz, endi ayting, qaysi so'z o'sha?
8: Oling quda bering quda
1: masiydi. Yana bitta insonga imkoniyat beramiz bo'ldi. Biz shu Telegramda o'tkazganimiz yaxshi ekan. Telegramda har holda o'sha qayerdandir topib yozish imkoniyati bo'ladi-ku. ChatGPT'dan so'rab qo'ng'iroq qilganda afsus bunaqa imkoniyat bo'lmaydi. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Qodiriy, Abdulla Qodiriy, o'zbek romanchiligining asoschisi. Siz ham o'qimaganman, demang.
9: Oluq soluq,
1: albatta. Va nihoyat, changyutkichni o'zim bilan safarga olib ketmaydigan bo'ldim. Va nihoyat, sovg'a o'z egasini topdi. Oluq soluq bo'lmasa, to'ydek bo'ladimi? Meni boshimda bitta qizim bor, orzu havasli dunyo. Yaxshilab orzu havas qildim, niyatim bor. Shunday ekan, oluq soluq qilinmasa bo'lmaydir. Oluq soluq yurtning rasmi, buni qilmang demoqingiz ayib gap deydi. Ya'ni oldi berdi qilmaymiz demang, buni qilmaslik ayib gap deydi Qodiriy. O'zining asarlaridan birida oluq soluq deyilgan, oldi berdi juda bir oson savol edi. Men sizni tabriklayman, changyutkichli bo'lganingiz. Ismingiz nima?
10: Rustam.
1: Rustam, qayerdan qo'ng'iroq qildingiz?
10: Toshkentdan.
1: Changyutkichni kimga sovg'a qilasiz?
10: Onamga?
1: Onajoningizga. Ismlar nima
10: onajon? Yoki keliningizga.
1: Yoki keliningizga. Demak, o'sha kelinga ham siz oluq soluq qilib uylangansiz, to'g'rimi?
10: Oluq soluq qilmasdan uylanib bo'ladimi?
1: Shunaqa deyendi. O'sha siz nimadir berasiz, nimadir qaytaradi. Xullas, mayli, oluq soluq bo'lgan bo'lsa ham baxtli hayot kechiryapsizmi?
10: Xudoga shukr. Asosan soliq bo'lgan, oliq bo'lmagan.
1: Ha, u yerdan siz olmagansiz, faqat bergansiz,
10: ha? Ha, shunaqa.
1: Qoyilman. Sizdagi kuyovlar ko'paysin. Demak, onajoningizga sovg'a qilmoqchisiz, changit kishini.
10: Rahmat.
1: Rahmat sizga ham. Ismingiz yana bir bor aytvoring.
10: Rustam.
1: Rustam. Toshkent shahridan Rustam va nihoyat oldi berdi so'zim. Qodiriy asarlarida oluq soluq deb aytilganini topdi va changyutkich Toshkent indeksini yutib oldi Rustam. Sizga shu mustaqillik bayramigacha nasib etsa, hamma sovg'alarni o'yini bo'lganimizdan so'ng, sovg'alarni yig'ib, keyin Toshkent indeksidan bog'lanishadi va qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Kelishdikmi?
10: Xo'p, xo'p.
1: Men raqamlaringizni o'sha 26-26 dan qildingiz-ku, xuddi shu raqamlarni suratga oldim. Shu raqamga aloqaga chiqishadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Hitobam 98 va nihoyat changyutkich o'zimizda qolmaydigan bo'ldi. Changyutkich Toshkent indeksidan mustaqillik bayrami arafasida Rustammi oyjonlarga nasib etdi. Hozir oldi berdi deymiz, oldi berdi masalalari nima bo'ladi? Qodiriy paytida, Qodiriy asarlarida oluq soluq masalalari deyilgan. Oluq soluq. Nima bo'lar ekan? O'sha paytda ham bo'lgan shu oluq soluq. Siz nima qilasiz? Kuyov taraf shuncha narsa jo'natsin. Mana buncha sarpalar kiydirilsin. Xullas, oluq soluq, to'ylar va hitofam. 98 biz esa soatni tugatamiz va nihoyat changyutkich o'zigasini topdi, lekin sovg'asiz qoldim deb xafa bo'lmang. Toshkent Index juda ko'p sovg'alarni taqdim etgan. Men ketsam ham ta'tilga hamkasblarim sovg'alarni ulashadi. Bayram qadar, ya'ni bayramga qadar shunday ekan, bayrami muborak bo'lsin. Toshkent Index, Hitofam, Shirin G'ofurova.
11: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha. Hitofam.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Rayhon ijrosidagi tarona ikkinchi musiqiy soatimizni boshlab bermoqda. Nozginidan so'ng qaytamiz va yana sovg'alar o'ynaymiz. Hit FM.
1: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. Hit
0: Haftaning ikkinchi kuni seshanba bugun, 25 avgust sanasi. Yozni so'nggi haftasini boshlab oldik. Xayrli kelsin, barakali kelsin. Mo'ljallangan hamma ishlarimizni amalga oshirish nasib etsin va albatta kelayotgan kuzni qadami, bayramlarni qadami xayrli, barokatli kelishini chin dildan istab qolamiz. Hit FM 98 Shirin G'ofurova va Traffic Show boshlandi.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Chiroyli tarona, o'zi bu qo'shiq efirda ketish kerak emas edim. To'satdan ketib qoldi. Tasodifan o'chirmoqchi edim, keyin odamlar maza qilib endi Tohir eshitayotgandim. Men o'chirsam yaxshi bo'lmas dedim va qo'shiqni uzmadim. Eshitdingizmi? Maza qildingizmi? Kimni sevasiz? Qani yozing. Ketaman 98-25-avgust sanasi haftaning ikkinchi kuni, seshanba va Hitofamni maza qilib eshitishga kirishganlar, biz ancha-muncha efirni o'tkazib yubordik. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, eng asosiysi Toshkent Indeksdan chang yutgich o'ynadik va uni g'olibini allaqachon aniqladik. Kech qoldingiz, lekin ushbu soatda ham doimgidek sovg'amiz bor. Osiyo brendidan, undan so'ng Jizzax milliy taomlaridan, undan keyin esa Miko'dan quest bor. Va Miko o'sha shahar ko'chalariga chiqadi soat so'ngida. Qani kim yutar, kim bugun, kim o'sha ko'chadan tasodifan o'tib olarkini. Assalomu alaykum, Hit FM, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? THB 1dagi hamma bolaga salomlar yo'lab qo'ying. Mustaqillik bayram bilan tabriklayman. Uyda ko'rish nasib etsin hammalari bilan, deb yozilgan xabar. Assalomu alaykum, serbiyalik muxlislaringiz shu yerda. Rahmat katakon. Serbiyalik muxlislar, darvoqa Shimoliy Koreyadan yozgan muxlisimiz, qanisiz, yozing, shu yerdamisiz? Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Chexiyada ham sizni eshitadiganlar bor. Chexiyaga alangali salom, bir muxlisimiz yozgandi. Chexiyada zdravo deb salomlashishadi deb. Zdravo Chexiya, zdravo Praga. Assalomu alaykum, salomlarimiz bizni eshitib dam olayotgan yaxshi insonlarga, Samarqand arasidan Lutfulladan, bolalaringizga bosh bo'lib yuring, deb yozilgan xabar yetib keldi. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Chang yutgichga ulgurmadim. Juda kerak edi. Yana nimadir o'ynaysizlarmi? O'ynaymiz. Ya'ni men ketaman-ku ta'tilga, o'shanda hamkasblar o'ynashadi. Ertalab Azamat Qunduzxon, keyin Umar o'ynaydi. Shunday ekan, ularning efirini mazza qilib eshiting. Yaxshi-yaxshi sovg'alar Toshkent Indeksdan o'ynaladi. O'tkazib yubormaysiz degan umiddaman. Qalaysiz, yaxshimisiz? Shu savollarni sizga kim topib beradi, deb yozgan tinglovchimiz. Qaniydi, kimdir topib bersa. Jon derdim-ku, lekin siz hech kim topib bermaydi. O'zim topaman, kitoblarni o'qiyman, manbalarni qarayman va qayerdadir nimalarnidir o'qib qolsam, shuni savol qilsam bo'larkan, deb saqlab qo'yaman. Shundan qilib qiziqarli savollar yuzaga keladi. Hech kim, mana Shirin G'ofurova sizga bir dunyo savol, xohlasangiz bu yerda ishlating, xohlasangiz u yerda ishlating, deb bermaydi. Shimoliy Koreyada internet ishlamaydi-ku, deb yozgan tinglovchimiz bizga bir necha kun avval aynan Shimoliy Koreyadan yozishdi. Radioni eshityapmiz, deb shunga so'rayapmiz. O'sha tinglovchimiz shu yerdamisiz, deb. Assalomu alaykum, biz baliq oviga yo'l oldik, xursandman. Gulistondan Dildora ham shu yerda. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Liverpul muxlislariga salom, Liverpul eng zo'ri, deb yozgan tinglovchimiz. Endi nima deymiz, Liverpul eng zo'ri? Hozircha eng zo'ri emas, lekin ancha tushdi darajasi Liverpulni, chunki o'yinlarni ko'ryapmiz. Shunday ekan, chiqsin yana o'zini oldingi darajasiga qaytsin hamma klublar. Ketafam, Shirin G'ofurova qalaysiz? Bugun futbol time bo'ladimi? Bo'ladi. Darvoqa futbol time haqida ma'lumot aytmoqchiman. Juma kuni endi bo'lmayman-ku, ta'tilga ketaman. Shuning uchun bu juma kuler o'ynamas ekanmizda, deb o'ylagandim. Lekin Hydrolife'dagilar, o'ynang bugun kulerni. Ketguningizcha kulerni g'olibini topib, keyin keting, deyishdi. Shuning uchun bugun futbol time'da kuler ham o'ynaymiz. Yutmagan bo'lsangiz, yutish niyatingiz bo'lsa, bugun seshanba, istisno tarzida yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Men ayolimni juda ham yaxshi ko'raman. Fayzulla, xursandman. Yaxshi ko'rishda davom eting. Shirin G'ofurova, qayerga ketayotganingizni bilmadim, lekin yaxshi dam olib keling. Hamma charchoqlaringiz chiqsin. Kayfiyatingiz ko'tarilsin. Shopping qiling, aylaning, sayohat qiling, yangi insonlar bilan tanishing, deb yozibdilar. Endi bilmadim, ular tilini men umuman bilmayman. Ular ham jang ingliz tilini bilish maydi, shuning uchun hech kim bilan, begona odamlar bilan gaplashmasam kerak. Assalomu alaykum, Hit FM. Ajoyib narsalarni yozasiz, shuni efirda o'qib bering, deb. Lekin afsuski, hamma narsani ham efirda o'qishdan ilojisi yo'q. Hamma joyda o'zini qonun qoidasi bo'lgandek, radioni ham o'ziga xos qonun qoidalari bor. Shundan keyin biz efirlarni boshladik. Yangi musiqiy shouimiz, kechki efirlarimiz start oldi. Trafik shouim, shaharda trafiklar bormi yo'qmi? Agar bor bo'lsa yozing. Hozir sahar ijrosidagi qo'shiqni eshitamiz, u keyin qaytaman efirga. Osiyo

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

FM 98. Hammaga yana bir bora assalomu alaykum. Kechki efirlarimiz allaqachon boshlangan. Bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Osha brenddan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz hozir. Mazza qilib borib kelish imkoniyatini qo'lga kiritasiz yoki nonushtaga ham yoki tushlikka shunday ekan. Bemalol amalga oshirsangiz bo'ladi. Bir zumdagi yetib olgan voucherim akamga berganda bugun kena jiyanim olib boribdilar. Rosa maqtab kelishdi. Zo'r joy ekan. Sizga rahmat Zaynidan. Sog' bo'ling, osh bo'lsin. Assalomu alaykum velosipedchilarim. Siz bilan birga ham yaxshi dam olib keling. Dunyo emotsiyalar bilan kelishingizni istayman. Al-Xorazmiy aylanasidan Shuhrat chorrahagacha mega tirbandlik. Nimaga tirbandlik? Sababi nima ekan? Shuni bilsangiz ham yozib yuboring. Farangiz opa bilan ketyapsizmi? Yaxshi dam olib keling. Yo'q, farangiz bilan emas, oila a'zolarim bilan. Oysha kubogiga qur'a tashlandi. O'zbekiston, Shimoliy Koreya, Bahrayn, Iordaniyalar bilan milliy terma jamoamiz o'ynaydigan bo'ldi. Mana Shimoliy Koreyani ham bekor eslamagan ekanmiz ushbu soatda. Assalomu alaykum Shirin. Shu bilan ovozni kuz faslida eshitamizmi? Kuz faslida eshitasiz. Shunaqa chiroyli fasl bor-ku kuz degan. Men tug'ilganman o'sha faslda va shu faslda nasib etsa eshitish baxtiga muyassar bo'lasiz. Duo qilib turing. Eson-omon samolyot uchsin, yaxshi uchsin. Chunki men bilasiz, juda qo'rqaman. Samolyot silkinishni boshlasa yoki turbulent hududga kirib qolsa, ba'zilar parvo qilmasdan o'tiraveradi-yu, telefonni o'ynab yoki uxlab ketaveradi. Men shuna qila olmayman. Xotirjam emasman. Juda bir tahlikali holat men uchun va juda qo'rqishni boshlayman. Shuning uchun duo qilib qo'yinglar. Samolyot vaqtida uchsin, kechikmasdan, vaqtida qo'nsin va juda xotirjam, tinch parvoz bo'lsin. Maylimi? Assalomu alaykum. Xitofam, Shirin qalaysiz? Men ham yutsam maylimi? Yuting mana. Xo'sh, sizga imkoniyat beramiz Osiyo brendidan. Qo'ng'iroq qilinglar demayman, chunki qo'ng'iroq orqali savollarni e'lon qilsam juda javobi topilishi qiyin bo'ladi. Chang yutkichni o'tgan soatda o'ynagandik. Afsus, zo'rg'a oxirgi tinglovchimiz to'g'ri javobni berib, aloqaga chiqishga ulgurdilar. Aks holda chang yutish qop ketardi yana o'zimizda. Shunday ekan, biz hozir Osiyo brendidan bir zumdagi ham kishilik taklifnoma o'ynaymiz yoki nonushtaga yoki tushlikka borsangiz bo'ladi. Borgan muxlislarimiz doim maqtashadi. Shuning uchun Osiyo brendiga ham bir zumdagi ham minnatdorchilik bildiraman va ularni ham kelayotgan bayram bilan tabriklayman. Bizneslari gullab yashnasin, hamkorligimiz davomli bo'lsin va Hitofamma muxlislarni shunaqa xursand qilish nasib etsin. Endi esa yana o'sha Qodiriyga qaytamiz. Boya bittasi aytdi-yu, bitta muxlisimiz Qodiriyni o'qimaganman deb. Xullas, o'qimaganlar endi bilmadim, ChatGPT'dan topsangiz bo'lar, lekin o'qiganlar bir pastda to'g'ri javobni berishadi. Shuning uchun o'qish kerak kitobni. Ularga vaqt ham kerak emas, qidirib ham o'tirishmaydi to'g'ri javobni va aniq javobni to'g'ri yozishga harakat qilishadi. Xullas, savol. Bizda bu so'z ishlatiladi, faqat boshqa ma'noda ishlatiladi hozir. O'sha paytda esa boshqa ma'noda ishlatilgan, bizda esa ushbu so'zni o'rnini bosadigan boshqa so'z hozir muomalaga kirgan. Ajoyib savol. Xullas, Qodiriy asarlaridan birida o'sha paytda ham sutxo'rlar bo'lgani bilasizmi, foiz evaziga pul beradiganlar. Hozir ham bor, afsuski uchraydi shunaqalar. Va sutxo'rdan pul olib, xona vayron bo'lganlar juda ko'p. O'sha davrda ham bo'lgan shunaqalar, mol-mulkidan, yeridan, uyidan ayrilganlar. Qodiriy asarida 1000 so'm beraman, ustida foizi mana shuncha bo'ladi degan bo'lsa, qahramon kitobdagi o'sha foiz so'zini o'rniga nima so'z ishlatilgan? Oddiy savol. 1000 so'm qarz beraman, ustida foizi yana 100 so'm bo'ladi, lekin u yerda foiz so'zi ishlatilmagan. Boshqa bir so'z ishlatilgan va shu so'z bizda ham hozir ishlatiladi, lekin umuman boshqa ma'noda ishlatiladi. Nima deb o'ylaysiz? Nima so'z o'sha Qodiriy asarlardagi hozir biz ishlatadigan foiz so'zi? Shu kitoblarni o'qiymanu, 100, 120, 150 yil oldingi voqealar. Zamon o'zgarmabdi deb qo'yaman. O'sha paytda ham muttahamlar bo'lgan. O'sha paytda ham qalloblar, g'irom ish qiladiganlar, haromdan qo'rqmaydiganlar bo'lgan. Afsuski hozir ham bor. Shuning uchun oldin zamon yaxshi edi, ideal edi deydiganlar bor-u. Hech ham unaqa emas. Oldin ham shunaqa odamlar bo'lgan. Hozir ham bor. Keyin sal kamroq bo'lsin deb umid qilamiz. Demak, javob variantlari kelishni boshladi. Qodiriy asarida hozir biz ishlatadigan foiz so'zini o'rniga qaysi so'z ishlatilgan? Javob variantlari kelishni boshladi. Eng pastga tushamiz, chunki pastda bilasiz, to'g'ri javob yetib keladi. Undan keyin esa biz birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni topamiz. Ustama, mishkop, ustama, bolasi, ribo, ustama, paysasi, ustama, badali, ustamasi, ustamasi, faqiri, ulushi, ustamasi, ribosi, ustamasi, ustamasi, pattasi, solig'i, ustamasi.
juda ko'p odam ustama deb yozgan. Yustaligi, to'rlik, olqindisi, ustamasi, suxi, suxi. Suxi degan so'zni mana birinchi marta eshityapman. Bunaqa joy borligini bilaman, lekin so'zni mana birinchi marta. Ustama, ustama, ulpan, ulpon, ribo, ustama, xom go'shti. Ajoyib, 1000 so'm beraman, ustida xom go'shti 100 so'm bo'ladi deyilgan o'shanda. Qadog'i, ustamasi, bo'naki, ustama, ustama, karra, ribo, qo'shimcha pul, ustama. Endi qanaqa javob variantlar? Ustama, ustama, cho'tal, ustama, ustama, o'x, badal puli, ribo, usr, badal, ustama, sux, nusxa, ribo, ulpon. O'rtoqlar, Qodiriyni o'qimaganmisizlar rostdan ham? Qodiriyni o'qiganingizda ustama, loy, ulpon, lavja, ustama, badal, protsent degan so'zlarni yozmasdingiz. Protsent, ribo, naf, bo'nak, hadya, ulpon, kapsani, o'x, laxtagi, hosildan ulushi, shapkasi, botmoni, bo'nak, fayyot, pay, hissasi, solig'i, mip, yuzdan biri bo'ladi, rahmati, ustamasi, barori, kirasi, kadisi, bug'doyi, pochini, dumi, nafi. Oy, bitta ham to'g'ri javob yo'q. Bo'ldi, javoblarni to'xtatamiz. Afsuski hech kim yuta olmadi. Boshqa yozmaymiz. Birorta ham to'g'ri javob yo'q. Qodiriyni o'qimagan tinglovchilarimiz. Bo'ldi, boshqa yozmang iltimos, chunki loyihani tugatdik. Boshqa yozmang, xos to'g'ri javob kelsa ham javobni qabul qilmaymiz. Boshqa yozmang. 17:33 va biz javob qabul qilishni to'xtatdik, Telegramni o'chirdik. Bo'ldi. Ishoning, 400 ga yaqin javob keldi. Pastdan tepaga qidirib chiqdim, lekin birorta ham to'g'ri javob yo'q. Endi esa to'g'ri javobni o'zim e'lon qilaman. Qodiriy asarlarida sudxo'rlik voqealari yoritilgan. Bundan 100 yil avval ham shunaqa muttahamlar bo'lgan, ya'ni foiz evaziga pul beradiganlar va bundan keyin ham afsuski bo'lsa kerak. Endi esa to'g'ri javobni eshiting. Qancha oqcha kerak? Ya'ni o'sha davrda pul oqcha deyilgan. 1-200 so'm bo'lsa bo'ladimi? 900 so'm bo'lsa bo'ladi. Juda yaxshi, necha oyda qaytarasiz? Xudo solihga quvvat bersa, ya'ni qarzdorga 1 yilda beradi. Sudxo'r esa shunday javob beradi. Men shu shartlar bilan oqcha beramanki, avval 900 so'mga, 900 so'mga 100 so'm, 100 so'm ijara qo'shib berasiz deydi. Ya'ni foizi 100 so'm deydi va bu so'z ijara so'zi bilan ifodalangan Qodiriy asarlarida. 900 so'mga 100 so'm ijara qo'shib berib, 1000 so'mga veksel berasiz, ham hovli va hovlidagi hamma narsalarni garov qilib berasiz. Muddatida bersam xo'p, bo'lmasa hamma hovli va hovlidagi hamma narsalarim shu boyniki deb 6 oydan 1 kun o'tkazmasdan pulimni batamom berasiz va hujjatlarni olasiz. Agar shu shartlarga xo'p desangiz, oqcha beraman. Bo'lmasa yo'q dedi. Ijarasini, ya'ni foizini kamroq qiling. To'lamoqqa oson bo'lsin. Yo'q. Zamon yomon bo'lib ketgan. Bu vaqtda birovning haqqidan hech kim qo'rqmaydir. O'zimni odatim ham shundoq. Ijarasini kamaytira olmayman. Muddati ham shu deydi va ijara so'zini ishlatadi. Foiz so'zini, ustama so'zini emas. Kitafam 98 sosio brenddan bugun hech kim yutgani yo'q. Qodiriyni o'qimagan tinglovchilarimiz. Oldinda esa Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'a etish imkoniyati. Qani bu gal nima bo'larkan? 98

0: Hit FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Bizni yo'llayotgan eshitib ketayotgan hamma-hammaga xayrli oqshom, xayrli kun, barakali kun bo'lsin. Yaxshiliklar kuni bo'lsin va biz Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'a o'ynash paytiga yetib keldik. Sovg'ali setni bugun kim yutib olar ekan? Jizzaxning mazali taomlarini tayyorlashadigan makon naqqoshlik 25 deb yozsangiz chiqadi. Keyin yangi filialimiz ham ochildi. Biz ham safardan qaytganimdan keyin yangi filialga boramiz. Jamoamiz bilan birgalikda shunday ekan. Jamoadoshlar eshitayotgan bo'lsangiz, 5-chiga hech narsani reja qilmanglar. Iltimos, 5-chiga chuquringa hech narsani reja qilmaymiz. Bu Hit FM boshlovchilarga aytilgan so'z. Va eslatib o'taman, yangi filial ochilgan Makaron 19 shundoqqina Musaffo zavodini oldida Jizzaxning eng mazali taomlari tayyorlanadigan shu ikkita maskanni tavsiya qilamiz. Bittasi Naqqoshlik 19, bittasi o'sha Naqqoshlik 25, bittasi Makaron 19 Musaffo zavodini oldida Jizzaxning eng mazali taomlari tayyorlanadi. Jizzax somsasi o'sha mazza qilib yeydigan souslarga botirib ustiga sariyog'lar surilgan, ayniqsa odam qorni ochligida shu narsalarni aytish o'zimga ham qiyin, lekin aytish kerak. Mazali taomlar qayerdaligini bilishingiz uchun Jizzax oshi, cho'poncha ovqati, bilasiz qanaqa zo'r ovqatligini. Va eslatib o'taman, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaydi. Muzdekkina suv oqib o'tadi. Kafe ichidan bilasan, Xor kanali va shu suv bo'yida joy qilib, suhbatlashib, mazza qilib o'tirishga nima yetsin. Undan tashqari kaboblar, o'sha cho'poncha ovqatim, tandir go'sht, baliqlar, xullas go'shtli, baqvat ovqatlarni yaxshi ko'radiganlar bor, bu sizning joyingiz. Va albatta maxsus go'shtlar Jizzaxdan keltiriladi. Jizzaxlik oshpazlar, jizzaxlik somsapazlar xizmat qiladi. Boramizmi Jizzax milliy taomlariga? 140-chi yo'nalishda bir yo'lovchi ayol bilarkanlar javobni, asarni o'qigan ekanlar, kech etib qoldilar. Eh, voqliroq aytganlarda mana 140-chi yo'nalish yutgan bo'lardi bu sovg'ani. Assalomu alaykum, tilim bor, lekin gapira olmayman deydi-ku, yoki yana qatnashsam bo'ladimi? Shirin, hozir ham yozmay o'tirdim, topishardi deb o'ylagandim. Yo'q, topisha olmadi, lekin Rustam yozmang, siz yutdingiz, agar adashmasam changyutgichi siz yutdingiz bugun. Assalomu alaykum, Hit FM 98, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Hozirgi paytda sutxo'rlar bilan bemalol taqqoslasak bo'lar ekan, bo'ladi. Hozirgi zamonni shunaqa bir qalloblari, firibgarlari o'sha zamonda ham bo'lgan. Hozir aytishadi, zamon buzilib ketgan, oldin odamlar yaxshi edi, mehr oqibat unaqa emas edi, xuddi shunaqa edi. Qodiriy nasarni o'qisangiz, aynan shu 900 oqcha oladi-ku, 900 so'm. Ustiga 100 so'm qo'shib berasan 6 oy ichida, ijarasi shunaqa deydi. Ya'ni foiz emas, o'sha payt ijara so'zi ishlatilgan, ijarasi 100 so'm bo'ladi deydi va to'la olmaydi o'sha pulni 6 oy ichida. To'la olmagandan keyin afsuski hovlisi ham, o'sha yigitni hovlisi ham, hovlisidagi bor mol-mulki ham boyni qo'liga o'tib ketadi va bunga chidolmasdan, nomusga chidolmasdan o'zini ham o'ldiradi, xotini ham o'zini o'ldiradi. Shunaqa qilib asar ayanchli tarzda yakunlanadi va oxirida aytiladi, bu ishni qilmanglar, ya'ni unaqa qarz olmanglar deyiladi. Oqibat yaxshilikka olib kelmaydi. Qarang, oradan 100 yil o'tgan, 100 yil. Hali ham shu bor, to'y uchun olinadigan katta-katta kreditlar, hashamat uchun olinadigan. O'sha pul ham hashamat uchun olingan bo'ladi, sarpo surug uchun. Boya savol berdim, oluq soluq uchun, oldi berdi uchun olingan bo'ladi. Oqibat shunaqa tugaydi. Shuning uchun hashamatdan uzoqroq bo'laveraylik. Shu eng yoqadigan maqol menga ko'rpaga qarab oyoq uzatish. Agar qurbing 100 kishilik to'yga yetyaptimi? 100 kishilik to'y qil. Agar qurbing 400 kishilik to'y qilishga qarsiz yetsa 400 kishilik to'y qil. Lekin haddingdan oshma, chunki to'y o'tadi. Ertasiga qarz so'rovchilar paydo bo'ladi. Men masalan to'g'risi hashamatga qarshiman. To'g'ri, hashamat qachon bo'ladi? Agar insonni moddiy ahvoli cheklanmagan bo'lsa, puli ko'p bo'lsa, xohlaganicha to'y qilsin. Men masalan qarshi emasman. Hammani o'zini topgan puli, xohlasa 3 kun to'y qiladi, xohlasa 7 kun qiladi, xohlasa 10 ta restoranda qiladi. Bu uni ixtiyori. Lekin afsuski ba'zilar boshqalardan qolmayman, boshqalarga ko'rsatib qo'yaman deb shunaqa qarz botqog'iga botishlari mumkin va Qodiriy ham xuddi shuni ko'rsatib bergan. 100 yil oldin yozilgan asarida, 100 yil. Xullas, yana bitta savol Jizzax milliy taomlaridan sovg'a yutib olishingiz uchun faqat ozginadan so'ng jarang sochadi desam, vaqtimiz ham tugayotgan ekan, shuning uchun hozir jarang sochsin. G'olibni aniqlaymiz va loyihani davom ettiramiz. Qani kim to'g'ri javob bera olar ekan? Qani kim yutar ekan? Uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Qodiriyni yana bitta asari bor. Qodiriyni yana bitta asari bor. O'sha paytdagi oshga ketadigan xarajat hisoblanadi. juda bir ajoyib, agar adashmasam, maqolasi Qodirina. Hattoki haftada bir xurmacha qattiq yeyman deydi. 35 so'm turadi deydi. Kuniga bo'lsam deydi shu qattiqni 6 so'mdan tushar ekan deydi. Xullas oshna xarajatini hisoblaydi va oxirida xafa bo'ladi. Nima deb xafa bo'ladi, bilasizmi? Eh deydi. Qani edi to'yib osh yesak deydi. Go'shtni ismigina eshitamiz deydi. Ya'ni go'sht nomini eshitganmiz, o'zini ko'rganimiz yo'q bu yaqin orada deydi. Hojji tuz solish kerak, o'tun solish kerak, oshi chiqimi 36 so'm 50 tiyin bo'lar ekan deydi. Lekin afsus deydi. Maosh oz deydi. Biz maosh deymiz, oylik deymiz, ish haqqi deymiz, lekin Qodirina shu hisob kitobida bu juda bir boshqacha so'z bilan ifodalangan. Hukumat kam maosh bersa demoqchi bo'lgan Qodiri 100 yil avval nima so'zni ishlatgan? Oylik emas, sizga yordam beraman. Maosh emas, ish haqqi emas. Lekin aynan maosh so'zi o'rnida kelgan shu so'z. Kim birinchi xos topsa o'sha yutadi. Jizzax milli taomlariga 2 kishilik taklifnomani. Mazali somsali set. Jizzax milliy taomlari yangi filialini ham ochdi. Makaron 19 Musofa zavodining shundoqqina yonida kelishingiz mumkin. Biz sizni kutamiz. Jizzaxning mazali ovqatlarini aynan o'sha yerdan tatib ko'rish imkoniyati sizda bor. Javob variantlari kelishni boshladi, o'qiymiz. Ujrat, moyana, aqcha, moyana, bo'nak, aqcha, bo'nak, ulufa. Oho, to'g'ri javob yetib keldi. Nomir Zoqovich. Jizzax milliy taomlaridan yutgansiz, yutmaganmisiz? Tez yozing. Agar yutgan bo'lsangiz, yutmaysiz. Agar yutmagan bo'lsangiz, sizdan keyingi tinglovchimiz hozir yutadi. Badal, maddohlik, maddohlik, cho'tal, nafaqa, bo'nak, mullajiring, kungralar, badal, xarij, aqcha, haj, haq, moyana, korpul, moxona, moyana. Yo'q. Demak, Mirzoqovich yutmagan ekanlar Jizzax milliy taomlaridan bugun yutdingiz va bu bilan sizni chin dildan tabriklayman. Oshni xarajatiga hamma narsani hisoblasa deydi, 36 so'm 50 tiyin ketarkan deydi. O'sha payt 100 yil oldin oshni hisoblab chiqadi xarajatini. Yana ham yolg'iz ovqat xarajatlarini ko'rsatdim deydi. Undan keyin yozni ko'ngil sus ketadigan mevalari ham bor deydi. O'ldim deganda 30-40 so'mni bunga ham berishing kerak. Mayda chuydalarni hisoblaganda maishatimga, ya'ni yashashimga 100 so'm yetadir. 100 so'mni nima qilmoq kerak deydi. Bunda aybdor kim deydi? Molni qimmatlantiruvchi spekulantmi deydi? Yoki vazifani oz beruvchi hukumatmi deydi? O'sha payt maosh oylik aqcha emas, balki maosh o'rnida vazifa so'zi ishlatilgan, vazifani oz beradigan hukumatdan ayib deydi Qodiri o'zini asarida. Men sizni tabriklayman. Raqamlaringizni yozing, ism sharifingizni yozing. Jizzax milliy taomlaridan 2 kishilik ko'sha somsali set sizniki. Biz esa ozginadan so'ng qaytamiz, quest o'tkazamiz. Mikochilar tayyor bo'lishsa, shaharni hozir qaysidir joyda Mikodan sovg'a yetib olish imkoniyatingiz bor.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: qaniydi, yomg'ir tinmay yog'sa mazza qilardik-a, yomg'irlarni sog'ingan shahar degan qo'shiq bor. Xullas, yomg'irli mavsumga ozgina qoldi, biz esa loyihalarni davom ettiramiz. Hozirgina Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 dan sovg'ani o'ynadik, egasini topdik. Endi esa Miko brendiga ozginadan so'ng qaytamiz. Shirg'ofurova, qalaysiz? Shahar ko'chalarida yuribman. Qaniydi, men yetsam bugun Mikodan questni birinchi bo'lib yetib kelib, signal chalsangiz, siz yetish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Assalomu alaykum, Hit FM, yaxshimisiz? 4407 aka jonim, sizni eshityaptilar. Umarjonov Otabekka, jonim akamga salom yo'llab qo'ysangiz, sog'liqlaringiz yaxshi bo'lsin, kamchiliklaringiz yo'qmi, ota-onamiz, oilangiz, jigarlaringiz, hammamiz sizni intizorlik bilan kutyapmiz. Tez kunda ko'rishish nasib etsin deb Umarjonov Otabek 4407.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Miko bilan salqinlanish vaqti. Qo'ygan xabarlarni o'qish ulgurmadim, chunki bizni Miko brendi sulton intizorlik bilan kutib turibdilar. Qachon Shirin G'ofur va meni efirga olib chiqarkanlar, qayerda ekanligimni aytarkanman va Mikoni sovg'asini yutish ilinjida kim birinchi yetib kelarkan deb. Demak, sulton, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Omonmisiz? Mana bugun quest navbatdagisi. Kelayotgan bayram bilan butun Miko jamoasini bayram bilan tabriklaymiz va bayram oldi yana bitta sovg'ani hozir ulashamiz Mikodan.
2: Sulton, rahmat. Sizlarni ham tabriklaymiz. Sizlardan sog'omon bo'ling.
0: Minnatdorman, sulton. Bugun savatda nimalar bor?
2: Bugun shu Mikoni nokligi va anorligi va albatta savatda uni tabiiy mevalari ham opa.
0: Aha, xursandman. Demak, kattagina savatda.
2: Kattagina
0: savat, bitta oila maza qiladigan savat, bayram sovg'asi bo'lishi mumkin. Endi esa sulton, ayting, qayerda turibsiz? Qayerga birinchi bo'lib yetib kelishlari kerak? Eslatib o'taman, o'sha lokatsiyani aytganingizdan keyin keladigan g'olib hisoblanadi. Undan avval kelib turib olsa, ularni hisoblamaysiz. Kelishdik-a? Lokatsiyani e'lon qilamiz. O'sha harakat mobaynida kim yoningizga yetib kelsa, o'sha to'g'ri yutgan bo'ladi. Halol yutgan bo'ladi. Kelishdikmi? Bo'ldi. Endi esa joylashuvni ayting, qayerda turibsiz?
2: Bugungi lokatsiyamiz Grilinka ko'chadan yurganda Piramid Town shunda tegri turibmiz. Muqimiy ko'chasiga keturishida.
0: Oh, bo'ldi, tushunarli. Demak, Grilinkadan Piramid Town'ga qarab ketayotganlar Muqimiy ko'chasiga, ko'prik tepasiga chiqib ketishingiz mumkin yoki o'ngga ketsangiz Shot Rustaveli ko'chasiga tushib olasiz, agar adashmasam. Shunday ekan, shaharning markaziy ko'chalaridan biri Piramid Town osmon o'par bino tegida sulton va Miko sovg'alari to'ldirilgan savat bilan turibdi. Kim hozir birinchi yetib kelsa, o'sha tarafda bizni kim birinchi eshitayotgan bo'lsa, o'sha g'alaba qozonishi mumkin. Bu yerdan aeroportdan tushib kelasiz, bu yerdan Mirobod bozordan tushib kelasiz, u yerdan o'sha Parijen uylarni oldidan tushib kelasiz va kim birinchi bo'lib hozir signal chalib sulton oldi to'xtasa, Piramid Towerni shundoq qona tegida turibdi sulton. Nima kiyimdasiz ayting?
2: Miko futbolka va kepkalaridan.
0: Miko futbolka va kepkalarida. To'xtovsiz signal chalib sizni oldingizda to'xtagan odam g'alaba qozonadi. Faqat qoidalarni buzmasdan chiroyli kelishingizni istab qolaman. Yoningizga qaysi mashina birinchi bo'lib to'xtasa o'sha g'alaba qozonadi. Kim keldi? Voy voy voy voy voy.
2: Talash yo'g'i.
0: Yo, talash bo'lmasin, iltimos. Kim birinchi yoningizga signal chalib keldi? Qaysi mashina?
2: Nexia
0: 3347. Qani bering haydovchiga telefonni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz kim bo'ldi?
3: Ismim Izzat.
0: Yana bir marta ayting.
3: Izzat.
0: Izzat, xursandman. Qayerdan kelayotgandingiz? Xitofonni eshitib.
3: Shu aeroport tarafdan kelayotgandim. Shu Pergovskiyga ham eshitib qoldingiz.
0: Aha, darhol qayildingiz Piramid Towerga.
3: Shunday bo'ldi. Keyin yetib keldingiz.
0: Xursandman juda ham. Birinchi bo'lganingiz bilan tabriklayman. Hozir sizga o'sha katta Mikoli sovg'ani berishadi. Tatib ko'rasiz, mevalarni mazza qilib yeysiz va kelayotgan bayram muborak bo'lsin.
3: Rahmat, sizlarni ham tabriklayman.
0: Minnatdorman. Bizni eshitishda davom eting. Mana Izzat ismli muxlisimiz g'alaba qozondilar va Mikodan questdan sultondan sovg'ani ilib ketishga muvaffaq bo'ldilar. Ko'p kutmaymiz biz, odatda darhol yetib kelishadi va darhol sovg'aga ega bo'lishadi. Bo'ldi, hamma sovg'alarni ulashdimi? Bo'ldimi o'rtoqlar? Uchta sovg'a ulashildi. Bundan avval chang yutishib bergandik, endi esa yangi soatda moy beramiz. Bilasiz, yangi soatda moy beramiz. Kuler bilan 10 ta suvni ham bugun beri varar ekanmiz. Juman o'rniga, chunki men bugun ishlayman va keyin bir haftalik ta'til va jumani kuleri bilan 10 suvi hozir keyingi musiqiy soatda o'ynaladi. Tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, futbol fanatlari, radio yoniga yaqinroq keling, moyga qo'shib yana yaxshi-yaxshi sovg'alar yutib olish imkoniyati aynan sizniki bo'lishi mumkin. Hit FM, Shirin G'ofurova.
1: Yuqori dinamikada. Hit FM.

0: 18 kun xayrli bo'lsin. Oqshomga qadam qo'ydik, oqshomga qarashib qoldik. 18:10 O'zbekistonda soat va doimgidek dushanbadan jumaga qadar 18:00 dan 19:00 qadar Football Time Hit FM'da futbol hayotlar shu yerdamisiz. Football Time fanatlari shu yerdamisiz. Bugun seshanba 25 avgust va Niyozni oxirgi Football Time keyin shu bilan kuzda boshlaymiz. Shuning uchun juma kuni o'ynaladigan Hydrolife'dan coolerni bugun o'ynaymiz. Soat so'ngida maxsus savol Hydrolife brenddan cooler va 10 ta suv yutib olish imkoniyati. Cooler yutmaganlar soat so'ngida diqqatni jamlaymiz va Hit FM Telegram'ga yaqinroq kelamiz. Hozir esa Manol brendi bilan hamkorlikdagi moy tarqatish jarayoni boshlandi. Ya'ni shunchaki tarqatmaymiz, balki qo'ng'iroq qilib tushasiz, savollarimizga to'g'ri javob berasiz va g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz, ya'ni moy yutasiz. Nafaqat moy beramiz, uni tekinga almashtirib ham beramiz. Manol bilan hamkorlikda shunday ekan, Manol brendiga hamkorlik uchun, homiylik uchun minnatdorchilik bildiraman va Manol brendini, o'sha Manolda ishlaydigan har bitta ishchini, rahbariyatini, umuman o'sha yerda ishlaydigan hamma-hammani kirib kelayotgan mustaqillik bayrami bilan chin dildan tabriklayman. Brendingiz rivojlansin, zo'r bo'lsin va bozorda o'z o'rniga, o'zining darajasiga ega bo'lsin har doim va biz bilan hamkorlik uchun minnatdorman. Biz esa loyihani boshladik. Eslatib o'taman, 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz va soat so'ngiga qadar 18:50 qadar moy o'ynaymiz. 18:50 da maxsus savol jarang sochadi. Hydrolife yana bir homiyimizdan cooler 10 ta suv. Cooler uchun 10 ta suv, o'sha 19 litrli suvdan cooler 10 ta suv. Hydrolife brendini ham yaqinlashayotgan Mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Hamkorligimiz davomli bo'lsin. Muxlislarimizni, futbol fanatlarini, Hit FM fanatlarini coolerlar bilan xursand qilish imkoniyati oylar mobaynida, yillar mobaynida amalga oshsin. Shunday ekan, Hydrolife brendini ham Mustaqillik bayrami bilan chin dildan tabriklayman. Bizda esa qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Alisher.
0: Alisher, telefon go'shiga yaqinroq keling iltimos. Futbol fanatsiz Alisher?
1: Ha, shunday.
0: Xuddi shunday. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi biz bilan?
1: Barselona.
0: Barselona fanatim, tabriklayman. Yaxshi boshladi mavsum oldi o'yinlarini va umid qilamanki, xuddi shunday davom etadi va balki bu mavsumda ham La Ligani, Shalponquloq kubokini yutadi. Nima deb o'ylaysiz?
1: Xudo xohlasa shunday shunday.
0: Oson savoldan boshlaymiz. Flik. Flik. Afsuski, shu familiyasi E harfi bilan tugaydigan ikkita o'yinchi unga J shartmasligini bildirgan va sotilsa sotiladi yoki ijaraga chiqib ketishi mumkin. Familiyasi ikkalasini ham E harfi bilan tugaydi. Kim o'shalar? Bittasi. Endi o'zingiz toping. Unisini hammani ham familiyasi E bilan tugamaydi-ku. E. Ikkita E. Familiyasini oxirgi harfi ikkita E. Ikkalasida ham E. Unisida ham, bunisida ham E. Kim o'sha? Bittasi. Juda oson savol edi bu o'rtoqlar. Men qiyin savol bermagandim. Albatta, Telegramda to'g'ri javoblar allaqachon kelishni boshladi va Dilmurod yana bitta, Naraimov, Nodir, Abror, Abdubosit to'g'ri javob, Sayfulloh, Davron, Nursayit, bor ekanu mana to'g'ri javob yozadiganlar, Baxtiyor yana bitta, Jon Miller to'g'ri javob, Rustamdan, Adhamjondan, Ulug'bek Ashurovdan, Tursunovdan, Kunde, ikkinchisi Balde. Kunde va Balde, yoki sotilsin, yoki ijaraga ketsin. Agar tarkibda qolishsa, afsuski, har doim ham ularga o'yin vaqtini bera olmasligimiz mumkin va asosiy tarkibda Flik ulargacha ish tushmasligini e'lon qildi. Kunde, Balde. Shu savol qiyinmidi? Football Time boshlandi. 88 114 90 80 moy yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Manol brenddan soat so'ngiga qadar, ya'ni 10 ta kam 7 ga qadar savollarni taqdim etaman. Moy yutish imkoniyati sizda bo'ladi. Ana undan so'ng jumadagi maxsus savolni men ta'tilga ketishim munosabati bilan bugunga ko'chiramiz va Hydrolife brendidan cooler bilan 10 ta suvni o'ynaymiz. Cooler yutmaganlar, shu yerdamisiz? Hydrolife dan mabodo cooler bilan 10 ta suv yutkingiz kelmayaptimi?
2: Reklama. maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 0330. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 eslat bo'lib o'taman. Bugun Hydrolife'dan maxsus savol jarang sochadi. Istisno tariqasida keyin esa yana o'sha jumasiga qaytadi. Ta'tildan qaytganimdan keyin. Hozir esa Football Time Manol brendi bilan moy ichish imkoniyati nafaqat motor moylari, balki sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi. Manol va bemalol Manolni tanlashingiz, Manolga ishonishingiz mumkin. Mashinangizni biz tavsiya qilyapmizmi? Demak, hammasi joy-joyida, hammasi nazoratimiz ostida. 88-94-90 futbol fanatlari, futbol xetlar shu yerdamiz. Simoyi yutmaganlar aloqaga chiqing. Assalomu alaykum. Radion pasaytiring, iltimos, ismingiz?
1: Safarbek.
0: Safarbek.
1: Assalomu alaykum.
0: Xursandman, to'g'ri eshitibman. Ismingizni qaysi klub fanatsiz?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid. Madridistlar aloqaga chiqmoqda. Nosan savoldan boshlaymiz. Qiyin savollarga o'tsak bo'ladi keyin.
1: Ha.
0: Bo'ldi. Kope. Radio stansiyasi, ya'ni Madrid yangiliklarini berib boradigan radio stansiya. Madrid Real Sociedad bilan o'ynaydi-ku, aynan shu matchda jahon chempionatida yutgani uchun shu ikkita futbolchiga o'zgacha hurmat, ehtirom ko'rsatiladi jahon chempionlar sifatida. Bittasi madridist Kukurele bo'lsa, ikkinchisi kim?
1: Oyarzabal.
0: Albatta, Mikel Oyarzabal. Jahon chempionatida porlagan yana bir ispaniyalik. Aniqrog'i bask. Baskoniyalik yoki baskiyalik. Keyingi savolga o'tamiz. Madridist. Ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yutqizarmikansiz? Real Madrid fanati. Manoldan moy yutmagansiz ha?
1: Dekabrda yutgandik.
0: Yutgandik? Kim bilan yutgandingiz?
1: Adam yutgandi, men qatnashmagan.
0: Bo'ldi. Jose Mourinho juda katta intervyu berdi yaqinda, ya'ni mavsum boshlangandan so'ng Real Madriddagi o'yinchilar haqidagi fikri va shu joyda bitta savol. Juda ko'p klublar uni xohlashdi. Lekin men qat'iy tarzda yo'q. U menga Madridda, Realda kerak dedim. Kim? Qaysi o'yinchisini sotishni ham, ijaraga berishni ham istamadi. Mourinho o'zining talabi bo'yicha o'yinchi klubda qoldi.
1: Vinicius.
0: Kim?
1: Vinicius Junior.
0: Vinicius Junior. Vini. Yo'q, bu Vini emas. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Madridistlar, Telegramdagilar qani yozing, kim haqida shu so'zlarni aytdi? Jahongir 8080 aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Undan keyin Azamat 032 dan to'g'ri javob keldi. Yana kim to'g'ri javob yozdi? Yo'q, u menga shu yerda kerak. U ijaraga ketishini ham, sotilishini ham istamayman. Rustamdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Xoyilman, biladigan madridistlar shu yerda. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz Madrid fanatimisiz?
2: Liverpool fanatiman.
0: Liverpool fanatisiz va skauzerlar shu yerda desam xato qilmagan bo'laman, a?
2: Yo'q, shunday.
0: Shunday. Kecha ham qo'ng'iroq qilmadingiz, yutqizmadingiz yoki boshqa Liverpool fanatimidi?
2: Yutqiz, kecha yutqizdi ma.
0: Bugun yutqizmasmikansiz? Nima deb o'ylaysiz?
2: Harakat qilamiz yutishga.
0: Yutishga harakat qiling. Liverpool ham harakat qilyapti-yu, siz ham harakat qiling, xo'pmi?
2: Xo'p.
0: Bo'ldi. Unda oson savoldan qiyin savolga o'tishga men tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting. Bitta to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyati qo'lga kiritasiz. Xolos, Liverpool fanatlari klubga hozir. Suv va havodek. Vinger kerakmi yoki opornik kerakmi degan savolga javob berish. Nima deb o'ylaysiz? Kim ko'proq ovoz yig'di? Liverpulga kim kerak hozirgi kunda? Vingermi yoki tayanchmi? Opornikmi?

0: O'ng qanot vingeri ham kerak, opornik ham kerak. Endi buni bilmasak
1: to'g'ri. Ko'p qaysi pozitsiya ovoz yig'di? Vinger kerakmi, opornikmi, qaysi biri? Bir.
0: Opornik.
1: Albatta. Siz ham Liverpul fanatlaridek fikr yuritdingiz. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham xuddi shunday to'g'ri ikkilanmasdan javob berishga harakat qilib ko'ring. Darvoqa yangiliklarda yozilishiga qaraganda, agar Liverpul Gakponi sotsa, ikkita yaxshi vinger olishi mumkin ekan. Lekin Gakpo sotilishiga juda ko'pchilik qarshi turibdi va men ham qarshiman. Oxirgi o'yinni ko'rgandan keyin, Gakpo ketsa umuman cho'karkan degan fikr keldi, to'g'risi. Navbatdagi ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham xuddi shunday aniq to'g'ri javob bera olarmikansiz? Nima deb o'ylaysiz? Darvoqa, kecha qaysi gruziyalik o'yinchi Liverpulda o'ynaydi degan savolga javob bera olmadingizmi?
0: Yo'q.
1: U savolga boshqa Liverpul fanat to'g'ri javob bera olmadi. Bo'ldi. Navbatdagi savol: qanday jarang sochadi? Va siz bu savolga qanday to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lasiz? Vrbas, Rapid, Ход Мёс, Шахрей, Диор, Милан, Диор, Милан, Ас, Борнмут, Ливерпуль. Qaysi o'yinchini Liverpulgacha bo'lgan qadamlarni sanab chiqdim hozir. Hozirgi tarkibidagi o'yinchi, yosh o'yinchi, qarimas, ya'ni 2000-yildan buyog'iga tug'ilgan. Kim o'sha? Vrbas dedim-u, aynan shu shaharda tug'ilgan va xuddi shu shahar nomidagi klubda o'ynashni boshlagan kim? Bir.
0: Kerkes.
1: Albatta, ismi nima Kerkesni?
0: Milosh.
1: Milosh Kerkes. Lekin ozgina bilasiz, menga nima tuyuldi? Shu internetdan qarab ko'rib oldingiz degan tasavvur bo'ldi.
0: Yo'lda mashinada ketyapman.
1: Taksida ketyapsizmi yoki ruldamisiz?
0: O'rtog'im bilan.
1: O'rtog'ingizda
0: ketyapman.
1: Bo'ldi. Unda navbatdagi savolni eshitamiz va bu savol Liver haqida bo'lmaydi. Umuman boshqa savolga javob bersangiz moy yutasiz. Kelishdikmi?
0: Kelishdik.
1: Kelishdik. Savol: qanday jarang sochadi? On to'qqiz va qizil yo'l belgisi ustidan chiziq tortilgan. Mashg'ulotlar bazasi oldida 19 va ustiga qizil dumaloq chiziq tortilgan tamg'a qo'yilgan. Va bu tamg'a qaysi o'yinchiga tegishli?
0: Hozirgi paytdami?
1: Shu kunlarda.
0: Julian Alvarez.
1: Albatta, Julian Alvarez Ket klubdan. Afsuski, Atletico Madrid fanatlari ochiqchasiga Julian Alvarez hurmatidan qolganini va biz boshqa seni ko'rishni istamaymiz degan so'zlarni shu tarzda namoyon qilishmoqda va Julian Alvarezni agar adashmasam, kecha Rafinha qo'llab-quvvatladi, xuddi o'sha o'rgimchak odam kuni laqabi. Aynan shu o'rgimchak odamdagi xatti-harakat qildi maydonda va shunaqa sukut bilan, lekin xatti-harakatlari bilan Rafinha unga golini bag'ishladi va uni qo'llab-quvvatlashini va balki Barselonada kutayotganini shu tarzda aytdi. Biz bu epopeyani kuzatishda davom etamiz. Julian Alvarez tarixi nima bilan davom etarkan? Barsaga kelarmikan yo yana Atletico'da qolarmikan yo umuman boshqa klubga o'tarmikan? Men sizni tabriklayman. Siz yana bir bor ayting.
0: Abdulatov.
1: Liverpul fanatim, yutqizib bugun Manoldan moy yutganingiz bilan tabriklayman. KTFM 98 va Telegramda doimga to'g'ri javoblar yetib kelgan. To'g'ri javoblar bilan birgalikda Abdulatov telefonni qo'ydim, raqamlaringizni suratga oldim va sovg'ani qayerdan olib ketish haqida ma'lumotni sizga menejerlar hafta so'ngida bog'lanib aytishadi. Telefon qilishganda iltimos telefon go'shagini ko'taring. Kelishdikmi? Kelishdik. Endi esa qo'shiq eshitamiz. Muxlislar, ko'ryapman talablaringizni, iltimoslaringizni, istaklaringizni. Ko'ryapman hammasini. Skauzerlar. Va'da va'da. Yutdimi? Qo'yamiz. Liverpul madhiyasi Hit FM.
2: Football time.
1: Futbol time, Hit FM 98, 18:30 O'zbekiston soat yo'lda ketib, bizni eshitayotganlarga xayrli manzillar tilaymiz va Liverpul madhiyasi Hit FM'da jarang sochadi.

0: Fan 98 Liverpool matchasi jarayon sochdi va skauzerlar, Anfield fanatlari shu yerda bo'lsangiz qo'shiqni, ya'ni matchani maza qilib eshitgan bo'lsangiz kerak. Biz esa oxirigacha eshitsak o'yin tugab qoladi, juda uzun, juda ohista kuylangan, shuning uchun ma'zur tutasiz, sozgina baxtliroq to'xtatamiz va loyihani davom ettiramiz. Football time Shirin G'ofurov bugun jumani o'rniga, bugun ya'ni men ertaga ta'tilga ketaman, bir haftalik juma kuni efirda bo'lmayman, shuning uchun Hydrolife brendi kulerni yutib olishsin, ketguningizcha bugun o'ynab keting deb minnatdorchilik bildirishdi. Shunaqa tarzda men ularga bu uchun minnatdorchilik bildiraman, ya'ni bugun o'ynab ketavering, yutib olishsin kulerni deb. Shuning uchun soat so'ngida Hydrolife brenddan maxsus savol va kuler o'nta suv kimga nasib etarkan bugun. Kuler yutmaganlar yozamiz, yutganlar sizda kuler bor, iltimos yutmaganlar yutsin. Moy haqida ham xuddi shunaqa, moy yutganlar o'ynamaymiz, moy yutmaganlar aloqaga chiqamiz. 88 114 90 80 Hit FM'dasiz va biz navbatdagi tinglovchimiz bilan bog'lanishga tayyormiz. Eslatib o'taman, 88 114 90 80. Keyin Liverpool fanatlari bilasizmi nimani mem qilib chiqishdi? Salah yaqinda gol urdi Turkiya chempionatida, Trabzonspor safida dubl qildi-yu, o'sha dubl ham bizni Newcastle bilan o'yinning hisobiga yozilish kerak aslida deb murojaatlar bilan chiqishmoqda. Lekin APL rasman Salahning ikkita dublini Newcastle bilan bo'lib o'tgan o'yinda Liverpool foydasiga yozishdan voz kechdi. Mana shunaqa memlar Liverpoolda. Men esa keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanaman. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Islom Husan. Toshkentdan.
0: Xursandman. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi Husan?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid. Bugun madridliklar qo'ng'iroq qiladigan kun ekan. Xullas, mayli. Oson savollardan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Tayyor bo'lsangiz, bu savolga ham sizdan avval madridlik to'g'ri javob bera olmadi. Juda ko'p klublar uni xohlashdi. Yo sotib olishni, yo ijaraga olishni, lekin men yo'q. U menga shu yerda, shu jamoada kerak dedim. Mourinho kim haqida shu so'zlarni aytdi?
1: Arda Guler haqida gapirmagan.
0: Yo'q, men sizga o'zgartirish imkoniyatini beraman.
1: Yo'q, to'g'ri, o'zgartiraman. Birinchi bor aytib ko'raylimmi?
0: My dad.
1: To'g'ri.
0: Men o'tirmayman, hech qayerga ketayotganim
1: yo'q. Yo'q, qanaqa?
0: Kim?
1: Kamavinga haqida gapirganmi yoki?
0: Kamavinga haqida gapirganmi? Xo'sh, hamma tarkib paytida chiqasiz. Bitting
1: ham berdi. Oxirgi variant, oxirgi variant deyman, bo'ldi.
0: 1.
1: Tak, hozir.
0: 2. U menga shu yerda kerak. Kim? 1.
1: O'rtada o'ynaydigan o'yinchida hozir.
0: 2. 3.
1: Bo'ldi, u variantam uchun qolma, 4. Tilimga o'zi kelmayaptiyamda o'yinchilar.
0: Ikkita variant aytishga ulgurdingiz, lekin afsuski boshqa hech kim xayolingizga kelgani yo'q. Uni ko'p klublar xohlashdi, ko'p klublar ijaraga yoki sotib olish taklifini berishdi, lekin men qat'iy javob berdim, yo'q. U menga shu yerda kerak. Qisqa balonda kim haqida shu? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ham madridismisiz? Radio, voy, radio pasaytiramiz darhol, tez. Yo'q, afsuski bunaqa, o'zimni ovozim naryodan baland bo'lib eshitilib tursa, men o'yinni ishtirok eta olmayman, qatnasha olmayman, sizni yaxshi eshita olmayman. Shuning uchun qo'ng'iroq qilib tushdingizmi? Iltimos, telefonni qulog'imizga qo'yamiz, dinamiklarni o'chirib va radioni darhol pasaytiramiz. Meni ovozim telefondan sizga eshitilish kerak. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz radioni pasaytiribsiz, a? Bu aqlli bolaning ismi nima?
2: Said Bakir.
0: Said Bakir, lekin oynalarni ham yopib, dinamikni ham o'chirib, telefonni quloqingizga qo'yib oling.
2: Xo'p.
0: Siz madridismisiz yoki Barcelona fanatimisiz?
2: Manchester United.
0: Voy, dot Manchester United fanati bo'lsangiz, o'zim o'rgilay, kim sizni majbur qilgan MU fanati bo'lishingizga yoki o'zingizmi?
2: O'zim.
0: O'zingiz.
2: Lekin o'zim Oqtepani maritarman.
0: Xursandman. Oqtepa futbol klubi nima?
2: Ha? Laritarmi?
0: Nimaga darvozabonsiz, nimaga hujumchimasiz?
2: Prosta Lamens bilan DHEdan o'rnak olganman.
0: Ha, sizga DHE yoqqanmi?
2: Ha.
0: Shuning uchun yaxshi ko'rasizmi MU'ni?
2: Ha.
0: Hozirgi tarkibda eng yaxshi ko'rgan o'yinchingiz kim?
2: Lamens.
0: Kim?
2: Lamens.
0: Oson savoldan boshlaymiz ya endi.
2: Ha.
0: Necha yoshsiz?
2: 12.
0: 12 yoshli MU fanati maktabingizda, sinfingizda, o'rtoqlaringiz ichida MU fanati bormi yoki yo'qmi?
2: Yo'q.
0: Bittasi siz, a?
2: Ha.
0: Qolgan hammasi yo Real yo Madrid fanatlari, shunaqami?
2: Ha.
0: Qarang, bilishimmi? Demak, oson savollardan boshlab qiyin savollarga o'tishga tayyormiz. 12 yoshli MU fanati, aytingchi, ushbu mavsumga taxminingiz qanday? Chunki mavsum oldi o'yinlar, Hull City'ga yutqizishi klub haqida har xil yomon gaplar tarqalishiga sabab bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lar keyinda?
2: Kuchayadi, bilmam. Oldingidan birinchi bo'lib yutqizish bilan boshlagan edi.
0: Aha, demak kuchayish kerak-a?
2: Ha?
0: Kuchayish kerak. Bo'ldi, oson savoldan boshladik, qiyin savolga o'tamiz. So'yloq Ronaldun tanisi? So'yloq Ronaldo, zubastik Ronaldo deyishardi. Eski futbolchilardan biri. Ko'rgansizmi yo ko'rmaganmisiz?
2: Ko'rganman.
0: Ko'rgansiz. Aynan shu so'yloq Ronaldoni biz R9 deymiz. R9. Lekin Manchester United fanatlarida R9, ya'ni R9 o'zlariniki paydo bo'ldi. Kim o'sha?
2: Rashford.
0: Albatta, R9, Rashford. Biz R9 deb so'yloq Ronaldoni aytardik, ular esa Rashfordni aytishyapti. Reshi. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Sevimli o'yinchingiz Mason Mount deysa yoki qulog'im yaxshi eshitilmadimi?
2: Men Ramos bari varta.
0: A, darvozabonni aytdingizmi?
2: Qo'ran.
0: Darvozabon MU da, men Lamensni taniyman.
2: Qo'ran.
0: Lamensni aytdingizmi yo boshqa odamni aytdingizmi?
2: Lamens
0: aytdiz, menga umuman boshqacha eshitildi. Lamens degan familiyangiz. Xullas, mayli, ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham xos to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Ismingizni aytvoring yana bir marta.
2: Said Bakir.
0: Said Bakir qo'ng'iroq qilib tushdi. Yoningizda yordamchilar bor, Said Bakir?
2: Ya, bitta oyim borlar.
0: Oyingiz bilan birgalikda xos savollarga javob topishga harakat qilib ko'rasiz, to'g'rimi?
2: Ha.
0: Aynan shu Senne Lamens bor-ku?
2: Qan?
0: Bilasiz qaysi terma jamoada o'ynashini?
2: Qan?
0: Manchester Unitedda xuddi shunaqa terma jamoadosh paydo bo'ldi. O'sha kim? Ya'ni bitta terma jamoada o'ynashadi, ham bitta klubda o'ynashadi, ham bitta terma jamoada o'ynashadi. Ya'ni bitta davlatdan ikkalasi. O'sha ikkinchi futbolchi kim?
2: Yerni degan Yuri Tilimans.
0: Tilimans! Ikkalasi ham qayerlik?
2: Belgiyalik.
0: Belgiyalik, qoyilman. Terma jamoalar sifatida qaysi terma jamoani qo'llab-quvvatlaysiz?
2: United? Anaqa, terma jamoa bo'lsa, Braziliya.
0: Nega Braziliya?
2: Yoqadi.
0: Yoqadi sizga. Braziliya terma jamoasi. Eng yaxshi ko'rgan o'yinchingiz Neymar bo'lgan shekilli, ya?
2: Yo'q.
0: Kim bo'lgan?
2: Pele.
0: Kim?
2: Pele.
0: Umma eshitilmayapti. Nima deyotganingiz to'g'risi? Dona-dona.
2: Pele.
0: Pele. Oh, kutilmagan javob. Yosh bolalar Pele'ni tanishlari menga juda bir ajoyib tuyuladi. Xullas, mayli. Demak, savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, men sizga uchinchi hal qiluvchi savolni beraman. MU tarkibidagi braziliyalik ikkita o'yinchini ismini aytsangiz bo'ldi.
2: Santos.
0: Ikkinchisi bir.
2: Kunya.
0: Kunya. Santos va Kunya. Said Bakir, tabriklaymiz va muxlisimiz MU fanati g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Said Bakir, telefoningizni suratga oldim, siz bilan bog'lanishadi va moyni qayerdan olib keching haqida ma'lumot berishadi. Qaysi maktabda o'qiyman dedingiz?
2: 81.
0: 81-chi maktab o'quvchisi va Oqtepa futbol klubining darvozaboni. Shunaqami?
2: Ha.
0: Sog' bo'ling. Manol brenddan aloqaga chiqishadi va sovg'ani qayerdan olib ketish haqida ma'lumot berishadi. Endi hozir mana Telegram portlayapti. Said Bakir uchun Manchester United madhiyasini ham qo'yishingiz kerak degan so'zlar. Qo'yamizmi, qo'ymaymizmi? Ikkita madhiya bir soatning ichida ko'plik qilmaydimi yoki ko'plik qiladimi? Yozinglar. Qo'yamiz Said Bakir uchun deganlar plus qo'ying, qo'ymaymiz deganlar minus qo'ying. Reklamadan so'ng yo jarang sochadi yo jarang sochmaydi. Said Baker uchun, EMU fanatlari uchun, EMU madhiyasi jarang sochsinmi yoki yo'qmi?
3: Reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
6: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Marketdan so'rang.
5: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 biz loqan davom etamiz. Maxsus savol bugun jarang sochadi. Chunki bugun seshanba, odatda juma kuni beramiz. Gidrolife brenddan maxsus savol. Kuler va kuler uchun maxsus 19 litrli suvlarni ham eltib beramiz. Agar Telegramdan xos to'g'ri javob bersangiz. Odatda juma kuni bo'lib o'tadi ushbu sovg'a berish jarayoni Gidrolife'dan, lekin men bir haftalik ta'til ketyapman, shuning uchun jumadagi kulerni bugun o'ynang. Hit FM fanatlari yutishsin bayram oldi dedi Gidrolife brendi va ularga minnatdorchilik bildiraman. Organizm uchun eng foydali, eng toza, eng pokiza suv. Suvsiz yasholmaymiz-u. Ovqatsiz yasholsak ham, mevasiz yasholsak ham suvsiz yasholmaymiz. Bizni ushlab turadigan, bizni yuragimiz maromida urishi uchun xizmat qiladigan toza suv ichishni aslo unutmang va biz sizga Gidrolife'ni tavsiya qilamiz. Uyingiz uchun, ishxonangiz uchun yoki shunchaki shahar do'konlaridan sotib olib ichishingiz uchun. Gidrolife bizni homiyimiz. Ularni ham kirib kelayotgan bayram bilan chin dildan tabriklaymiz. Hamkorligimiz davomli bo'lsin, manfaatli bo'lsin, foydali bo'lsin ikki tarafga ham va Gidrolife'ga minnatdorchilik bildirgan holda har doimgidek brend taraqqiyotiga, rivojiga ulkan g'alabalar tilagan holda maxsus savolni e'lon qilaman va Gidrolife brendi taqdim etadigan cooler bilan 10 ta maxsus suv cooler uchun. Kitobam 28 avgust sanasi. Nimaga bugun deb hayron bo'lib turganlar, ertadan men ta'tilim boshlandi. 7 kunlik ta'til, keyin efirga qaytaman va loyihalarimiz o'z davomida yana efirga uzatiladi. Shunday ekan, bemalol ta'til vaqtida sabr bilan kuting. Men albatta qaytaman. Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Eson-omon borsin, eson-omon qaytsin deyat. Endi esa savolni e'lon qilishga men tayyorman. Va birinchi bo'lib kim Telegram orqali to'g'ri javob bersa birinchi bo'lib o'sha g'alaba qozonadi va eslatib o'taman, hamma to'g'ri javob berganlar sovg'a yutmaydi. To'g'ri javob berganlar soni 50-60 ta bo'lishi mumkin, 100 ta bo'lishi mumkin, hammaga emas, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan odam yutadi. Hozir maxsus savol Gidrolife brenddan cooler va 10 ta suv yutib olish imkoniyati sizning qo'lingizda. Shunday ekan, savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring, uddasidan chiqsangiz bo'ldi. Jahon chempionatidagi g'alabadan so'ng tribunadagi fanatlarga odatda qarsak chalib, keyin ketardik, lekin bu gal negadir imkoniyati cheklangan fanatlar o'tirgan tribunaga borgim keldi. U yerda nogironlik aravachasida yoshgina yigitcha o'tirgandi va maxsus trubka yordamida labini qimirlatarkan qolgan butun badani falajlangan edi va biz u bilan gaplasha boshladik. O'yin haqida tasavvur qiling. Labini maxsus trubka bilan qimirlatyapti, lekin o'yin haqidagi fikrlarini bildiryapti. Oxirida u menga minnatdorchilik bildirdi g'alaba uchun, terma jamoadagi o'yinlarim uchun. Keyin esa iltimos, meni kumirimga va g'alaba golini muallifiga minnatdorchiligimni bildirib qo'y deb iltimos qildi. Men esa unga javob berdim: yaxshisi buni o'zing qil. Va kiyinish xonasiga borib, uni o'zini olib keldim. Kumirini ko'rgan, u bilan gaplashgan fanatni xursandchiligini ko'rganingizda edi. Bir necha daqiqamiz ketdi shu voqeaga, lekin tasavvur qiling, butun badani falajlangan yosh yigit uchun bu hayotidagi balki eng baxtli kun bo'lgandir. Murabbiy Marko van Basten edi. Haligi falajlangan yigitni kumiri kim edi? Kiyinish xonasidan borib chaqirib kelgan va o'sha yigitcha bilan bir nechta gaplarni gaplashib rasmga ham tushgan va butun badani falajlangan yigitga bir umrlik chiroyli xotiralarni taqdim etgan futbolchi kim edi? Marko Van Basten murabbiyligi vaqtida dedim-a, o'yinchiligi vaqtida emas. Demak, javob variantlari kelishni boshladim. Pastdan tepaga chiqamiz. Hali savolni tugatmasimdan javob jo'natadiganlar. Mazam sizlarga. Kukureli, Holland, Pedri, Bellingham, Yamal, Messi, Neymar, Pedri, Oyarzabal. Yamal, Ronaldo, Kukureli, Oyarzabal, Messi, Kone. Kukureli. Bu hali savol tugamasdan yozilgan javoblar. Ulan o'tkazib yuboramiz. Va Zidor, Ferran, Bergkamp, Messi, Yamal, Перси, Гуллит, Ямал, Гакпо, Нистелрой, Клинсман, Клюверт, Ван Дейк, Ван Перси. To'g'ri javoblar kelishni boshladi va pastga tushib birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Muhriddin, siz birinchisiz. Javobingizga qarsaklar smayligini qo'ydim. Pasportdagi ism sharifingizni to'liq yozing, raqamlaringizni yozing. Gidrolife brendidan cooler va o'nta suv siz yutdingiz. Ikkinchi to'g'ri javob bizga kimdan yetib kelganini aytaymi? Ikkinchi to'g'ri javob bizga hozir mana Javlon Sobirovdan. 5-6 ta javob keyinroq yozdingiz. Keyin Kamoliddin to'g'ri javob yozdingiz. Undan keyin to'g'ri javob Komil Yoqubovichdan. Ana undan keyin to'g'ri javobni kim yozdi? Hozir chiqamiz tepaga va qidiramiz to'g'ri javobni. Otabek, siz ham to'g'ri javob yozgan ekansiz. Keyin Sherzod Abdullayev. Undan keyin Shukrullo. Ana undan keyin to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz javobini qidiryapman tepaga chiqib. Javoblar juda ham ko'p bo'ldi. Sobitjonov, Muhriddin, Mirpatillo o'g'li ekan. Ismlari, raqamlaringizni yozsangiz bo'ldi. Pasportdagi ism sharifingizni bildik. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz 2006-yil jahon chempionati va g'alaba matchidan so'ng Serbiya Chernogoriyani mag'lubiyatga uchratganimizdan so'ng, ya'ni Marko Van Basten aytyapti. Imkoniyat cheklangan Niderland futbol fanatlarining oldiga bordim. U yerda juda bir yosh bola bor edi, butun tanasi falajlangan, ya'ni ishlamaydi. Tasavvur qiling. Miya ishlaydi va maxsus trubka yordamida lablarini qimirlatib nimadir deya oladi. Oldiga borib gaplasha boshladim. Van Basten. O'sha davrning afsonasi, Yevropa chempioni, 3 karra oltin to'p egasi. Matchni oddigina imkoniyat cheklangan bola bilan, birinchi marta ko'rib turgan bola bilan gaplashishni boshlaydi. Oxirida esa Van Bastenga minnatdorchilik bildiradi va iltimos, meni kumirimga va o'sha matchdagi g'alaba golni kiritgan insonga rahmat deb qo'ying dedi. Marko esa yo'q dedi, hozir o'zini olib kelaman, o'ziga rahmat deysan deb kiyinish xonasiga borib ushbu o'yinchini olib keladi va ikkalalar bir necha daqiqalarni ketkizib ushbu butun badani tanasi falajlangan yigitcha bilan suhbatlashishadi va rasmga tushishadi. Arjen Robben edi o'sha futbolchi. Biz bir necha vaqtimizni, daqiqalik vaqtimizni ketkizdik, lekin bir umr qiynalib yashashga, qiynalib harakatlanishga, qiynalib gapirishga mahkum bo'lgan yosh yigitchaga butun umrga yetadigan quvonch tortiq qildik. Futbolni shuning uchun yaxshi ko'raman dedi Marko. Utrechtlik oqqush edi laqabi, agar esingizda bo'lsa. To'g'ri javob Arjen Robben va Gidrolife brendidan sovg'a etgan tinglovchimiz ismlari Sobitjonov, Muhriddin.
1: Football time.
0: Channeldan tabriklayman, ishtirok etgan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Gidrolife brenddan cooler o'zigasini topdim. Ta'tildan qaytganimdan so'ng futbol time davom etadi va xuddi shunday

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi kim

0: Mojalar guruhi ijrosidagi tarona Hit FM'da jarang sochmoqda. Yana bir bora assalomu alaykum. 4-chi musiqiy soatga o'tib oldik. 25 avgust sanasi. Haftaning 2-chi kuni seshanba va trafik shou o'z payoniga yetmoqda. Oldin yana bir soatimiz qoldi bo'ldi. Keyin esa xayrlashamiz. Bir haftaga men ta'tilga ketaman, siz esa meni ta'tildan kutasiz. Hikoya qiliqasining homiysi Qaldiroch Ko'kshoylev restoranining yaxshi hikoya egasiga, eng yaxshi hikoya so'zlangan ovozli xabar egasiga Qaldiroch chempion oshiga kishilik taklifnoma berishga tayyormiz. Eng zo'r hikoyani aytib berishingiz kerak uning uchun. Va albatta Tashtirmal sanatoriyasi bizning yana bir homiyimiz, yana bir hamkorlarimiz. Tashtirmal sanatoriyasi ota-onasiga yoki o'ziga eng yaxshisini ravo ko'radiganlar uchun. Shunday ekan, Tashtirmal sanatoriyasi Toshkentning shundoqqina yonginasida termal suvlar bilan davolaydigan juda bir ajoyib halovatli maskan. Sizangiz standart xonalar, sizangiz lyuks xonalar, sizangiz yarim lyuks yoki oilalar uchun alohida 11 ta kottejimiz ham bor. Undan tashqari mazali taomlar, undan tashqari malakali shifokorlar, eng so'nggi rusumdagi tibbiyot texnikalari, davolash uslublari, fizioterapevtlar, xullas biz dardingizga davo bo'lamiz. Charchagan bo'lsa, ruhingiz orom oladi. Dardlaringizdan forig' bo'lamiz. Tashtirmal sanatoriyasi va Qaldiroch Ko'kshoylev restorani 24 soat mobaynida ishlaymiz. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Ko'ksha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan va eng zo'r hikoya egasiga doimgidek Qaldiroch Ko'kcha chempion oshiga kishilik taklifnoma yetib olasiz. Xohlasangiz olib ketasiz, xohlasangiz shu yerda mazza qilib o'tirib chempion oshini tanovul qilasiz. Biz esa hikoya qiliqasini boshladik. Aslida bu mavzu oyna oxirida jarang sochish kerak edi, lekin men ta'tilga ketayotganim uchun bugun shu mavzuga to'xtalamiz, to'xtalamizmi? Har xil mavzularni muhokama qildik yoz bo'yi. Og'riqli, ba'zan kulgili, ba'zan xursandchilik keltiradigan, ba'zan bizni bolalikka keltiradigan, ba'zan ogohlikka chaqiradigan, ba'zan dars bo'ladigan, ba'zan o'zim aytib bergan hikoyalarni eshitdingiz. Umid qilamanki, bizni loyihalarimizda jarang sochadigan hikoyalar sizga albatta manfaatli bo'ladi. O'zingizga nimadir olasiz, qanaqadir bir ibrat, o'git, dars yoki ogohlik va o'zingizni hikoyalaringiz bilan bo'lishasiz. 2-3 daqiqadan oshmasin hikoya yoz payoniga yetmoqda. Bolaligimizda bunaqa payt xafa bo'lardik. Bir tarafdan xursand bo'lardik, maktab boshlanyapti deb. O'rtoqlarimizni ko'ramiz yana, endi darslarga qaytamiz. Va nihoyat yana bitta sinfga ulg'aydik. Sinfimizga yangi bolalar, yangi qizlar kelarmikan, hech kim ketib qolmaganmikan maktabdan deb o'ylardik va o'sha 1-sentyabrda bilimlar kunida maktabga chiqqanimizni bilardik. O, sinfimizga yangi qiz kelibdi yoki yangi bola kelibdi. Ajoyib davrlar edi. Yangi kiyimlarni, ana kattalar aytadi-yu, oxori to'kilmagan kiyimlarni kiyib borardik, maqtanardik. Krossovka berishdi yoki menga tufli berishdi. Mana shunaqa ryukzak oldik deb maqtanib, o'quv qurollarimizni ko'z-ko'z qilib. O'sha kun deyarli dars bo'lmasdi. Kitoblarni olardik. Uyga kelib kitoblarni muqovalardik. Tayyor muqovala chiqqandi bizni paytimizda, lekin ko'pchilik aytadiki, o'sha tayyor muqovalar yo'q bo'lgan paytda klyonkalardan, gazetalardan, qog'ozlardan kitoblarga o'zimiz muqova yasardik deb. Hozir har bitta sinf uchun, har bitta kitob uchun tayyor muqovalar chiqqan. Sizsangiz qizlar uchun maxsus rangli, sizsangiz o'g'il bolalar uchun maxsus rangli. Bizning paytimizda esa ja bunaqa to'kin sochilik yo'q edi. Lekin o'zgacha tayyorlanardik. Va kitoblarni olib kelib, hammasini saramjon qilib, ertangi dars jadvalini popkamizga tayyor qilib sop qo'yardik. Xo'sh, ertaga nima dars bo'lar ekan? Ona tili bo'lar ekan. Ikkinchisi JT derdik biz jismoniy tarbiyani. O'zbekcha maktab o'qiganlar biladi. Keyin matematika, musiqa, shunaqa dars bo'lardi. Hozir ham bormi-ki musiqa darsi? O'qituvchimiz rubobchilardilar. Biz qo'shiq aytardik. Oq ko'ylak, qora shim degan qo'shiq esimda qolgan. Boshqa hech qaysi qo'shiqni esla olmayman, lekin aynan shu oq ko'ylak, qora shim, qora shim kiyim boshimizmi deya shunaqa davom etardi. Xullas, kulgili tuyulardi menga o'sha qo'shiq. Lekin qarang, shunaqa kuylagan ekanmanki, oradan yillar o'tsa ham aynan o'sha qo'shiq esimga tushadi. Bugungi mavzuimiz kanikulla tugab, 1-sentyabr maktabga chiqardik-ku. Qanaqa o'tardi o'sha kun sizda? Bitta dars bo'lardi, keyin uyga qo'yib yuborishardi. Kitoblarni olib, og'ir qilib ko'tarib uyga kelardik, keyin saromjonlardik. Hamma narsani joy-joyiga qo'yib. O'sha kunga xayolan qaytamizmi? Siz 7-8 yoki 10-12 yoshsiz, yo 13-14 yoshsiz. Ertaga maktab. Kanikul tugadi. Maktabga qaytish kerak, o'rtoqlarimizni ko'ramiz. Darvoqa o'sha kuni uyga qo'yib yuborishsa ham darhol uyga kelmasdik, esingizdami? Sinfdoshlarimizdan gaplashib turardi, yangiliklarni bo'lishardik. Hozir hamma bolalarda telefonda, Telegramda o'zining guruhlari bor. Ya'ni yozda ham gaplashishadi. Rasmlar almashishadi, videolar jo'natishadi bir-biriga. Bizda bunaqa imkoniyat bo'lmagan. Biz hamma yangiliklarni yig'ib borib, 1-sentyabrda bo'lishardik sinfdoshlarimiz bilan. Yangi sinf rahbari tayinlangan bo'lsa, uni tanishtirishardi. Jurnalga o'zimiz haqimizdagi ma'lumotlarni qoldirardi. Kim o'z qayerda ishlaydi, kim adas qayerda ishlaydi, esingizda bo'lsa, jurnalning oxiriga shunaqa ma'lumotlar kiritilardi. Esingizdami? Hikoya qiloyxasi bugun aynan shu haqda bo'lardi. Bo'ladi. Eng yaxshi qoyagasiga qaldirg'och ko'k choy oilaviy restoraniga 2 kishilik chempion oshiga taklifnoma beramiz. Kanikul ta'til tugagandan so'ng birinchi o'qish kuni qanaqa o'tardi sizda? Nimalar bilan band bo'lardingiz? Xursand bo'lib maktabga borarmidingiz yoki borgisi kelmasdan borarmidingiz? Qaysi dars sog'inib borardingiz yoki umuman darslarni sog'inmasmidingiz? Shu paytda endi maktabga yaqin bo'lardi. Ham o'zini mahallasidagi maktabga chiqardi. Men ham xuddi o'sha o'zim mahallamdagi maktabda o'qiganman. Keyin litseyga o'tganman. Litsey ancha uzoqda uyimdan. Lekin 9 yil o'zimiz mahallamizdagi maktabga pishkom, ya'ni yayov chiqardik. Biz paytda ruksaklar chiqqanda o'sha yorqin ranglarda, yorqin pushti, yorqin salatoviy rang bo'lardi o'sha ruksaklarni birinchi bo'lib taqib chiqqan kunim. Hamma vau degan. Chet elga bor deylanmi degan, chunki unaqa ruksaklar o'sha payt faqat chet eldan keltirilardi. O'sha davrlarga xos xayolan qaytdim. Beg bor davrlar, yangi sinfdoshlar kelgan bo'lsa tanishardik, o'qituvchimiz bilan gaplashardik. Xo'sh, yozda nima kitoblar o'qiding derdilar mendan o'qituvchim har doim so'rardi, chunki bilardilar kitobsiz hayotimni tasavvur qila olmasdim va yozda 20 talab, 30 talab kitob o'qib kelardim. Ertaga yozib kelaman o'qigan kitoblarimni derdim va shu kitoblarni ro'yxatini olib kelganimda qarab qo'yardilar menga. Keyin bir kun ota-onam maktabga chaqirganlar, o'sha 9-sinf sonini bitirayotganimda aytganlar, iltimos qizingiz o'qiydigan qiz boshqalardan ajralib turadi. Buni maxsus maktabga mi yoki litseyga mi olib ketish kerak deganlar va keyin litseyga o'tganman. O'sha davrlarni, o'sha mehribon o'qituvchilarimni hozir juda sog'inaman. Sizchisiz. Keling, o'sha birinchi kanikul tugab maktabga chiqqan kunlarimizni eslaymiz. Qanaqa o'tardi? Yana o'sha maktabga kirishib olish, maktabga o'rganib olish kunlari. Birozdan so'ng efirga qaytamiz. Savozli xabarlarni qo'yib eshittiraman va 2 daqiqadan 3 daqiqadan oshmagan juda chiroyli, sifatli ovozingiz tiniq eshitilgan xabarlarni jo'nating. Eng zo'r xabar egasiga Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restorani chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma beradi.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: bo'lsang.
1: Assalomu alaykum Xitifam. Assalomu alaykum Shirin Oqurova. Kecha xayolim kelmagan narsani esimga solib qo'ydingiz. Lekin eslab faqat kuldim. Chunki men maktabga borardim. Unaqani kiyim kechaklar bilan umuman ishimiz bo'lmasdi. Meni ham o'rtoqlarim ham unaqa kiyim maqtanishlar yo bo'lmagan. Faqat o'zimiz haqimizda bo'lgan. U ko'proq ahamiyat beradigan narsamiz, gapni ochig'ini aytaman, balki kulgulidinglar. Faqat qizlarga ahamiyat berardik. Qaysi qiz qanaqa bo'libdi, ochilib ketganmi? Ko'rinishi masalan chiroyli bo'lib ketganmi, yo qorayib ketganmi yozim bo'yi? Faqat shuni ko'rib, shunga ahamiyat berib, joyiga qolsa, shuni ham qorardik. Yomon xunuk bo'lib ketibdi, yomon ochilib ketibdi, yo bu yoqda. Shunaqa. Shu esim keldi ko'proq. Umuman o'quv qurollar maqtanish, kiyim maqtanishlar menda ham, sinfdoshlarimda ham bo'lmagan bir omad. Islomiyman men. Maqtanchoq bo'ldim, men sizni bizam bo'ldim. Hali ham shunaqamiz.
2: Assalomu alaykum. Hamma eshitayotganlar, shirin hormen tushunmaysiz charchamayman. Mazaq qilaman desiz eshitdim. Shu 1 sentyabr shunaqa esda qolganki, mana shu lineyka bo'lardi birinchiqa. Birinchi kuni hamma maktab bo'ldan u paytda agarotlarda, hovlilarda atirgullar o'sardi. Unaqa atirgullar yo'q, lekin hozir bor. Hidi yo'q hozirgi atirgul. Hidli ya'ni katta mamlaqa bo'lib ketardi. O'shanaqa sariq qizil etilar vohli chiqib o't betlarimdan kesib-kesib uydani gazetlar bo'lardi. O'sha paytda gazetga o'rab maktabga olib borardi o'sha 1 sentyabrda. O'sha aytganingizda hammada yangi kiyimlar, nimalar, hamma har yili bari 3 oy yozdi ko'rmagandan keyin bari qanaqadir o'sadigan paytu maktab paytlari o'zgarib qolardi. Ayniqsa bolalar prichoska qilgan, qizlar boshqacha boshqacha bo'lardi. Keyin men ko'pincha oyoq kiyimim siqib qo'yardi. Birinchi kuni endi keyingi keyin uyga kelgandan keyin onam bir balolar qilib cho'zib berardilar. Chunki oyoq razmi kattaroq edi. Juda bir yorug' nimalarni eslatib yuborasiz. Keyin bizda endi men sovet paytida o'qiganman-da ko'proq. Nima birinchi kuni o'shani doskaga ikkita kabutarni chizdirardi. Urok mira bo'lardi. Tinchlik darsi bo'lardi 3 sinfda. Shunaqa yozdirardi. Dars ham bo'lmasdi. Keyin mana sinfga kirsangiz, ayniqsa yangi kraskalangan pollarni hidi, yangi yuvilgan partalarni hidi. Voy voy voy voy. Eh, yoshli. Rahmat sizga.
3: Assalomu alaykum, xormeylar, yaxshimisizlar, tushunmisizlar? Sirini bahosi gapirdingiz. Esimga tushib ketdi-da, shu jurnal orqasida

kim qayerda ishlaydi, uyini, telefon nomeri, xullas kuratorimiz edi bo'lardi. E undan tashqari kundaligimizni ham orqasiga endi o'sha paytlarda 4-5 sinfda o'qib yuramiz. Yozilar ekanda kim qayerda turishi, nimasi, yo'qolib qolmasin debmi, xullas to'ldirtirishar ekanda. O'sha otasi qayerda ishlaydi degan joyi bor edi. Ota-onasi haqida ma'lumot berish kerak bo'lgan joyi bor edi. O'sha yerda odamlar o'sha paytda doka qilibdi, shopir bo'lib ishlardilar-da. Xo'jayim olib yurardilar, endi u paytda Volga-lar, u paytda Volga haydardilar, biz birov. Lekin qayerda ishlaydi degan joyiga men odamlar non zavodda direktorlar deb yozib qo'yganman-da, uni men bilmay yozmaganman, uni men bilib yozganman. Shu endi sinfdoshlarimni oldida uyalibmi, bilmayman. Shunaqa yozib qo'yganman-da. Bir kun otam ko'rib qolganlar-da, shuni odamlar ko'rib qolib, "Bolam, direktor deb yozib qo'yibsan, men direktor emasman-ku" dedilar-da. Lekin ichlaridan to'g'risi nima o'tganini his qilmagan edim-da o'sha paytda. Lekin oradan shuncha yil o'tib, xuddi shu narsani o'g'limni daftarida ko'rdim. Endi hozir bilasizlar, hamma narsa onlayn bo'lib ketgan, boshqa bo'lib ketganim. Lekin anaqa yozganda odamlar men bankdan bo'shab ketganimga 5 yil bo'lgan. Mani odamlar bankirlar, bankda ishlaydilar deb yozib qo'yibdi-da. O'shani to'g'risi ko'rib shunaqa g'alati his qildim, ya'ni bilmadim, otasini qaysidir zavodda ishlashidan orqiladimi yoki bo'lmasa uyaladimi deb his qildim shu narsani. E ishonasizmi? 22 yilmi, 25 yil orqaga qaytib esladim-da. Ko'zimga yosh kelib ketdi dedi. O'sha paytda otamning ichidan nima o'tganini his qildim, to'g'risi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.

0: Avvalambor assalomu alaykum, lekin juda ham zo'r mavzuni ko'taribsiz. Odam eshitib, shu maktab paytidagi bolalik paytlariga bir ozgina bo'lsa ham borgandek bo'ladi. Man ham 234-chi maktabda o'qiganman, 2003-yil bitirganman. Lekin oxirgi yillari qanaqadir maktabga borgilariz kelardi odammi? Sizni boshdan sog'inib, xuddi shu siz aytgandek taassurotlarni yig'ib, boshqa qilib, muhimi qaysi fan bo'lgani muhim emas edi, asosiysi shu maktabga borsak edi. Esa sodam ko'ziga yoshlar kelardi. Ashi zo'r paytli edi. Ashi mazza qilardi odam, lekin eslab har oy choyxonada yig'ilib turamiz, lekin mana bitirganimizdagi 2003 bo'lsa 23 yil bo'lgan bo'lsa ham maktab paytida shu bo'lgan voqealarni, boshqa narsalarni bir eslamasdan qolinmaydida. Shu bizlarni ham maktabimiz pishko go'zal dilpi zo'roma yig'ilib borardi, billa qaytardi.
1: Assalomu alaykum, hurmatli yaxshimisiz? O'yitlarimni jimlatvordingiz hozir. Maktabdagi siz nima degan bo'lsangiz, hozir hammasi bo'lgan deymanda. Siz aytganingizdek gazetadan salafanlardan dazmol bosib ova qilardik.
2: Dushanbadan jumagacha
1: sog'. Damlar.
2: Bo'lsoningizni
1: bersa. Lekin men o'qituvchilarimga rahmat deyman. Juda yaxshi bola bo'lmaganman, sho'x, shikal bo'lganman, o'qimaganman. O'qituvchilarimiz bizaga chidagan. Bizaga chidagan, tarbiya berishgan. Rahmat kattakon. Katta bo'lib farzand bo'lgandan keyin farzand tarbiyasida men o'qituvchilarimni, ota-onamni tushunganman. Ko'rsam lekin juda ham minnatdorchilik bildiraman o'qituvchilarimga. Jismoniy tarbiya bo'lardi, siz aytganingizdek JT. Eng yaxshi ko'rgan darsim shu bo'lardi. Adabiyot darsida sentyabrda boshida kanikulda qanaqa vaqt o'tkazganimizni yozardik. Siz aytganingizdek jurnalni orqasiga ota-onamiz qattiq ishlasini yozardik. Keyin sinfdoshlarda, paralel sinflarda qizlar esdalik tutishardi. O'chirtda turardim, lekin endi maqtanish emas, o'chirtda turardim esdalik to'ldirib berishga. Hindistonli aktyorlarni rasmini yopishtirib berish majburiy edi. Juda zo'r davrlar bo'lardi. Shukrlarga qaytardim, sizga kattakon rahmat. O'qituvchilarimga alohida rahmat.
3: Assalomu alaykum, Hit FM, assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Juda ham chiroyli mavzu. Hozir shu mavzuga o'ylab, maktabni davrimni eslab, ketaman rulda, hozir chetga to'xtab. Men 80-yil birinchi sinfga chiqqanman. 90-yil bitirganman, 10 yil o'qib. Eng qizil davr ikkinchi sinfdamidim, uchinchi sinfga o'tganimdami, shu oktyabrat значогini berishgan, taqishgan oktyabratga bo'lganman. Uyga kelib onamga maqtanganman, mana ona oktyabrat bo'ldim deb, onam ham xursand bo'lganlar. Undan keyin 4-chimi, 5-chi sinfdami, islomiyonisini pioner bo'lganmiz. Gaz su taqqanimizda mana o'sha sovet davrida o'qiganlar biladi, pioner bo'lganda qizil gaz ani tipi chiburchakka o'xshagan shunaqa gaz su taqib, ana o'sha paytlar juda ham xursandchilik vaqtlar bo'lgan deb o'ylayman. Hayotimda maktab davrida shu komsomolga o'tolmaganman, 8-sinfni bitirgan o'qiyotganimda komsomolga imtihon topshirish kerak bo'lganmiz, xullas meni qabul qilishmagan.
4: Assalomu alaykum Shuhrat G'afurova, assalomu alaykum radio boshlovchilar. Men bugungi mavzu, zo'r mavzu, haqiqatan ham bolalikni eslaydigan mavzu. Men 8 yil o'qigan bo'lsam, 4 ta maktabda o'qishga to'g'ri kelgan, 4 xil maktabda 150-chi, 242, 243, 242-da rus maktabida, keyin 150-da rus, o'zbek maktabida, keyin oxiri Binkov nomli bilim yurtiga topshirib shu yerga o'qishga kirganman. Maktab davrlarida mana shu 1 sentyabr ayniqsa esimda oppoq kunilarda borardi, ana kraxmalinni kunda issiq bo'lardi, sinflar issiq bo'lardi, terlab yopishardi, yoqalarimizga kir bo'lib ketardi, keyin siyohli ruchkada yozishardi bolalar, bir biriga siyoh sachratishardi, mana shunaqa to'polonchilik qilib sho'g'liklar qilib ana siyohni sachratardi, ayniqsa qizlarni oq anaqalarda kelishardi, fartuklar oq kiyimlarda kelishsa ularga sep sochishardi, mana shunaqa qilib shop to'polonchilik qilishardi, kitoblar og'ir og'ir bo'lib kitoblan ko'tarib ketardik. Keyin birinchi kun ko'pincha jismoniy tarbiya bo'lardi. U juda ham yoqmasdi birinchi kundan jismoniy tarbiya. Uni kiyim almashtirish kerak, keyin uni terlagan badanga yana oppoq kramalini ko'ynik kiyish kerak. Badanni achitib yuborardi, hech yoqmasdi. Keyin sinfda ham mani eng yaxshi ko'rgan fanim bir matematika bo'lardi. Yoshligimda shu matematikani yaxshi ko'rardim. Shu keyin ona adabiyot ruska literaturada обязательно yozni qanday o'tkazdik degan yozni qanday o'tkazding degan mavzuda yozilardi insho hamma shu yozni qanday o'tkazganini yozib chiqardik qatlaga bordik nima qildik qanaqa kitoblar o'qidik kitoblarimizdan gapirib berardik o'qituvchimizga qo'ygan kitoblarimizni mana shunaqa davrlar bo'lardi
3: Assalomu alaykum, Xitofem. Assalomu alaykum, Shirin Qofirova. Yaxshimisizlar, ko'ngil hayli o'tdimi? Shirin Qofirova, shu dardlarim qo'zab qo'ydingizmi? Men maktab haqida yaxshi narsa gapira olmayman, sabab 3 ta maktabda o'qiganman. Bir tanli sinfdoshlarim ham yo'q. Birinchi chiqqan maktabim Yunusobod tumani edi, o'sha 12-chi maktab. 4-5 sinfdan haydashgan ekanman. Jo'q, xulqim yomon bo'lgan, sho'x bola bo'lganman. Keyin 86-chi maktabga o'tgan, etdan ham haydashgan. Oxiri odam qidirib topib, Kadishovada hovlisida tank bo'lardi, nomeri esimda yo'q. O'sha maktabni bitirganman, arang. Tayinli bir sinfdoshim ham yo'q, boshqa ham yo'q. Texnikumda o'qiganman, kollej bo'lgan. Kollejda bittikda kursdoshlarim bor. O'shalardan hozirgacha bordi keldi qilib turaman. Lekin mening sinfdoshlarim yo'q, sabab juda sho'x bo'lganman. Urushqoq bo'lganman. Boshqa bo'lganman. O'shaning uchun maktab qanaqadir qiziq bo'lmagan. Maktabdan qochib ketardim. Qozog'iston kino teatri oldida mashina yuvishga moykaga borardim, chiqardim. Katta bolalar bilan urushib, talashib mashina yuvib shu kuniga 97-chi yillami shu 100 so'm, 200 so'm topsa bizdan boy odam bo'lmasdi, xullas kalomdi. Shu eshitganinglarga rahmat, sog' bo'linglar.
5: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
6: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
5: Shunchalik osonmi?
6: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
7: Hit FM reklama bo'limi.
6: 33 598 00.

0: Assalomu alaykum. HTFM muxlislari, shalom aforva. Har doimgidek odamni yuragini bir o'ynatib yuborasiz. Talantingizga gap yo'q, lekin sizni. Hozir mashin siz gapiribsiz. Mana hayolimga nima keldi, bilasizmi? Любой. O'g'il bolalarda bo'lgan u birinchi muhabbat degan narsa. Nasib qilmagan birinchi muhabbat. 1-sentyabrda borib birinchi bo'lib o'sha qidirilardi-yu. Tan olinglar erkaklar. O'sha qidirilardi, topilardi. Lekin gaplashilmasdi. Shu tomosha qilib o'tirilaverardi.
1: Assalomu alaykum, Shirmofur. Men Furaytov 25-chi maktab o'qiganman. Biz paytda asosan sinfdoshlarim bitta mahalladan bo'lgan. Men sal uzoqroqda turardim. Universitet ichida, agrar universitetining ichida kesib chiqardim. Maktabda hammamiz oddiy bola bo'lganmiz. Shug'li ham qilganmiz, o'qiganmiz ham yaxshi. Sinfdoshlarimni ko'pi bilan bizni bog'chadan beri birga bo'lganmiz. Alhamdulillah, maktabni bitirganimizga ham 26 yil bo'ldi, oldingi yil. 25 yil qildi. Shu qizlarimizni chaqirdi, shu maktab bitirib ketmagan, bitirib ketgandan keyin bo'lgan, turmagan qizlarimiz keldi. Zo'r o'tkazdi o'sha paytdagi hit bo'lgan, o'zi eshitgan shu Xo'ja guruhi, Roshan Sobirovlar, yana o'sha Afsana, Aybulla, Tursunov mana o'sha yangi chiqqan o'shalarni olib keldi. Qizlarimizni xursand qildi, podarkalar berdi. Rosa xursand bo'lishdi. Bilmayman, sinfdoshlarim, shunaqa sinfdoshlarim bo'lganda faxrlanaman. Bu yana yangi proyektlar bor, xudo xolisi, noyabrlarda. Umra safarlariga ketyapman sinfdoshlarimiz bilan, xudo xolisi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ishganinglarga rahmat.
2: Assalomu alaykum, HTFM, shirin uyquga. Bolalikning 90-chi yillarini eslatardingiz. Birinchi sinfga chiqqanimizda qishda jigarrang forma oq partoq bilan, yozgi kiyim bo'lsa, yozgi emas, lekin bahorgi kiyimi golubiy ko'ynik bilan oq partoq bo'lardi. Aytganingizdek, kitob jildlarini hammasini muqovasi bo'lmasdi-yu, obloshkasi bo'lmasdi-yu, o'zimiz olib, kilonkalardan kesib, dazmollab, gazla qo'yib qilardi. Beyo bor paytlaydi o'sha paytda. Formalarni olardi. Yengi ruchka, yengi qalam rosa zo'r bo'lardi. Sinfdoshlarimizda ham yengilar bo'lardi, chiroylilar bo'lardi. Estalik bo'lardi, estaliklar to'ldirardi galma-galda. Sahna ko'rinishlar qilardi. Bolaligimiz zo'r o'tgan. Yaxshi dam oling. Ta'tillarda yaxshi mazza qilib dam olib keling. Kuch-quvvatli to'lib.
3: Assalomu alaykum, HTFM. Assalomu alaykum, Shirin G'uforova. Juda ham oltin davrlarni esga soldingiz. Ta'til tugab, o'quv yili boshlangandan keyin dars jadvali kimdir yozgan, kimdir yozib olmagan, kimdir adashgan. O'sha shunday holat bo'lib, jismoniy tarbiya darsi bugun ekan, hozir ekan, va o'qituvchini chaqirib kelaman deb tashqariga chiqib ketib, o'qituvchini topib, jismoniy tarbiya o'qituvchisi kelyapti deb xursand bo'lib sinfxonaga qaytib kirsam, matematika o'qituvchisi dars o'tib turgan ekan. Ha, o'quvchilar, keyin matematika o'qituvchisi menga qarab qoldida, keyin hozir jismoniy tarbiya emas, matematika darsi bo'lyapti deb qulog'imdan cho'zib katta ancha dakka bergan edilar, hech esimga chiqmaydi.
4: Assalomu alaykum hammaga. Shu maktabga yaqinda bozor qildik. Bolalarimga. Maktab payti o'zimniki o'shanda esimga tushib ketdi. Biz menga esimda bor, mana shu 7 sinfimda onam endi kiyintirgan olib chiqqandilar bozorga, qo'yliq bozoriga kiyintirgan olib chiqqilar kiyim bozoriga de. Men aytganman, ona bitta butsi bilan bitta tufli olib berishingiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi, mani butsigim uchun yirtilib tamom bo'ldi, chunki o'zim bigizda tikib anaqa qilardikda futbol o'ynab yurardik. Keyin onam aytganlarki, sani tanlash imkoniyating bitta, yo tufli tanlaysan yo butsi tanlaysan deganlar. O'shanda butsini tanlaganman. Maktabga shu 7 sinfimda butsi kiyib chiqqanman. Ana birinchi anaqa qo'ng'iroq endi bo'lardi birinchi sinflarniki, o'shanda sinfdoshlar orasida hamma tuflida tursa ham butsida turganman. Rezingali tuflida. Bu payt yo'q Qo'qon tufliga to'g'ri kelardi pulim, pullari yo bo'lmasa mana shu anaqaga to'g'ri kelar, butsiga olib berganlar. Hozirgi paytda maktabga bolalarga kiyim qildi, yaqinda krossovkasi alohida, jismon tarbiya darsiga ikkita shim, ikkita ko'yni, maykasi, tursiga alohida. O'shalarni hozir gapirganingizga esimga tushib ketib qoldi.
5: Afsuski qolgan ovozli xabarlarni saralab eshitib efirga qo'ya olmayman, chunki juda kech jo'natdingiz, hozir jo'natayotganlar. Lekin bu yerda matn shaklidagi xabar bor va shu xabarni o'qimoqchiman. Agar mayli desangiz, ozgina qayg'uli, lekin balki kimgadir ibrat bo'lar, kimgadir o'rnak bo'lar. Assalomu alaykum, Shirin G'ofur va qalaysiz? 96-yil birinchi sinfga chiqqanman. Insobotdagi maktablarning biriga. Biz har doim otam, onamni ota-onasi bilan yashaganmiz. Hech qachon negadir otam qayerda, nimaga meni otam yo'q deb so'ramagan ekanman. Buvam, buvam rosa yaxshi ko'rishardi va otam yo'qligini bildirishmagan. 96-yil, ja hayot hali yaxshi bo'lmagan paytlar, pensiyalarga olib borib, hamma narsamni berishgan. Negadir onam emas, balki birinchi sinfga buvim bilan bobom olib borishgan. Gullar bilan, juda chiroyli formalarda, sochlarimda bantiklar, sochlari jingalak, ko'zlari katta-katta, juda chiroyli qiz bo'lganman va hamma hayron bo'lardi. Laylo kimga o'xshaydi? Siz taraf qoracha, qiz esa oppoqqina, sochlari jingalak, xuddi sizning qizingiz emasdek deyishardi. Men onamga ham, buvim bobomga ham o'xshamasdim. Xullas, birinchi sinfga chiqdik, o'zimda yo'q xursandman. Yangi tufli, o'rtasida katta ko'zi bor, o'sha paytda endi shunaqa ko'zli narsalar moda bo'lgan bo'lsa kerak, koftamda ham shunaqa ko'zlari bor edi. Sochlarim jingalak, lentalar taqilgan. O'zimda yo'q xursandman. Xullas, o'sha paytda lineyka bo'lardi. Hamma sinf o'sha birinchi sinf degan tablichkani ko'tarib olib turardik. Biz birinchi A bo'lganmiz, birinchi B, birinchi V, birinchi G, birinchi D sinfigacha bordi o'shanda esimda. Odam juda ham ko'p, maktab juda ham katta va o'sha lineykada turganimda buvim bilan buvam bir chetda meni skameykada poylab o'tirishgan. Lineykadan keyin sinfga olib kiramiz va sinf bilan tanishtiramiz, kitoblar beramiz, keyin esa olib ketishingiz mumkin deyishgan va buvim bilan buvam o'sha maktab yonidagi skameykada seni kutib o'tiramiz deyishgan va o'sha yerda kutishgan. Men lineykadan keyin, ya'ni o'sha birinchi qo'ng'iroq chalingandan so'ng o'qituvchim bilan birgalikda o'sha bitta bola bitta qiz qo'l ushlashib hammamiz tantanali ravishda gullar bilan birgalikda sinfga yo'l olganmiz. Sinflar ham juda chiroyli bezatilgan, oppoq dasturxon bor edi. Har bitta parta ustida, hozir eslasam hayron bo'laman, nega o'sha paytda partalar ustiga dasturxon solishgan ekan deb. Xullas, dars boshlangan, agar adashmasam o'sha birinchi dars mustaqillik darsi bo'lardi va dars 10 daqiqadan keyin eshik taqilgan. O'qituvchim qarab, keyin qaytib Ismatullayeva kim degan? Chunki hali hech qaysi birimiz tanimasdi, bilmasdi familiyalarimizni. Men deganman sekin. Seni chaqirishyapti degan va darsni o'tishda davom etgan. Chiqsam o'sha lahzani eslasam hali ham titrab ketaman. Hozir ham yozyapman, ko'zlarimdan yosh oqyapti. Shirin opa, ishonsangiz agar bir kishi turibdi. Menga qarab turibdi, qo'llarini cho'zib, qo'lida gullar. Hayron bo'lgan atrofga qarayman, hech kim yo'q koridorda, hamma darsga kirib ketgan. Laylo, men tanimadingmi degan. Bilasmi, o'sha odam menga juda ham o'xshardi. Xuddi menga o'xshagan oppoqqini. Ko'zlari katta-katta. Negadir ichimda shu odam meni odam bo'lsa kerak deb o'ylaganman negadir. Taxminim to'g'ri chiqqan. Ikkita qo'llarini katta ochib, "Qizim, men dadayman" deganlar. Ishoning, umrimda ko'rmaganman o'sha odamni, lekin baribir ota qoni tortarkanda o'zimni shundoqqina yugurib borib otam bag'riga otganman. Otam sochlarimni silaydi, otam esa sochlari olingan, ya'ni kal. Lekin qanaqa bo'lsa ham baribir ota ekanda farzand uchun. Otamni bag'riga bosib, ota, aniqrog'i ada, nimaga kelmagansiz shu paytdan beri, qatta yashardingiz deb so'rashni boshlaganman. Otam esa hech narsa demaydi, faqat ko'zlarimdan, yuzlarimdan o'padi, qo'llarimdan o'padi va ko'zlaridan yoshlar oqadi. Bir mahal bobom ovozi eshitilgan. "Shu yerga ham keldingmi?" degan. Otam hayron bo'lgan, men hayron bo'lganman. "Bobo, odam keldi, odam keldi" deb bobomdan so'yinchi olmoqchi bo'lganman, lekin bobom vajohatini ko'rib qo'rqib ketganman. Xullas, bobom otamni urishib-urishib haydab yuborgan. Men kichkina qizaloqman, hech narsani tushunmayman. Endigina 7 ga to'lganman. Endi otamni topdim deganimda jahl bilan bobom otamni haydab yuborgan maktabdan. Yana bir marta bolani oldiga keladigan bo'lsang, yana bir marta bolani bezovta qiladigan bo'lsang, yana qamalasan degan. Butun dunyo boshimga qulagan, yana qamalasan. Xullas, o'sha kuni yig'lab-yig'lab maktabdan qaytganman. Bobomga hiqillaganman, "Adam endi kelgandi, meni ko'rgan adam meni yaxshi ko'rar ekan." Adam bor ekan meni ham. Lekin siz uni haydadingiz, bobo, nimaga haydadingiz? U sizga nima yomonlik qildi deb rosa yig'laganman. Afsuski, hech qaysi bir savolimga javob ola olmaganman. Katta qiz bo'ldim, otamni o'shandan keyin ko'rmadim, lekin katta bo'lganimda otamni qidirdim rosa. Otamni singillarini topdim. Afsuski, otamni o'zini emas, otam 2 sinfga o'tgan vaqtimda sil kasalidan olamdan o'tgan ekan. Otang seni juda ham yaxshi ko'rardi. Otang seni doim eslardi, doim sog'inardi, lekin afsuski, bobongdan qo'rqardi, seni oldinga bora olmasdi deb otamni singlisi ancha-muncha narsalarni aytib bergan. Hozir siz 1 sentyabrni bayram haqida deb aytganingizda o'sha otam, "Qizim, men adangman" deb quchog'ini ochib turgan payt esimga tushdi. Yuzlarimdan, ko'zlarimdan o'pgani va ko'zi to'la yoshligi. Lekin afsuski, otam endi yo'q. Hit FM Shirin G'ofurova hikoya qil loyihasi.

Hikoyani bo'lishganingiz uchun sizga kattakon rahmat. To'g'risi o'zim ham zo'rg'a o'qidim bu hikoyani. Tasavvur qildim. To'g'risi o'sha otaga juda rahmim keldi. Endi biz bilmaymiz bu oilani hikoyasini. Nima uchun otaga o'zini qizini ko'rish mumkin bo'lmaganini bilmaymiz. Lekin o'sha qizi og'irg'ini, o'sha qizi qanaqadir bir armonlarni to'g'risi his qildim. Va Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoraniga kishilik taklifnomani sizga beramiz. Nasib etsin. Raqamlaringizni yozing, ism sharifingizni yozing. Yana bir homiyimiz Tashdirman sanatoriyasi. Ota-onangiz uchun eng yaxshi, eng halovatli, eng go'zal maskan. Shu bilan efirlarimiz so'z payoniga yetdi. Men nasib etsa 8 kunlik ta'tilga ketaman. Orangizda duosi ijobat bo'ladiganlar, duosi o'tadiganlar judayam ko'p sizlar. Iltimos, duo qiling. Eson-omon borib, mazza qilib, dam olib qaytish nasib etsin. Bilan salqinlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Avval xabar berganimizdek, O'zbekistonda odil sudlov 2030 strategiyasi tasdiqlandi. Bu haqdagi prezident farmoni 14 avgust kuni qabul qilindi. Hujjatga ko'ra 2027 yil 1 iyuldan bir nechta hududni qamrab oluvchi va sud ishlarini qayta ko'rib chiqish vakolatiga ega hududlar aro sudlar tashkil etiladi. Shuningdek, tergov sudyalariga shaxsni ushlab turishning qonuniyligi va asoslanganligini, gumon yoki ayblov uchun yetarli asoslar mavjudligini tekshirish bo'yicha qo'shimcha vakolatlar beriladi. 2027 yil 1 avgustdan Oliy sud raisati qarorlari ochiq e'lon qilinadigan pretendentlar reyestri ishga tushiriladi. 2027 yil yakuniga qadar esa my.sud.uz portalining yangilangan mobil ilovasi foydalanishga topshiriladi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Nurafshon shahridagi Toshkent yo'li ko'chasi hududida joylashgan Yashil jamoat bog'ida 35 yilga 35 ko'chat nomli ko'kalamzorlashtirish aksiyasi bo'lib o'tdi. Bu haqda Toshkent viloyati ekologiya va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasi xabar berdi. Tadbirda ekofaollar, yosh ekologlar harakati kengashi a'zolari hamda ko'ngilli fuqarolar ishtirok etdi. Aksiya davomida 35 tub ko'chatlar ekilib, barcha nihollar agrotexnika qoidalari va talablarga to'liq rioya qilingan holda o'tkazildi. Ekofaollar va yoshlar jarayonda alohida tashabbus ko'rsatib, ekilgan ko'chatlarni doimiy sug'orish, muhofaza qilish va parvarishlash uchun mas'ul shaxslar biriktirildi. Singapurda tug'ilish ko'rsatkichi har bir ayolga o'rtacha 0.87 chaqaloq bilan rekord darajadagi eng past darajaga tushgani sababli mamlakat hukumati oilalarga har bir bola uchun qariyb 70.000 Singapur dollari, 55.000 AQSh dollari miqdorida mablag', shuningdek uzaytirilgan ota-onalik ta'tili hamda uy-joy bo'yicha qo'llab-quvvatlash choralarini taklif qilmoqda. Mamlakat aholisining 21%dan ortig'i 65 yosh va undan katta yoshdagilardan iborat bo'lib, super keksa jamiyatga aylanish jarayonida turibdi. Shuningdek, Singapur aholi va ishchi kuchi qisqarishini sekinlashtirish maqsadida kuchaytirilgan oilaviy qo'llab-quvvatlashni uzluksiz immigratsiya bilan birgalikda olib borishni rejalashtirmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Reklama bo'limi 33 598 00.

Non-Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
4: Ota-onangiz salomatligi uchun eng

to'g'ri tanlov. Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'de. Hit FM'de. Al Alim. Hit FM.
1: Kutmoq. Sabrsiz yana ilhaq bo'lgan tarzda o'sha uchrashuv daqiqalarini kutish bu o'zgacha yoqimli jarayondir. Yashamoq. Kimnidir yo'llariga ko'zlarini ilhaq etgan tarzda yashash bu baxt. Hayotingda kimnidir borligi, umringda kimgadir kerakliging bu baxtdir. Men ana shu keraklik his tuyg'ularini yana Hitafam radio stansiyasining studiyasiga kirdimu his etdim va sizday qadrdonlar borligidan, kutuvchilar, eshituvchilar tilakligidan baxt olamlarini kezishni boshladim. Hamma-hammangizga xayrli kech. Yulduzlar yal-yal yongan oqshom sizni yana yuragimga yaqin etganligimdan nihoyatda mamnunman. Barchamizni nur ila uchrashtirgan Tangriga shukrlar bo'lsin. Assalomu alaykum.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

bo'lsami hozir, jala shaharni yolg'iz o'zim sayr qilib kezib yuribman. Xuddiki qandaydir tasodif sodir bo'layu, men seni qarshingdan chiqib, yana ko'zlarimiz ilk uchrashgan daqiqalarimizda yuzlashgani kabi bir-biriga to'qnash keladigandek, qalbim seni mana shu zayilda, mana shunday kashfiyatda yana ko'chaga axtarib chiqib ketmoqda. Bilasanmi, qalbim seni qanchalar sog'inganini.

yozishni bilmay, oxiri sizga noma yozishga qaror qildim. Oyi, bilasizmi, uni ilk uchratgan vaqtim uzoqlardan seni ko'rgandek bo'ldim. Unga yaqinlashar ekanman, ko'zlari, undagi ma'no, undagi mehr sizni ko'rsaringizdan farq qilmasligini angladim. Unga yana ham yaqinlashar ekanman, u tarafdan taralayotgan harorat bolalikda yuragimda eshitgan sizni sevgingizni taftidek go'yo. Oyi, to'g'ri, hozir yonimda yo'qsiz. Hayotimda ham, umr karvonida ham, afsuslar bo'lsin ki, men sizni allaqachonlar yo'qotdim. Hammasini huzuringizga borib aytib berishni istadim, biroq ulgurmadim. Uni topganimda sizni yo'qotgan edim. Bilasizmi, hoyu qanday? U sizdek mehribonligini bilasizmi? Oyi.

sur Love. Yana qo'rqmoqlik uchun shunchaki ko'zlarimni yumdim. Seni qo'rqmoqlik uchun.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama. Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.
4: Bilasanmi bu tarona? Seni eslatadi. Yuragimdagi umid shamchog'i. Allanechuk so'zlarini shivirlamoqda. Nazdimda sen ham bu tarononi tinglaysan va meni yodga olasan. To'g'ri, men seniki. Sen meniki bo'lolmading bu hayotda. Yo'llarimiz ayro ekan, boshqa-boshqa qo'llardan tutgancha. Sen o'zga uyga, men esa boshqa yorga bog'lanib ketdik. Lekin yurakning eng chuqur yerida baribir. Har gal bu qo'shiq qayerda jarang bermasin, seni eslayversam kerak. Hey qo'qonlik qiz.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

sen tomonda bugun ko'rinish berishi kerak bo'lgan g'alaba nazdimda oshonga yaqin. Ularga erishding. Bir necha soniya yoki daqiqa. Qalbni eshitish soati daqiqasi nazdimda. KFM radio stansiyasi boshlovchi men Ali Usmon. Hayli kech. Diyorimiz soat kechki 10:08 daqiqa o'tdi. Yangi musiqa soatga birgalikda qo'llarini qo'llariga tutib, qo'llarini qo'llariga uzatib, qo'llarini qo'llar bilan birlashtirib xiyoboniga qadam qo'ydik. Men bu uchrashuvdan g'oyat mamnunman. Ishonchim komilki, siz ham. Bizni radioni kuzatayotganlar bormi? Yuragimda o'sha savol baribir takror va takror. Meni yo'qlayveradi. Men esa uni ovozlashtiraman tovushim yordamida. Ya'ni shu yordamisiz degan. Kimlar bor? Xayolingizda nelar o'tiribdi? Bilasizmi, bu soatda men siz bilan muloqot qilmoqchiman.

o'zingizga o'zingiz biror bir xonaga yolg'iz kirib o'zingiz bilan yolg'iz qolish imkoni bo'lsa, tasavvur qiling, shunday jarayondasman hozir, meni so'zlarimni eshityapsiz. Avtomashinangizda, balki radio prodyumnikingizda, kim bilan telefoningizda radio sadosi chiqyapti. Unda esa meni tovushim. Ko'zlarni yuming, yoki hayollaringizga keltiring. Qorong'u xonadasiz, bir o'zingiz. Atrofda hech kim yo'q. Balki oyning shu'lasi derazadan mo'rlayotgan bo'lishi mumkin. Ahyon-ahyon nonqilik ko'rinishi to'liq bo'lmagan, lekin qandaydir bir nur sochuvchi yog'dulardan iborat yulduzlarga ko'zingiz tushar. Bilmam. Atrofda yoz mavsumining tabiat uyg'oqdir. Ya'ni kechki sayroq jonzotlar tirik tabiatdan, tirik hayotdan, borliqdan gapirayotgan. Tunning ovozini eshitib ko'ring va o'zingizga savol bering. Imkoni bo'lganda o'zingizga nima degan bo'lardingiz? Hech shu savolni o'zingizga berib ko'rganmisiz? O'zingizga nom yozish xohishi tug'ilib qolsa, o'zingiz uchun bitgan xatingizda o'zingizga nima degan bo'lardingiz? Ikki og'iz so'z bilan. Hech o'zingizga shu savolni berganmisiz? O'zingiz bilan mana shunday savollar qurshovida uchrashganmisiz? O'zingizga tasalli yoki o'zingizga nasihat berganmisiz? O'zingiz bilan haq yo'lida haq bo'lib, yolg'onlarsiz, ichingizdagi nur bilan gaplashganmisiz?

0: Bugün yo'sila nimaga dur bilmadim qayoqqa ketib qoldinglar. Mana hozir reklamani o'tkazilik keyin qaytaman efirga. Tos kayfiyat o'zgaradi efirdagi chunki reklamani juda dinamikasi baland. Cho'chib ketmang. Ovozginagina sokin holatimizdan chiqaradi bizni, lekin yana tezda qaytib olamiz reklama blokidan so'ng o'sha sokinlikka.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

Assalomu alaykum deb yozadilar Nurulla. Va alaykum assalom, efirni yondiring. Yo'q, bizni maqsadimiz efirni yondirmoq emas. Bizni istagimiz sizga kechki mahal yaqin do'st bo'lmoq. Sizni eshitish va o'zingizni eshittira olish xohishi bor bizda. Assalomu alaykum, Adalim aka, yaxshimisiz? Efirlarda juda ajoyib olib borasiz, gap yo'q. Ovozdan biriga rahmat sizga. Man borman, telefon qilsam bo'ladimi? Biz jimmasmiz, sizni telegramingiz ishlamayapti. Ahromjon, nega ishlayapti? Mana xabarlaringiz kelyapti bizga. Qalbimiz, yuragimiz dam olmoqda, iltimos. Savolni qaytaring. O'zingizga o'zingiz nima degan bo'lardingiz mana? O'zingiz bilan bitta xonada yolg'iz qolsangiz yoki o'zingizga nom yozish imkoni bo'lganda nima degan bo'lardingiz o'zingizga? Mana hayotdan kelib chiqib, tuyg'ularingizdan, bosib o'tgan yo'lingizni tajribasidan nima deb xat yozgan bo'lardingiz o'zingizga? Sizni ovozingiz yuraklarni larzaga soladi nahot. Vaholanki meni istagim sizni yuragingizga biroz sokinlik ulashmoq.

ham shu yerda biz bilanlar. Hali kech. Xursandman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Fikringizni eshitib oldim. Dam olmoqda. Sog' bo'ling. Rahmat. Ovozli xabar yuboraylikmi? Ha. Qisqa bo'lsin. Lomda bo'lsin. O'zingizga nima degan bo'lardingiz? Assalomu alaykum, hurmatli va qadrli al-alim. Sizga hayli kech, rahmat sizga ham. Sizga va barcha aziz tinglovchilarimizga go'zal osuda va barokatli kechni tilab qolaman. Efiringiz har doimgidek mazmunli, fayzli va ko'tarinki kayfiyatda bo'lsin. Yuksak hurmat bilan Nozima xonim. Rahmat Nozima. Xo'p. Assalomu alaykum. O'zingizni eng yaxshi ko'rgan she'ringizni o'qib bering. Deyarli men o'zimni ijodimga mansub bo'lgan hamma ijodimdagi men yoqtirgan she'rlarni oldingi soatda o'qib eshitirdim. Ya'ni monologlarni. Hamma so'zimni qalamimga mansub. 60 daqiqa davomida ular jarang berdim. Zilola hayli kech deganlar sizga ham hayli bo'lsin. 12 gecha shu yerdamisiz? Yo'q. Soat 23 da ketaman bugun.

Xo'p, tinglovchimiz ismlarini oshkor qilmaymiz. Bizni bugungi bergan savolimizga ularning javoblari quyidagicha. Har kuni aytaman, spirtli ichimlik ichma deya o'zimga. O'zim lekin ichib qo'yaveraman. Ichishni xohlamayman, lekin ichib qo'yaveraman. Tavba qilgim kelmoqda. Tangriga qaytgim kelmoqda, lekin irodam yetmayapti. Nega irodangiz yetmaydi? Aslida siznikimi bu ichkilik? Qaysi og'rig'ingizni ichingizdagi? Qaysi og'riqlarni unutishni xohlayapsiz? Qaysi og'riqlarni berkitishni istayapsiz? Qaysi og'riqlardan o'zingizni xalos qila olmayapsiz? Ichkilikni o'zi odatda sababi real hayotni unutmoq. Hozir u bilan kechayotgan jarayonni esdan chiqarish. Lekin bir necha soatlar davomida yoddan chiqarar. Ammo yana qaytadi-ku. Yaxshisi kuch to'plab, biror bir mutaxassis topib, katta qaror berib, bundan uzoqlashgan, o'sha og'riqlarni tuzatgan, uni ustida ishlamoq durust emasmi? Foydaliroq har holda. Chunki ichkilikdan nima bo'ladi? Ichkilikda insonni tanasida yashaydigan jigar shikastlanadi.

kichkili kichkin odamning hididan hamma qochadi. Deyarli. Kichkilik bilan o'zini band qilgan odamda uning qorong'u tomoni ko'payadi. Uning ichidagi nur asta-asta-asta yemirila boshlaydi, asta-asta qorong'ulikka qarab ketadi. Keyin u qorong'ulikdan chiqib olish qiyinroq, agar uning darajasi yillar tajribasi kattalashib ketgan bo'lsa. Aslida bu ichkilik ham sizniki emas, ishoning, sizniki emas. Faqat sizniki emasligini topa beradigan mutaxassis kerak. Asta-asta o'rgatish kerak tanani. Har kuni ichayapsizmi, mayli? 3 kunda bitta. Keyin 5 kunda bitta, keyin 7 kunda bitta. Mana shu tarzda davom etib chiqish kerak bundan. Va uni o'rniga yangi nimadir chalg'ituvchi bermoq lozim tanaga. Nimanidir olib tashlayapsizmi? Nimanidir o'zingizni tanangizdan chiqarmoqchimisiz? O'rniga albatta o'rinbosar kerak. Nazarimda eng zo'r yo'li bu sport bo'lsa kerak. Adrenalin oshadi yo'rda. Dopamin ko'tariladi, kortizol pasayadi. Inson o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi.

Endi bilasizmi, ichkilik bu nima desa bo'ladi? Vaziyatdan chiqishning chorasi emasda, u vaziyatni qaytaga og'irlashtiruvchi formula. Ya'ni u sizni yechimga olib kelmaydi, u sizni o'zingizni halok qilishingiz, ya'ni tanani halok qilishga olib keladi, ishoning. Va o'zingizga mehr bering. Odatda ichkilikni o'sha yana bitta sabablardan biri bu mehr yetmaslik. Insonlardan kutmay mehr. Bilasmi nega? Chunki ular inson. Ular o'zlari ana shu mehrni izlab yurishibdi. Va o'zlariga bera olishmaydi bu narsani. Harakat qiling. O'zingizni mehrga to'ldirishga. Vaholanki o'sha mehr o'zingizda bor. U urug'sizda yetarli darajada. Faqat yetishtirish kerak uni. Nihol darajasi yo'q kerish kerak. Keyin katta daraxtga aylanadi, keyin meva beradi. Keladi qo'lingizdan. Faqat harakat qiling. To'ron sonamas.

rizqinglar bu yo'ldan, qaytinglar o'zinglarga. Bu sizning hayotingiz emas, bu o'zingiz emas, siz ishoning. Siz bunday yaratilmagansiz-da. Bu sizniki emas. Chunki buni chuqur ichkaridan his qilish kerak, tan olish kerak. Bu uchun odam kimligini bilish kerak. Insoniyat kimligini bilib qolsa, bu narsalar hech narsa emas.

kutilmagan deb bo'layapti faqat. Ya'ni bir inson restoranda o'tiribdi. Uni yoniga 15 yildan beri ko'rmagan qadrdoni ofitsiant bo'lib kelyapti. Dastavval u payqamayapti, sezmayapti. Keyin chuqurroq razm solgandan keyin o'n besh yil avval boshqa davlatga ketgan, lekin 15 yil o'tib baribir uni izlab kelgan insonni ro'prasida ko'ryaptida. Shunaqa emotsiyalar ko'rsangiz, shunaqa ko'z yoshlar, ta'sirlandim va uni fondagi musiqa meni o'ziga jalb qildi. Hamda uni sizlar bilan o'rtoqlashgim keldi. Eshitib ko'ring. O'ylaymanki sizlarga yoqadi.

Чего ли трону, а? Меня сейчас он макул болда сларге чум. Хоп, телеграм тормогларге хайтам зияна тунги сахалава хаса. Саламу алейкум, аке баризге шукур. Рахмат. Хаятке барлык монологлардан окуп берин. Сокилик жуда хам йоқадым. Кыбрайда сына автомашинамда иштим ахтамал дептилар. Адашмасам бу номайга сайтман. Ассалому алейкум. Эфирге сатылынып өткен дилни эзүүчү кошук ва мусикаларыңыз автомашинамда ялгыз калып тыңламактамын ва бу хаяттан өтүп кеткен аялым менен өткен шырандарымды эске алмактамын. 69-91 абонентанам. Кимлердир хаятта йоқоткан Хамроқхана умр йўлдошини бизнинг эфирмизни тинглаган таризда эсламоқда. Ассалому алайкум. Бугун себеп севгиси етиша олмаганлар кунима дейман. Билмадим, бундан хабарим йўқ. Рухимда бир маъюслик, сокинлик уйғонганда. Ассалому алайкум, Аброл. Ва алайкум ассалом, Аброл. Қанақасиз, яхшимисиз? Farzand qanaqalar ancha o'zlariga keldilarmi? Nima xushxabarlar bilan bizni qo'ynimizni to'ldirasiz bugun? Xo'p, assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Eshirga gap yo'q, mazza qilib eshitib xalq xizmatidamiz. Muzaffar, rahmat. Assalomu alaykum. Men bu savolga dono xon o'zingni unutib qo'yma. Sen ko'p narsalarga chidading, ko'p marotaba ichingdan yig'lab tashqaridan kulding. Ba'zi kunlar kuching qolmaganday bo'ldi, lekin baribir tongda uyg'onding, farzandlaring uchun, oilang uchun, o'zing uchun davom etding. O'zingni ayblashni bas qil. Hamma narsani nazorat qila olmaysan. O'tgan kunlarni ortga qaytara olmaysan. Ularga qayta olmaysan. Hamlik bugungi kunni mehr bilan yashashing mumkin. Iltimos, so'zingda biroz bo'lsa-da sev, ko'proq dam ol, ko'proq kul. Yuragingdagi gaplarni ichingga yutaverma. Sen mehrga, xotirjamlikka va chiroyli kunlarga loyiqsan. Va eng muhimi sabr qillik, umidingni yo'qotma. Bugun og'ir bo'lsa ham, butun umring shunday bo'ladi degani emas. Hali sen kutayotgan juda ham chiroyli kunlar oldinda u keladi. Faqat o'zingdan voz kechma degan bo'lardim, deyman. Donaxon o'zlariga nomi yozayaptilar. Assalomu alaykum. Sog'inch azobi qiynamoqda asal qizimni sog'indim. Qaniydi imkoni bo'lsa borib asal qizimni quchoqlab o'pib olardim, deb yozadilar Musaffar aka. Muhammad, assalomu alaykum, iltimosimizga xat bering. Ismingizni o'qib yubordim. Uzr. Xo'p, ayolim bilan bugun urushdim. Sabab men aytgan gapni boshqacha tushundim. Ikki savol berdim. Mendan to'y deymi, charcha deymi? U mendan to'yganini aytdi, ko'nglim qoldi. Lekin nima bo'lsa ham oilam, farzandim. Shu haqida xayolim, fikrim deganlar. Xo'p, men har doim aytaman. Er va xotin o'rtasidagi masalalar bilan men juda ham o'zimni tiyaman va ulardan yiroqman. Sababi bu ikkita ongning bir-biriga tegishli bo'lgan vaziyat holati. Ko'ngiz qolmasin, nega? Chunki bu emotsiyada aytilgan, yurakdan chiqqan gap emas u. U emotsiyada aytilgan so'z.
biz emotsiyada aytilgan gaplarni ta'siriga tushib, oilamizni vayron qilmaylik. Emotsiya jahl paytida faol bo'ladi. Jahl vaqtda inson yurakdan gapirmaydi. Jahl vaqtda inson minus quvvatdan gapiradi. Yolg'on mendan gapiradi. Shu uchun jahl vaqtida aytilgan gaplarni yaxshisi tahlil qilmaslikka, yaxshisi uni eslab qolmaslikka harakat qilinglar. Chunki u samimiy yurakdan aytilmagan rostdan. Biroq, mana shu jahlda aytilgan gap insonni juda ham qattiq ranjitishi, juda ham unga qattiq botishi mumkin. Va bu, ko'rasizmi, qanday qarorlarga olib keladi? Mana ko'nglim qolib ketdi deyaptilar. Yo'q, ko'nglingiz qolmadi. Shunchaki siz u insondan bunday natija kutmagandingiz, bunday munosabat kutmagansiz. Demak, u odamdan kutuvingiz boshqa bo'lgan va u inson bugun kutuvingizga javob bermadi. Sizni ham o'sha kichkinagina eslatma, bu odamdan kutuvlaringizni to'xtating. Insonning nafsi turli xil holatda bo'lishi mumkin, turli gaplarni gapirishi mumkin. Nafs shunday. Chunki nafsda emotsiya bor. Endi emotsiyani ham ikki xili bordi. Yaxshisi bor, yomoni bor. Biroq konflikt vaqti yaxshi emotsiya uncha-munchaga faollashmaydi. Uncha-munchaga ishlamaydi. Odatda minus quvvat, negativ bo'ladi. Bizni asosan qiynaydigan narsa bilasizmi nima? Ro'paramizdagi odamdan kutuvlarimiz.

0: bir ikkita savol bergandim. Mandan to'yganini aytdi. Shunda qo'ynim qoldi deyaptilar. O'zi bilasizmi, konflikt vaqtida inson yurakdan gaplasha olmaydi. Sovush kerak, bosilish kerak hamma narsa. Va emotsiyada xulosa qilmaslikka harakat qilinglar. Endi bu mening o'zim kichkinagina bir tajribalarim. Esdan chiqarishga uringlar. U yurakdan aytilmaydi, yana aytaman o'rtoqlar. Jahl vaqtida biz yurakdan gapirmaymiz. Nafsimiz gapiradi. Nafsimizda turli alam, tajribalar bor, xatolar bor, og'riqlar bor, har xil odamlardan yig'ilgan og'riqlar. Lekin biz o'sha gap menga tegishli, menda bo'layapti deb tushunib qolamiz. Yo'q, u sizdan oldin bo'lgan og'riqlar u. Shunchaki siz bilan shu vaziyat bo'lganligi uchun sizga to'g'ri kelib qoldi. Lekin bu degani hayot tugadi, ko'ngil qolish kerak, voz kechish kerak degani emas, yo'q. Unday emas. Ozgina vaqt o'tsin. Ushmanglar, o'rtoqlar, ushmanglar, harakat qilinglar ushmaslikka. Biz mana shu kutuvlarimizda ko'p holatlarda bir-birimiz bilan kelishmay qolishimizga sabab bo'ladi-da. Kutmanglar shu uchun hech kimdan. Xo'p, oldinda reklama bor ekan o'rtoqlar, reklamani o'tkazamiz. Hozir Instagramdagi kursdoshimga yozayapman. Bugun she'r o'qigani keluvdim, lekin yana mana odamlarning savoli, yana odamlarning dardi. Yana shu mavzuga kirib ketdik. Xolinki, men faqat she'r o'qigani kelgandim. Kursdoshimga aytgandim, bo'ldi, boshqa o'zim fikrlarimni ham aytmayman shurda. Faqat she'r o'qiyman, tinglovchilarni eshitaman, ketaman deb. Hozir Instagramda kulayaptilar. Bayram davom etamiz. Shotta misli o'zim. Qani reklamani o'tkazaylikchi? Yo'q, keyin bir gap bo'lar.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Davr reklama bo'limi 33 598 00.
0: Kursdoshim yana yozyaptilar, va'da berdingiz, endi soat 23:00 tugating efirni deb. Tugatamiz 23:00, hali vaqtimiz bor unga qadar. Hozir musiqani tez topib olay. Xo'p, assalomu alaykum, kelib qoldingizmi, odam sog'indi, rahmat. Keldim, ketishga tayyorgarlik endi. Sizga yana bitta muxlis ko'paydi, o'g'lim Humoyun Shoh. Judayam chiroyli ovozlari bor ekan deya havas bilan sizni kuzatmoqda. Ilohim, erdi shunday ardoqli o'g'il bo'lsin. Ilohim. Xo'p, tinglashimiz yozyapti. Yolg'iz qolganingizda o'zingizga nima der edingiz degan savolingiz juda o'ylantiradigan savol ekan. Shu paytgacha o'ylab ko'rmagan ekanman. Menimcha, inson yolg'iz qolganida avvalo o'z qalbiga quloq tutishi kerak. Men o'zimga hayotda nima bo'lsang, sabr qil, o'zingni yo'qotma. Har bir qiyinchilikning ortida bir hikmat bor. Bugungi kunda shukur bilan, ertangi kundan umid qil. Tangriga tavakkul qil va qalbingni go'zal niyatlar bilan asra deya aytaman. Chunki ba'zan insonga eng kerakli tasalli ham, eng samimiy suhbatdosh ham uning o'zi qalbi bo'ladi deya o'ylayman. Qalbingiz go'zalligidan musiqaning ham eng go'zalini tanlabsiz. Bu dilbar kuy qalbimizga iliqlik va zavq bag'ishladi. Men shu boyagi ingliz tilida ijro qilingan tarona haqida gap bordi. Kurs do'stlarim yozyaptilar, xos tinglovchilar endi mendan xafa bo'lishadi, 23-da tugadi. Ting eshini deganimga deyaptilar. Yo'q, xafa bo'lishmaydi. Assalomu alaykum, mazza bo'lyapti aka deb yozibdilar. Abdumavlon, biz qadrdonimiz. Biz Abdumavlon bilan Milliy telekanalda boshuvchilik qilgan kezlarim juda bir xayrli ijod qilganmiz. Nazarimda bir-birimizni shu darajada yaxshi jihatlar bilan siylatmizki, oradan yillar o'tib boshqa-boshqa yo'nalishlarda bo'lsak-da, qarang, bir-birimizni kuzatyapmiz, bir-birimiz bilan shu sof munosabat saqlanib qolganda ishlaringizga rivoj, radiostansiyamizda ko'rib xursand bo'ldim. Qalban ko'ramiz o'zi.

Эфир зор, рахмат, маша да юрупман, рахмат сөйрәлем. Рахмат, Тәңре Таала қуат берсін, тәшәккүр. Шүкірләр болсын, хәммәсе яхшы, йөгіріп, топалан қылып йөріпті, һәр құшағында. Аллаһка шүкір қыламын, Абрал. Абрал, мен шу вақиядан нәчен дейсіз өзіңізге, нәмә алдыңыз? Нәмә өзгеріс болды сізде? Нәмә инсайт таптыңыз? Çünkü biz farzandlarımız bejiz bunaqa halatlarını körsatışmaydı de bizge. Bizin qalbimiz uyğanış kerek, biz ozışımız kerek, biz rivojlanışımız üçün boladı bula. Insight keladı oz. Hop, xabarlar Sherzod. Шуырдамыз. Sevsam ham o'zgani, sevsam ham o'zgani qiynalib, baribir yurak jiz etmas. O'zga qiz chiroyli bo'lsa-da, baribir o'zingga yetmas. Ana shunaqa satrlar yozibdilar. Xo'p, 23:00 da ketaman dedingiz. Ketmang, 23:30 gacha hech bo'lmasa ana. Kursdoshim Telegram'da, Instagram'da yozibdilar. Sizning efiringizni tinglayotganda inson vaqtni his qilmaydi, nohot. Shunaqami, hurmatli radio tinglovchi do'stlar, sizlarda ham. Bugun efirni tugatmaylik, aya endi. Salomat bo'ling aka, deyapti Mavlon yozibdilar, minnatdorlik yana bir dafa. Muhammadjon, assalomu alaykum, efirni mazza qilib tinglamoqdamiz, rahmat katta. Hop, juda ham sokin efir bo'lmoqda, minnatdormiz. Tashakkur, albatta, oilaviy sokinlikda eshitmoqdamiz, dono ham. Hop. Bizni yozganimizga ham qarang. Mana-mana qaradim, o'qidik-ku hammasini. Endi so'rayotgan qo'shig'im meni hozirgi efirimga to'g'ri kelmaydi-da, Sharif. Shu sabab. Davron yozgan ekanlar shu yerdamizdir, Shahzod yozibdilar mana. Shu yerda man xayollarga berilib ketib, mana assalomu alaykum, siz bilanmiz deya maqsud. Xo'p, 33-37 abonent ovozli xabar yozgan ekanlar. Xayrli kech, alaling bormisiz, yaxshi keldingizmi? Charchamaydibdilar, umida yozgan ekanlar, zomida tinglayapmiz degan nom kelgan ekan, Diyor yozibdilar. O'sha oldin to'g'ri aytdi, vaqt o'tganini bilmay qolamiz. Aldamanglar. Nega sabab bizlar yo'q?

Ne sabab bizlar yo'q, maziz yo'qmi? Shu ne sabab bizlar yo'q? Savol yoki xabarni prost tushunmadim. Ha, ozginagina shamollabman shekilli. Shu uchun bugun o'z efirga kelmoqchi emas edim. Va kelib, shunchaki she'r o'qib ketaman dedim, biroq har doimgidek vaziyat boshqachasiga burilib ketadi bizning efirlarimizdan. Ovozli xabarni eshiting. Xo'p, hozir bitta ronda eshitamiz. O'g'lim rosa kutdi sizni, yozganingizni o'qimadilar ku ayajon deya. Nega o'qidim-ku mana? Eshitganlar bor bo'lsa, ha, hozir mutolaa qildingiz deb yozib yuborarsizlar. Endi qayta-qayta uni efirda o'qish qanchalik mayli, o'qib beraman yana bir dafa, lekin bir necha soniya yoki daqiqa avval eshitgandim. Menimcha tinglamay qolgansiz. Sizga yana bitta muxlis ko'paydi. O'g'lim Humoyat Shoh juda ham chiroyli ovozlari bor ekan deya havas qilyapti. Ilohim sizdan ardoqli bo'lsin xalq orasida. Sizdan ham ardoqli bo'lsin deb tilayman. Bo'lsin bizdan ham ardoqli. Bugun efir bo'lmaydi deb Instagramda stories qo'ygandingiz. Ha, aytayapman, bugun tobim bo'lmaganligi uchun stories qo'ydim. Keyin abi yuray qurg'ur bor-u, yuray qurg'ur. Yaxshi ma'noda qurg'ur. Sizlarni qattiq sog'inadi deb. Yo, borish kerak, borish kerak deb qo'ymadi deyman. Keyin sekin keldim yana. Balam shottaman, eshityapman degan xabarga ko'zim tushdi. Kim deb o'ylaysizlar, bu kim? Hamkasblarimdan birlari. Menimcha bir necha kunlarga ta'tilga ketdilar-u bu kasbdoshim.

0: сирин, ғафур ва дейшепті хайр сирин. Бізні айны чо, күзеті бармақтылар. Ура ататылды мәндіптілер. Хурсалар сирин. Арзиды наге. Чүнки, битті хақиқатны айтамам, дей мен? Осымдан кеп чықып. Haftada 5 kun 4 soat efir olib borish hammaga emas. Nega qaysi taraflama uni quvvati. 4 soat. Bilasizmi qanaqa quvvat ketadi? Juda katta sarflanadi quvvat. Va ertasiga yana uni to'ldirib, yana 4 soat efir olib borish hammaga emas. Ochig'ini aytganda, uncha-munchasini qulatib qo'yadigan holat bu. Men haftasiga 2 kun efirga kelib, to'g'risini aytamasligi qulab qolaman ba'zida. Shunda o'ylayman. Eshirin qanaqa 4 soatlab o'tirgan ekan efirda deb qo'yaman. Ya'ni ertasi kuniga ham xuddi shunaqa pozitiv energiyada keladi-da. Men mana bugun efirim tugasa, ertasiga efirga kela olmayman. Kegim ham kelmaydi, ochig'ini aytaman, chunki quvvatim yetmaydi. Shu uchun men hamma insonlarga hamma joyda aytaman. Haligi rus zabon tilida aytganda molodets shirin. Shunaqa shiringa bizdan salomlar. Bu haqiqat men shirin ham biladilar o'zi boshqa tinglovchilarimiz ham. Men kimlargadir yoqish uchun gapirmayman hech qachon. Men u yoshlardan o'tib ketganman. Men u davrlardan chiqib ketganman. Yuragimda borini gapiraman. Men niqoblar bilan gapirmayman. Niqoblar bilan gapiradigan davrlarni biz yashab o'tdik. Yuragdan gapiriladi bular hammasi. Sabab niqobda gapirgan odamni gapini odam his qilmaydi. Men har doim aytaman, men yuragimdagi quvvat yo'qadi sizlarga. Shu uchun Shiringa rahmat darvoqa. To'rt soatlab efirda bo'ladilar. Ta'til yaxshi o'tsin Shirin. Biz endi ko'rishib gaplasha olmadik. Yaxshi borib keling. Xayrli parvozlar bo'lsin. Tangri taolo hamroh bo'lsin. Faqat ko'zingizga, qalbingizga, atrofingizga yaxshi insonlarni, yaxshi manzaralarni, xayrli fursatlarni sizni rostlab yana katta-katta sevgiga to'ldiradigan jarayonlar hamrohingiz bo'lsin. Yangi quvvat bilan yangi kafiyat bilan efirda albatta tinglovchilar sizni kutishadi. O'rningiz bilan har doimgidek shu shubhasiz. Yaxshi borib keling. Siz uchun xursandmiz. Xo'p. Davom etamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizni efiringiz juda maroqli. Ammo lekin do'stlar davrasidagi diydordan qolmang. Efirda fashion boshlamada ham tinglaymiz. Yo'q, meni do'stlar davrasi kutmayapti, shunchaki bugun 11 da tugatishga qaror qilgandim. Salom efirga chiqsiz, odamni sehrlab qo'yasiz. Eshitgan sari quloqqa yoqadi. Endi sehrlamayman. Shunchaki aytayapman, yuragim Ochaman sizlarga yuragimdagi gaplarni aytaman. Yuragimda nimani his qilsam, shuni so'zlayman. Biz shu yerdamiz debdilar, rahmatullohi rahmat. Efir zo'r. Assalomu alaykum, alim janoblar, men ham shu yerdaman, Madina. Farhod yozadilar. Boshqa bunday va'da bermang. Biz sizni ko'proq eshitishga o'rganganmiz. Shirin G'ofurovaga salom. Rustambek bilan Soyadalonda Shirin rasa kutardim. Endi sizni efiringizda shunday kutamiz. Ha, men ham qachonlardir Rustambek bilan Soyadalonda Shirinlarni kutardim. Bo'lgan menda ham radioga muhabbat. U kezlarda men hali radioda faoliyatim boshlamaganman. Orada Shirinni eshitib turardim, Shirin unda Qo'rqoq desa dostlar, shunday juda zo'r assotsiatsiya qolib ketganday, buni shirin desa menda nagadir doim o'sha oshom pallasi qo'shni radiodagi viktorina esimga tushardi va bitta choy savdo belgisi degan so'z quloqqa shunaqa o'rnashib qolgan. Chunki shirinni o'ta professional tarzda o'tkazardilar-da. Shu bitta choy savdo belgisi qolib ketgan. Shu orada shirinni kuzatib turardik. Ustozim Laziz Azizodani tinglaganman. Xo'p, yana kimni shunaqa chuqur fanati bo'lib eshitardim. Sevinch meni kechir dasturi bo'lardi. O'sha davrlar. Assalomu alaykum, Sankt-Peterburg shahrida eshitmoqdamiz. Ovozingiz, gaplaringiz shunaqangi yaqinki xuddi o'zimni do'stlarim bilan suhbatlashayotgan ekan. Rostdan shunaqa do'stingizmi? Do'stingizmi? Shu fondagi musiqa nomi nima? Oh, Unikoven turibdi. Ya'niki noma'lum degan. 8 kunga ketdilar, bugun xayrlashdilar efirda shirin. Ha, bir haftaga ketibdilar. Tez orada qaytadilar albatta. Sizda yordoqli bo'lsin dedim. Xo'p, parvozlar muvaffaqiyatli bo'lsin deyapti shirin sizga. Shirin Xofurova eng nomer bir. Shunday. Ayollar orasida men har doim aytaman, bugungi kunda fan diapazonida eng yagona zo'r boshlovchi. Yangi soat bizda o'rtalar.
1: O'zbekistonda soat 23. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Tinglovchilar, she'r o'qib bering deyishganligi, yana efirga qaytdim. Juda qisqa bo'ladi, faqat she'rimiz.

Karol, albatta unda emas. Assalomu alaykum, xayrli kech deganlar Davron. Va alaykum assalom, eshitamiz sizni, shottamiz deb shukrlar yozdilar. Rahmat. Va Alim, Instagramingiz chiqmayapti. Qiding. Al, chiziqcha, pastida chiziqcha bor. Alim, chiziqcha, Usmon. Al, Alim Usmon chiqadi. Shu yerdamiz debdilar, Zilola. Ovozimni eshittiring. Sabr, sabr, sabr o'rtolim. Assalomu alaykum, umringiz uzoq bo'lsin. Abdo hayot aytganingiz kelsin. Shu uzun bo'lganligini o'zi yetarli emas, mazmun mohiyatga boy bo'lsin. Odamlarga foydali bo'lish shu umr yo'lida taqdirimga bitilgan bo'lsin. Qarorlarim, istaklarim yuzaga chiqsin. Men shuni juda ham xohlayman, ayniqsa so'nggi kezlarda.

Alim janoblari, muxlislar bilan qachon uchrashasiz? Yoki sentyabr oxiri yoki oktyabrda shu uchrashuvni hozir o'ylab yuribman. Birorta bir aynan uchrashish imkonini beradigan zalni arendaga olish kerak bo'ladi. Men shunchaki uchrashuv qilmoqchi emasman. Ijodiy kechaga o'xshagan uchrashuv bo'lishi kerak. Jonli bo'lishi kerak, qulay bo'lishi kerak, bemalol bo'lishi kerak va albatta komfort bo'lishi kerak u yerda. Biz bilan yuzma-yuz ko'rishmoqchi bo'lganlar uchun shuni o'ylab yuribman. Yoki sentyabr oxiri yoki oktyabrni boshlarida bo'ladi sizlar bilan uchrashuv. Niyatimda bor. Agar qadarimizda yozilgan bo'lsa albatta ko'rishamiz. Xo'p, ishlar zo'r. Ovozingiz Tangridan berilgan inoyat. Qalbga yoqimli. Rostdanam shunaqamikin deb qo'yaman o'zimga o'zim gohida. Xayrli kech deptilar, rahmatiga ham xayrli kech. Assalomu alaykum, alim janoblar, zo'r olib borasiz. Efirni Abdujabbor akam bilan sizni tinglab ketmoqdamiz. Abdujabbor bilan bizni kuzatayotgan tinglovchimizga kechki salomlar bo'lsin. Qob Diyorbek ovozlari xabarlarni eshitib chiqdim. Ular bugundan o'zlariga so'z berdilarki, ertadan boshlab fitnesni yo'lga qo'yishni. Xayrli bo'lsin. Keyingi efirlarda fitnesdan suratlar kutamiz. Assalomu alaykum, aka, bormisiz, tuzumsiz? Mabodo ketib qolishim mumkin. Deganingizdan beri shu yerdami kella ketib qolmadilarmi deb radioni yoqaman. Xavotirlanam.

Xo'p, Sirin G'ofurova ketishdan oldin aytaman qayerga ketayotganligimni deganlar, lekin hali aytmadilar. Qayerga ketdilar bilasizmi? Yo'q. Men ham xuddi siz kabi bu ma'lumotga ega emasman. Qazil tariqasida ha. Endi tanidim. Ha, bu ovozli xabar juda mashhur-ku. Instagramni topib qiladimi uni? Shuni skrin qilib jo'natib qilay. Samarqandga ham keling, kutamiz. Samarqandga borganman u. Ketafam zo'r, qoyil. To'g'ri zo'r, efir zo'r. Esimizdan ko'proq jo'natinglar, shunda ketmaydilar deb yozibdi. Xo'p, yana bitta xabarga ko'zim tushdi. Fazliddin Husniddinov. Tun uchun eng yaxshi dastur. Ustoz gap yo'q deganlar. Undan oldingi xabarga ko'zim tushib, bexos yuzimga tabassum yugurdi Fazliddin. Jonli odam, tirik inson bo'lgandan keyin bo'ladi shunaqa. Fazliddinga ham hayli kech. Endi biz Fazliddin bilan juda kam ko'rishamiz o'zi. Juda kam. Bu yerda Fazliddin savol berishganda, Fazliddin qanaqa bola deb shunga aytayapman. Tinglovchilar qiziqishyapti. Ya'ni nazarimda men siz haqingizda qanday assotsiatsiyadaman, qanday avtobiografiyaga egaman storingizda, shu qiziq bo'ldi shekilli ularga. Men Fazliddinni juda kam ko'raman o'zim. Nafaqat Fazliddinni, boshqa boshlovchilarni ham, boshqa hamkasblarimni ham. Sabab men tunda kelaman. Fazliddin bilan biz o bir necha yil avval ko'rishganmiz, gaplashganmiz. O'tirib gaplashsangiz-chi, o'tirib gaplashsangiz. Yaxshi inson. Yuragida ancha-muncha o'ziga yetarli yashab o'tgan yo'li bor uni ham. Lekin ko'rinishidan bunaqa deb o'ylaymiz, bekitadim. Endi bu odamdan avrasini yaxshi his qilganligim uchun kim to'g'ri gapirayapti, kim nosamimiy, kim yuragidan, hammasini his qilib turamanda. Shu uchun aytyapman Fazliddin haqida. Fazliddin kulib yurgani bilan, efirda pozitiv bo'lgani bilan ham uni o'zini dunyosi bor, o'zini hammadan bekitgan yuragida. Yozilmagan, aytilmagan og'riqlar ko'p Fazliddinni. Lekin shuni mahorat bilan yashirib yuradi qoyil. Har doim shunday pozitiv kayfiyatda bo'lsin. Fazliddin yozayaptilar, siz bilan kam ko'rishsak ham, lekin radioga bo'lgan mehr aynan meni eshitib ularda ham kuchaygan ekan. To'g'ri, chunki ora-orada Fazliddin bilan to'lada ko'rishib turardik biz.

fazla dengemizden salam. Tez orada yine uçuşamız mı? Kuz kele yaptı radyo stansiyamızda tedbirlerimiz kop. Halkımızdan bayramları keng. Fazliddinni KTFM'da eshitganda xursand bo'lganman. Chunki necha yildan beri harakat qilib yurgan Fazliddin. Uddaladi. Shu meni xursand qiladi. Uddaladi buni. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ovozingizni eshitib xursand bo'ldim. Kayfiyatim ko'tarildi. Umringiz uzoq bo'lsin. Charchamayin, omad ko'proq efir olib boring. Sizni eshitish mazza. Rahmat, Mahmuda. Omonmisiz o'zingiz? Salomatmisiz? Ishlar hammasi uydagilar. Rahmat, Sofi Time'da albatta rasmli bo'ladi deb tiladi Yorbek. Assalomu alaykum. Nega kechqurun ishlaysiz? Chunki mana tungi efir o'ziga rom qilganda ovozim ham kechki efirga juda yaqin. Menda qalb tunda uyg'onadi. Aytadi-yu, ilhom eshiklarim yarim kechadan yulduzlar shu manga qarab turgan payt oyga mahliyo bo'lib ijod qilaman. Mazza qilib xorda qolib eshityapman. Muxlislar bilan uchrashuvni oktyabr oylariga qiling. Biz ham boramiz oktyabrda Moskvadan. Hop, hop. Farhod, yaxshimisiz, tinchmisiz?

Xon Azamat bilan kim bor? Keyin masalan ikkinchi tarafi bordi. Ibrohim, men studiyada efir paytimda butun radiostansiyani chiroqlari o'chib turadi-da. Qayerdandir yorug'lik kelib tursa, men sokin dastur olib bora olmayman, shu jihat bor. Lekin hammaga ham mana shunaqa qorong'ulikda efir olib borish qulay emas. Bilasiz, menda yo'nalish boshqa-da, baribir. Bu ham bitta sabab bo'lishi mumkin.

aka, endi ketaman uyga. Assalomu alaykum, alaykum Usmon, yashamsiz sifriga omad keldi, fonda yishdim, mazza qilaman, deydi tazadan ilhom. Bizni istagimiz shu, sizlarga orom bermoq. Sizning ovozingizni bir ham, sizning ovozingiz bilan mazza qilib yuramiz. Ko'chaga chiqqandim, ketib qolsangiz, siz zerikib qolamiz, u ovozingizni eshitib, xayol surib, ozgina miyada dam bo'ladi, dedilar. Yana bir soat chiqib qolsangiz. Bu yerda qizim qo'ng'iroq qilyaptilar. Uxlamasdan kutyaptilar. Uyga borish kerak. Xo'p, efir zo'r. Nimasi zo'r? Oddiy. Men uchun oddiy efir. Xo'p, bizani ichimizda, bizani ichida, bazani ichida telefon qilish mumkin emas. Endi chiqib, qo'yuvdim radioni, ketaman deyapsiz.

Bir salam da gelir, rahmet, siyem salamlar. Xo'p, al-alim janoblar, hamda Shirin G'ofurovatdan. Endi bilasizmi, Shirinda temp tezroq. Men sokinroq tempda gapiraman. Qolaversa, Shirinda 16 dan 20 ga qadar bo'lgan vaqtlari juda katta auditoriyaga ega. Va u yerda rostdan ham yuqori drive-da ish olib borish kerak. Men negadir sokinlikka ko'proq ehtiyoj sezaman o'zimda. Drive oldilari bo'lardi. Hozir ham bor, lekin meni qarashlarim nazarimda o'zgarib ketdi. Radioga bo'lgan munosabatim. O'zimga bo'lgan, atrofga, insonlarga, oilamga, hamkasblarimga, sohamga va menga mana shu tungi sokin dasturi ma'qul.

Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Og'riqni berkitishga qanaqa qaraysiz? Bir xil og'riqlar bor. Kimgadir yetish kerak, etolmaysiz. Yetish kerak. Yetish kerak, berkitish kerak emas. Xo'p, chunki u og'riqlar quvvatda, insonni tanasida yashab yuradigan quvvat. U quvvat chiqish kerak. Agar u quvvat chiqmasa, qayerga turib borib to'planadi ishoning. Tomoqqa borib to'planishi mumkin bu quvvat, yoki jigarga, o'pkaga, yuragiga, oshqozonga, oshqozon osti beziga, qora taloqqa, yoki buyraklarga. Keyin nima bo'ladi o'tda? O'tda keyin kasallik boshlanadi. Kasallikni sababi, aslida kasallikni sababi, bu bizni yolg'on fikrlarimiz, noto'g'ri o'y-xayollarimiz. Insonning tanasida sistema bor. Agar u sistema to'g'ri ishlasa, u hech qachon zararlanmaydi, ya'ni kasallanmaydi. Agar bu sistema buzilsa, nima bo'ladi? Insonning tanasida o'zgarishlar sodir bo'ladi. O'zgarishlarni qayerdan bilamiz? Kasalliklar orqali. Kasallik deganda bizningdagidir vahima bilan kasallik deb, dard deb, tuzalmas xastalik deb tushunib qolamiz. Yo'q, u belgi. U tanamizni bizga ishorasi, ko'rsatmasi. Xuddi anu avtomashinada ketayotgan vaqtingiz mijozni oldiga borishingiz uchun sizda lokatsiya bo'ladi, to'g'rimi? Lokatsiya navigator sinab ketadi. Sizga yo'l ko'rsatadi. Va kerakli joyga siz u yordamida yetib borasiz. Insonning tanasidagi kasallik ham xuddi shunday. Qayerda noto'g'ri fikr borligini ko'rsatuvchi navigator. Unga shunaqa qarash kerak. Naqacha berilib, qo'rqib. Odatda biz kasallik deganda ko'p holatlarda uni bedavo deb bilamiz. Va uning natijasida xavotirga tushamiz va keyingi qo'rquvda nima bo'ladi? O'lib qolsam-chi? Tuzalmasam-chi? Aslida, men shunaqa tushunchaga egaman bugungi kunda. Inson kasallikdan o'lmaydi. Inson qo'rquvdan ko'p holatlarda o'zini nobud qilib qo'yishi mumkin. Chunki qo'rquv bor joyda umid o'ladi. Umidsiz inson avtonom tarzda nima bo'ladi? Halokat oldiga tezroq boradi. Yana eslatmoqchiman, kasallik bu insonni ongida buzilgan fikrlarning natijasi. Mana avtomashinangizda ham qanaqadir o'zgarish bo'lsa, ovozlar orqali, harakat orqali bilib olasiz, to'g'rimi? Shunday. Motorda agar muammo bo'lsa, yoki kolodkada, yoki balonda ovoz chiqadi. Va hokazo, va hokazo, va hokazo. Sistemani buzmasangiz, u sizga uzoq yillar davomida soppa-sog' xizmat qiladi. Bejiz etilmaydi. Insonni bitta tanasida organ mavjud. Agar u kasal bo'lsa deydi, uni dastavval butun tanasi, keyin hayoti kasal bo'ladi deydi. Agar mana shu tanadagi a'zo sog' bo'lsa deydi, uni butun tanasi sog'lom bo'ladi deydi va hayot, atrof muhit. Bu yurak. Hamma narsa yurakdan boshlanadi. Hamma narsa yurakda yoziladi.

aytmoqchimanki, savolingizga javoban albatta, inson aytish kerak bo'lgan gapni aytish kerak. Faqat yaqin odamga emas, iloji boricha bir mutaxassisga borish kerak. Sizni tanimaydigan, bilmaydigan inson bilan o'tirib gaplashish kerak. Sabab siz emotsiyadan chiqasizu, mana chiz degani etdingiz, kimgadir etish xohish paydo bo'ldi, kuchli tarzda. Siz uni kimgadir borib gapirib berdingiz. Emotsiya ketgandan keyin odamda afsuslanish boshlanadi. Ey, bekor etdim. Endi u borib anonga aytsa-chi, bunga aytsa-chi deb afsuslanish kechadi-da. Xavotir, ya'ni mana qo'rquv turibdi uni orqasida. Nima obro'sizlanish, u bilan bo'ladigan shaxsiy narsalarni kimdir endi bilib qolishi. Nima turibdi buni orqali? Gumon turibdi o'zi aslida, gumon. Shunaqa narsa bo'lmasligi uchun mutaxassisga borish kerak emas, tanimaydigan odam bilan gaplashish kerak. Yechim bera oladigan odam bilan gaplashish kerak, iloji boricha. Siz faqat u ichingizdagini etdingiz, ketdingiz emas, yo, u ichingizdagi bo'layotgan narsani nimadan bo'yapti, qayerdan bo'yapti, nima uchun bo'yapti, nima qilsa o'zgaradi, nimani natijasi bu? Shuni ozgina sizga tushuntirib ko'rsatib beradigan odam bo'lish kerak. Siz faqat etdingiz, ketdingiz emas, yechimini ham olib ketishingiz kerak, yechimini ham bilishingiz kerak. Bo'lmasa yana qaytib kelaverasiz o'sha vaziyatga, chunki yechilmadi u. Lekin negativ olib yurmanglar o'zinglarga. Havo tungi sohil bob havo bo'lyapti o'ziyam. Havo qanaqa ko'chadi men tashqarida. Qanaqa havo bo'layotganligini bilmayapman.

hayot tashakkur. Samimiy fikrlar uchun. Biz shuttamiz deb yozadi Farhod. Charchamang, o'zi quvvat bersin. Seshanba va payshanba kuni intiqlik bilan kutamiz sizni. Siz uchun oddiylik, radio somilar uchun maroqli, shaxsan men uchun shunday. Assalomu alaykum, alaykum janoblar, ketmang. Men endi kofe damlab joylashdim. Rahmat, Tangri taolo rozi bo'lsin. O'qib berganingiz uchun. Xo'p, yaxshimisiz, alaykum, yaxshimisiz, rahmat. Yaxshi ishlayapsiz. Parkentdan, ya'ni sohoq tomondan Sergeliga qaytmoqdamiz. Ayolim, aziza va qizim, dunyo bonu bilan sizni eshitib kelmoqdamiz. Ijodingizga omad, martabangiz ulug' bo'lsin, farzandlaringizning rohatini ko'ring, rahmat. Yaxshi yetib kelinglar. Ketafam ham nafasligida shovqin bo'lgan bo'lsa uzr o'kam.

tashlaymiz, maza qilib keyin qaytamiz. Bugun deyarli gaplashmadik-ku, bir mavzu haqida sizlar bilan.

Tony Braxton tanladı. Çorletir onu. İnsanlığın. Qaqadır bir hayolat olamiga olib ketadi. Nafosat paydo bo'ladi unda. O'zingni qaqadır chuqurroq yaxshi ko'rasan. Va sevib qolging keladi. Yana ham chuqurroq sevishni istaysan. Tinglovchimiz savol berdilar. Agar siz mana shu maktub muallifi bo'lsangiz, ya'niki o'zingizga nima yozgan ekan, nima degan bo'lardingiz debdilar. Bugun shu uyda o'z mavzuyimiz.

agar odamlar orasida yashab turib o'zingni kerakli his etmayotgan bo'lsang, esingda tut. Balki sen ularga chindan ham kerak emasdirsan. Biroq yuragingda doim bir haqiqat yashasin va u haqiqat hech qachon yodingdan chiqmasin. Sen hamisha Tangriga kerak bo'lsan, sen doim Yaratganga kerak bo'lgansan. Har qanaqa holatda ham, har qanday vaziyatda ham, qayerda bo'lsang-da qat'iy nazar sen unga keraksan degan bo'lardim.

0: assalomu alaykum. Alali akam, tinchmisiz, sog'lig'ingiz joyidami? Rahmat shunchalik efir biz uchun yana ham cho'zishga harakat qilsangiz, kattakon rahmat. Qizingizlar ham menimcha sizni radioda eshitib o'tirib, muxlislaringizdan kelayotgan xabarnomalarni eshitib, mayli adajon azgina yana qola qoling muxlislaringiz uchun deyotgan bo'lsalar kerak menimcha. O'zingiz ehtiyot qiling akam, hurmatdasiz.
1: Nazdimda qizim allaqachonlar qulagan bo'lsalar kerak edi.

planshetimizni quvvati tugadi mana. O'chdi u. Telegramdan xabar yozmaganingiz uchun. Ey, dedi. Shatta o'chdi.

yana bir soat shu yerda bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Odatda men efirda uzoq muddat qolishga o'rgatib qo'yibman sizga kelasizlarmi? Shunchaki orada shamollaganman. Bunisini ham inobatga olinglar-da. Zo'r hikoyalar aytib bermadingiz-ku.

qo'yala bo'yicha shirin ancha ustasi farang hikoya qildi xasta hikoyalar nazarimda yetarli eshitmog'imiz uchun bu hikoyalarni men ko'proq shiringa qo'yib beraman shu boiski menda hikoyalar deyarli kamroq qizingiz kelajakda solih qiz bo'lsin nega vaqtli ketyapsiz assalomu alaykum debdilar va alaykum assalom uyga boraylik unda assalomu alaykum debdilar 1991 va alaykum assalom hikoyalarni sinov azizda ham eshitish boshqacha telegramdan yozishyapti yangi soatga yaqinmiz qolganlar qani nega jim bo'lib qoldinglar bugun efirda sizlarga kerakli qanaqadir bir jiddiyroq o'ylantiradigan mavzu berolmadim yoki biror bir fikr berolmadim afv etasizlar deydiyu sabab kutilmaganda efirga keldi

qo'lga burilgandan keyin ko'zga yosh keldi ma. Aytadi-yu, haqiqat bo'lsa haqiqat. Chunki bugun bemor bo'lib qolganimni ustozimga aytganimda savol berdilar. Nimalar ichingizga yutyapsiz? Hamma haqiqatni gapiradigan vaqt kelgan. Ichingizga yutmang, qandoq bo'lsa shunday ifrot bering. Ichingizga yutganingizdan, ichingizga yetmaganingizdan shu ichki quvvat qanaqa chiqib ketishni bilmay oxiri o'zidan nima berdi, xabar berdi. Shu uchun odam ko'ziga yosh keldimi aytish kerak. Bitta haqiqat bordi. Latif, latif qalb har doim ko'ziga namlik berib turadi. Ya'ni latif degani bu yumshoq, halim degani. Insoniyat aslida halim, latif qilib yaratilgan insonni qalb. Inson qalbi shunaqa yaratilgan. Telefonim tushib ketdi. Sana shu latif qalbimiz borligini esdan chiqarib qo'ymaylik. Nafaqat esdan chiqarib qo'yish. Shu latif qalbimizni qotirishga harakat qiladigan vaziyatlar bordi. Fikrlar, yolg'on fikrlar bor. Shuni tuzog'iga kirib qolmaylik. Dunyoda eng mehribon, eng latif, eng xokisor qalb bu insonning qalbi. U shunaqa yaratilgan, tarix shunaqa. U juda latif qilib yaratilgan aslida.

lekin ma bu nafs qurg'ur ana shu haqiqatni esimizdan chiqartirishga harakat qiladi. Ana erkak kishi yig'lamaydi degan gap ham shu nafsdan o'zi. Nima erkak kishida ruh yo'qmi? Nima erkak kishida qalb yo'qmi? O'zi erkakni qalbini birinchi yaratdi-yu, latif qilib yaratdi-yu, mehribon qilib yaratdi-yu, qala qilib.

ko'zimga yosh kelgani sababi manda bitta yolg'on fikr yashaganda xirdim. Yolg'onligini keyin ustozlarga borib ilm olib tushunganman. Endi uni tajribasi katta-da, uzoq yil men bilan yashagan. Sen dünyada ishimga kerak emassan degan fikr menda juda kuchli bo'lgan. Ko'zga yosh kelib ketdi. Insonni qalbida yashagan yolg'izlik shunaqa. Yangi soat bizga yaqin. Hammasiga muborak bo'lsin.

O'zbekistonda soat 24. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

juda katta ma'noga ega bo'lgan tarona. Men bu qo'shiqni ilk bor paydo bo'lgan vaqtidan beri yaxshi bilaman. O'sha kezlardan beri eshitib boraman. Va hatto ahyon bo'lsa-da o'zimni ifromga joylashish imkoni borligidan xursandman. Aslida inson yolg'iz o'zi tug'iladimi?

0: Asma Agatha. Jon izni topshirgandan keyin haqiqiy tanani onasi bo'lgan yeri bag'riga, ya'ni ona bag'riga dog'iz borasmi?
1: Albatta.
0: Sizni yuragingizda yashagan hech qanaqasiga o'chirib bo'lmas umr yo'lingiz ham Tangriga yog'iz boradimi?
1: Albatta.

hammasini tashlab ketasiz. Hamma tashlab ketadi. Xohlaysizmi, yo'qmi, oxirgi manzilga hamma boradi-yu, lekin qabrga o'zingiz tushasiz.

yolchog'iz dunyoga keldik. Yolg'iz o'zimiz ketarkanmiz. Mana shu ikkita eshikni orasida qanaqa yashayapmiz. Baba ketarkanmizu, baba bizdan ketarkanu, baba tashabbusi ham ketarkanmizu, tashabbusi ham. Tashashni istamasak, tashab ketisharkanu. Nimaga bu yuragimda unda? Naqa kerak emas narsalar bilan to'ldirdik. Yoki to'ldirishda davom etyapmiz. Nima keragi bor nafrat g'azab? Nima keragi bor alam nafrat? Nima keragi bor g'inda qudrat? Nima keragi bor urush janjal, talash? Ajratishda nima keragi bor? Sen yomonsan deyishi nima keragi bor? U yaxshi deyishi nima keragi bor? Kim dunyoda onasidan yomon tug'ilib? Kim? Kimmi bir kami yo'q ekan? Kimmi? Kim to'la to'kis?

kim bo'ladi bab tengri tog'on bo'ladi yana. Lekin shu o'rtada esimizdan chiqarib qo'yamizda. Bir-birimizni xafa qilamiz. Bir-birimizni muhokama qilib yuribmiz. Bir-birimizdan o'pkalanib, gumon qilib yuribmiz. Bir-birimiz bilan talashib yuribmiz. Bir-birimizga san yomonsan deyamiz. Bir-birimizni tashlab ketyapmiz. Tashlab ketish uchun, yomonlik qilish uchun, xafa bo'lish uchun, nafratlanish uchun, yomonsan deyish uchun. Aslida bir-birimizni urish uchun dunyoga keldikmi? Yo'q. Unaqamas. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlash uchun keldik. Yaxshilik yo'lida rivojlanish uchun, yuksakka chiqish uchun.

o'sha to'xtab qoladigan yuragingda nima olib yuribsan deb savol beraman. To'xtagandan keyin o'zgartira olmaysan. U qanaqa holatda to'xtaydi? To'xtaganda unda nimalar bo'ladi? Nimalar bor hozir unda degan savol beraman. Hech narsa ketmaydi siz bilan. Yuragingiz ketadi. Yuragingizda yozilgani ketadi. Yuragingizda bori ketadi. Yuragingizda ko'tarib yurganingiz ketadi siz bilan bo'ldi. Boshqa hech narsa. Nima bor yuraydi? Men o'zimga aytamanda shu kimdandir gumoning bormi chiqar. Chiqar bu gumonni. Kimgadir xafalik bormi chiqar. Nafrat bormi chiqar. U bo'lishi kerak emas u yerda. Bu bilan yashab bo'lmaydi. U bilan yashab keyin bu yoqqa bor bo'lmaydi u bilan. Uyalib qolasiz. Shu uchun beruvdimmi degan savolga uyalib qolasiz. Uni asli nimaga berilganligini tushunib qolganingizdan keyin uyalib qolasiz.

çalışman bu sabahla uzun ki kubbirman. İnsanda kadri vardı babi. Bir gün ki şu yüreğim tuhtap karşında istesem kuzum yavaş geledi. Nagi adam zatta kadir degen çünkü vardı. Otup getemem, olup getemem edip ki kuzum yavaş gibi getirdi. Çünkü tanda nafsi yaşaş haklıydı. U abadiy emasligini bilganligi uchun ham boyligiga g'urat, o'zini abadiylashtirishga harakat qilaverat. Zaxiraga g'urat. Nega befoyda? O'zini aldab chalg'itib yuradi-da. O'zini saqlab qolishga urinadi nafs, tana shunaqa. Shu uchun ertasi kuniga yemishi kamroq bo'lsa, bir pasas qilib stressga kirib, depressiyaga kirib, nimadan bu? Nafs qo'rqib ketadi. Ertaga yo'q bo'lsa o'lib qolsam-chi, och qolsam-chi deb. Lekin yo'q bo'lsa ham och qolmaydi, qattandir keladi. Ko'rdi-ku, yo'qlarni yashadi-ku. Yo'q, anu, 2000 ham yo'qlarni yashadik. Bu hali diniy nochasi hech narsa yo'q. Mayli o'zingiz yemagan hech narsa emas, lekin bolangiz kim bu hali diniy nochib qaraganda yuragingiz bir uziladi. Lekin o'sha uzilish kerak emas. Hali dini bo'sh bo'lsam da ochib shunisiga ham shukr deya olish kerak, faqat shukr yuragidan bo'lish kerak. Ana o'zini ovutib yuragida boshqa narsa, tilida boshqa yo'q, yuragidan bo'lish kerak bu narsa.

insonni qadri shu. Pul bilanmi? Yo'q. Nima u pullimni olib qarasiz, odamlar sixichiga kirib, qanaqadir apparatlar yordamida pechatlab chiqaradi, uni bosib chiqaradi. Insonni qarang, insonni qanaqa yaralgan. Uni hech kim bosib chiqara olmaydi. Ana sun'iy intellektlarni ko'ryapmiz, robotlarni ko'ryapmiz. Jon kirgiza olmayapti. Joni yo'q.

Ozilana Hebla Mila Kwai Melo Ozilana Olilani Atwat Kalila Hozir balki azgina yoshroq bo'lishingiz mumkin, emotsiyada bo'lishingiz mumkin, yo'qchilik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqib oilada ozgina tushunmovchilik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Kayfiyatingiz bo'lmayotgandir, qattiqroq gapirib qo'yayotgandirsiz. Uydagilarga. Paytlar keladi, hammasini o'rni to'lib ketadi. Oilangiz ham ulg'ayadi, farzandlaringiz kam bo'lib qolasiz. Bolalaringizni ko'ziga qaraganda vijdon uyg'onib qolgan vaqt. Keyin u yolg'iz xonaga kirib xon-xon yig'laysiz. Chunki insonni esidan chiqmaydi bab. Uni oilasi, yaqinlari qilgan harakat, munosabat esidan chiqmaydi. U o'shan bilan shakllanadi. O'shanga ishonadi. Chunki oilasi u. Oiladan nima ko'rsa, nima eshitsa shunga ishonadi. Va shu bilan yashab ketadi. Agar ustoz topsa, ilm bilan shug'ullansa, o'zini ustida ishlasa, uni uzishi mumkin. Yolg'onligini tushunib qolsa, xatoligini bilib qolsa. Bilmasa-chi. Har doim toza tutishga harakat qilinglar. Insonda bitta narsa bor, deyman, ertaga ham yashayman deb o'ylaydi, lekin ertaga ko'rishamiz deb haylashganlarimizni tongga qadar yetib bormaganligini ko'rdik. Ertalab ishga borishim kerak deb uyquga ketib, uyqudan qaytib uyg'onmaganlarni eshitdik. Bilasanmi, ertamiz yaxshi bo'ladi deb bizni ertangi kunga ishontirib, ertasi kuni

Lekin insonlarni bunaqa qiynab, ajratib, xafa qilib, dilini og'ritib, gaplashmay yurib, ulardan voz kechib ketib, nega o'zimizni topshirguvchi ekanligimizni esimizdan chiqarib qo'yganmiz. Yuragingizni ehtiyot qilinglar, o'rtoqlar, yuragingizni.

0: Xo'p, Otabekdan ovozli xabar kelibdi. Nima yozdilar? Efirdan tashqari eshitmadim jonli. To'y eshitib ketamiz.
1: Assalomu alaykum. Oke, tutumsiz, yaxshimisiz? Efirlaringizni mazza qilib eshitamiz, oke. Rahmat, oke. Bizam bilan qolib, oke. Suhbatdan qotganingizga mazza qilamiz, oke. Sog'-salomat bo'ling, oke. Ishlaringizga omad, oke. Rahmat, oke, sizga. Efirlarni eshitib mazza qilamiz, oke. Yo'lovchilar ham mazza qilyapti, oke. Yo'lovchilar ham mana bu muxlis bo'lib qolyapti, oke, sizga. Rahmat.
0: Tabii teşekkür. Siz bilan birgamiz Nozimaxon Akmal, Sobirjon Shettamiz, Abrolam Shuttay keldi mana o'xtam Abdulhalaki xanida har kuni efir olib borsangiz. Yaxshi ko'ramiz sizni. Rahmat. Endi har kuni efir olib borish aytaman, men dam olishim kerak. Qaysi ma'noda dam olishim kerak? Efirni sog'inishim kerak. Sog'insam mana shunaqa bir nimalarni gapirib beraman sizlarga. Tinglovchimiz shu qizimni tug'ilgan kuni tabriklab bering deb yozganlar Furqat Bekman, shuni o'tkazib yubormaylik. Mayli, mavzudan uzoq bo'lsa ham. Assalomu alaykum. Hormayn, yaxshimisiz? Bugun ishorda ekansiz, meni qizimni tabriklab bering. Bugun 8 yoshga to'ldi. Man va ayolam Irodani, ota-onasi. Man bilan ayolim Irodani ota-ona unvoniga sazovor qilgan qizimni ismi E'zoza. E'zozaxon, ikki dafa radio stansiyasi ota-onangizni nomidan. Qolaversa radio stansiyamiz ijodkorlar nomidan sizni bugungi 8 yoshingiz bilan tabriklaymiz. Qarang, ota-onangiz qanaqa yaxshi qo'shadi. Yarim kechu hozir tungi 12dan 14 minut o'tgan bo'lsa-da, efirimizga to'g'ri kelmasa ham katta bir umid bilan sizga quvonch ulashish, aynan sizni juda kuchli yaxshi ko'rganlardan radioga xat yozishga. Oradan yillar o'tadi, ulg'ayasiz. Kelgan bu tabriklarni, ota-onangizning mehnatini, sevgisini, mana so'zlarimni chuqurroq anglaysiz. E'zozaxon, yo'lingiz har doim nurlardan iborat bo'lsin. Qalbingizdagi gul oddiy gul emas, sevgidan iborat bo'lgan gul. Faqat xushbo'y hid taratsin o'zidan. Uni atrofida, uni iforidan, uni barbod qilish uchun emas, yo'q. Uni yana o'zidan mana shunaqa yoqimli nafosat taratishi uchun harakat qiladigan odamlar umringizda ko'p bo'lsin. Mana shu yuragingizdagi gulni payxon qiladigan emas, uni hamisha yashnab ochilib turishiga, qalbida sevgisi va xohishi bor odamlar umringizni bezasin. Ota-onangizni shu darajada sevingki, shu darajada yaxshi ko'ringki, jamiyatdagi munosabatingiz kelajakda katta safarga, mas'uliyatli yo'lga chiqqaningizda doim kasbingizdagi rivojlanish, mana shu otangizni sevgisi bilan keng bo'lsin. Chin yuragimizdan tabriklab qolamiz sizni. Muborak bo'lsin E'zozaxon tug'ilgan kuningiz. Sizni eshitib yurbanchi yengil bo'ldim, Yandex'da yurbman. Manzil uzoqligi ham bilinmabdi. Yandex'la qoldim o'zi ko'chada. yengil bo'lgan bo'lsanglar bu yaxshi. Mana bugun yuragim yig'layapti-da, shu yig'lab yengil bo'layotganligi uchun ham siz shuni his qilyapsiz. Menda shunday holat kechyapti hozir studiyada. Italiyada yuk mashina haydab sizni eshitib ketyapman. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Oq yo'l. Assalomu alaykum, biz shu yerdamiz Bilol. Bilol addin ekan. Asror shu yerdan mana efirga gap yo'q.

0: asror. Opa, ke to'g'ri gapirdilar, yo'lovchilar ham mazza qilishadi, Muzaffar. Ko'pincha yo'lovchilar radioni o'chirib qo'ying deyishar ekan, lekin boshqa bir insonlarning aytishlariga qaraganda, keyingi efirni qachonligini aytib o'ting. Payshanba kuni nasib bo'lsa. Assalomu alaykum. Anqaradagi o'zbeklardan sizga salomlar. Ibrohim Rahman. 80-90 abonenti Abdulazizdan ovozli xabar kelgan ekan, hozir eshitib ko'ramiz efirda. Onlayn efirda eshitolmadim.
1: Assalomu alaykum. Alali janoblari. Yaxshi ishlayapsizmi? Rahmat, kattakon rahmat. Yo'lda ketyapmiz. Parkentga qarab uyga. Biz ham bugun ishdan juda kech chiqdik. Efirlaringizni shunaqa mazza qilib eshityapmiz. Gap yo'q, omadingiz bersin.
0: Minnatdorligim. Aka, meni ham kumush qizimni tug'ilgan kuni tabriklab bering, yozib olaman. Ismlari kumushmi va kimlarni nomidan tabriklab o'tish kerak? Biz ham tabriklaymiz deb yozayaptilar. Mana tinglovchilarimiz Ezuzaxonni tabriklashmoqda tug'ilgan kunlari bilan. Akmal qutlayaptilar.

tug'ilgan kun bo'layotgan xonadon egalarini tasavvur qildim. O'sha xonadonni ko'z oldimga keltirdim. Ular bu tabriklardan eng koinotning yuqori cho'qqilariga chiqayotgan, uchayotgan, parvoz qilishayotgan bo'lsa, ne ajab. Deb yozadilar 0202. Shunday bo'lsa kerak menimcha ham. Qachon ketishingizni ayting. Xabar qo'yaman o'zingizga aka. Rahmat. Yomon oziyandingiz chaqiramiz keladiganingiz. Opa, assalomu alaykum, alim janoblar, men hozir bir mijozni yelitib qo'ydim. Radioni ovozini baland qiling, zo'r gapirar ekan dedi. Aldamayla. Albatta bu hazil. Musofirlarni dardini oldiysak. Abrol mana chiroyli tilaklar bildiryaptilar. Timur, assalomu alaykum dedilar. Ha, ovozga gap yo'q. Oddiy ovoz. Men balki o'zim 40 yildan ziyod bu ovozni, yo'mayli 40 yildimilik, 18 yoshimdan 17 yoshimdan shunaqa ovozim o'zgarib ketgan avtonom. Yo'g'i 25 yil ma'lumoti bor, 25 yildan beri bu ovozni eshitib yurib, oddiy bo'lib qolgan bo'lsa kerak, balki menga sezilmaydi oddiy, qanaqadir noyoblik. Odamlar hayron, aldash yo'q, jonlimi deb so'rashadi. Kechasi ham radio ishlaydimi deyishadi, ishlaydi albatta, ne ishlamaydi. Ovozli xabarimni efirda qo'yib bering, hozir qo'yamiz. Dunyoda topilmaydigan tanho yagona ovoz bu aka. Endi o'zi hammamiz individualmiz, bir birimizni takrorlay olmaymiz. Na ovozimiz bilan, na ko'rinishimiz, na fe'l-atvorimiz. Xo'p, qiziq bo'ldi. Yoshingiz nechada? Men 40 dan oshganman. Ovozni bilmadim, gapirayotgan qalb go'zal, ishq bor, dard bor, asosiysi. Shunaqamikin. Men ham endi mammali bo'lib qolmasin. Shunday deb o'ylayman. Qachonlardir kaminaga nodir bo'lib, vav degan narsalar asliyatini yo'qotib qo'ydi rostdan. Sabab qalb. Yurak muhimligini tushunib qoldim. Mana shu yurakni qanday bo'lishi kerakligidan xabardor bo'lganimdan so'ng hamma men uchun haqiqatlar, go'zalliklar, hamma men vav degan narsalar birdaniga go'zalligini, qadr-qiymatini yo'qotdi. Insonning yuragi, uni yuragi go'zal bo'lishi kerak. Bir odamni libosi o'ta qimmatbaho. Juda saranjon sarishta. Ko'rinishi havas qilasiz. Lekin bitta stolda 20 minutdan ortiqroq o'tirib qolsangiz, ketkis keladi. Na uni ko'rinishi misol, na uni kiygan toza qimmatbaho kiyimi. Hamma so'zining qadrini yo'qotib qo'yadi shuni. Yigirma o'n daqiqalik suhbatni o'zi yetarli bo'lib qoladi. Agar uni yuragidan bir ma'no, quvvat topolmasangiz. Hech narsa emas. Uni tashqi muhit. Bu haqiqat.

yanda kisi chaqirsangiz men borsaman. Lek jon deb borib qo'yardim. Dardlarim bor, kim bilan bo'lishni bilmayapman. Men kimga aytay dardimni? O'zingizga ayting. Chunki dunyoda sizdan, sizni zo'r tushunuvchi, zo'r qo'llab-quvvatlaydigan, nima xohlayotganligini sizdan zo'r biladigan inson yo'q-da, shuning o'zingizga, o'zingizga va yana o'zingizga. Tungi efirdan keyin yana tinglovchilar dardini eshitish og'irlik qiladi menga ham. Tamam, kechki efirdan keyin ertasi kuni hech qayerga borolmay, hech bir ish qila olmay yotaman uyda. Uxlayman. Kechgacha uxlayman, ammo uyg'ona olmayman. Ovqat ham yemayman, suv ham icha olmayman shu kun. Shunaqa katta mas'uliyati bor-da, buni quvvat ancha sarflanib ketadi.

Farhod, xabaringizni o'qidik. Efirda o'qib berdim. Assalomu alaykum, kitobim hurmatli boshlovchi, men Qoraqalpog'istondanman. Qoraqalpog'istonga salom. Farhod Madinov. Xo'p. Ana daqiqalarda bugun o'zini tug'ilgan kuni nishonlayotgan Kumush. Bugun bu 26 avgust 2026 yil bo'lsa, kitobim radio stansiyasidan gapirmoqdamiz. Sizga yaxshi tanish bo'lgan insonlar bor. Ular sizning otangiz, onangiz, Farhod Madinov. Ya'niki siz ularni adavoy deysiz. Va mana shu umringizda sizni har doim yaxshiliklar bilan belab turadigan, dunyodagi hamma yaxshi narsani sizga ilinuvchi, siz dunyoga kelgandan keyin o'zini esdan chiqarib, siz uchun hayot kechirayotgan ota-onalaringiz bugun sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklashmoqda. Ularni bitta xohishi bor. Sizni baxtli ko'rmoq va umringiz davomida faqat baxtlar bilan yashamoqligingizni hamisha Tangridan duo qilib so'rashadi. Ana shu duolar ijobat bo'lsin. Hayot yo'lida doim nur tomon yuring. U nur tomonni hamisha sizga yuragingiz ko'rsatadi. Bunda yoshlarni ota-onangiz bilan ko'pini nishonlash nasib etsin. Ketavam radio stansiyasi sizni bugungi quvonchli kuningiz bilan tabriklab qoladi. Hurmatli radio tinglovchimiz Kumush, otangiz Farhod, onangiz Madina nomidan muborak bo'lsin.

10 daqiqalar deyin sabotda bo'laman debdilar. Uyizga olib qo'ysam. Endi man bugun aytayapman jamunaqa. Odamlar bilan uchrashadigan holatimiz. Bu ko'zda ishib ketdi, mana dastirmorchilar xolib ketdi, orada eshitmayaptisizlarmi o'zi? Bir-bir burnimni tortib qo'yibman. Xijolat bo'lib eshitib qoldi menimcha. Mikrofonni uzoqlashsam ham uddasidan chiqolmadim menimcha bugun. Xo'p, kuch-quvvat bersin auditoriyangizda, asosan qalbi yaralar, marham izlayotganlar, shularga marham bo'layapsiz. Siz bek rahmat, lekin men unaqa deb o'ylamayman. Qalbi yaralar bizni eshita olmaydi-da, qiziq. Qalbi ochiqlar eshitadi bu. Qalbida yarasi borlar eshitolmaydi. Ular yarasi bilan ovora. Mana tungi filmda shu qalbi ochiqlar tinglay oladi deb o'ylayman. Biz bitta ovozli xabar bor ekan, shuni qo'yib beraylik.

0: alaykum, xayrli kech hammaga. Bundan oldingi aytib o'tgan chiroyli gaplaringizga men ham bir qo'shimcha qilmoqchi bo'lgandim. Shukr haqida. Hayotda hamma narsa ham inson istagandek bo'lmasligi mumkin. Orzular kechikishi mumkin. Qiyinchiliklar yo'llarimizda chiqishi mumkin. Ammo bizsiz soxtani bilan uyg'onishimiz bir ne'matdir. Oila a'zolarimiz salomatligi bir ne'matdir. Bir luqma rizq va qadah ham ne'matdir. Xotirjam yangi kunni qarshilasimiz ham bir ne'matdir. Shukr qilgan insonning qalbida sokinlik, yuragida qanoat, hayotida baraka bo'ladi. Va shu bilan birga borni qadrlilik, yo'g'iga isyon qilmaylik, faqat duo ila Allohning hukmiga qo'yaylik. Rahmat.
1: Hello. Muzaffar aka, danslarga

Assalomu alaykum. Bugun 26-avgust, Sardor o'g'limni tug'ilgan kuni, 14 yoshga kirdi 26-avgust. Meni ham tug'ilgan kunim, Sardor o'g'limni tabriklab qo'ying, rahmat kattakon. Xo'p, bu xabarni bizga to'ychi yozadilar. To'ychini bugungi ayyomlar bilan Ketafam radio stansiyasini tungi ijodkorlar olganda auditoriyasi nomidan qutlab qolamiz. Ularni o'g'il farzandlari ham mana shu sanada dunyoga kelgan ekan, bundan 14 yil muqaddam 26-avgust sanasi. Sardor, otangiz sizni mana shu ayyom bilan tabriklamoqdalar. Nazarimda ularni yuraklarida, qalblarida sizga aytar so'zlari ko'pligini hammasini ham tashqariga siz tomonga yo'naltirish oson kechmaydi. Yoki bunga hayajon sabab bo'ladi, yoki ba'zi bir holatlarda bizni kuchli sevgimiz. O'g'lar radio stansiyadan foydalanishga qaror qildilar, meni zabonim yordamida. Bilamanki, Tangri taolo bejiz sizlarni bir yo'lda uchrashtirmadi. Bir-biringizga har doim munosib bo'lib yashang. Doim ota-onangizdan duolarni olib, kelajakda mana shu oilaga faqat barokatlarni kengaytiradigan o'g'il bo'lib, hamisha hamma payt ota-onangiz qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, ko'ngillari xotirjam, yuzlarida mamnunlik va sizdan rizolik bo'lsin. Kelajakda esa ilmli bo'ling. Biz sizni bugungi tug'ilgan kuningiz bilan chin yuragimizdan tabriklab qolamiz. Otangiz nomidan ham Sardor ismli somiyamizni qutladik. Ularni padari buzurgvorlari to'ychi sizga ham muborak bo'lsin ayyom. Nodirjon rahmat. Azizbek

ham shu baxtga yetarmikanman? Bu baxt emas, baxtsizni borligingiz. Men bilan uchrashish bu baxt emas. Shuni, shuni, bu haqiqat. Shu narsani yodingizda tutinglar. Sizni dunyoga kelganingiz baxt, asl baxt shu. Sizni hozir borligingiz. Baxt oila qurishda, farzand ko'rishda, pul topishda, sog'lom bo'lishda emas. Asli baxt sizni borligingiz. Sizni dunyoga kelganingiz, sizni tanlanganingiz baxt. Qolganlar mana shu oila, farzand. O'sha baxtingizga hamrohlar ular. Ular hamrohingiz. Oilangizam, ota-onangizam, farzandingizam, rizqingizam, siz topadigan pul ham bu hamrohingiz. O'sha sizni baxtingizga hamroh qilib berilgan bu. Esingizdan chiqarmanglar shuni. Baxt bu siz.

Де Соатбер. She leaves.

siz bilan xayrlashish kerak. Xayrlashmasdan keta olmayman. Diyorimiz soat kechki birdan 5 daqiqa o'tdimi? Yo'q. 4-minut boshlandi.

Hit FM Radio Stansiyasi, men boshlovchi Al-Alim Usmon. Siz bilan payshanba oqshomiga qadar xayrlashamiz. Payshanba kechasiga mavzu tanladim. Nima deysizlar shu haqida gaplashsak? Shu tamsil o'zi.

hatlarsın o. O'ylab o'ylab qoldimda. Mana men dunyoga kelgunga qadar agar menda imkon bo'lganda onamlarni turmushga chiqmagan bolalik kezlarini uzoqdan ko'rishni istardim. Nega? Qanaqa farzand bo'lganlar? Qanaqa birinchi qadam qo'yganlar? Maktabga borgandagi hissiyotlari qanaqa bo'lgan onamni? Nima orzulari bo'lgan?

hayotlariga kirib kelganimdan keyin bu hammada aslida ularni umrlari tubdan o'zgarib ketgandek, orzulari o'zgarib ketdi, maqsadlari o'zgarib ketdi, qarashlari, salomatliklari

Men uchun nimalardan kechganlar? Qaysi orzulardan kechdilar? Xafa bo'lmay baxtli yashab yurgan onam. Men qattadir. Kichkinalik qilib nimadan xafa qilib qo'ydim. Chunki o'zimizdan mana farzandli bo'lganimizdan keyin o'zgardi-yu hayotimiz, do'stim. O'zgardi. Oldin kechasi mazza qilib tongga qadar hech narsani bilmasdan uxlagan bo'lsak, hozir kechasi uxlamaymiz. Deyarli.

qiziqib ovqat yeyolmaysiz, chunki qaysidir tishlaringiz yoshingiz katta bo'lib tushganligi uchun, shu pul orttira olmaganligingiz uchun endi shu kishimga pul yig'ib shuni qilaman deb turganingizda bolangizga nimadir kerak bo'lib qoladi deyshu nima qilasiz, yana o'zidan kechasizda mazza qilib ovqat chaynashdan kechib yana nima deysiz? Bo'lsin deysiz. O'ziz misol aytyapman. 3-4 yillik tufli deyurasiz. Oyingiz keladi. Eskirib ham ketgan, rang ro'ylari uchib ham ketgan. Lekin bolangizga har mavsumga yangi oyoq kiyim olib berasiz. O'zidan kechdingizmi yana?

shuna qilib katta qilgan ota onangizga katta bo'lganingizdan keyin qattidir aql o'rgatasiz, qattidir telefon qilsiz, telefonni olgisi kelmaydi. O'rtoqlaringiz bilan o'tirganingizda xuddi ular xalaqit qotgandek tuyuladi, qo'ng'iroq qilgandek.

Ota-ona say, bolam, san uchun yemi sani yedirdik, kimi sani kiydirdik, ichmi sani ichirdik desa, nima deysiz? Nima deymiz? Ama shunaqa qilinglar deydimmi? O'zingizlar qilgansizlar. Masliga qilinglar deydimmi deymiz? Uyalmasdan chiqib.

Otalarimizni bekor ketishmasa ekanda, ertaga bolalik bo'lganingda, ota-ona bo'lganingda, meni tushunasan, qadrimga yetasan. Chunki ularim bizni bosgan, yo'lni bosib o'tishganda, tajriba bordi ularda. Bilib gapirishdi. Haq bo'lib chiqishdimi? Albatta.

Sugur o'zimizdan da kosguga xaraylik. Oldingi deymasmiz. Yoshmasmiz. Qaysidir ma'noda yoshligimiz qolmadi-yu. Sochlar oqargan, soqollar oqargan, tishlar tushgan.

rasmga tushdi. Mana qarang. O'zidan kechgani shu emasmi? Shu tovonini ham og'rig'ini ham unutgandi bolalar uchun. Bolasini yurtasi uchun.

Insonning yuragi, ya'ni insonning qalbi. Insonning qalbi yuragi. Tangri taoloni saltanat etganday. Mana shu saltanatni hech qachon vayron qilish kerak emas ekan. Badali juda og'ir bo'lar ekan. Shuning uchun ota-onalarni hech qachon xafa qilmanglar. Shu yuragini vayron qilmanglar hech qachon. O'sha saltanatga xiyonat qilmanglar. U saltanat Xudoga tegishli chunki. Shu bilan birga atrofdagi insonlarni ham qalbini, yuragini ortmanglar.

mazza qilgan bo'lsa ular bu yerda. Rahmat efir uchun debdilar. Sog' bo'linglar, rahmat siz. Yaxshi odamsiz degan tinglovchimiz ovozli xabar yozibdilar. Musiqa ekan bo'lsa.

ota-onani borligida qadrliga yetish kerak. Ota-onani borligidachi, ota-onani borligida. O'zingizni xatoyingizni ko'rib olishingiz kerak. O'sha xatoyingiz uchun kechirim so'rab qo'yishingiz kerak va o'sha xatoni tuzatishingiz kerak. Mana shu narsa muhim. U qadrlash emas faqat. Ota-ona borligida shuni qo'lsiz qilib qoldingiz. Ota-onangizdan keyin bu juda og'ir bo'lib ketadi. Vaziyatlar kuchayib ketadi. Chunki ota-ona bilan hal qilinmagan masalalar qolib ketadi. Shuning uchun ota-ona bilan ota-ona hayotmi? Qilgan xatolaringizni ko'rib chiqishingiz kerak. Munosabatingizni to'g'irlab qo'yishingiz kerak ota-onangiz bilan. Yuragingizni tozalab qo'yishingiz kerak. Ularni ham yuragini tozalab qo'yishingiz kerak. Siz haqingizda yuraklarida toza bo'lishi kerak. Shu tozalik bo'lib, mana shunaqa ketish kerak ular. Ana shu narsa muhim. Bu efirni faqat eshitdim, ha, yo'q. Ota-onangiz bilan nima bor xafalik? Nima qilgansiz? Bitta ko'rib chiqing. Shuni ota-onangiz bilan to'g'rilab qo'yishingiz kerak bo'lgan joyi bor. O'tib ketishgandan keyin qiyin bo'ladi. Hayotingiz qiyin bo'lib ketadi. Borligida yechib oling shu masalani. Yoningizda bordi. Biz ham rosa yig'ladik. Voy,

bir yarim hafta shu oldin shu haqida ustozimdan eshitgandan keyin bir uch kuncha o'zimga kelolmay yurdim shekilli. Ya'ni tushunib qoldimda nimani. Odamlarni yuraklarida qanaqa iz qoldirganman. Xudo yuraklarini ochib ko'rib alim degan farzand bilan munosabat qanaqa, qanaqa hissiyotlar o'tdi yozilgan, nimalar bor onamni yuragida degan narsa bo'ladi menda. Keyin ko'zimga yosh keldi, qatladidir menam chunki onamni xafa qilyapman, o'sha saltanatni vayron qilganman, o'sha saltanatga xiyonat qilganman, o'sha saltanatni yig'latganman. Keyingi efirga qadar o'rtoqlar, yaxshi dam olinglar. Mana bugun albatta fillashamiz. KDFM radio stansiyasi kechki 1:26 daqiqa xuddi chiroyli qo'shiq mavzuyimizdan yiroq bo'lmagan. Hammangizga katta rahmat.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

hujram, yurak bag'rim chaqqan kuni, chaqqan kuni, qo'li qo'llaringdan chiqqan kuni, chiqqan kuni, olis ketdi hech yetmadim, qo'lim cho'zdim

0: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

bo'lgan yonimda, tun bo'lsa ham zulmat. Sen bo'lgan yonimda ko'rsin ko'zlarim har vaqt. Sen bo'lsang yonimda baxtlimisan, menla ayt.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada.
1: Sokinlik egallagan pallada.
0: U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil.
1: Tungi sohil.
0: Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.